אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך...

בוקר טוב לכם, 6 בבוקר עכשיו, בוקר יום שני בשבוע, כ"ה באלול תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026. אתם מתעוררים לנו כאן אל משקימים. אנחנו רדיו 90 תוכנית הבוקר של השרון, נצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. היום בצהריים הכנסת תפתח את שעריה, ומפלגות, ראשי המפלגות יוכלו להגיע, לבחור את האות, וכמובן גם להגיש את הרשימות שלהן. כל מפלגה בתורה, חלק כבר נרשמו, חלק ישמרו את זה עד לרגע האחרון שצפוי להתכנס לקראת מחר ב-10 בלילה, עם אפשרות להערכה עד חצות. מקום שלישי, שר בכיר, ההצעה המפתה של נתניהו לדנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, וגם הסירוב שלו, נתניהו רצה לראות את ראש עיריית באר שבע ברשימתו, והוא היה מוכן להרחיק לכת. הסקרים הפנימיים הראו שדנילוביץ' הוא גורם מאחד ופופולרי, למרות שביקשו ממנו לחכות עם המענה, הוא החזיר תשובה שלילית. וגם, החתיכה האחרונה בפאזל, האם עופר וינטר ירוץ לבד או שיפתיע ברגע האחרון, וינטר צפוי כבר היום בצהריים לטרוק את הדלת, או להודיע ברגע האחרון על דחייה בהגשת הרשימות שלו. אם ידחה את הגשת הרשימות, זה אומר שיש אפשרות לייחודים. אם לא, והוא יגיש את הרשימה שלו לבד, הדלת תיסגר. נדבר על זה כמובן עוד מעט. וגם השיחות שנמשכו עד סוף השבוע, הסקר הכריע, בנט ואייזנקוט החליטו לרוץ בנפרד. אחרי חודשים של בחינת התרחישים הפוליטיים, תמונת הגושים לקראת הבחירות מתחילה להתבהר, ובסופו של דבר הוחלט השניים לא התחברו. זה עדיין יכול כמובן להשתנות. ומי שלא מרוצה הוא רם בן ברק, שנדחק למקום ה-12. חבר הכנסת מיש עתיד שוריין במקום ה-12 ברשימה המאוחדת של בנט ולפיד. מדגיש, היה צריך לקבל החלטות כואבות על הדיווחים על נקמה מצד לפיד. הוא אומר, אין כתוב של אמת, ומה עמדתו על החיבור עם אייזנקוט, וגם איך ראו שהיה רגע לפני ראש המוסד, זה היה איש שהתמודד מול דדי ברנע לתפקיד ראש המוסד, כן, הפך להיות זה שנדחק מתחת לילד בן ה-24, סמל ראשון יונתן שלב. מעניין, דבר על זה, עוד מעט. רשימת ישראל ביתנו לכנסת נחשפה, רפי בן שטרית במקום השני, תליה לנקרי שלישית, יומיים לסגירת הרשימות, ישראל ביתנו הציגו את הנבחרת, וגם ליברמן תוקף את אייזנקוט, כשבתוך האירוע הגדול הזה שהוא הקים, הוא מוצג שם כראש הממשלה הבא. הבנתם? זה שם הוא מכוון. רשות ממשלה, לא יותר, לא פחות. ברשות שדות התעופה יקבלו 1,400 שקלים, בסלקום רק 300, דירוג סכומי השי לחג. סקר חדש חושף מה היו סכומי המתנות לראש השנה בחברות המובילות במשק. הסכום הכולל של המתנות מוערך במעל 5 מיליארד שקלים. ראש השנה הולך ומתקרב, וגם היום זה קורה, מחירי הדלק בחצות ירדו בחצי שקל, לאחר ששבר את שיא כל הזמנים והגיע ל-8 שקלים 25 אגורות. מחירו של ליטר בנזין צונח בחצי שקל בעקבות אישור משפטי חריג להפחתת מס הבלו בתקופת בחירות, מה שהוביל לזינוק במחירים. למה התנגדו באוצר ומה התעריפים המותקנים בשירות מלא ובאילת? נביא כמובן את הפרטים בהמשך. למה לא היה אתמול כדורגל? מישהו יודע? 3 משחקים בשבת, 4 משחקים בשני, ביום ראשון הנוכחי התקיימו רק משחקים בלאומית. מה קרה שם ואיך קרה שם? תכף ננסה להבין בפינת הספורט. מכבי תל אביב לא פוסל את תג מחיר על הסנטה, הצהובים לא פוסלים את מחירתו של המגן הימני בהתאם להתפתחויות בגזרת ניקולסקו ואנדרדה וצירופו של ג'יימס טברניאר, וגם החלוץ הישראלי שנבחן כאלטרנטיבה למלמד, נביא את הפרטים בפינת הספורט. בינתיים שימו לב, מחכה למכבי חיפה הדרך של ירין לוי חזרה לביתר ירושלים, אחרי שלא שותף מול הפועל פתח תקווה. הצהובים שחורים מעוניינים להחזיר את הקשר ממכבי חיפה, בקבוצה הבהירו מה התנאי שיגרום להם להיכנס למגעים, וגם מה אמרו הירוקים בנושא. כנראה שהתשובה היא ממש, אבל ממש לא. שוטרים יצרו עימות מחוץ לאצטדיון כנקמה, הפועל ירושלים בהודעה חריפה, לא אהבו את השלטים ביציע, אסור להמשיך בדרך הזו. מה קרה שם אחרי המשחק ובמהלכו? נביא את הפרטים כמובן בהמשך. טוב, תרבות לבוקר הזה. מה נספר לכם? נספר לכם שסוזן סרנדון
כוכבת הוליוודית, אומרת שציונים בהוליווד עדיין מונעים ממני לעבוד. השחקנית זוכת האוסטר שפוטרה מהסוכנות שלה אחרי התבטאויות שנויות במחלוקת על יהודים. ב-2023 טענה בפסטיבל ונציה כי עדיין מאבדת תפקידים בגלל תמיכתה בפלסטינים. יש עמדות שמוחזקות בידי ציונים שלא שינו את יחסם אליי. מגיע לך. חתיכת מתונפת. השם שכולם תשמעו השנה, מי יהיו השמות שתשמעו הכי הרבה בשנה הקרובה, רשות האוכלוסין והגירה מפרסמת את 10 השמות הנפוצים אצל הבנים והבנות בכלל האוכלוסייה במגזר היהודי לתינוקות שנולדו בשנה האחרונה. השם כמובן המוביל הוא מוחמד, ומיד אחריו אריאל. טוב, שיהיה לנו בהצלחה, כמו שאומרים אצלנו, למה מוחמד זה כבר 10 שנים קבוע, שמה, לא יותר. תחזית מזג האוויר. היום, בשעות הבוקר, מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים בפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש גם אכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לקראת השעה 7, נביא כמובן את התחזית המלאה. עכשיו נצא לדרך. אנחנו כאן גם עם מוסיקה, גם עם פרשנויות, גם עם כותרות. לקרוא עם נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

עכשיו, 6:10, אנחנו על משקימים, רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, המשיך לחפש אחר שריונים לרשימת המפלגה. היום בשעה אחת, הכנסת תפתח את שעריה, ובכך בעצם יוכלו ראשי המפלגות להגיע, לבחור את האות, וגם כמובן לרשום את המפלגות שלהם. הראשונים שירשמו, כמובן, זה אלה שרוצים להתחיל את התהליך שלהם ולא מחפשים חיבורים ואיזונים ושריונים. האחרונים שירשמו זה אלה שעד לרגע האחרון יצטרכו לעשות עוד מהלכים אסטרטגיים, בין אם זה לקראת איחודים ובין אם זה לקראת שריונים. אחד השמות שעלו הוא ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'. נתניהו רצה לראות את דנילוביץ' ברשימה גם במערכת הבחירות קודמת, אבל אתמול פורסם כי נתניהו הגיש לו הצעה נרחבת במיוחד. על פי ההצעה, דנילוביץ' יהיה במקום השלישי בליכוד, יכהן כשר בכיר בממשלה, כשגם ימלא את תפקיד סגן ראש הממשלה. בניגוד לפעמים הקודמות, דנילוביץ' לא דחה את ההצעה על הסף, היה מוכן לשקול את זה, למרות שכבר מההתחלה הוא נטה לדחות אותה. בסביבת נתניהו ביקשו ממנו לחכות ולחשוב על זה עוד לילה, אבל הוא חזר עם תשובה שלילית. לאחר מכן ביקשו ממנו לחשוב על כך עוד כמה ימים, הוא החליט לסרב סופית להצעה. נתניהו מנסה להביא את ראשי הרשויות לרשימה שלו, בהם גם את ראש עיריית מודיעין מכבים רעות חיים ביבס ואת ראש עיריית דימונה בני ביטון. ראשי הרשויות בשלב זה מרגישים שהם צריכים להיות הגורם המחבר ביום שלאחר הבחירות, ונותנים תשובות שליליות. ברעיון בעבר אמר דנילוביץ' שהוא קיבל הצעות מנתניהו, אבל איך נקרא, דחה אותם בצורה.

פוליטי, שאלת אופר וינטר. האם יבחר בריצה עצמאית עד הסוף, או שמה ירשם חיבור של הרגע האחרון בינו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ'? לכאורה, כיוון נראה ברור למדי, הנטייה הברורה של וינטר נכון לשלב זה, היא שלא לחבור לסמוטריץ'. אתמול התקיימו מגעים ממשיים בין הצדדים, וגם מנופי הלחץ מבחוץ כמעט שאינם מורגשים. אין לחץ משמעותי מכיוונו של סמוטריץ', ובוודאי שלא מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי לכפות או לזרז איחוד כזה. ובכל זאת, לפני שחורצים גורלות, נותר עוד מבחן מעשי אחד שיבהיר לאן פני הדברים. מועד ההתייצבות מול ועדת הבחירות המרכזית, כאמור, חלון הגשת הרשימות ייפתח היום בצהריים, ינהל ביום שלישי בערב. שאלת התזמון של וינטר עשויה לחשוף את הכוונות האמיתיות. כמובן שאם הוא ילך וירשם היום בצהריים, אז האירוע יסתיים, הוא סוגר את הדלת. אם יחכה כמה שעות, אז יכול להיות מאוד שעדיין העסק הזה הולך לכיוון של ניסיון להתאחד, ואו אולי אפילו לפרוש. הוא אמר בקולו שאם הסקרים לא ינבעו לו ניצחון, אז הוא לא ילך עד הסוף. אני לא יודע מה התוכניות שלו ולאן הוא מכוון את זה, אבל יהיה מעניין לראות ביממה הקרובה לאן העסק הזה הולך ומתפתח.

6:20, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, השיחות נמשכו עד סוף השבוע, אבל בסוף סקר הכריע, בנט ואיזנקוט החליטו לרוץ בנפרד, עד סוף השבוע האחרון עוד נמשכו השיחות בין השניים ובין האנשים שמקיפים אותם בניסיון לבחון איחוד, אבל נכון לעכשיו ההחלטה שהתקבלה שלא לאחד כוחות. ההחלטה התקבלה בין היתר על בסיס סקר מקיף שבחן את המשמעות האלקטורלית של ריצה משותפת. מהנתונים עולה כי איחוד בין בנט לאיזנקוט לא מהווה גיים צ'יינג'ר ואינו מביא לשניים יותר מנדטים בהשוואה לריצה בנפרד. למעשה הסקר האחרון הצביע על כך שריצה משותפת אף עשויה להניב להם תוצאה נמוכה יותר, במילים אחרות, השלם קטן על סך חלקם. נתון נוסף שעלה בסקר חיזק את המסקנה, במקרה של איחוד, 2% מכלל המצביעים שאמורים לתמוך בגוש, עשויים לעבור חזרה לגוש נתניהו. לנוכח הנתונים האלה, המסקנה הייתה שאיחוד עלול לא להוסיף כוח, ואף אפילו להביא תוצאה הפוכה. המגעים בין הצדדים נמשכו עד הימים האחרונים, בנט מצידו היה מוכן להתגמש כדי לאפשר את החיבור. לפי הפרטים שעלו בשיחות, הוא הבהיר כי לא יהיה זה שימנע את האיחוד. גם איזנקוט היה נכון לפשרות במסגרת ניסיון לגיבוש חיבור רחב יותר. היה מוכן להציע מפתח נדיב לבנט וליאיר לפיד במקרה שמהלך כזה היה יוצא לפועל. אלא שנתונים שהוצגו לצדדים לא הצביעו על תועלת אלקטורלית במהלך. האפשרות נגנזה בשלב זה, עם זאת ההחלטה עדיין אינה בהכרח סוף פסוק, לסגירת הרשימות נותרו עוד שתי יממות. בקיצור, הכתב ירון אברהם, בלבל לכם את המוח, הם לא רוצים אבל עדיין יכולים, הם לא מעוניינים אבל זה עוד יכול לקרות, הם סגרו את הדלת אבל השאירו פתח בחלון. יאללה קשקשן, מה אתה יודע? או שכן או שלא, אתה בלבל את המוח יותר מדי. זה כמו לבוא ולהגיד, מחר תהיה מלחמה או שלא. בסדר? זה מטומטם. מה אתה רוצה? תגיד, כן או לא? בקיצור, מה אתה מבלבל לנו את השכל? עזבו, קשקשנים, בואו. החלק המביך ביותר הוא באמת הקטע של אחרי הצגת הרשימות. תראו, בשבוע האחרון, ביתר סט בשלושה ימים האחרונים, היה כאן פסטיבל, בעיקר ברשתות, סביב איזה אלוף, יאיר לפיד, איך הוא נפרד מהאנשים באצילות, איזה איש, אדירו, ווואו, ותראו איזה נהדר, ותראו איך הוא עושה את זה באלקנטיות, ומכבד את הרשימה שלו. בסוף גלגל 24 מנדטים מכל המדרגות. לכל היותר יישאר עם 3. במקרה הטוב, אם יחזיק אצבעות ממש חזק, אוקיי? אולי יהיה עם 4. אוקיי? ואז לאט לאט התפרסמו הרשימות, וגילו שחבר הכנסת בליאק, הדביל התורן של יש עתיד, האידיוט השימושי של יאיר לפיד, הצבחן הזה שרץ מאולפן לאולפן וצורח בטוויטר כמו לא יודע מה, כן? נדחק למקום ה-16. זרקו אותו לאלף הזזל. פרלמנטר מספר אחד קרא לו יאיר לפיד, ופתאום אנשי השמאל מתחילים לבקר את יאיר לפיד, תגיד, מה עשית? למה? למה גלגלת אותו למקום 16 שהוא לא רק לא ריאלי, גם אם יצטרכו להחליף 10 חברי כנסת בדרך הוא לא ריאלי. הוא כלום ושום דבר, רוקנו אותו ממאוויר, פשוט עשו ממנו בדיחה מהלכת. מה שנקרא, הכניסו לו לתעודת הזהות, בין השם ולדימיר לשם בליאק, את השם האמצעי, אידיוט שימושי. זה מה שעשו איתו. אתמול רם בן ברק מגלה שברשימה המשותפת הוא נזרק למקום ה-12, ועל הראש שלו שמו שני מקומות מעל לא אחר מאשר את יונתן שלב. מה יש ליונתן שלב שבנט ולפיד כל כך רוצים אותו בצמרת שם? מקום עשירי? ילד, סמל ראשון, כלום ורק ושום דבר. מה קרה שם שפתאום תחפו אותו לרשימה הזאת? והתמונות המחייכות של יאיר לפיד עם עיניו צנגאוקר, הפנים, הרשת הפנים שהוא מייצר לה. אתם חבורת כלום, שום דבר, ריקים מתוכן, לקחתם מפלגה עם 24 מנדטים, צירפתם אליה בוט, פשוט בוט, שקוראים לו נפתלי בנט, שהביא איתו עוד כמה אנשים שרק אלוהים יודע איך הסכמתם שהרשימה הזאת תרוץ בכלל למשהו. ביחד נתקן עלק. ביחד אתם הולכים ומוחקים מפלגה, מפלגת אופוזיציה, בתקופת מלחמה, לא הצליחה להתרומם לגודל השעה. נמחקה יושב ראש האופוזיציה, בתקופת מלחמה, לא הצליח לאתגר את הכנסת ואת הממשלה פעם אחת. פעם אחת. אתם יודעים איך קוראים לזה? אני אענה לכם. סמרטוט רצפה. פתאום כולם מתחילים לבקר אותו. מה קרה לך? מה עשית?
למה הרשימה ככה, ולמה ככה, ולמה ככה, והנה רם בן ברק אומר, כן, אני לא אוהב את המקום שלי, למה שתואב? למה שתואב? חתיכת טמבל, אתה היית אמור להיות ראש המוסד, איך יכול להיות שזרקו אותך לירכתי המפלגה, עם סיכוי מסוים גם לא להיכנס, אתה יכול להיות מצב שישימו אותך בתור, אוקיי? שהם יגיעו ל-11 מנדטים, יש פה מישהי במקום העשירי, אין לי מושג איך קוראים לה בכלל, מי זאת? מי זאת? מי זאת ששמו אותה שם? הביאו את נועם טיבון, שמו לך אותו 1, 2, 3, 4, 5, 6 מקומות מעליך. מעליו יש מישהי שאף אחד לא יודע איך קוראים לה. לא יודעים איך קוראים לה. אבל כמובן הצפחנית מרב בן ארי מקבלת מקום שכבוד, מקום 4. אף אחד לא יודע מי האנשים האלה. אתה היית אמור להיות ראש המוסד. אתה היית סגן ראש המוסד. גם ארצנו, יואב ארצנו, איך שלא קוראים לו. גלגלו אותו, מה לירקתה? מקום 18. עכשיו, יאיר לפיד כותב פוסט הערב, שימו לב. אני ער לביקורת. באמת? טוב שאתה ער קודם כל, שלא הלכת לישון. הבנתי שאתה לכם אתמול מסיבה, חששנו שאתה אולי קצת עייף. הוא ער לביקורת על ולדימיר ביאליק, שהוא שם אותו במקום ה-16, זרק אותו לאלף הזזל. אז יש לו פתרון, שימו לב מה מטומטם מציע. פשוט תצביעו להם. יהיה להם 16 מנדטים, והוא יהיה בכנסת, וככה, אם אתם באמת אוהבים את ולדימיר ביאליק, פשוט תלכו להצביע על המפלגה הזאת. שמע, אתה דביל, אתה פשוט מטומטם. באמת, הדבר הכי משמעותי בקורות החיים שלך זה שעשית פעם פרסומת לבנק. מה זה הדבר הזה? זה חבורת אנשים חדלי אישים, ואלה מדברים איתכם על מרשימה שרוצים שבאמצעותה הם יתקנו את המדינה. את מה תתקנו? את מה תתקנו? נזילה בכיור לא הייתי נותן לכם לתקן חבורת חדלי אישים שכמוכם. נזילה בכיור.

עכשיו 6:30, בוקר טוב לכם. גם רשימת ישראל ביתנו פורסמה אתמול, בתוך הרשימה צריך לומר כמה שמות מעניינים. אביגדור ליברמן כאמור במקום הראשון, רפי בן שטרית מקום שני, טליה לנקרי שלישית, עודד פורר רביעי, יוליה מלינובסקי חמישית, שרון שרעבי שישי, חמד עמאר שביעי, יבגני סובה שמיני, אלווירה קוליחימן במקום התשיעי, הפורש מהליכוד דן אילוז במקום העשירי, לילי בן עמי במקום ה-11, דוד אזולאי ראש המועצה של מטולה במקום ה-13. קיצור, רשימה מעניינת למדי. במהלך הכנס תקף ליברמן את גדי אייזנקוט, ובגדול הכריז על עצמו כמי שמועמד לראשות הממשלה. עוד לפני ששיק את רשימתו, ליברמן משיק באופן מוצהר ביותר את רצתו לראשות הממשלה, תוך שכבר בפתח דבריו הוא תוקף את גדי אייזנקוט, מאשים אותו ואת מפלגתו בפגיעה במפלגות הגוש. אני מכבד ומעריך את גדי אייזנקוט, ידענו להסתדר גם כשהיו בינינו חילוקי דעות. חרטטן. גדי אייזנקוט היה מקפל אותו כשהוא היה רמטכ"ל והוא היה שר ביטחון. אין לי אגו, אבל יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו. לא מספיק להיות המפלגה הגדולה, צריך להביא מנדטים לגוש. קניבליזם בתוך הגוש יפגע בסיכויים לניצחון מוחץ. ליברמן הוצג בכנס המפלגה כראש הממשלה הבא, וכיהן בעבר כשר ביטחון. מהלך הכנס אמר ליברמן, אם היו מקשיבים לי ב-2016 ופועלים בהתאם, 7 באוקטובר לא היה קורה. רגע, תזכיר לי שנייה אחת. ב-2016 מה היית? שר ביטחון. מי היה הרמטכ"ל? גדי אייזנקוט. ולמה לא הקשיבו לך? כי גדי אייזנקוט קיפל אותך על 4. עשה ממך צנון. עשה ממך כלום ושום דבר, גלגל אותך מהמדרגות, וגרם לקבינט לקבל את ההמלצות שלו ולא את שלך. עכשיו אתה רץ אחריו לראשות הממשלה. הבנת? אז מה אתה מספר לנו סיפורים? תגיד, על מי אתה בא לעבוד? על מי אתה בא לעבוד? בכל מקרה, לפחות על פי הסקרים, ישראל ביתנו שומרת היציבות, מתייצבת בדווח של 9-10 מנדטים. מה שאומר שליברמן אולי ייכנס עם דן אילוז, אולי לא. לא ברור. אבל את הכסף של דן אילוז הוא קיבל מהליכוד, זה כבר טוב. זה הרבה כסף. טוב, בסופו של דבר צריך להסתכל רגע אחד על האירוע. רק התחלנו, ורק מחר בחצות, כשיוגשו כל הרשימות, תשמע יריית הפתיחה הרשמית למערכת הבחירות. נעבור את החגים, ואז חודש אחד בליץ שלם שיתחיל בסוף ספטמבר, עד סוף אוקטובר, בדרך גם הימים של השבעה באוקטובר, הזיכרונות, ימי הזיכרון הרשמיים, הממלכתיים, כל מה שהתקיים, כל זה מתכנס, והערכה היא שהבום המשמעותי יתממש בעיקר בשבועיים שלפני הבחירות עצמן. טוב, בינתיים, אתם מקבלים מתנה לחג, נכון? אז רגע לפני ראש השנה, סקר חדש שחושף את סכומי השי לחג, שיקבלו עובדים בישראל. אני מניח שגם אתם אמורים לקבל מתנה לחג, אז בואו תראו איפה אתם ברשימות אל מול המובילים. רשות שדות התעופה, מי שעובד שם מקבל 1,400 שקלים, באלטה 1,300 שקלים, בתעשייה האווירית 1,300 שקלים, בנק יהב יקבלו עובדים 1,250 שקלים, בעיריית ירושלים 400 שקלים. החלק הנמוך, אנשים שעובדים באסוטה מקבלו 200 שקלים, במטרופולין 250 שקלים, אלביט מערכות 300 שקלים? זהו? טוב, וגם סלקום, מי שעובד בסלקום, מתנה לחג, 300 שקלים. זה הכל, זה הסכומים. זוגלובג, 1,100 שקלים, קבוצת זרה, 800 שקלים, באוסם, 550 שקלים, במחלבות גד, 500 שקלים, ובאופרה הישראלית מקבלים יותר מ... אלביט מערכות, שם מקבלים 500 שקלים. יפה. מגזר הציבורי ברשות שדות התעופה, כאמור, 1,400 שקלים, עיריית תל אביב, העובדים יקבלו 1,075 שקלים, בדואר ישראל 1,000 שקלים, ברכבת ישראל 840 שקלים, ומי שעובד במשרד החוץ יקבל מתנה לחג שלא רע, ב-700 שקלים. בחברות הטכנולוגיות, אם חשבתם שזה יותר, התשובה היא לא. בין 1,000 ל-700 שקלים, פלוס, מינוס, מינוס, פלוס, פחות או יותר, זה מה יש. תקבלו מתנה ותיהנו ממנה, בסוף זה הסיפור. הלילה זה קרה, נהגי ישראל יזכו לעוד חצי שקל הנחה בדלק, והסכום יעמוד על 7.75 שקלים. זאת לאחר הסרת המכשול המשפטי שאפשר לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחתום על צו המפחית את המס בחצי שקלים.
חצי שקל. בעקבות ההפחתה, תוספת הדלק, התדלוק בשירות המלא עומדת מעטה על 26 אגורות לליטר, ואילו באילת הפטורה ממע"מ, המחיר המרבי לליטר בשירות עצמי ירד ל-6 שקלים 49 אגורות. יפה, שזה נחמד, חוזר מה שנקרא הדלק למחירים פרופורציונליים, אז לפחות גם את זה קצת, גם בזה צריך לומר, אפשר קצת לנשום לרווחה, אבל רק קצת, לא יותר מדי, אל תגזימו יותר מדי, נשימה לרווחה.

0: עכשיו 6:40, אנחנו עם פינת ספורט לבוקר הזה. יום ראשון הגיע, והוא יום של כדורגל ישראלי בדרך כלל, אבל אתמול לא היה כדורגל. בעוד בשבת התקיימו 3 משחקים, ביום שני היום התקיימו 4 משחקים. יום ראשון אין שום משחק בליגת העל, אלא רק בליגה הלאומית, ומה הסיבה לכך? התחשבו בקבוצות. בגלל שביום רביעי וחמישי התקיימו משחקי השלמה בליגת העל, פועל באר שבע פגשה את הפועל חיפה, פועל תל אביב פגשה את בית"ר ירושלים, בעקבות כך נוצר צפיפות לקבוצות בין משחקים, שעלול היה לייצר פציעות, ולכן באו לקראתן ואפשרו להן עוד יום מנוחה. חמודים. ביום השבת הקרוב לא התקיימו משחקים בליגת העל בגלל ראש השנה, כך שניתן היה לקיים את המשחקים גם ביום שני ולאפשר מנוחה לכל הקבוצות, במה שייצר יום שני עמוס במיוחד במשחקים גדולים של כדורגל ישראלי. לא בכל המועדים ניתן לבוא לקראת הקבוצות, אבל מה אני אגיד לכם, ניהול פשוט מטופש של המנהלת, וזה מה יש. טוב, מכבי תל אביב ממשיכה לפעול בחלון העברות, בשלב זה מנסים בקבוצה כמובן לקדם עסקאות בגזרת יון ניקולסקו וקייבין אנדרדה. אם הצהובים לא יצליחו לעשות זאת, חרף האופטימיות, לא פוסטים בקבוצה את מכירתו של טייריסי אסנטה כדי לפנות מקום, בהנחה שתגיע הצעה הנכונה. איזה שטויות. אסנטה לא הרבה לשחק מתחילת העונה, גם בהשפעה פציעה ומחלה. תג המחיר שלו גבוה מבחינת הצהובים. אם תגיע הצעה בגובה 2.5 מיליון יורו, הצהובים עשויים למכור אותו כדי לפנות מקום, בטח לאחר צירופו של ג'יימס טברניאר. לדעתי זה שטויות. תנו לי רגע לבדוק משהו פה. מתי, בוא נרשום בגוגל, מתי מסתיים חלון העברות בכדורגל באירופה? יש לי תחושה שמישהו פה נפל בפח. אוקיי, חלון העברות באירופה הסתיים ב-1 בספטמבר. מה אומרים? אני באמת, סליחה שאני אומר את זה, אבל צריך להיות ממש מטומטם כדי להוציא כתבה כזאת. שלא פוסלים את המחירה שלו, חלון העברות הסתיים, חבר. לאן ימכרו אותו? למכבי מוסמוס? להפועל רמת גן? מה נסגר, אנשים? היה לי תחושה שמשהו לא בסדר בעסק פה. אוקיי, בסדר, כל טוב, מה אני אגיד לכם? אין, כן. יכולים למכור את מי, את מה, איך למכור? חלון העברות הסתיים. לאן למכור? אולי לא לאירופה, איך הוא תדעו? אולי הם קירו אותו למקום אחר? אולי ארצות הברית? אני מושג. אוקיי, בצד הפריצה של 20 מועדי הקבוצה למתחם האימונים, ביתר ירושלים עדיין מנסים לחזק את הקבוצה בימים שנותרו, עם תום חלון העברות. שם חדש ישן שעלה הוא קשר מכבי חיפה, ירין לוי. כזכור, כפי שפורסם, במועדון מהבירה מנסים לבצע מהלך שיחזיר את הקשר לקבוצה, אחרי שהוא שאל אליה בשנתיים האחרונות. במועדון אישרו את הידיעה על כך שהחל מהלך להחזרתו, אך יחד עם זאת הם ציינו כי רק אמירה ברורה מצד מכבי חיפה שהיא מוכנה לנהל מסע ומתן לגביו תגרום לברק אוברמוב, שמאוד מעריך את יעקב שחר, להיכנס לתמונה. אם זאת נכון עכשיו, אתם רואים, זה מה שקורה שאין כדורגל ביום ראשון. אין חדשות, בלבלים את המוח. האם ירין לוי יכול לחזור לביתר ירושלים? צריך שברק אברמוב ידבר עם יעקב שחר, אבל ברק אברמוב בכלל לא רוצה לדבר עם ינקלה שחר, שבכלל לא רוצה להעביר את ירין לוי. זה מה שקורה שאין כדורגל. נתנו לקבוצה יום מנוחה, ולמוח של כתבי הספורט לא נתנו יום מנוחה. אין חדשות, מלבלים את המוח, כותרות שאין בינם לבין המציאות שום קשר, אבל בסדר, נו, צריכה למלא את האתר במשהו. הפועל ירושלים רשמה בשבת ניצחון ראשון העונה, 4-2 על הפועל קריית שמונה, אחרי שהקבוצה פיגרה 0-1 בירידה להפסקה. מחצית הראשונה הייתה מאוד לא טובה, חלשה ומפוזרת. ירדנו לחדר הלבשה, ארגנו טקטית מחדש את הקבוצה, כך הם מספרים. בסיום חגגו השחקנים מחדר הלבשה, שיתפו מה שהוביל לשינוי במחצית, היה דגשים. בצוות המקצועי החמיצו, ואז הגיעו אירועים שהתייחסו לאירועי המשחק מול מכבי תל אביב. למשל שאלו מה קורה עם הטיפול במבצעי הלינץ' אחרי המשחק מול מכבי תל אביב. אחרי שלא עשתה כלום בזמן אמת, המשטרה הודיעה כי אחד התיקים שיש לו עדות מצולמת ברורה שכולם ראו אותה, נסגר. לטיפול בשני תיקים נוספים לוקח זמן, ממתינים. ומה קרה אתמול בערב? אחרי משחק רגוע לחלוטין מול קריית שמונה, שוטרים עקבו אוהדים מחוץ האצטדיון, לייצרו עימות ממושך ואגרסיבי שמסביב משפחות וילדים כנקמה, כך אומרים בהפועל ירושלים. הם לא אהבו שלטים ביציע. המשטרה חייבת לאכוף את החוק, לא להמציא אותו, להגן על אזרחים, לא לתקוף אותם, אסור לתת לה להמשיך בדרך הזו. אני רק רוצה להבין, היו שלטים ביציאה, ואז האוהדים יצאו, והמשטרה אמרה, בוא נתפוס כמה אוהדים, זמבר אותם, למה? כי היו שלטים ביציאה? זאת הטענה שלכם? טוב, בסדר, אם אתם הולכים לישון עם הטענה הזאת, שיהיה לילה טוב, מה שנקרא. חבל. כן.
1: ביחד, כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד...

עכשיו, 12 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, ואתם יחד איתנו על משקימים, אנחנו עם פינת התרבות. סוזן סרנדון ממשיכה לבכות, לא נותנים לה עבודה. היא טוענת כי היא ממשיכה לשלם מחיר מקצועי בהוליווד בעקבות תמיכתה בפלסטינים והתבטאויותיה נגד ישראל. במסיבת עיתונאים שנערכה בפסטיבל ונציה, אמרה השחקנית זוכת האוסקר כי סרטים עדיין נלקחים ממנה, וכי סוכניות בהוליווד מזהירות יוצרים שלא להעסיק אותה. אני חושבת שהנרטיב השתנה לחלוטין בכל הנוגע להיסטוריה של פלסטין ולקשרים של ציונים עם אמריקה ועם הפוליטיקה שלנו, אמרה סרנדון. לדבריה, הציבור האמריקני מודק היום יותר גם להיקף הסיוע שמעניקה ארצות הברית לישראל. סרנדון הפנתה אצבע מאשימה גם כלפי גורמים פרו-ישראלים בהוליווד לאחרונה. עדיין נלקחו ממני סרטים כי יש סוכנויות שאומרות לאנשים לא להעסיק אותי. כך היא טענה, בהמשך אמרה כי בתעשייה עדיין יש עמדות שמחוזקות בידי ציונים שלא שינו את יחסם אליי. קודם כל מגיע לך, לכי לאלף הזזל, את חתיכת מתונפת, ואני מקווה שלא תעבדי יותר בחיים, ותזכרי שכל סרט שלקחו ממך בגלל שתמכת במתונפים הללו שטבחו ואנסו ורצחו וחטפו אותנו, בגלל שאת תמכת בהם, על כל סרט שלקחו ממך, לקחו ממך מיליונים מהירושה של הילדים שלך והנכדים שלך והנינים שלך, אם יש לך בכלל. חתיכת מגעילה, מגיע לך. בנובמבר 2023, זמן קצר לאחר טבח 7 באוקטובר, בשעה שבה נרשמה עלייה בתקריות אנטישמיות ברחבי העולם, נובמבר, כן? זה חודש אחרי הטבח, אמרה בעצרת פרו-פלסטינית בניו יורק כי יהודים בארצות הברית תואמים עכשיו איך זה מרגיש להיות מוסלמי במדינה הזאת. חתיכת מגעילה, איכס. אחר כך התנצלה והגדירה את הדברים שלה טעות איומה. היא אמרה כי לא התכוונה להמעיט מהרדיפות ומהאפליה שחוו יהודים לאורך ההיסטוריה. איי, איי, איי, איי, היהודים ירדפו אותך, אמן, עד יומך האחרון ירדפו אותך. שימו לב מי התעורר, אבי יששכרוף, יוצר פאודה, תקף בחריפות את השחקן ההוליוודי מרק רפאלו, בעקבות התבטאויות חוזרות שלו, המכנות את הנעשה בעזה רצח עם. רק כשאני, תיקון, אבי יששכרוף, הוא לא רק יוצר פאודה, נכון? הוא עוד משהו, בוא נעשה רגע גוגל, אבי יששכרוף, מה אתה עושה בחיים שלך? הוא עיתונאי, הוא תסריטאי והוא סופר ישראלי, אוקיי? איפה הוא עיתונאי? בעיתון הארץ. הוא עיתונאי בעיתון הארץ. תגיד, מר אבי יששכרוף, ובעיתון הארץ לא מגדירים את מה שעושים צהל בעזה רצח עם? קל לך ללכת לצאת על איזה אומן כדי לקבל כמה כותרות בעולם, אבל להגיד את מה שאומרים עלינו בעיתון שלך, אין לך מקום לגנות, ההפך. תעשה לייק, תעשה שיתוף, תעשה ריטווט, תשתתף בקמפיין, יוצר פאודה, תקף בחריפות השחקן ההוליוודי, למה אתה הולך עד הוליווד? יש פה בישראל מטונפים שקוראים ללוחמים שלנו, הגיבורים שלנו רוצחים. פה בישראל, בעיתון שעבדת, מאמרים, טייסים רוצחים, צלפים רוצחים, שילך. אתה הבנת? סע להוליווד, לגנות את השחקנים, בשביל לקבל עוד איזה כותרת. יאללה, בכיף, שיהיה לך לבריאות. תודה רבה שעשית שירות טוב לעם ישראל וללוחמנו הגיבורים. עכשיו נספר לכם על קטע נדיר באירוע הזה של התוכנית שלנו בבוקר, שבו אנחנו משמיעים לכם עוד שיר. הנה.

עכשיו 6 דקות לפני 7, לקראת השנה החדשה שתתחיל בימים הקרובים, רשות האוכלוסין וההגירה בדקה אילו שמות תופסים את המקומות הראשונים ברשימת השמות הנפוצים. בראש רשימת הבנים הכללית נמצא מוחמד, ואחריו אריאל, יוסף, אדם ודוד, וגם עומר, רפאל, לוי, מיכאל ואיתן נמצאים בעשירייה המובילה. כאשר מסתכלים על המגזר היהודי בלבד, כאמור אריאל תופס את המקום הראשון, אחריו דוד, רפאל ולוי, ובהמשך הרשימה נמצאים אורי, מיכאל, אליה, איתן, יהודה וארי. אצל הבנות, אביגיל מובילה את הרשימה הכללית, ואחריה, שימו לב, מרים, שזה מקסים. ליה, ליבי ותמר, את העשירייה משלימות יעל, אליה, שרה, אלה ונעיה. יפה. זה מדהים, כי בסוף, בסוף, בהסתכלות רגע אחת כללית, המגזר היהודי מייצר שמות חדשים, שלא ראינו אותם הרבה זמן. אגב, לאורך שנים אני הייתי במקומות הראשונים, עכשיו אני אפילו לא בעשיריות. לא של הבנים, ולא של הבנות, ולא בכלל. אין נועם. מחקו את נועם. סוף סוף, די, כמה אפשר נועם במדינה הזאת? שנים נועם היה במקום הראשון. חלס, שחררו, די, נגמר, נגמרה המסיבה. תחזית מזג האוויר, היום, בשעות הבוקר, מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים בפנים הארץ, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל, העונה תורגש, הכבדה בעומסי החום, ברוב אזורי הארץ. בהסתכלות רגע קדימה לעבר ערב ראש השנה בשישי שבת, לא רואים איזשהו מזג אוויר חריג, סך הכל הכללי, מזג האוויר די דומה למה שאנחנו חווים היום, אפילו ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בשעות הלילה. זהו, זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. אנחנו כאן נפרדים, סוגרים. רוצים להודות לכם שבאתם, מקווים מאוד שעשינו לכם קצת סדר בכותרות. 2 בצהריים נפגשים כרגיל לעשות ביחד אחלה מוסיקה. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, יום טוב שיהיה לכולם.

0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בצפון. צהל הוציא הלילה אזהרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דרה זהרני שבדרום לבנון, ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. מוקדם יותר הלילה פורסמו דיווחים בדרום לבנון על לפחות הרוג אחד ושני פצועים בתקיפת כתמם על רכב במחוז נבטיה. ארגוני שמאל בינלאומיים וישראלים שהיו שותפים לקמפיין הערבה נגד ישראל מסייעים לעיצוב מדיניות היום שאחרי בעזה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. כך נחשף במחקר חדש של עמותת עד כאן, אותו מביאה הבוקר כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לפי פעילה בארגון הגג AllMap, סעיף 18 העוסק ביצירת דיאלוג בין ישראל לפלסטינים, עוצב ונוסח על ידי הארגון שמקיים קשרים הדוקים עם לא אחר מאשר מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. ברשת שמקדם אותו ארגון נמצאים ארגוני שמאל רדיקליים כמו עומדים ביחד, לוחמים לשלום ונשים עושות שלום, לצד שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים ובהם בצלם והקרן החדשה לישראל. מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה שמזלזלת בזיכרון השואה, רשמה אמש את ההישג הגדול בתולדותיה כשזכתה בכ-44% מהקולות בבחירות במדינת זקסוניה אנהלט שבמזרח גרמניה. לעומתה מפלגת השלטון מהימין מרכז של הקנצלר פרידריך מרץ התרסקה לכ-18% בלבד לעומת יותר מ-37% ב-2021. אם היא תצליח להרכיב ממשלה, מדובר בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שמפלגת ימין קיצוני מנהיגה ממשלה באחת מ-16 המדינות הפדרליות בגרמניה. צהל פתח הבוקר בתרגיל במרחב העיר אילת והסביבה. מטרת התרגיל היא שיפור הכשירות והמוכנות של האוגדה 80 להתמודדות עם מתקפת פתע רחבה והסלמה. כתבתנו באילת רונית זילברשטיין מציינת כי תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טייס, כלי שיט וכלי רכב במרחב אילת ובכל מרחב הגבול המזרחי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב.
2: היי היי, בוקר טוב לכם.
1: מה העניינים? מה שלומכם?
2: טוב, תודה, תודה רבה.
1: בוקר חדש שהגיע, ואיתו כל מה, כל מה שיכולנו לבקש לנו. כמו... כמו את השלט למזגן, תן לי רגע.
2: לא, כפו פה, מה קרה לך?
1: לא, אני עוד לא, אני קצת תברור, קצת זה מהזה. מה אתה אומר בעצם? מה אתה אומר לנו?
2: בעלה, רגיל, יום שני.
1: כן, יום שני בשבוע.
2: כן, יום שני זה כבר לא צחוק.
1: איך אתה עם עליית הימין הקיצוני בגרמניה?
2: אלטרנטיבה לגרמניה. שם...
1: אבל בטח זה כלום.
2: קצת מפחיד השם הזה.
1: בטח זה כלום, בטח זה
2: כן,
1: שום דבר.
2: כן, מה יכול להיות?
1: מה יכול להיות?
2: כן, מה הם כבר יעשו? ימין קיצוני, גרמניה. כן, 44% קיבלו בה מהקולות.
1: מה כבר יכול לקרות מעליית...
2: בטח קצת כאלה קשוחים כאלה, בטח טיפה, אתה יודע.
1: כן.
2: באים עם אלטרנטיבה משלהם.
1: ימין אנחנו מכירים, מכירים. קיצוני...
2: ימין קיצוני אנחנו גם מכירים.
1: לא, קיצוני מכל הכיוונים גם מכירים. לא טוב פעם, נכון. יש לנו יחסים מורכבים עם
2: העם. אתה מכיר אותה, מכיר אותה מקרוב גם.
1: אבל השילוב הזה, פשוט השילוב הזה של גם ימין, גם קיצוני וגם גרמניה, גם אם זה במחוז סקסוניה שאותו אנחנו לא מכירים, היית במחוז סקסוניה?
2: לא יצא לי, אני חושב שעכשיו אחרי הבחירות אני גם לא אהיה שם. והשם שלהם גם אלטרנטיבה.
1: אלטרנטיבה, משהו אחר.
2: מציעים עוד פתרונות אולי, כל מיני כיוונים הם מציעים, כן.
1: טוב, היום יום בסדר, אז זה שם, בסדר, זה בגרמניה וזה לא יקרה שום דבר.
2: כן, זה שם, אנחנו פה, אין שם.
1: עזבו את זה, עזבו את זה. עזבו את זה לגמרי.
2: תתעלמו.
1: תתעלמו, בדיוק.
2: תעצמו עין, תעצמו עיניים ותעצמו אוזניים, הכל בסדר.
1: היום יום שני בשבוע, כשהתאריך הוא 7 בספטמבר 2026, והתאריך העברי הוא כ"ה באלול, תשפ"ו, ואנחנו יודעים שאלול הולך ומסתיים לו, זה... כאן אין בשורה.
2: אתה אומר את זה מאלף בלול, אתה אומר את זה.
1: לא, זהו, השבוע הוא הסתיים, אנחנו בראש השנה.
2: זהו, שישי אתה בערב חג.
1: בערב חג, נופל לנו על ערב חג.
2: נופל.
1: ביום שישי? איפה אתם בערב חג?
2: חיפה, בצפון, בחיפה.
1: אוקיי.
2: כן.
1: טוב, בסדר. למה עצבות נפלה עליך?
2: לא, למה, מה ש...
1: אתה אומר את זה בעצבות.
2: מה איזה עצבות? אני אצל אמא שלי, אתה יודע איזה פינוקים, איזה כיף.
1: בסדר, יפה. אז חג שמח שיהיה לכם.
2: תודה, גם לכם, איפה אתם?
1: אנחנו גם כן, אצל אחותי, כן.
2: מה אתה מביא שוב פעם את האורס שלך הזה?
1: לא, את הסלט קינוע.
2: סלט קינוע שלך. זה לא נמאס להם מהסלט קינוע הזה?
1: לא.
2: בדרך יש דיברו משפחה בקבוצת וואטסאפ.
1: לא, ממש לא. יש דרישה אפילו.
2: כן?
1: טוב, אנחנו תכף נדבר על הרשימות ועל ההתקדמות מבחינה פוליטית. זה, נדבר על זה תכף. ובין השאר, אתה יודע, בין השאר יש את הילד שקד שאומרת, אני לא אתמודד.
2: אה, לא?
1: עכשיו, אני לא מבין האנשים שברגישים צורך להגיד מה הם לא עושים. זאת אומרת, מה ההכרזה על מה את לא עושה? זאת אומרת, תכריזי על דברים שאת כן עושה. אתה יודע מה אני לא עושה?
2: אני מלא דברים לא עושה.
1: אני לא עושה מלא דברים, אז להגיד אני לא אתמודד.
2: אם אני אביא עכשיו זה פירוט של הדברים שאני לא עושה.
1: או לא עשיתי. יש כמה דברים שאני לא אעשה.
2: עזוב את זה, גם יש לו עסק, כן, בעתיד, אתה יודע כמה דברים...
1: אז להגיד אני לא אתמודד, בסדר, אוקיי. תשמע, רוב האנשים לא התמודדו, רוב האנשים בעולם לא התמודדו.
2: כל בן אדם שאתה רואה ברחוב היום, אני אומר לך הוא לא מתמודד.
1: נכון, נכון, נכון. אז גם היא לא תתמודד. אבל אנחנו נתמודד עם מה שאנחנו...
2: השאלה איך נתמודד עם זה שהיא לא תתמודד, זה גם לא פשוט.
1: זאת הבעיה. אבל אנחנו מתחילים כאן ונהיה כאן עד השעה 9:30, ונתחיל עם הדבר הנהדר הזה. שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב.
2: תודה, גבר. ג'ניפר.

0: אריאנה גרנדה.
1: שלא מופיעה.
0: מה זאת אומרת לא מופיעה?
1: היא לוקחה את זה הפסקה?
0: תשמע רגע, אנחנו בבוקר זה מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה שלנו. עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון. הבוקר אנחנו מחלקים לזוכה בחידון קורקינט פעלולים וגם כסדה מתנת ספירלה. שם אפשר למצוא אופני BMX רק ב-299 שקלים, קורקינטים, בימבות, קסדות, כל מה שמתגלגל. אתם יכולים לענות ממש בימים אלה בספירלה בחדרה ממחירים שפויים וכל מה ושווים במיוחד ליום כיפור. ספירלה בשערי חדרה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. כן, כן, ממש ככה. גם אפשר לבחור שיר כרגיל, כן.
1: זה אם תענו לחמש תשובות ומעלה, דברו איתנו, זה יום שני, זה היום האידיאלי, היום המושלם להתקשר לרדיו. באמת, יום שני, בינגו, זה היום.
0: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך אצלנו, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. גם זה יקרה, אבל אנחנו רוצים בכלל להתחיל בכותרות החדשות. לקראת סגירת הרשימות לבחירות, בני גנץ החליט...
1: שסגרו כבר הרשימות?

0: ומנסה שוב לפנות לדדי שמחי. זה כמו, אתה יודע, כבר דדי אמר לו לא, אני לא רץ איתך עוד פעם.
1: זה כבר לא נעים.
0: דדי, אתה שומע?
1: אולי בכל זאת, בוא ניתן איזה צ'אנס.
0: וגם ליולי אדלשטיין, שעצמו, הוא עצמו יולי,
1: נפרד מארדן.
0: נפרד מארדן, שהחליט עצמו לא להתמודד.
1: שעצר, הכל, כן.
0: הם נותרו ללא מסגרת פוליטית כרגע, ובכל זאת גנץ מנסה להציע להם מקום ברשימה. חילי טרופר עבר לאייזנקוט.
1: הפליטים, זוכר להקת אהוד בנה והפליטים?
0: כן, כן. אנדל התאחד עם ירון זליחה.
1: אנדל עם ירון זליחה, אחרי שאנדל חילי נפרד מהנדל.
0: כן, אנדל זה מילואימניקים, זליחה זה כלכלניקים.
1: אוקיי.
0: אז כלכלה היא מילואים. אולי זה יעבוד, אולי אם זה.
1: בוא נראה.
0: במקביל יש מרוץ לאותיות שייצגו את המפלגות. האותיות הפנויות הן ב' ד' ז' י' נ' צ' ק' ר'.
1: נו, אז שגנץ ייקח את כל אותיות, יקרא את כמו ז'בוטינסקי, אולי זה יציל אותו. אני לא יודע מה להגיד לך כבר, מה אפשר לעשות עם האיש הזה? בוא ננסה לעזור לו.
0: אין לך ז'בוטינסקי.
1: אני מצביע ז'בוטינסקי, מה יכול להיות רע? זה שם שמבטיח.
0: אין, ב' ד' ז' י' נ' צ'.
1: לא חשוב, לצורך.
0: יש לך...
1: כן, זה אני יודע.
0: כן, נכון. בסדר. כן, אפשר להרכיב פה דברים מעניינים.
1: אפשר לשחק עם האותיות האלה.
0: בקיצור, אלה אותיות
1: הפיוט. צדיק, טוב,
0: מכירים,
1: בסדר.
0: מכירים את אוקיי. האפשרויות.
1: אין שם, טוב.
0: גפני הודח ממפלגתו, והוא עדיין בהלם מהדחה לילית. הוא טוען שזה היה על גבול האכזריות. שמע, העבירו
1: כן.
0: לו מכתב...
1: נו, זה תזיין בסוף מישהו כן קיבל.
0: הוא אומר שזה היה באמצע הלילה, העבירו לו עם שליח. יואו. בלי, אתה יודע, תמיד אתה, גם כשאתם מפטרים אותך, אז עושים לך פריסה כזה.
1: יש צורה, יש פרחים, יש פריסה, נאום.
0: ובפריסה אומרים לך, הוא היה חלק מאיתנו, והוא קודם כל בן אדם.
1: אתה נשאר חלק מאיתנו, למרות שאתה כבר לא זה, אתה עדיין נשאר, אנחנו לא באמת נפרדים, אנחנו רק זה.
0: ואנחנו משפחה, ו...
1: פה אמרו לו, גפני, ביי.
0: כן,
1: ביי. אנחנו רוצים לראות אותך יותר ביי, זה מה שאמרו לו.
0: פוליטיקה משחק אכזרי. אכזרי הפוליטיקה.
1: אכזרי, 38 שנים היה בזה. אנחנו אלה שספקנו את האכזריות. 38 שנה, אכזרי.
0: זה נכון, לא.
1: חדש.
0: כן, אבל א', יש כאלה שסולקו ממפלגתם ולא היו 38 שנה. יש עתיד, טק, טק, טק, טק, טק, פינה אותם. אכזרי, מה? אכזרי.
1: זה כל טוב. לא מרחם על אף אחד.
0: לא, אני לא מרחם, אבל זה כן אכזרי. אכזרי, וכאילו, בכיף שזה אכזרי.
1: סבבה שזה. אכזריות לפעמים היא משהו נעים.
0: עניין אחר. עניין אחר לגמרי. מהלילה מחיר הדלק ירד בחצי שקל. ירד כבר.
1: די כבר, שיגעתם אותנו. אתה מעלים. אמרנו שמעלים בתחילת חודש, סוף חודש.
0: כן, תכננו ל...
1: ביום שבין 31 לראשון לכל חודש.
0: תכננו לעלייה.
1: שישה בספטמבר אתם פתאום משנים לי את זה.
0: חתם על הפחתת.
1: כבר תדלקנו, כבר עמדנו בתור, כבר זה, כבר עשינו את החישובים. רגע, יש לי רבע טנק, אני אעלה.
0: נכון, הוא חתם על צו שמפחית את בחצי שקל לליטר למשך חודשיים את המחיר, ומהלילה...
1: למשך חודשיים עכשיו?
0: הוא 7.75. המחיר עלה בסוף החודש ב-16 אגורות, בגלל המערכה נגד איראן, זה אמור לעלות. סמוטריץ' צילם גם סרטון שלו, מעדכן את מחיר הדלק בתחנה. מחליף את המספרות, ואומר ההוזלה תבלום את ההתייקרות בענפים נוספים, וזאת במסגרת הבחירות. לא סתם, הוא לא אומר. הוא לא אומר את זה.
1: ברור, אין שום קשר לבחירות.
0: לא, לא, לא.
1: כל הזלה הוא מצטלם עם הספרות שלה.
0: יצא לי התגמודה.
1: ברור, כן. חשבת בכל, כן.
0: לא, לא, לא, אני אצטט שוב את מה שהוא אמר.
1: אני יכול לצטט בהתייקרות בענפים נוספים, וזאת במסגרת הפופוליזם. אוי, אוי, אוי, אוי, חשבתי בכל,
0: עוד פעם, אני אתן את הציטוט
1: הנכון
0: שלו. תבלום גם את ההתייקרות בענפים נוספים, וזאת במסגרת
1: הציניות.
0: לא, די, נו, למה אתה חושב בכל? ניהול מחושב ואחראי של הכלכלה.
1: אמרת סמוטריץ', אמרת ניהול מחושב ואחראי של הכלכלה. יופי, יפה. יפה שהוא מצטלם עם הספרות שהוא הוריד ממחיר מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה למחיר שהוא רק מאוד מאוד גבוה.
0: כן, ירד למאוד גבוה, אבל ירד.
1: בעיקר ביחס לשאר המדינות באירופה.
0: לא טוב. גם כשמורידים...
1: תמיד לא טוב, איפה שאפשר לא טוב.
0: אז בגלל זה...
1: כשהמחיר יהיה 5.5 שקלים, נחגוג.
0: עניין אחר לגמרי, עסק חדש בסין לגירודים בגב.
1: אופה.
0: להיט חדש בסין, חנות שאתה נכנס אליה ומגרדים לך בגב, יזם בן 32 בשם ג'אנג, ראה סרטון בטיק טוק.
1: ברור, ג'אנג זה בסין.
0: כן, ראה סרטון בטיק טוק
1: של... מה הסיכוי שזה לא יהיה ג'אנג?
0: מישהי שמגרדת בגב לבעלה, והוא החליט לפתוח קליניקה לגירוד... רק לגירוד, העסק נחשב להצלחה.

0: 70% מהלקוחות הם גברים. ועכשיו, נשים לא צריכות שיגרדו להם בגב, זה באמת, לא חשבתי על זה מעניין מגדרי.
1: יש גם צורכים כאלה, כן. אבל זה סיטואציות. כן, בסדר, כן.
0: גברים, ועכשיו הוא מתכוון לפתוח סניפים נוספים. תשמע, סין יש לך שם מיליארד ומשהו.
1: והם לא טועים גם, הם יודעים. שמגרד להם בגב, הם יודעים שמגרד להם בגב.
0: כן, נכון. ו-70% גברים שמגרדים את זה, אז אתה יודע, יש הרבה לקוחות. והופכים את גירוד ממש למקצוע רשמי. המחיר, טוב, הופכים את זה לפרופסיה. המחיר לגירוד של שעה בגב, 150 שקל.
1: שעה? שעה? גבר אחרי 4 דקות שוכב מחוסר הכרה, לא זז, מדי פעם ממלמל, יותר למעלה.
0: כן, יותר למטה.
1: שמאלה שלי, לא, ימינה שלה. שם, כן, שם.
0: לא, אבל אם זה מקצועי...
1: שעה?
0: תשמע, אם זה מקצועי, אתה לא צריך לכוון אותו, את המגרד. אם זה מקצועי, אז הוא
1: יודע, גם יודע... בדיוק, לאיזה אזורים ללכת, איפה טיפה לתת מגע יותר ציפורניים, טיפה פחות, טיפה ככה עם ה...
0: נכון, אז ממש... תשמע, איך לא חשבו על זה קודם? אנשים צריכים שיגרדו להם בגב. איך עשו ככה?
1: מה זה איך עשו ככה?
0: איך עשו אותנו ככה?
1: איך הטבע עשה אותנו?
0: איך
1: ככה?
0: עשו אותנו ככה,
1: כן.
0: שהידיים שלנו לא מצליחות להגיע
1: לנקודה הכי זה, עזוב את זה,
0: לנקודה שמגרדת
1: לך. עזוב את זה, אומרים, מושלם, הגוף וזה, למה צריך קרית?
0: מה זאת אומרת?
1: למה אני צריך קרית בלילה? למה הגוף שלי לא מתוכנן לזה שככה אני שוכב ונוח לי ומושלם לי? למה אני צריך לחזק בקרית?
0: לא.
1: חשבת על זה פעם?
0: לא, אבל גם זה לא נכון. מה זאת אומרת, למה אני צריך קרית? כי צריך הגבה.
1: למה? אז משהו לא מושלם בגוף.
0: לא, מושלם, אבל לא מושלם.
1: הנה, אני צריך קרית בלילה.
0: מה זה קשור?
1: האידיאל היה, אני שוכב, נוח לי מושלם, אני ישן, אני נרדם.
0: אלף לפעמים אתה יכול לישון בלי קרית.
1: לא, זה לא כיף.
0: ודבר שני, זה לא הוכחה לשום דבר לדעתי. ההוכחה לזה שאנחנו לא מושלמים, זה שאתה לא יכול לגרד לעצמך בנקודות מסוימות, בנקודה מסוימת בגב. זה לא פייר.
1: כן, בדיוק באמצע שם, נכון?
0: כן, לא, גם בדברים. כן, אוקיי, כן. לכל מקום אתה כן מגיע, נכון?
1: עם היד? כן, הנה, כפות רגליים, עולה דרך הברך, אני איזה...
0: חוץ מהזה, לא צריך את הדגמות.
1: לא, אני רק אומר, אני מנסה פיזית לעבור.
0: אוקיי, בסדר, בסדר.
1: אגב, באמצע, זה בעיה.
0: טוב, אנחנו... זהו, אז אנחנו מזמינים אתכם, תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה בבוקר הזה, ואתה, את, אתם, אתן, יכולים כולכם להתקשר, כל אחד בדרכו, כל אחד בסגנונו וכל אחד בזמנו, לחידון האקטואליה.
1: יש פה הודעה קולית בוואטסאפ, עוד לפני ששאלנו משהו, בוא נשמע אותה.
0: רגע, אני רק רוצה להגיד שאני גם מחלק פרס לזוכה, שהוא קורקינט פעלולים וכסדה מתנת ספירלה. זה לזוכה בחידון האקטואליה.
1: הנה, שתי שניות הודעה.
2: נפתח גם עסק לגירות ביצים.
1: אוקיי, מההודעות האלה
0: נצא להפסקה, שצריך לשמוע הודעות לפני, תעשה לי טובה.
1: שתי שניות, מה כבר יכול להיות?
0: הכל יכול להיות בשתי שניות, בשנייה יכול להיות. אנחנו נצא להפסקה פרסומות קלה, נשכח מכל מה שהיה ונמשיך.
1: אנחנו את שתי השניות האחרונות אנחנו נוריד בעריכה.
0: ביי.
3: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא, באמת.
8: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
9: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
8: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
9: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
8: מה צריך יותר מזה בחיים?
9: שאת תתקשרי שוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים רוצים להיות ממכרים? הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רגע, רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
15: בשקט. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: תשמעו, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב, כמעט 7:30 כאן, אצלנו. הבוקר, בגלל העסק לגירות בגב, שזה אחד הדברים ש... אחד הפינוקים שרק אנשים שהם בזוגיות יכולים להרשות לעצמם, נכון? אני מתכוון כאילו... אתה לא תלך לקולגה בעבודה שיגרר לך בגב.
1: לא, מה פתאום, מה פתאום.
0: לא תלך
1: ל... אין מצב שאני מגיע לפה, אומר אבי מרום, אחי.
0: לא תלך ל...
1: תרביץ פה איזה שתי דקות גירות ככה למעלה, ברדיוס גדול כזה.
0: לאדם שאתה לא מכיר. בקיצור, אנחנו שואלים איזה דברים... איזה דברים יש... פינוקים קטנים שיש רק בזוגיות.
1: הדברים הקטנים האלה שככה מפנקים.
0: למשל, אני אגיד לך, כשהיא נניח מסדרת לך את השיער, נניח יש לך משהו בשיער,
1: כן, עומדת מולך כזה, תוך כדי שיחה,
0: תוך כדי שיחה,
1: כן, ופתאום היא מזיזה לך איזשהו משהו כזה
0: ומסדרת לך,
1: לא, היה לך משהו
0: שוב, אין אף גורם אחר בעולם,
1: בטח, חבר שלי יעשה את זה, הוא יקבל סתירה,
0: יסדר את זה. אז איזה, כאילו חשוב לה שאתה תהיה מוקפד.
1: לתקתק אותך.
0: לתקן אותך.
1: כל הזמן לתקן.
0: או להוציא לך. שלום יובל, נמצא על הקו. יובל?
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני מיד איתך יובל. אז איזה דברים עושים בזוגיות? המחוות הכי קטנות, באמת אבל הכי קטנות שעושים בזוגיות, כמו לגרד בגב וכולי.
1: אני זוכר אמא מנקה לאבא משקפי שמש תוך כדי נסיעה באוטו.
0: נכון, יפה, יפה.
1: מנקה ככה טוב את העדים, את הזה, ומחזירה לו.
0: אפשר לכתוב לנו לוואטסאפ ל-0549-90-5-3-9 ולשלוח הודעה קולית, אבל חבר'ה, הודעה קולית זה לשידור, כן? לא...
1: כן, לא...
0: אל תביחו אותנו.
1: אל תביחו אותנו.
0: ואפשר גם לכתוב בטלגרם, שם כן אפשר להדביח אותנו.
1: כמה שיותר להביך בטלגרם, חברים.
0: הבוקר ברדיו 9, וגם לכתוב דברים מחוות כזאת. רגע, יובל, מה העניינים איתך? מאיפה כבודו?
2: אני יובל מחריש, בן 32, נון פלוס 4 ילדים.
0: נון פלוס 4 ילדים, אוקיי. ולאן אתה נוסע בשעת בוקר מוקדמת זו?
2: וואלה, נוסעים לטיול בר מצווה, עלייה לתורה של אחיין שלי, נרוע סולין, בדרך לכותל, פקקים של כביש 6.
0: אז מתי זה קורה? למה לצאת כל כך מוקדם? למה להיתקע בפקקים?
2: יש לוז, יש לוז.
0: מה לוז? מה לוז?
2: פילה בכותל.
0: באיזו שעה?
2: כיבוד, סיור, בשעה 9.
0: 9 כותל. אוקיי, אחר כך?
2: אחרי זה סיור, מנהרות הכותל.
1: אוכל, אוכל, איפה אוכלים?
2: כיבוד, יש כיבוד.
0: יש כיבוד. רגע, אבל 9 בבוקר להיות בכותל זה נשמע כמו איזה משהו חם.
2: מאוד, כן.
1: אז קודם כל תגיע שים פתק שיהיה מזג אוויר טוב, לפני הכל. קודם כל תפתוח את העניין הזה.
0: הבנתי, אז כל המשפחה נוסע, לקחתם חופש מהעבודה וכל זה?
2: כן, כן.
1: מה אתה עושה ומה אתה עובד אתה?
2: אני טכנאי בחברה שמתעסקת במכשור רפואי.
1: אחריות כבדה יש עליך.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, נחמד. רגע, אז אמרת זה בר מצווה לאחיין.
2: כן, לנבו,
0: אחיין
1: שלי.
0: נבו, מזל טוב לנבו, 13 אני מניח.
1: אם בר מצווה נראה לי שזה הולך לכיוון 13, כן.
0: יפה, מזל טוב.
1: ואתה דוד טוב?
0: כן.
2: השבוע בדיוק הייתה איזו הקלטה של ישנה, של מישהי שהתבלבלה בגיל של הבן שלה, שחשבה שהוא בן 13 ובדוב הוא בן 12.
1: זה הבן שלה, לא זה לא פחות.
0: טוב, יפה, אז שיהיה מזל טוב. יאללה, בואו, אנחנו מתקדמים לחידון אקטואליה.
1: יובל, יש איתך אנשים באוטו, אנחנו מבינים.
2: כן, אשתי ושני הילדים, ועוד שני ילדים במסגרות. שדאגנו שיקחו אותם.
1: עשיתם זה? עשיתם חול השנה? יצא לכם?
2: לא, השנה לא יצא. היינו בחופשות, אבל לא...
0: אתה רואה סדרה מעניינת בטלוויזיה, שככה נבין את עולמך התרבותי?
2: לא יותר מדי, האחרונה שראיתי זה פאוור קאפל, לא אומר.
0: לא, התכוון סדרה שאתה עוקב אחריה
1: ושאלה לו עליך תרבותי.
0: כן.
2: תרבותית, לא.
0: ספר האחרונה שקראת ורותקת אליו בצורה...
1: אולי פאור קאפל הספר, שעל בסיס זה עשו את הסדרה.
2: לא, גם לא משהו ספציפי, לא זכור.
0: סרט צרפתי או איטלקי שככה ראית ו...
2: לא,
0: אוקיי.
1: איזה קונצרט טוב שהיית, אולי באופרה משהו?
0: לא קרה.
1: אוקיי, עוד לא בסדר.
0: יובל, אנחנו הולכים על חצי דקה שיהיה בהצלחה, הנה זה בא. 3, 2, 1. איזה גז משתחרר לאוויר על ידי צמחים בתהליך פוטוסינתזה?
1: גז.
0: מה? אוקיי, מה היה שמו הפרטי של מגלה ארצות קולומבוס?
2: קריסטופר קולומבוס.
0: נכון, לאיזו מפלגה הצטרף אתמול חבר כנסת חילי טרופר?
2: ישר.
0: נכון, איזה נשיא אמריקאי הוביל את ארצות הברית ביטל את העבדות?
2: עבור.
0: באיזו מדינה התרחש מבצע אנטבה?
1: כן.
0: איך? מה אמרת שלא?
1: תגיד מה שאמרת.
2: אוגנדה, לא.
1: זה נכון.
0: כן, אוגנדה זה נכון.
1: זה נכנס.
0: אבל הוא אמר, לא, הוא אמר לא אוגנדה.
2: לא, אמרתי אוגנדה.
1: לא, לא, הוא אמר...
0: לא אוגנדה, לא, אוגנדה.
1: אוגנדה.
0: לא,
1: הוא לא אמר... היה לו בלגיה בראש. אמר, בלגיה? לא, אוגנדה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אז אנחנו כן עם שלוש תשובות. חמצן, משתחרר לאוויר, פוטוסינתזה, הם קולטים את הפחמן הדו-חמצני ופולטים את החמצן.
2: אני הייתי עוד באקולוגיה,
1: מגמה בבית ספר. אוקיי, אוקיי. ולינקולן, הוא ביטל את העבדות שם בארצות הברית.
0: אבל אנחנו עדיין עבדים של... אנחנו עדיין, יש עדיין עבדות.
1: זה נכון, עבדות מודרנית.
0: עבדות מודרנית, נכון, נכון.
1: וכולנו עבדים, בגלל זה הוא שם כולנו עבדים.
0: חייב להגיד לך שקולומבוס, מה זה גילה ארצות? הוא לא גילה ארצות, הוא לא גילה ארצות. ארצות היו, וגם היו בהם אנשים.
1: אבל הוא גילה אותו.
0: מה זה גילה?
1: הוא הגיע לשם, הוא הגיע לשם.
0: אבל רגע, שנייה, האנשים שהיו שם.
1: הם לא גילו, הם נולדו שם. אתה נולדת בישראל? לא גילית את ישראל.
0: שנייה, אני לא קיים עד שקולומבוס בא ומגלה אותי?
1: רק בשנייה שקריסטופר הגיע ואמר, חברים, ראיתי, אהבתי, גיליתי. זה מה שהוא אמר, ראיתי, אהבתי, גיליתי.
0: זה של האדם הלבן. עד שקולומבוס בא וזה, אז אין מדינה ואין אנשים. יש מדינה ואנשים, מה זה גילה?
1: אז בוא נקטין את קולומבוס.
0: אני מאוד מקטין את קולומבוס, לא תופס...
1: בגלי הרצות.
0: כן.
1: אז בואו כבר תקטין גם את... וסקו דה גמא, גם בגלי הרצות.
0: לא, דה גמא זה משהו. טוב, יובל, תודה רבה.
1: בטח, תודה יובל, שלוש תשובות, בסדר. אוגנדה נכנס, נכנס האוגנדה.
0: אוגנדה נכנס, נכנס. ביי, ליטות. אז כמה יש לו פה?
1: שלוש תשובות.
0: שלוש, אפשר לעבור אותו, אני חושב שגם כדאי לעבור אותו.
1: אפילו חובה לעבור אותו.
0: אז תתקשרו אלינו ותעברו אותו, וגם תקבלו פרס לידיכם, קורקינט פעלולים וכסדה, זה מתנת ספירלה. מקבלים קורקינט היום, וגם אפשרות לבחור שיר, אם עניתם על חמש ומעלה, כל מה שאתם צריכים זה להתקשר אלינו ל-1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אנחנו בענייני מחוות קטנות ודברים קטנים שעושים רק בזוגיות, כמו העסק לגירות בגב שנפתח, הנה, פתאום, תראה, פתאום מחווה קטנה בזוגיות הפכה לעסק מסגשג בסין.
1: בטח, מה זה? יש לו שם...
0: אבל יש דברים שנשארו בתחום הזוגיות, והם רק עושים את זה רק שם. מה עם הדברים האלה? כתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-95-39, אפשר בהודעה קולית ראויה, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
1: כן, בימים שלא היו, זק בוואטסאפ, בימים שלא היו מראות חשמליות ברכב, בת הזוג שיושבת לידך מזיזה ידנית את המראה הצדדית שלידה, כדי שלך יהיה מושלם לזווית שלך כנהג. אתה נותן לה תימון תוך כדי, שמאלה, ימינה, זה עוד טיפה, רגע, חזרה קצת, זהו, זהו, זהו, לא, אל תגיע, אל תגיע.
0: אבל זה גם שותף לעבודה יכול לעשות.
1: כן, אבל אתה נוסע עם בת הזוג באותו רגע, זה הפינוק של בת הזוג. שותף גם יכול לגרד לך בגב שנייה. אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, פה, פה, פה, וואי, אני מת, אני מת.
0: לא, זה... לא.
1: זה כבר אל תיגע בי.
0: לא, לא.

0: בעצם, יועז הנדל היה, עכשיו הוא עם זליחה.
1: כן.
0: ולפני זה הוא היה עם טרופר.
1: כן. ולפני זה הוא היה עם האוזר.
0: רגע, לפני זה הוא היה עם גנץ.
1: כן.
0: ולפני זה הוא היה עם האוזר.
1: האוזר, כן.
0: ולפני זה הוא היה עם שקד.
1: כן.
0: לפני זה הוא היה בליכוד.
1: אוקיי.
0: לפני זה הוא היה עוד פעם עם האוזר. ועכשיו, עכשיו הוא עם זליחה.
1: כן.
0: אז אתה אומר...
1: זה נקרא.
0: רגע, שנייה. אתה אומר, רגע.
1: כן.
0: היית עם...
1: גם עם זה.
0: היית עם טרופר.
1: גם עם זה. וגם עם זה.
0: והיית עם גנץ.
1: וגם עם זה. וגם עם זה.
0: והיית עם שקד.
1: ושוב פעם עם זה, ועוד פעם עם אלה. ושוב פעם עם זה.
0: היית עם האוזר. עכשיו, היית עם טרופר.
1: כן.
0: ושינית, עכשיו... עם זליחה. אני אוהב שאנשים משתנים, אבל פעם אחת.
1: אתה יודע מה?
0: מה?
1: אני לארג' פעמיים. אבל לא 9, לא 10.
0: מעניין.
1: את מי?
0: מעניין מה יהיה. אתה לא מסתקרן ממה הולך להיות? אני ממש ממש מסתקרן.
1: פה ושם, לא...
0: לא, מי כן,
1: לא
0: מי לא,
1: בוקר,
0: מה יקרה בסוף.
1: לא חושב על זה, ולא הולך לג'ון עם זה.
0: מה? אני ממש ממש ממש כן.
1: כן.
0: שירל על הקו.
1: היי, שלום.
2: בוקר טוב.
1: שלום
0: היי, בוקר
1: לך, שירל.
0: טוב.
1: איזה כיף שהתקשרת אלינו.
0: בטח, זה...
1: חיכינו לך.
2: איך שהעליתם אותנו.
1: בטח, שירל,
0: מה זה? מה זה? א' ב' של, של, של, של, של, של רדיו, זה להעלות את המאזין שמתקשר לחידון.
1: בעיקר אם זו שירל, מה זה?
0: כן, בבקשה.
1: אתה מעלה לאוטומט.
0: שירל, אם הייתי רוצה להכיר אותך ולהבין מי היא בעצם שירל, את יכולה לספר לנו מי את בעצם?
2: בטח. בת 28.
0: יפה.
2: רווקה מנתניה.
1: אוקיי. Okay.
2: אם יש לך מישהו מעניין להכיר לי, זה הזמן.
0: כבר, שיראל, רגע, עוד לא...
1: רק התחלנו את השיחה.
0: עוד לא תהינו על קלקנך.
1: איך כבר אנחנו בעולמות ההיכרות?
2: ואני עובדת במשרד הבריאות, וכולם כאן שומעים אתכם, אנחנו גם בדרך ליום כיף בכותל.
0: אה, גם אתם בדרך ליום כיף בכותל?
2: כן.
0: את יודעת שיש שם בר מצווה של נבו היום, כן?
1: תקפצי, תגידו מזל טוב לנבו אולי.
2: אין בעיה, בדוק.
0: בדוק. רגע, אז יום כיף של משרד הבריאות?
2: מה זה? לא שמעתי.
0: יום כיף של משרד הבריאות, של כל משרד הבריאות?
2: לא, לא כל, אנחנו...
0: אה, משרד הבריאות...
2: קבוצה קטנה.
0: אה, אוקיי. כיף. ירושלים? יום שלם?
2: כן.
0: מגניב, מגניב, מגניב. יפה. אז שיראל, יפה. רגע, באמת את מחפשת להכיר?
2: כן.
0: אני, יש לי הרגשה שכאילו היום הרבה יותר קל להכיר ממה שהיה פעם, שכאילו יש לכם אפליקציות, יש לכם זה, פונים וזה, היי, אינסטגרם, פונה לזה.
2: לא, גברים שם לא רציניים.
0: מה זה לא רציניים?
2: לא, הם מחפשים דברים אחרים, לא רציניים.
0: ואת, מה את מחפשת?
2: זוגיות, להתחתן.
0: כבר?
1: כזה.
2: מה כבר? אני בת 28.
0: ורגע, ובאינסטגרם את לא כותבת היי לכל מיני... מה את מחפשת?
1: את האחד, זה לא כמו הנדל.
0: את האחד?
2: ברור.
0: אוקיי, מה הוא צריך?
1: היית במערכת יחסים? היית בזוגיות לאחרונה?
2: כן, הייתי.
1: כמה זמן?
0: למה זה לא עבד?
2: שנה.
1: שנה?
0: מה קרה?
2: הוא ילד.
0: בן כמה הוא היה? אה, זה לא גיל, זה הרגשה.
1: בהתנהגות הוא ילד.
2: כן, כן, בהתנהגות.
0: כן, כן. אז רגע, מה את מחפשת? בוגר, אני מביא, בוגר בנפש.
3: תראו לכם, הכביש לפניך.
1: הנה, אולי הרווק לפניך, מה אמרה, הרווק לפניך?
2: קרח על הכביש.
1: קרח על הכביש.
0: קרח.
1: זה מצלמה, שימי לב, יש שם מצלמת מהירות, מצלמת נייד, מצלמת פלאפון, לא לגעת בכלום, להיות עכשיו הכי, הכי, הכי ישרה שאפשר.
0: תמיד להיות ישרה.
1: לא, לא, תמיד, אבל כשיש רע למצלמה, גם.
0: לא, תמיד.
1: תמיד וגם.
0: תגידי, אז מה את מחפשת את האחד? כן, הוא צריך להיות בוגר, מה עוד?
2: הוא צריך להיות חתיך.
0: כן.
2: הכי חשוב.
0: סתם
2: לא, זה לא
0: חשוב. אבל חשוב ש...
1: גם לא, מערכת חיצוני, גם חשוב. מה, זה...
0: סבבה, סבבה, כתוב.
1: אנחנו עובדים, מערכת חיצוני חשוב.
0: חשוב, כן.
1: מה אנחנו פה?
0: מה עוד?
2: ממשפחה טובה.
0: אוקיי.
2: צריך להיות שדרן רדיו.
0: אוקיי. לא, נו באמת.
2: לא, סתם.
0: סתם.
1: משפחה טובה, כאילו, זה אומר...
2: כאילו, ילד טוב, לא, זה...
0: לא איזה פרחח.
2: נכון.
1: אוקיי. אם הסבתא קצת מופרעת, מה זה אומר? סבתא קצת מופרעת, המשפחה היא טובה?
2: סבתא זה טוב.
0: כמה גדורות של משפחה טובה? כשאת אומרת משפחה טובה, זה המשפחה הגרעינית, אני מניח שהיא צריכה להיות טובה.
2: הגרעינית,
0: כבר... אם יש לו דוד קצת...
1: קצת לשתות פה ושם וזה, אתה לא פוסט את כל המשפחה, אתה לא מפיל משפחה בגלל איזשהו דוד, שהוא קצת מעבר ל... איפה את גרה, שיראל?
0: נתניה.
2: בנתניה.
1: עם מי את גרה עכשיו?
2: לבד.
1: אוקיי. את בטלגרם שלנו?
2: כן.
0: טוב, בסדר, זה לא אומר שום דבר.
1: את רוצה שנעשה צעד ונבקש שמך תמונה לוואטסאפ ונשים אותה בטלגרם שלנו? סתם אני ככה מציע.
0: נגיד זוהי שיראל, אם אתה בא מ...
1: שיראל 28, רווקה, זה משרד הבריאות, כאן ניתן כמה פרטים יבשים ככה.
2: אפשר, אני זורמת, אני בא.
0: זורמת, יפה, תראי.
1: שלחי תמונה לוואטסאפ.
0: אם את רוצה, תשלחי תמונה לוואטסאפ ואנחנו נשים אותה בטלגרם, ומי שרוצה יכול לפנות.
1: כן, כן, בצורה מסודרת, בצורה מכובדת, לא עכשיו כל מיני ימינה שמאלה,
0: או באינסטגרם שקובעים היי ואת יודעת לאן זה הולך.
1: והוא לא רציני והוא ילד, נכון.
2: אין בעיה.
0: יפה.
1: אז אנחנו 054-90-90-539.
0: חשוב לך העבודה שלו, נניח שיהיה מיושב, איך אומרים את זה, מיושב?
1: אולי שיעבוד במשרד ממשלתי אחר?
2: משרד ממשלתי זה פצצה.
0: כן, יש פנסיה.
2: אבל לא, זה לא הדגש.
0: זה לא הדגש. אוטו מהעבודה גם לא חשוב.
2: זה חשוב מאוד.
0: בסדר, יפה, אז תשלחי לנו תמונה, והנה עשינו משהו נחמד על הדרך.
1: כן, כן, כן. אנחנו נקדם את זה. נקדם את זה.
0: נקדם את זה.
1: אתה יודעת, הרבה זוגות קירו בטלגרם שלנו, הרבה גם נפרדו אגב, אבל בסדר.
0: נכון, נכון. יפה, אז שיראל...
1: מי לי הדרך שם באוטו?
2: כל החבר'ה פה.
0: טוב, שיראל, בואו נלך על זה. חידון אקטואליה.
1: רק אומר לך שלטלפון הצטרפו עכשיו נתן, ואבי, ואבי, ועוד אבי. כן, כן, ממש ברגע זה הצטרפו.
0: באמת? איזה כיף.
1: אנשים נוהרים לטלגרם.
0: כן, תשמע, האמת היא שאתה חושב על זה שכאילו אנשים מחפשים אנשים, והפלטפורמות לא כולן מאפשרות. כמו שהיא אומרת, הוא כבר, היא חושדת. כאילו כבר מעצם הפנייה שזה אינסטגרם וזה, ישר היא אומרת את זה. זה לא רציני. והנה פה אתה, יש לך פלטפורמה ששומעים אותה.
1: פה זה רציני, פה זה רציני, בטלגרם שלנו.
0: לא, באמת אני אומר, כאילו שומעים אותה, אומרים וואלה, יאללה.
1: הנה, נשמע אותך את זה, נשמע את זה, משהו ב...
0: זה יותר כבר הכרנו אותה, אתה מבין מה אני אומר?
1: זהו, נכון, יש איזשהו מחסום ראשוני שכבר...
0: בדיוק.
1: נכון,
0: שכבר נשבר המחסום. אבל בוא נראה מה קורה בחידון ואז נחליט.
1: אז יכול להיות שאחרי החידון אותם אנשים שהצטרפו יעזבו, אנחנו לא יודעים.
0: שיראל, הנה באה לך חצי דקה, את מוכנה בפני עצמך?
2: מוכנה.
1: מה עם הקרח על הכביש שם? הכל בסדר?
2: כן.
0: הנה זה באה חצי דקה, בהצלחה.
4: 3, 2, 1.
0: איזו חברת אופנה וספורט גרמנית מזוהה עם סמל של שלושה פסים מקבילים?
2: אדידס.
0: נכון, מהי היחידה הבסיסית למדידת טמפרטורה בישראל? כן, איזה חוש נפגע אצל אדם שסובל מתתרנות?
2: הריח.
0: נכון, איך קוראים לכלב של מיקי מאוס?
2: לוטו.
0: נכון, איזו חיה מסמל את המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית?
1: חיה.
0: אוקיי, איזה זמר ייצג את ישראל באירוויזיון עם השיר גולדן בוי?
2: נדב גד.
1: זה נכון מאוד. תקשיבי, יש פה 5 תשובות.
0: וואו.
2: רגע, נתפס גם הנשר שלי?
1: לא, לא, לא, זה לא נשר, זה חמור.
0: והוא לא נתפס, את יודעת, הוא אף בשמיים הנשר.
1: נכון, לפעמים יש כל מיני... כן, המפלגה הדמוקרטית, ארצות הברית, זה חמור.
0: חמור, כן.
1: ואת עם 5 תשובות, ו...
0: לא חיה בינגו לבחירה, ל...
1: יש בזה משהו דווקא מגניב.
0: אבל אתה רוצה להיות...
1: אני אוהב שזה דווקא, אתה קצת מסתלבט על עצמך אפילו.
0: אבל הם לא רוצים מסתלבט על עצמם, הם רוצים להיות חזקים וזה.
1: כן, אז הנה, 5 תשובות, את יכולה לבחור שיר בתוכנית, וזה מה שתעשה עכשיו, שיראל.
2: איזה שיר בא לנו?
0: בואי נחשוב ביחד.
1: אולי השיר שהיה שלכם, השיר הקודם שלכם.
0: לא, זה יעציב אותה.
1: לא, זה
2: דווקא. לא, לא.
0: הילד, בטח זה שיר ציפית פוט.
1: כן.
2: אולי סינגל.
0: בגינה.
1: דוד.
0: הוא ילד היה.
1: כן.
0: אולי סינגל. הוא יש לו זוגיות? הוא יש לו זוגיות?
2: אני לא יודעת.
1: את לא עוקבת אחריו באינסטגרם. את לא נכנסת לרשתות שלו אף פעם.
0: לא.
1: באוטומט.
0: זהו, עשינו קאט. כמו פלסטר. נו, איזה שיר את רוצה?
1: מחקת אותו גם.
2: סינגל ליידי.
0: סינגל ליידי?
1: זה של ביונסה?
2: כן.
1: אוקיי, אז הנה, זה...
0: אוהב את השיר הזה, למה
1: אתה... כרגע, סינגל ליידי.
2: בדיוק.
1: אבל אחרי שתשלח תמונה לוואטסאפ, אז אנחנו עושים את זה בטלגרם.
2: וגם יראו כמה עניתי ואיזה חכמה אני.
1: נכון, נכון. אבל בואי, פחות לעוף. בסדר? לצנן.
0: רגע, אז... This is your song? This one?
1: Oh, listen, lady.
0: This one?
1: Yeah.
0: שירל, כיף שהתקשר, תודה רבה.
1: לגמרי, לגמרי.
2: תודה לכם.
0: שיהיה לך בוקר טוב, ביי. ביי,
1: תודה, תהייני בירושלים, ביי. ועוד שירל, עוד מהתמונה שלה בטלגרם.
0: די, איזה חגיגה.

בוואטסאפ ובטלגרם איזה עוד דברים עושים רק כמחווה בזוגיות, וקשה לבקש מאנשים אחרים. זה רק בזוגיות, כמו לגרד את הגב, שהפך להיות

0: אוי, יש לי בדיחה.
1: אוי ואבוי.
0: שמעתי אתמול בדיחה, אני חייב לספר לך.
1: בסדר, אולי אחרי השיר?
0: כן?
1: אני אקריא פה הודעה בוואטסאפ, ואז אתה תיתן את הבדיחה.
0: טוב, לסיום השעה אני אתן לך בדיחה.
1: יופי, יש למה לחכות.
0: סבבה.
1: עוד מעט חברים,
0: תכף בדיחה.
1: הודעה שהגיעה לוואטסאפ והבדיחה של דרור.

0: אז ככה, בוואטסאפ ובטלגרם עוד דברים שעושים כמחוות קטנות בזוגיות, ואתם כותבים לנו וואטסאפ 054-9095-39 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. חוץ מזה, אתם מוזמנים כמובן להתקשר אלינו
1: לחידון אקטואליה. ולעבור את חמש התשובות של שיראל שדיברה איתנו עכשיו.
0: אנחנו מחלקים הבוקר לזוכה בחידון אקטואליה קורקינט פעלולים וכסדה. זה מתנת ספירלה, שם אפשר למצוא אופני BMX רק ב-299 שקלים, קורקינטים, בימבות, קסדות, כל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד גם ליום כיפור בספירלה, שערי חדרה. אז אנחנו ניתן קורקינט וקסדה לזוכה הבוקר בחידון אקטואליה.
1: נכון מאוד, צריך לעבור חמש תשובות. בוקר טוב, כותבת מיכל בוואטסאפ.
0: בוקר טוב.
1: פינוק שיש רק במערכת יחסים, בזוגיות, זה שהגבר סוגר עבור האישה את...
0: הדלת? סוגר עבור האישה את הרוכסה, את המאחורה של הסמלה. בדיוק. שהיא חייבת לצאת.
1: בדיוק, הוא סוגר את הרוכסן בעדינות למעלה כזה, עד הסוף.
0: אז איך היא, אם היא סינגל ליידי, אם היא סינגל ליידי, והיא רוצה לצאת עם סמלה לדייט, היא לא יכולה.
1: היא לא יכולה.
0: היא לא יכולה, אין לה עוד מישהו שיסגום את זה.
1: אתה רואה מישהי עם טישרט, אתה יודע שהיא רווקה.
0: בדיוק ככה, זה הסימן המובן.
1: בדיוק.
0: בדיחה.
1: או...
0: מישהו אומר לו הרופא, לצערי, זאת אומרת, אתה הולך, לא ממשיך, זאת אומרת, הלילה.
1: אתה לא ממשיך איתנו
0: לא ממשיך איתנו לסולם הבא. לא, לא, לא, יש לי בשורות לא טובות. אתה זה, עד הבוקר אתה כבר זה, מצבך ממש ממש רע, עד הבוקר אתה כבר לא איתנו.
1: זהו, מוארטו. מוארטו כמלתקרה.
0: הוא תופס את הראש, אומר, וואו, איזה בסה, איזה בסה, לא נעים לי, וזה, זה לא נעים. חוזר הביתה, מספר לי אשתו, תקשיבי, עד הבוקר, אני, זהו.
1: מוארטו.
0: אומרת לו, אוי ובוי, אוי ובוי, זה לא נעים, וזה, בסדר, מה נעשה? אין מה לעשות, זה רוע גורל. הולכים לישון.
1: הולכים לישון?
0: הולכים לישון, אין מה לעשות, לילה.
1: אתה יודע שזה הלילה האחרון שלך, אתה הולך לישון?
0: הולך לישון.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אחרי שהולכים לישון, הוא מאיר אותה, אומר לה, מאמי, תקשיבי, בגלל זה הלילה האחרון שלי, בואי, זה, בואי נעשה. כן, לפני זה, עד הבוקר אני כבר לא...
1: כן, בכל זאת.
0: בטח, כן, כמובן. בסדר, עושים וזה, נגמר הסיפור, חוזרים לישון.
1: אוקיי.
0: חוזרים לישון, ישנים. אחרי שעה, הוא מאיר אותה עוד פעם, אומר לה, מאמי, תקשיבי, זה באמת הלילה האחרון שזה עוד כמה שעות, זה כבר שלוש, ארבע.
1: וכבר עברה שם הפעם הקודמת, אז כבר...
0: בואי זה, כי בבוקר אני כבר לא זה, פעם אחרונה ונגמר סיפור, זה, הולכים לישון.
1: כן.
0: ארבע בבוקר.
1: לא נרדמת.
0: מאיר אותה עוד פעם, אומר לה, היום היא אומרת לו, תקשיב, אני מחר בבוקר צריכה ללכת לעבודה, אתה לא. אז בבקשה די.
1: אוקיי.
0: תשמע, יש לו יום עבודה מחר.
1: נו, בטח, מישהו צריך להביא, לשים לחם על השולחן בסוף החודש, מישהו צריך להביא אוכל.
0: מה היא תגיד לבוס שלה? בעלי
1: זה היה לילה האחרון שלו, אז לא קמתי בבוקר.
0: עוד פעם. באמת,
1: טיפה התחשבות גם מהצד שלך.
0: נכון.
1: היה פעם, כמה זה, בוא.
0: הוא כבר פטור מכל הסיפור הזה, היא צריכה להמשיך לעמול.
1: נכון.
0: אז זה בעניין הזה.
1: זה ככה מבחינה קומית. בידורית, ככה, היטולית.
0: זה ככה, ככה,
1: בדיחה. יופי, עוד בדיחה בשעה הבאה, אתה תיתן לנו פה?
0: לא, תן לי את המזגן. רגע, נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, עוד מחוות, בוא נראה מה אתם כותבים לנו פה, עוד מחוות שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, הדי יצטרף לטלגרם.
1: היי, בוקר טוב, הדי.
0: ככה, מאיר כותב בטלגרם, כוס קפה למיטה,
1: ברור.
0: זה כאילו פינוק ש...
1: אתה יודע, יש כוס קפה ויש גם יותר מזה, יש כבר איזשהו ארוחת בוקר קלילה כזה, עם איזשהו סלט קטן כזה חמודי, קצת ננה מלמעלה על הסלט.
0: חוסר נוחות,
1: לא, אבל אם זה מגיע מגש כזה חמוד שיש לו סטנד כזה לשים...
0: מי אוכל על הבוקר? מי שותה על הבוקר? מי צטפוזים?
1: לא, זה נחמד, זה כיף.
0: זה יותר נראה טוב, זה נראה טוב, וזה לסרטים סבבה, אבל זה לא באמת...
1: אז מעבירים את זה אחרי שנייה למרפסת, יושבים שם כבר אוכלים את זה.
0: אז נתחיל במרפסת, למה אני צריך את זה, את כל העברות האלה של האוכל?
1: לא, אני גם בלי קשר, אני לא אוכל במיטה, זה לא...
0: כן, אתה לא אוכל במיטה, אבל זה כאילו נראה טוב בשביל סרטים, זה לא באמת. אבל הוא כותב כוס קפה למיטה, בסדר.
1: אני אוהב את המגש הזה, הוא חמוד תמיד, המגש הזה. תמיד זה מגש כזה מגניב כזה, עם שתי רגליים כאלה, לאחסוניות כזה.
0: למי יש מגש כזה, כאילו, בביתו. עוד דברים, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: ליאור כותבת, לבקש ממנו מים, כשכבר נכנסנו למיטה לישון.
0: כן, מאמי תביא לי מים, כי הוא כבר יכול לקום.
1: ואחרי שהוא קם, זה כבר תראה אם נעו, אם נענו את הדלת.
0: נכון, תסגור את האור. כן, נכון.
1: זה כבר עוד משימות, נכנסות עוד משימות.
0: גם אם בשודד.
1: כל הזמן משימות.
0: וגם אם בשודד, אז מאמי תלך לראות מה קורה שם.
1: מה זה היה? היה רעש בסלון, לך תראה מה זה.
0: כן, לך תראה. דדי יצטרף לטלגרם. כל אחד יכול להצטרף לטלגרם, זה מאוד קל.
1: ההצטרפות היא חינמית, אנחנו לא גובים תשלום בכניסה.
0: הבוקר ברדיו 90 אתם מוזמנים, ונגיד שבשעה הבאה, בתחילת השעה הבאה, אנחנו כבר שרים שיר בשירה בציבור.
1: עדיין מחכים לתמונה בוואטסאפ. של שירל.
0: כן, נכון.
1: שתחיל לנו, אנחנו 054-90-90-539.
0: אגב, גם אתם יכולים לשלוח לנו תמונה לוואטסאפ.
1: מה שבא לכם, שלחו לוואטסאפ.
0: לא את כולם נשים בטלגרם, אבל אם יש תמונה משעשעת שלכם, אז תשלחו לנו לוואטסאפ.
1: כן, פתאום...
0: כי אנחנו רואים את המאזינים, זה לא היה עד היום בתולדות הרדיו.
1: אתה גם שומע אותם בהודעה קולית, אתה רואה אותם, אתה...
0: אנחנו הופכים את הרדיו למשהו, למה שהיה פעם רדיו שרק שומעים, לא עוד, חבר'ה, לא עוד.
1: עדי יצטרף לוואטסאפ.
0: בבקשה.
1: או הצטרפה.
0: רחל גיל יוסף היא המפיקה.
1: הצטרף.
0: ואחרי החדשות אנחנו ממשיכים...
1: אחמד הצטרף לוואטסאפ.
0: היי, בוקר טוב אחמד. אחרי החדשות אנחנו ממשיכים...
1: אלעד הצטרף לוואטסאפ. לטלגרם. כל אלה הצטרפו לטלגרם. עדי, אחמד ואלעד, הם מצטרפים מהאחרונים לטלגרם.
0: אז בוקר טוב לכולם. פרסומות חדשות.
1: יאללה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
4: לתוכי זכון. שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא, באמת.
4: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
5: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
4: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
5: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
4: מה צריך יותר מזה בחיים?
5: שתתקשרי שוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, בכל מה שמתגלגל. בואו לענות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: רגע, תעצור.
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
14: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
15: מסכים קונים
8: קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
17: 95
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה תוך כיממה, חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. בתגובת הקפלה ילחל להעביר רכב במחוז נבטיה, לפי דיווחים לבנונים, ישנו הרוג אחד במקום. כמו כן, הוציא דובר צהל בערבית עזרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דרע זהרני שבדרום לבנון, ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. במקביל, צהל תקף הלילה ברצועת עזה, תשתיות של חמאס. זאת לאחר שאתמול כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של ארגון הטרור במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בצבא הגדירו זאת הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. ארגוני שמאל, בינלאומיים וישראלים שהיו שותפים לקמפיין הערבה נגד ישראל, מסייעים לעיצוב מדיניות היום שאחרי בעזה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. כך נחשף במחקר חדש של עמותת עד כאן, אותו מביאה הבוקר כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לפי פעילה בארגון הגג AllMap, סעיף 18 העוסק ביצירת דיאלוג בין ישראל לפלסטינים, עוצב ונוסח על ידי הארגון. ברשת שמקדם AllMap נמצאים ארגוני שמאל רדיקליים כמו עומדים ביחד, לוחמים לשלום ונשים עושות שלום, לצד שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים ובהם בצלם והקרן החדשה לישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: כוכבית 6188.
19: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
20: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
21: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: להרשמה כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: אוקיי, אנחנו נמצאים בפתחה של השעה השנייה, הבוקר כאן, 8:04, מה שלומכם, איך אתם חשים ומרגישים בשעה הזאת? נגיד שרחל גיל יוסף היא המפיקה, וגם ממש תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, זה אומר שאנחנו מנגנים שיר, נותנים את המילים, ואתם שרים יחד איתנו. מי שירצה יוכל לפתוח גם לייב, זאת אומרת, אנחנו פותחים לייב צ'אט ויוכל לשיר יחד איתנו תוך כדי ציל. משהו באמת מדהים. גם שרים, גם מכל מקום, גם פותחים מצלמות. משהו, באמת זה רגע בתוכנית, אז זה יקרה תכף. תעזרו לנו לבחור שיר שמתאים, הולם את הרגע ואת היום. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 ולטלגרם הבוקר ברדיו 90. אם אתם מחפשים אותנו בטלגרם, אנחנו מתחילים ב-היי, הבוקר אלעד יצטרף לטלגרם וגם 68351.
2: ברוך הבא.
1: חוץ מזה, הבוקר אנחנו מחפשים מחוות קטנות, דברים פשוטים וקטנים שעושים כמעט רק בזוגיות, כמו לגרד בגב או כל מיני דברים כאלה. גם תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. זה חמוד, דברים חמודים כאלה. לא, אתה יודע, לא פה לעוף יותר מדי. בסדר?
2: בסדר גמור.
1: לחידון אקטואלי, אתה רוצה שנזמין את המאזינים להתקשר?
2: תזמין, בטח תזמין.
1: לעבור את כולם ולזכות בפרסים?
2: מה זה לעבור? 5 תשובות של שיראל, 3 שלך תמונה.
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. הבוקר אנחנו מחלקים לזוכה קורקינט פעלולים וכסדה. מתנת ספירלה, שם אפשר למצוא גם אופני BMX, 299 שקלים, וקורקינט עם בימבות. כל מה שמתגלגל, בדרך ליום כיפור יש שם הנחות בספירלה בשערי חדרה. אתמול היה לי ויכוח פוליטי בוואטסאפ עם מישהו, שאני אומר לו כך וכך, והוא אומר לי כך וכך.
2: חני הצטרפה לטלגרם.
1: בוקר טוב, חני.
2: מה הוא אומר לך בוויכוח הפוליטי? למה אתה מתווכח על פוליטיקה?
1: כי אני...
2: ולמה גם בוואטסאפ?
1: בוואטסאפ בהודעות קוליות.
2: נו, באמת.
1: אז אני אומר לו, זה, שזה, שאני בעד איזה משהו, והוא ממש נגד המשהו הזה. ואני אומר לו, איך אתה אומר שאתה נגד וזה, ואני נותן לו טיעונים של הזה, ואז הוא אומר לי, אני שומע את מה שאתה אומר, ויחד עם זאת, אני ממש לא חושב ככה וכולי.
2: יפה, יפה אמר.
1: אז זהו, שזה כאילו יפה להגיד באמצע ויכוח, אני שומע את מה שאתה אומר. אבל המשמעות של זה, זה שאת, אני שומע את מה שאתה אומר, אבל זה כאילו, אני ממש לא מסכים איתך.
2: כן, לא, הוא היה יכול להגיד, יותר יפה לעשות את זה, להגיד, אני מבין מה שאתה אומר.
1: זהו, זה משהו אחר. זה,
2: אני שומע, זה קצת טיפולת מתנשא.
1: זה גם,
2: אני שומע אותך.
1: זה גם הפך להיות קלישאה של ויכוחים.
2: רוב הוויכוחים אני חושב שהם לא ברמה הזאת.
1: לא, מכניסים את זה לוויכוחים החדשים, מכניסים את זה.
2: באולפנים שאתה יודע, מנסים לשמור על איזשהו כבוד בסיסי בזה, אבל בוויכוח...
1: אנשים למדו את השיטה של I hear you, אני שומע מה שאתה אומר, ואז להיכנס בה. כאילו זה, המשמעות של זה, זה... תכף אני הולך להגיד לך ש... אתה לא צודק.
2: טוב, הוא בעמדה של... קשה מאוד גם לשכנע את הצד השני. כל שבוויכוחים פוליטיים, אתה כל אחד נאחז בזה שלו, ואתה לא תזיז אותו. בגלל זה זה השחתה של הזמן גם.
1: כן, אבל אם אתה צודק.
2: מזבוז, אז תשאר עם הצדק שלך.
1: אז זה מה שעשיתי.
2: קחת את הצדק ו...
1: כן, אבל זה נחמד.
2: בדיחה טובה, הוא לא סיפר לך אולי? שנשמע עוד איזו בדיחה? אחרי הבדיחה ההיא.
1: לא.
2: קמילה הצטרפה.
1: בוקר טוב לקמילה. בוקר טוב לקמילה.
2: קמילה מנטין, זה השם המלא.
1: טוב, תשמע.
2: אתם גם יכולים להצטרף, אנחנו בקבוצת הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
1: בוא נעשה דבר כזה. בערוץ 14 אתמול עשו תחקיר, האם המיונים של 8200 נגישים לכולם. מסתבר שממש, אבל ממש לא. בוא נשמע.
3: המיונים הם בדרך כלל במרכז. ואפילו אם הם הגדילו לעשות ופתחו מיון בחיפה, בסוף מישהו שגר בשטולה, בשביל להגיע לחיפה, הוא צריך לקחת אוטובוס, שאני שכל פעם שעליתי עליו וקטי, למה הוא נוסע שעה סיבובים עד לנהריה, ואז מנהריה רכבת לחיפה, ואז אתה מגיע למיון, שאתה בכלל לא יודע כמה שעות הוא ייקח, אתה לא יודע מה היית צריך להביא בכלל למיון, אם זה מחברת, עיפרון, אתה לא יודע איך הוא הולך להיות בנוי. אם בכלל הצלחת להגיע, וגם את מגיעה גמורה, ולפעמים את גם מאחרת, ואז אפילו לא יכניסו אותך.
2: גברת.
1: נכון.
2: גברת.
1: מה?
2: אם את מאחרת, ולא יכניסו אותך, ואתה יודעת אם להביא דף, ויפרון, והגעת משטולה, אני חושב ש-8200...
1: רגע, אבל, מה, הוא לא מתאים לה? אבל תראה,
2: קודם כל, מי גר בשטולה?
1: לא, שטולה, מקום נהדר.
2: מקום נהדר.
1: מקום מעולה.
2: מי גר שם?
1: לא, הייתי בצימר בשטולה, גרים שם אנשים נהדרים.
2: יש אנשים שגרים שם ממש, אתה ראית אנשים שגרים שם?
1: קסמת, קסמת, שטולה, אחלה מקום.
2: אוקיי.
1: וזה שהיא גרה רחוק, זה באמת בעיה. והיא מגיעה וזה צריך
2: לקחת. בסדר, לקחת אוטובוס.
1: אבל רגע, שנייה.
2: נקייה, אני נקייה, מהנסיעה משטולה לחיפה. רגע,
1: כל שאר הבעיות שלה, הן לא קשורות לשטולה ולמרחק מ-8200. זאת אומרת, אם את מקייה באוטובוסים, אז זה בעיה שצריך לטפל בה, זה משהו אחר לגמרי. זה שהאוטובוס עובר דרך נעריה, זה, את יודע, זה גם כן, זה לא קשור אלייך, אבל... וזה שאת לא יודעת אם לקחת מחברת, גם ההוא מתל אביב לא יודע אם לקחת מחברת.
2: אף אחד לא יודע אם להביא פרון או מחברת או מה שכזה.
1: תביא ליתר ביטחון.
2: ואנשים מגיעים באוטובוס מכל מיני מקומות למיונים.
1: כן, לא, היא אומרת זה רחוק לה.
2: בסדר, רחוק לה, תבואי פעם אחת, תתקבלי, תשרתי כבר ב-8200,
1: נכון,
2: כבר
1: זה ואז כבר, יהיה כבר
2: לחשום רחוק. את המגורים שנחשה כבר.
1: נכון, נכון, פשוט צריך את הזה. לא, לפעמים אתה מעמיס עוד ועוד בעיות, וגם אני מקיעה בדרך, וגם לא יודעת זה, וגם המבחנים, לא יודעים מה יש שם, אבל גם הוא מרמת גן לא יודע מה יש במבחנים, זה לא קשור לשפור.
2: אף אחד לא יודע, נכון.
1: כן, נכון. לידיו של רני רהב התגלגל ספר הילדים החדש של בן גביר לפתיחת השנה החדשה, וזו דעתו על הספר.
4: זה ספר בלי ערכים,
5: זה ספר עברייני,
4: זה ספר שצריך ללכת לעזאזל, זה מה שצריך לעשות לספר הזה. בושה וכלימה, שר במדינה כזה,
1: וזרק את הספר לרצפה. אני חושב שזה היחצון הכי טוב לספר. תשמע, שעושים דבר כזה, ספר, אתה אומר, אני חייב לראות את הספר הזה.
2: אתה מת לקרוא מה כתוב שם.
1: עד כדי כך.
2: זה כל כך קיצוני, וכל כך בושה וכזה.
1: זה אחלה קידום.
2: עושה
1: אותך חשק. עם כל הייחודים, וזה, דיברנו על זה מקודם, כל הייחודים במפלגות וכולי, האחד שלא התאחד ועדיין קוראים לו לייחוד, זה וינטר. ואתה יודע, הוא היה בפטריוטים, קראו לו להתאחד, קראו עוד ועוד אנשים, אמרו לו תתאחד, וינטר תתאחד, הוא עדיין רץ לבד, יש סכנה, מה שהם אומרים בממשלה ובליכוד, אומרים שאם הוא לא מתאחד, יש סכנה לגוש, בגלל שזה גם הוא רץ וגם סמוטריץ' רץ, כשזה מתחזק זה נחלש, כשזה נחלש זה מתחזק וכולי.
2: כן.
1: אז אומרת, אדר המוכתר, גם אני אקרא לו
2: מי, להת... מי?
1: אדר מוכתר.
2: אוקיי.
1: היא
2: עוד איתנו, אוקיי.
1: בוודאי, היא הצטרפה לי יושב ראש. תקשיב, היא תהיה פה, זה לא...
2: בטח, היא תהיה פה עוד הרבה.
1: חותם לך.
2: אוקיי.
1: אמביציה כזאת?
2: אמביציה, יש הרבה אנשים עם אמביציה, ואנחנו יודעים איפה הם.
1: לא כזאת. אני חותם לך, בוא נתערב, בוא נדבר איתי עוד 10 שנים.
2: אוקיי.
1: מה הבעיה?
2: בסדר, נדבר עוד 10 שנים.
1: אז 5. דבר איתי עוד 5 שנים.
2: טוב, תהיה זמין.
1: בקיצור, היא קוראת לו גם כדי להתאחד בדרכה מיוחדת.
2: אוקיי.
5: הכנתי לוינטר אפילו שיר. ואני אשאיר לכם אותו, אולי זה דרבן אותו להתחבר. וינטר תתעורר, הגיע הזמן להתחבר, לא הגיוני שבגוש כולם מתאחדים בכיף, אבל וינטר קצת עייף, פייגלין וסמוטריץ' כבר חברים, מאוחדים, מתחבקים, אבל חסר להם אחד, אופר וינטר מיוחד. וינטר, תוריד את הסנטר, את האגו תשחרר, כי הגיע הזמן להתחבר. הכנתי ל...
1: כן, מקסים. אני לא יודע אם הוא מתחבר בעקבות השיר, זה באמת אני לא יודע.
2: יכול להיות שהוא ישמע, יקשיב, יגיד בונה, זאת אולי שווה לשמוע את מה שיש לה להגיד, ומילים כדורבן, ויעשה את הייחוד. יכול להיות שבעקבות זה.
1: אני לא חושב שזה.
2: להגיד לה, לא יודע, אדר מוכתר, מבחינתי זה מזמן נגמר, וכאילו, אתה יודע, יבוא לשיר משלו.
1: נכון, נכון, אבל לפנות לבן אדם בשיר לחרוזים? לא, זה לא בוגר, אבל זה כן...
2: אבל יש אמביציה. יש אמביציה, ואנחנו נדבר עוד 10 שנים.
1: יש 5 אפילו.
2: 5 שנים.
1: תגיד, מה נשיר בשירה בציבור הבוקר?
2: אפשר את השיר הזה.
1: אנחנו עדיין לא בקיאים במילים.
2: אין לזה עוד לחן, כן.
1: איזה שיר בא לכם לשיר? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. בוא נחשוב על משהו טוב. נכון, יאללה, נבחר.
2: מה?
1: נבחר, יאללה, דיווחי תנועה.
2: מה נבחר? אני צריך לאשר. דיווחי תנועה, עומס תנועה, כביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4, עמוס בדרום מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד, וגם עמוס ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, זה גם כביש 4, עוד עדכון מכביש 4, שני עדכון.

0: קסם, עדכון אחרון, כביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. אלה דיווחי התנועה.
1: אנחנו גם שרים וגם פותחים לייב צ'אט בטלגרם במקביל.
0: דיברנו על זה, נכון.
1: אם אתם רוצים תצטרפו אלינו ללייב צ'אט, תצלמו את עצמכם ונשאיר את זה ביחד. נוגעת בכתפך, בכתפך. עם אותה אהבה שמצאנו אז יחדיו.
0: מצאנו אז יחדיו. איך לא חשבנו מה עשינו.
1: וענישתה אל מקום שבו האושר.
0: כל יום מוקדם בבוקר.
1: מחכה לי בפינה. ענישתה אל מקום שבו האושר.
0: פתחנו מצלמות בטלגרם.
1: מחכה לי בפינה. הזמן כבר ירפא מה שלא אוכל לתת. אמרת לי יותר מפעם. והזמן שלי נגמר.

0: בושה וכלימה.
1: מה זה אנה קרנינה? לא מדבר.
2: חדוון שוק.
1: שלום, אז טל, אנחנו מדברים עם טל על הקו. מה העניינים, טל? מאיפה אתה, טל?
3: אני מקדימה, מכיר?
1: מקדימה, מכיר. מה אתה עושה בחייך, בין כמה אתה, ומה שאיפותיך באופן...
3: אני 36, נון פלוס 2, עובד בחברת ציוד רפואי, קלינטיקה, בדיוק אנחנו בדרך ליום גיבוש.
1: רגע, מה קורה היום? אף אחד לא עובד. כולם זה יום גיבוש, זה יום... זה בר מצווה, זה בת מצווה. אבל למה יום גיבוש באמצע יום עבודה? תעשו את יום הגיבוש ביום שישי, ביום שאין עבודה.
3: לא, למה אנחנו צריכים ליהנות?
1: יום גיבוש של עבודה?
3: יום גיבוש של עבודה, כן.
1: ללא בני בנות זוג?
3: לא, ללא. זה יום אחד, בלי לילה.
1: ליום. איפה? גם ירושלים?
3: לא, לא לירושלים, לרמת הגולן.
2: וואו, נחמד. כיף, איזה כיף זה רמת הגולן.
1: אבל רק הנסיעה זה חצי יום גיבוש.
2: חלק מהטיול כבר, מה?
1: מה, אבל אני לא יכול להתגבש.
2: יש חוקים בזה.
1: מה עושים במסגרת יום הגיבוש? נוסעים.
2: מה האטרקציות, מה?
3: האמת שזה סוד, לא גילו לנו.
2: גם כיף, נחמד. הנסיעה היא כבר צחוקים כבר בהלוך.
1: אבל לאן מגיע? מה צחוקים?
2: צחוקים באוטובוס. תחשוב, אנחנו עכשיו...

0: כל הצוות נוסע פה לאיזה רמת הגולן, וזה באוטובוס, לא יהיה צחוקים?
1: אני לא יודע, אולי...
0: עם רחל באוטובוס, צחוקים.
1: רגע, תגיד רגע, לאיפה ברמת הגולן אתם יודעים?
2: האמת שלא, באמת שלא.
1: בטח עושים לכם קייקים.
0: כפר בלום.
1: כפר בלום, קייקים.
0: מסעדה דג על הדן.
2: כן, כנראה משהו כזה, אולי
0: רייזרים,
2: אתה יודע.
0: רייזרים כזה, יושבים כולם, זה אחד אחר בטור כזה, טרקטורונים, סאחים כזה בשיירה.
1: חם, חם, לא?
2: מה אתה אומר?
1: חם. רגע, אז אתה מתקשר מתוך האוטובוס של הגיבוש?
2: מה אתה אומר?
1: עוד אחד אני מרים ידיים. עוד פעם אחת.
2: הנה, אני איתך.
1: לא, לא, רגע, אתה מתקשר מהאוטובוס של היום גיבוש?
0: כן, איפה הוא יקבל? מהקייק?
2: לא, לא, זהו, הנה, הורדתי מרמקול, הכל טוב.
0: רק עכשיו עשית את זה, תודה.
1: תגיד רגע. בבקשה. אז טוב, קדימה וזה, אוקיי, בסדר.
0: מה קדימה?
2: הוא גר בקדימה. מילוי נאות, ראיתי אותך פעם אחת באיזה בגט, לא נחשוף את שמו, אבל מה, לקחת פלאפל.
1: אני לא יכול לא בגט ולא פלאפל, אתה...
0: רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע, רגע. מה לקח? חצי מנה או מנה?
2: לקח חצי מנה עם הילדים,
1: איזה ילדים, אתה לא ראית אותי.
0: חצי מנה, מי לוקח חצי מנה בגיל הזה? קח כבר מנה.
1: גיל?
0: חצי מנה זה כשאתה בן 4, 5, לוקחים אותך לפלאפל, אתה נותנים לך חצי מנה, אתה לא תגמור, אבל מה?
1: אני אוכל פלאפל זה באמת חצי מנה, אבל אני לא זוכר, זה היה כנראה ממש מזמן.
2: לא, זה היה, כן, היה שנה, שנתיים, אבל אני זוכר.
0: תגיד, הוא לקח את הקצה של הפיתה הזה, בשמן הזה, מטוגן?
2: פיתה קראנץ'. האמת לא בדקתי, לא הסתכלתי לו, לא נעים. לא נכנסתי לו לפיתה.
0: הוסיף סלטים כזה, הכל בטח עמד שם, יופי יופי עמד שם לסלטים.
2: שיקה יפה בטוב.
1: כן, כן. טל, יאללה, בוא נתרכז בחידון אקטואליה.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: שיהיה בהצלחה. 3, 2, 1. באיזו עיר התרחש האסון הגרעיני המפורסם ב-1986?
2: צ'רנוביל.
1: נכון, איזה סרט של דיסני מתרחש מתחת לים וכולל סרטן בשם סבסטיאן?
2: עבור.
1: סרט. איזה יום בשבוע נקרא בערבית יום אל ג'ומה?
2: אל ג'ומה. חמישי?
1: לא. איך קוראים לפייה שמלווה את פיטר פן? פייה, פיטר פן.
2: פינקרבל.
1: נכון, חבר כנסת גפני הודח ממפלגתו. מה שמו הפרטי?
2: מי זה שוב?
1: גפני, מה השם שלו?
2: מאיר, משה.
1: משה זה נכון, מאיר לא.
0: כן, זה נכנס.
1: למה זה נכנס?
0: כן, הוא לא שמע את השאלה וכזה.
1: הוא כן שמע את השאלה ואמר מאיר.
2: שמע, תנאי שטח, אוטובוס וזה, אבל לא על היפה. לא רע, לא רע.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר, טוב.
0: זה
1: יצאים
0: אותך שלוש שבועות, בכל מקרה זה לא החמש שהיית צריך לעבור. אני אספר לך של יום אל ג'ומה זה יום שישי, ודיסני מתחת לים שם עם הסרטן, סבסטיאן, זה בת הים הקטנה, זה הסרט. בסדר, טל.
1: מה זה היה נחמד לדבר איתך?
0: יאללה, תחזור לחבר'ה, בלגן, תפסוקך שם.
1: נשמע שאתם מתגבשים, הולכים ומתגבשים.
2: לגמרי, לגמרי, תודה, יום טוב.
1: ביי, להתראות. למה צריך גיבוש? כאילו, באים, עובדים. למה צריך להתגבש?
0: להתגבש אתה תעבוד יותר טוב.
1: מי אמר לך?
0: זה בדוק.
1: מי בדק?
0: עובד מגובש, עובד שמח, עובד טוב יותר.
1: ואם הוא מיזנטרופ, הוא לא אוהב אנשים.
0: אז שילך יעבוד מהבית.
1: לא, אבל צריכים אותו בחברה, הוא ממש טוב בעבודה שלו, אבל הוא לא אוהב אנשים.
0: הוא מיזנטרופ, לא צריכים אותו בחברה.
1: לא, צריכים, יש לו את הידע שצריך כדי...
0: לא, ידע, אתה מכשיר מישהו אחר שהוא חבר'ה.
1: ואם הוא סוציופט, גם המישהו אחר גם כן.
0: שהלך הסוציופט, יפגוש את המיזנטרופ, יפתחו ביחד.
1: ביחד יתגבשו. מעניין אם הם יכולים כן להתחבר.
0: כן, שיהיו צמד, כן, נכון, שיחברו לבני, למישהו, לא יודע.
1: לא, יש להם משהו משותף. כן, הם יכולים, אתה יודע, לדבר ביניהם, שכולם עם הקייקים וזה, המיזנטרופ
0: הם ביחד, הם זה, עד שאחד הוא מקבל הצעה שיש שיריון ממקום עבודה אחר, והוא הולך לחפש את עצמו.
1: טוב, אפשר עדיין לעבור את המאזינים?
0: בטח, צריך לעבור פה את החמש תשובות של שיראל. זוכר אותה?
1: בטח. אז אתם יכולים להתקשר ולעבור. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: נכון. אנחנו מחלקים בבוקר הזה לזוכה או לזוכה בחידון. קורקינט פעלולים, מגניב במיוחד, וגם כסדה. וזה מתנת ספירלה בשערי חדרה. תנו קפיצה לספירלה. יש שם מחירים אדירים עכשיו, במיוחד ליום הכיפורים, וגם אפשר למצוא שם אופני BMX. ב-299 שקלים, יש שם קורקינטים, בימבות, כסדות וכל מה שמתגלגל, זה בספירה לחדרה, לזוכה הבוקר, קורקינט פעלולים וכסדה.
1: בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני זוגיות. לא, האמת היא, זה לא חייב להיות זוגיות, זה יכול להיות...
0: זה פינוקים ב...
1: כן, זה קצת זוגיות.
0: כן, זה מעולמות הזוגיות.
1: כן, כן, כן.
0: פינוקים בין בת הזוג וכזה.
1: פינוקים קטנים, מחוות קטנות שעושים רק ב...
0: מסאז' כפות רגליים, פתאום משום מקום עידן כותב.
1: נחמד.
0: פתאום בהפתעה גם.
1: זה בעקבות...
0: וואי, מסאז' בהפתעה זה אחד הדברים הכיפים.
1: כן, נכון.
0: בבית. זה לא של... זה מאיר אותך. מה, לא תעשי לי שנייה, זה אתה יושב ורואה, תלוי, זה פתאום מאחוריך מגע, מגע מפתיע אותך.
1: כן, כן, כן.
0: אבל לא לעשות 40 שניות, לתת...
1: כן. בקיצור, זה בעקבות זה שנפתח בסין, נפתח עסק. מה זאת אומרת? אני לא מבין מה אתה כותב, קריבו. מה...
0: איפה?
1: של העיר קראו... פריפיאט ולא צ'רנוביל. מה זאת אומרת? זה היה צ'רנוביל.
0: פריפיאט.
1: לא ראית את הסדרה? אבל הוא לא היה סתם כותב את זה. קריבו, אנחנו מבררים את זה.
0: בסדר, פריפיאט, פריפיאט.
1: כן, היה...
0: עיר רפאים ששוכנת בקייב, באוקראינה, סמוך לגוד.
1: כן, אבל זה צ'רנוביל, אחי.
0: לאחר אסון צ'רנוביל, פונתה לחלוטין.
1: פריפיאט? כן. דווקא עכשיו הייתי הולך לגור שם, בטח מחירי הנדלן ירדו
0: ברצפה,
1: משמעותית.
0: כן.
1: הייתי עכשיו קונה שם. כן. שלושה חדרים בפריפיאט.
0: בטח, ואז אתה מוכר את זה, את עושה איזה אקזיט, מוכר את זה
1: גם עכשיו בטוח,
0: שנים,
1: לא יודע, יש שם.
0: איזה אקזיט אתה עושה שם, לא, אתה חוגג, אתה מקשקש בזנב בלי הפסקה שם.
1: אם יש מקום שלא יהיה אסון גרעיני, זה בפריפיאט, שליד צ'רנוביל.
0: כבר היה שם.
1: היה שם, וזה בטח נורא מקפידים. מקפידים שם עכשיו על הכל. אתה זוכר את הרגעים שזה?
0: הכור הגרעיני נקרא צ'רנוביל.
1: הכור
0: הגרעיני,
1: כן, העיר פריפיאט.
0: יפה, תודה.
1: תודה קריבו, כל הכבוד לך. תמשיך להשאיר אותנו בידע אינסוף.
0: הנה, אתה לומד.
1: כל הזמן, כל הזמן. אני בתהליך של למידה. כמו שאתה רואה אותי,
0: ככה נראה אדם שלומד
1: ולמד. כן, כן, כן. אנחנו נשים להפסקת פרסומות, קחו לכם איזה כמה דקות לתהליך של למידה, ותהיו איתנו אחרי זה.
0: נחזור לפה אחרי הפרסומות חכמים יותר.
1: ולומדים יותר, וגם עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה.
0: תרימו טלפון, כנסו לרשימה, אנחנו ממש לקראת הכרעה בחידון הבוקר.
1: 1-2-1-2-90-90-90.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
14: בשקט. תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
20: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
21: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
20: להזמנות 09-866-6602.
22: תשעים אפם. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

בוקר טוב. טוב, בוא נראה מה אתם אומרים לגבי זוגיות והדברים הקטנים האלה ש...

0: נכון, זק כותב שהיא נרדמת מעייפות, ואתה מטעין את הטלפון שבבוקר יהיה לה 100% סוללה.
1: זה יפה.
0: זה ממש ממש יפה. רק תן לי להגיד שלום לדן.
1: זה פינוק שהיא מבינה שהיא קיבלה פינוק רק בדיעבד, למחרת, כזה שהיא קמה פתאום.
0: ואז היא תאריך את זה.
1: זה לא פינוק בזמן אמת.
0: נכון, נכון. האמת היא פינוק, דן שלום.
2: בוקר טוב.
0: פינוקים שאתה מעריך בדיעבד, אני חושב שיש להם עוצמה הרבה יותר גבוהה.
1: הנה, הוא כותב בוואטסאפ, קמת לפניה בשבת. No. אתה מסית את התריסים בחדר השינה כדי שלא ייכנס אור שמש וסוגר בעדינות גם
0: לא,
1: את הדלת.
0: זה הגזמה, סליחה, אחי, אתה מאוהב.
1: נכון, לחסות אותה כשהיא נרדמת
0: לא,
1: על הספה.
0: לא, לא, לא, אחי, אתה כן, מאוהב, יש, כן. יש, יש פה בעיה, יש פה בעיה,
1: יש פה סיפור אחר. יש פה בעיה ואפילו חמורה.
0: כן, אז דן על הקו, דן, מה העניינים?
2: בסדר גמור, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, מה זאת אומרת, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מנתניה.
0: ובן כמה אתה ומה עושה בחיים?
2: בן 36, מנהל רכש, מנהל בתחום היבוא, עובד במפעל שמייצר אריזות בסקיות.
0: נשמע רציני ביותר.
1: סקיות זה כיף.
2: אורן יורם אריזות.
0: אתה באריזות, רגע, ואתה, מה הסטטוס שלך, אם הייתי צריך לתמצת את זה באות ומספר?
1: לרוז את זה אפילו.
2: נון פלוס 3 ועוד אחת בדרך.
0: וואו, איך הייתה ההחלטה להביא עוד אחת? זה מקרי? זה מתוכנן?
1: לא יודע אם אתה שואל אותו את זה.
2: אחרי 9 שנים, ממש רצינו.
0: מה, זו שאלה לא לעניין?
2: היום מקובל אצלנו, אתה יודע, בישראל יש ילודה, זה לא...
0: לא, בסדר גמור, לפעמים מתכננים, לפעמים לא מתכננים, וממשיכים, מה הבעיה?
2: מתוכנן לחלוטין.
0: יופי, אז מה אמרת, ארבעה ועוד אחד בדרך?
2: שלושה פלוס, יש לי שלושה בנים ועוד אחת בדרך.
0: אה, נהדר. ואתם, מה זה בדרך, מתי?
2: עוד שלושה חודשים, צריכה ללדת בעזרת השם.
0: יואו, איזה מרגש.
1: טרימסטר שני כבר.
2: כן.
1: יפה.
0: אז אתה יודע להגיד טרימסטר.
1: בטח, מה זה? זה הכי קרוב שלי לילודה.
0: עוד פעם? עוד כמה חודשים אמרת?
2: עוד שלושה חודשים, בחודש שישי כרגע.
0: אוקטובר, נובמבר, אז בנובמבר, בחורף.
2: תחילת דצמבר המשוער.
0: תחילת דצמבר. ויש שם?
2: הגזמת, עוד לא. יש חילוקי דעות כרגע, אנחנו...
1: מה האופציות ועל מה אתם חולקים את הדעות שלכם?
2: יש הרבה אנשי משפחה שמאזינים כרגע לתוכנית, ואם אני אחשוף את זה, אני לא חושב שזה כדאי.
1: כזה.
0: אבל זה שם טוב, אתה לא רוצה, לא רוצה.
1: שם קצר אבל, שלוש אותיות, ארבע אותיות.
0: יש לי אינטואיציה מאוד חזקה, שתקראו לה אלה, א' ל' ה'.
2: אלה?
0: זה בבורסה שלכם?
2: עכשיו אשתי שמע את זה ואמר שם יפה.
0: She likes?
2: אני אומר, אשתי עכשיו שמע את השם, וימוס את זה שם יפה מה שהצלטת.
1: נכון, שם יפה.
0: אני חושב שאתם תקראו לה אלה.
2: זאת אומרת... היא לא הייתה בבורסה.
0: היא לא הייתה בבורסה. הנה. תחשבו על זה.
1: נוסף עוד שם, לבורסת השמות.
0: הנה, בבקשה. אז עכשיו יש לכם יותר להתלבט. טוב, בסדר. אז לאן אתם נוסעים עכשיו, כשהבוקר הוא כבר... בוקר 8:30 כבר?
2: אנחנו בדרך לכותל.
1: אתם לא הראשונים שנוסעים, גם היה עוד מאזין, שני מאזינים.
0: מה המצב פה עם הכותל היום?
2: רגע, יש פה סקופ. לפני כמה מאזינים שאלו, עלה אחי יובל, שהוא גם בדרך לכותל.
0: כן, אבל זה לא ראוי.
2: אנחנו בדרך לבר מידו של הבן שלי נבוא.
0: אבל זה לא ראוי, זה לא ראוי.
1: הבנו עכשיו מה קורה פה.
0: זה לא...
1: השתתפות אסורה בני ובנות משפחת המאזין הראשון.
2: אה, שבועים אתם עושים לכם כל בוקר.
0: אה, לא, זה נהדר, זה מקסים, אבל...
1: לא, זה בסדר, זה בסדר.
0: זה בסדר, זה עובר.
1: הכל בסדר, הכל טוב. בטח, בטח, הכל טוב.
0: אז ב9 זה מתחיל כבר הברוויציה.
1: תפרתם אותנו, תפרתם אותנו. מה זה תפרתם? עשיתם לנו את התרגיל, הוא מתקשר ראשון, אתה אחרון, טק טק טק, נאגף מימין, נאגף משמאל.
0: תקשיב, בשבילכם זה ממש נחמד כל מה שעשיתם פה, זה ממש כיף.
1: נכון. לא, גם בשבילכם זה בסדר, יש גם בר מצווה לילד נבו, זה כבר חגיגה כזאת.
0: הוא באוטו נבו?
2: כן.
0: יאללה, תן את ההפטרה. את ההפטרה, איך קוראים לזה?
1: מפתיר, הפטרה.
0: לא, תן את ה...
1: הארוך יותר.
0: כן, זה. הפטרה. תן.
2: רוצה לקרוא נבו?
0: נבו.
1: תן את השתי שורות הראשונות.
0: לא, תן את הכל.
1: מה את הכל? עכשיו זה ארוך.
2: לא, לא
0: שומעים.
3: בבקשה.
0: מה זה? איזה פרשה הזאת?
2: האזינו.
0: איזה?
1: בקושי האזנו, איזה האזינו. לא הצלחנו להאזין.
2: יותר יפה,
1: פרצת האזינו.
0: איזה חמוד, מה?
1: אהבנו את הסלסולים, נבוא.
0: כן, חבל שאנחנו שומעים אותך יותר טוב.
1: אל תדאג, בכותל ישמעו, יש שם...
0: ויש לך כבר ברכה לאוריי ולזה שהביאוני?
1: אקוסטיקה.
2: זה יהיה בשבת חתן. זה בשבת חתן. שבת הבאה בעזרת השם.
0: איך אתם מתרגשים, אה? איזה כיף זה ילד בן 13. חמוד.
1: עוד זורקים סוכריות? זה עוד נהוג?
2: קנינו 15 קילו.
1: אני מקווה שלא סוכריות דבש קשיחות.
2: לא, מה פתאום.
1: יופי.
0: ואיזה כיתה נבוא?
2: הוא בכיתה ח'.
0: אז היום לא הולכים כאילו לבית ספר, זה הסידור.
2: כן, כן, מסודר. עבריז ממבחן גם.
1: ותהיה גם איזושהי מסיבה לאחר?
0: מבחן? זה שבוע ראשון ללימודים, איזה מבחן?
1: מבחן, מי זאת המורה הזאת?
2: יש להם מבחן להקבצות עכשיו באנגלית.
0: טוב שאתה לא הולך, נבוא, אתה עושה בשכת, תאמי לי. אותי שמו הקבצה ג' על ההתחלה, כל החיים זה ליווה אותי.
1: אני פתחו לי הקבצה משלי לבד. הייתי לבד, אני והמורה.
0: לא, מה?
1: תגיד, מה רציתי לשאול, השכחת אותי, השכחת אותי. תעשה גם מסיבה לחבר'ה וכזה, כאילו ריקודים, צחוקים כזה.
2: יום שישי הבא בעזרת השם.
0: וואה, זה כבר חודש של בר מצווה, מה זה?
1: כבר בעל בן 15.
0: כל קצוות הארץ, זה ירושלים, חזרה, עניינים.
1: בטח, בטח.
0: טוב.
1: יופי, חגיגה, כיף. יופי, ואנשים, כמה אנשים באים היום לכותל מטעם חן?
2: היום רק המשפחה המצומצמת, הקרובה, נקרא לזה. ושבוע הבא, ביום שישי נעשה אירוע בר מצווה, עם כל החבר'ה והחברים, משפחה, ילדים.
0: רגע, הכותל צריך להודיע להם שאתם באים? לא, נכון? זה לא עובד ככה.
2: לא, לא.
1: הוא פשוט מגיע.
0: ו?
1: ונכנס, יש בידוק.
0: אוקיי, לא, נו, ומה עושים? כאילו, מה אתם עושים?
1: הולך לקיר, מה הוא עושה בכותל? כל אחד מה שהוא רוצה לעשות.
0: אז מה הם עושים, איך הם עושים בר מצווה בכותל? זה מה שאני שואל.
2: עושים תפילה, הבאנו צלם, ויש חזן, ומוצאים ספר תורה,
1: טקס
2: ערך התפילים.
1: אבל מי מספק את כל
0: החזן,
1: הבידור. את כל הפרופס, את הדברים? מי מביא את הדברים? את הספר תורה, את התפילים?
0: בורקס, אין בורקס?
2: הבאנו, דאגנו להכל.
0: אוקיי, והחזן הוא יודע טוב? הוא מקצועי?
2: יודע, דאגנו דרך קרן מורשת הכותל, הם עושים לנו גם.
0: אל תכניס לי פה חסויות.
2: לא, לא, איזה חסוד, דמי, הכותל.
0: זה בחינם? טוב, לא עשיתי פה בר מצווה, אולי אני אעשה עכשיו בר מצווה, אולי אני אשלים את החסר. טוב, יאללה, בואו נראה, אני עשיתי, עשו לי באור יהודה.
1: אוקיי, ואיך היה?
0: רגיל.
1: אוקיי.
0: טוב, יאללה, בוא נלך על זה.
1: טוב, דן.
0: חצי דקה של שאלות, דן. אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור.
1: אתם צריכים לעבור 5 תשובות, גם.
0: הנה זה מתחיל, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: באיזה צבע רוב הכדורים במשחק סנוקר?
2: לצבעוני.
0: איזה צבע?
1: צבע.
2: לבן.
0: איזה, לא, איזה מותג אופנה מיוצג על ידי סמל של תנין ירוק?
2: לקוס.
0: נכון, איך נקרא הממרח הירוק והחריף שמגישים בדרך כלל עם סושי?
2: פסטו.
0: אוקיי, איזה מחרסם ידוע בכך שהוא קורא תצים ובונה סחרים בנערות?
2: בונה.
0: נכון, בלועזית, ביזיליקום, איך זה בעברית?
1: בזיליקום.
0: בזיליקום.
2: אוגר?
0: לא,
1: כן, לא אוגר, ושם זה היה בונה. אבל זה ריחן, ריחן, בזיליקום. אחת האהבות הגדולות שלי.
0: אתה אוכל הרבה סושי עם פסטו?
1: בטח, מה זה רול שרים סטמבור בפסטו?
0: לא, אבל תמיד שמגישים את הסושי, תמיד שמים ליד זה פסטו.
1: באיטליה, שם שאתה יושב בסושייה.
0: באיטליה? ואף אחד לא שואל, ביפן, אני הייתי ביפן הרי, ושמים פסטו עם הסושי. תמיד שואלים, כמה פסטו לשים לך ליד הסושי?
1: שים לי קצת, כי זה חריף. וזה נקרא וואסאבי.
0: כן.
1: רוב הכדורים במשחק הסנוקר הם בצבע אדום. שם יש לך מלא מלא כדורים באדום, ואז הצבעים האחרים הם בבודדת. אחד חום, אחד כחול, אחד ורוד, אחד שחור.
0: יופי. היה כיף גדול שהתקשרתם.
1: נכון, נכון, בסדר.
0: נבוא, שיהיה לך במזל טוב. נבוא, שיהיה לך אחלה שנת לימודים. ושתצליח בכל מעשיך. יפה. יפה.
1: מילות יפה.
0: ביי.
2: ביי,
1: ביי, תודה, ביי.
0: טוב, אוקיי.
1: בואו
0: ניקח נשימה. נגיד שאנחנו עדיין מחפשים עוד דברים שאתם ככה בזוגיות, שהם כאילו, אתה יודע, אקסקלוסיביים לזוגיות, זה הרעיון.
1: כן, פינוקים של בן, בת הזוג, הפינוקים הקטנים.
0: כן.
1: שככה עושים ככה נעים וכיף בזוגיות.
0: רציתי לדבר על זה, שני דברים שצדו את עיני, אבל אולי זה לא הזמן לדבר עליהם.
1: אז בוא תגיד לי ונחליט אם זה הזמן לדבר עליהם.
0: על המבה אוכלת מוח, רציתי שנדבר על זה.
1: כן, אני יצאתי עם אחת כזאת. תקופה. נו.
0: כן? לא? מה?
1: נו,
0: מה? זה קורה, זה, אתה יודע, אתה לא אפילו יודע על מי טיפול.
1: לא יודע, נכון.
0: אבל זה מרצון לבד, זה לא, זה היא רוצה רק לדעת.
1: רצון שלה.
0: כן, זה לא מרוע.
1: לא, חלילי, שום רוע לא היה שם, אבל...
0: נחמד, נחמד שגם שמדברים, מה אתה רוצה לשתוק?
1: לא, לדבר זה חשוב.
0: לדבר זה חשוב, לפרוק, לשתף.
1: נכון, אבל גם לשיחה צריכים להציב גבולות גזרה.
0: אז זה לא הגבול שלך, זה הגבול שלה, ולא הגבול שלה.
1: איזה גבול? שם אין גבול, זה גבול פרוץ, שם אין שטח טריטוריאלי, אין כלום, הכל מהכל.
0: בקיצור, אז זה דבר אחד שכדאי לשים אליו לב.
1: טוב.
0: בוא נראה עוד דברים שאנחנו...
1: היה עוד דבר שרצית לדבר עליו.
0: כן, היה איזה, לא, זה לא הזמן, על הבריטי הזה שבתאילנד, הוא הלך עד לתאילנד כדי לעשות הזרקה, כן?
1: מה, בוטוקס?
0: לא, של, כאילו הגדלה של זה.
1: מה?
0: כן, אז הוא עושה את זה בתאילנד, וזה...
1: בתאילנד דרך כלל מורידים לך את זה, לא? איך זה עובד שם? אז מה, הוא עשה הזרקה?
0: כן, לזה, כן, לשפר שם את האירוע.
1: נו, וזה הצליח?
0: אז זהו, שאני לא יודע מה הנסיבות של זה, אבל מסתבר שיש דבר כזה. אני לא ידעתי שזה קיים בכלל.
1: אתה לא ידעת שזה קיים?
0: כן, אני לא ידעתי שזה קיים. למה ציניות?
1: לא, סתם הדגשתי את אתה, לא יודע למה.
0: לא,
1: יכולתי גם להדגיש מילה אחרת.
0: אתה בטח ידעת שזה קיים. אתה בטח כן ידעת שזה קיים.
1: אני, אתה יודע.
0: מה?
1: לא, ידעתי שזה קיים.
0: נו.
1: זהו, לא עשיתי עם זה כלום מן הסתם.
0: אתה.
1: מה, לא, אתה יודע, ידעתי שזה קיים, והנחתי לזה, לא.
0: איך ידעת? מי ידעת?
1: אתה בטח יודע מחירים כבר של דבר כזה, לא?
0: לא.
1: לא? טוב, בתאילנד עשה את זה.
0: אז בקיצור, זה בתאילנד, זה גם כן בסדר, זה אולי ב... אתה יודע, יש לנו את התוכנית הזאת עולה בספוטיפיי גם, אז בספוטיפיי גם אפשר לדבר על עוד עניינים. אם אתם שומעים אותנו בספוטיפיי, אז תקבלו הרחבה על האירוע הזה.
1: עוד הרחבה בעבר למה שהוא עשה הוא בתאילנד?
0: חבל שאין... כן, כאילו, כמו בשטר...
1: אוי, הוא מת.
0: באמת?
1: באמת מת.
0: וואו.
1: אני קורא עכשיו.
0: מה אתה קורא?
1: מת אחרי הזרקה להגדלת זה.
0: וואו.
1: משפיען.
0: וואו. טוב.
1: בן 43, איש עסקים.
0: מה אתה אומר?
1: איגו אוביברו, הכינוי שלו היה טייני. מעניין, מעניין. הוא קרס במהלך עיסוי וזה, לאחר הזרקה להגדלת הזה והזה.
0: לאט לאט, לאט עם ההגיעה הזאת.
1: כן.
0: אנחנו בשעת בוקר מוקדמת, אנשים בדרך לבר מצווה.
1: עד הרי עוד זה.
0: נו, אוקיי, בסדר, טוב, תניח.
1: הוא נקבר בארון מוזהב, שעלה יותר מ-2.2 מיליון שקלים.
0: וואו.
1: אתה יודע מה אומרים על מי שיש לו ארון מזהב.
0: טוב, עוד דברים שבזוגיות, רק בזוגיות עושים.
1: כן, כן, כן.
0: אז ככה, ג'ק כותב בטלגרם שהוא טייל באודו במעבר מהצפון לדרום בדלהי, אודי הציע לנו שהוא ינקה לנו את האוזניים, ושזה העבודה שלו.
1: אוי ובוי.
0: והסכמנו מתוך סקרנות וצחקנו, והיה מאוד נחמד, הוא טוען.
1: מה פתאום שמישהו יתקרב לאזור הזה בכלל?
0: כן, לא, אם זה מומחיות שלו.
1: מה מומחיות? מה פתאום? אף אחד לא נוגע שם, זה רגיש ומפחיד, אני יודע למה הוא עושה שם.
0: אבל זה המקצוע. מקצוע שלו. עוד דברים, היא שלחה את התמונה, כי יש פה כמה ששאלו לגבי תמונה של המאזינה.
1: לא שלחה, עוד מעט אנחנו, רחל תפנה אליה לשירל ותבקש ממנה תמונה לוואטסאפ.
0: זה גם כותב בטלגרם שעוד דברים שעושה רק בזוגיות, לנסות לשבור ריב של יומיים באת רוצה קפה. זה הפינוק הכי מקסים.
1: כן, כן, כן, לבוא ופשוט...
0: לשבור ריב.
1: בעדינות כזה, באגביות כזאת של...
0: כן.
1: אני עושה קפה, את רוצה?
0: אז אומר שנכנעת בריב, אגב. אם אתה זה שיורד...
1: מה, חולשה?
0: כן, זה מראה על חולשה, זה מראה שאתה מתקפל עם הזנב בין הרגליים.
1: כן?
0: חד משמעית.
1: אולי אני רוצה שלום בית ומוחל על כבודי,
0: למה דווקא אתה רוצה?
1: שאני...
0: למרות שאתה
1: כי
0: טועה?
1: כי מישהו צריך לקחת אחריות בסוף.
0: לא, אתה לא נתפס כאחרי, אתה נתפס כאשם. אתה זה שאשם בסכסוך.
1: אם אתה יצאת את הקפה, אתה אשם.
0: ك כן, מי שממצמץ ראשון. ומה, מה כל קטע של זכזוך, של מריבה,
1: ברוגז? מישהו חייב למצמץ בסוף, תשמע, אתה לא יכול ללכת לישון בריב.
0: אז מי שממצמץ, הוא, תראה, יש, בכל ויכוח יש מישהו אחד שאשם, ומישהו אחד שצודק.
1: אוקיי.
0: הצדק הרי
1: ניצח. לא, לא, לא, לא ניצחת את זה טוב. אז מה, אתה נוסע? צריך להיות בכל ויכוח יש מישהו אחד שאשם, ומישהו אחד שצודקת.
0: אוקיי. אז, ולכן, מישהו שמרגיש עצמו אשם,
1: יציע לה את הקפה.
0: הוא זה שימצמץ ראשון.
1: השאלה גם איך היא מקבלת את הקפה מהצד שלה, שאתה מציע לה.
0: לא, היא שמחה ונאותה.
1: זהו, אם היא אומרת, וואי, כן, תודה, איזה כיף.
0: כן.
1: נגמר הריב.
0: נכון.
1: ואם היא אומרת, לא, אני אשתה אחרי זה. היא עדיין בריב.
0: אה, וואו, לא חשבתי שיש לו אופציה כזאת.
1: יש
0: להציע
1: ויש גם, אתה יודע, את הצד השני שמקבל את הפינוק ואת ההצעה.
0: לא חשבתי שיש אופציה כזאת. מה אתה אומר?
1: כן.
0: טוב.
1: יכולה גם להסלים את המריבה כשאתה מציע לקפה ולהגיד, לא, כבר שתיתי 3 כוסות, אתה יודע שאני לא שתתם 3 כוסות ביום?
0: אתה לא, או יו, גם ככה.
1: זה כבר, אתה כבר לא מקשיב לי, אתה כבר לא מכיר אותי, אתה כבר לא...
0: אז היא חזק בתוך הרבה.
1: צריך להיזהר, צריך להיזהר גם בפיוס, צריך מאוד מאוד להיזהר, זה מסע ומתן מדיני.
0: אז יכול להיות שגם היומיים האלה היו לא מספיק, זאת אומרת, צריך כאן לקחת איזה 4 ימים. גם אתה לא יודע באמת בריב, לשבור ריב, מתי לשבור אותו? זאת אומרת, אם כבר זה מספיק או לא מספיק?
1: עבר מספיק זמן, אם הדברים
0: קשות.
1: התקררו מספיק, או שכן.
0: כן, שאלות קשות.
1: אם אתה נוגע בזהירות, לבדוק אם זה עוד חם.
0: קדימה, קדימה חברים, תכתבו לנו עוד דברים שעושים רק בזוגיות, ואנחנו בבית, אתה יודע, זה מרחיב לנו את הדעת קצת, עם כל, עם כל הצחוק והזה, אנחנו לומדים פה הרבה דברים חדשים. יש לנו ככה, את רחל גיד אוסף שהיא מפיקה, ואחרי חדשות
1: החמשים... בשעה הבאה, אילה מלכה תהיה פה עם הפינה, אחרי
0: כן?
1: חדשות השעה 9.
0: צריך לשים לב לדברים האלה.
1: כן,
0: צריכים לרשום את רושבת את הדברים.
1: הכל רשום, כן?
0: אז אנחנו שמים לב לזה, ואחרי 9 אנחנו ממשיכים.
1: אבי כותב, פינוקים, האקסיט שהייתה מוציאה לי שערות מהאוזניים.
0: אוקיי, טוב, תקשיב.
1: כאבת תופת, כן.
0: את השעה הזאת אנחנו כרגלנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי. שזה, אתה יודע, שזה תמיד נחמד לסיים עם שיר, אבל הפעם נסיים אותו קצת שונה, עם שיר ענק רומנטי.
1: נכון, זה כיף גדול, זה כיף גדול, נכון, נכון. אני אוהב את זה, כי זה כאילו לסיים באיזושהי אנרגיה כזאת, שהשתוללנו ובלגן וזה, ואז אתה ככה טיפה נושם, מרגיע ככה לכיוון הפרסומות חדשות, צובר האנרגיה, ממלא את המצבר, ומתחיל שעה שלישית, באנרגיה... חדשה וטובה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלטים.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: אלפס מעיין הגבס.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
6: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה תוך כיממה, חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. בתגובה ביצע חיל האוויר גל תקיפות בגזרה, כשעוד קודם לכן הוציא דובר צה"ל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דרע זערני, ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. במקביל, צהל תקף הלילה גם ברצועת עזה, תשתיות של חמאס. זאת לאחר שאתמול כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של ארגון הטרור במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בצבא הגדירו זאת הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. תאונת הפגע וברח בשרון במוצאי שבת שבה נהרג הולך רגל. על פי החקירה הראשונית, הנהגת הדורסת הייתה שיקורה, ביצעה את הדריסה וברחה מהמקום. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
7: זמן קצר לאחר התאונה, תורה שוטרים את נהגת ה-BMW בביתה. היא נמצאה לפי החשד שיקורה בבדיקת ינשוף, כאשר רמת האלכוהול בדמה פי שלושה מהמותר. לפי המשטרה... לפני התאונה נתפסה פעמיים נוהגת תחת השפעת אלכוהול. מעצרה הוא ארך בארבעה ימים.
6: בחירות 2026, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להעביר את השריונים שקיבל לעשירייה השנייה ברשימת הליכוד. זאת בשל לחץ פנימי בתוך המפלגה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מציין כי מדובר על שריונים במקומות השלישי והתשיעי, וההחלטה להעבירם לעשירייה השנייה דרושה את אישור מוסדות המפלגה. במקביל, מפלגת המחה ישראל של אופר וינטר מתכננת להגיש כבר היום את רשימתה הסופית, ובכך לסגור את האפשרות של ייחוד עם הציונות הדתית של השר בצלאל סמוטריץ'. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: כוכבית 6188.
6: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: טוב, אוקיי, בסדר. זאת השעה השלישית, נכון, נכון מאוד, חברים, נכון מאוד, חברות. זאת השעה השלישית, 9:05. אני מעניין אותי איך גנץ, הרי הוא מחפש עוד אנשים שיצטרפו אליו, והוא, נניח, איך הוא משכנע אנשים להצטרף אליו לרשימה?
1: מה הבעיה? הוא אומר, תקשיב, אני אמנם עכשיו על 0.9%, אבל רגע, שנייה, חכה.
0: רגע, אבל אני חשבתי שהוא אומר להם, תראה, כרגע אני לא עובר את האחוז. אז הוא אומר לו, את אחוז החסימה? לא, את האחוז ממש אני לא עובר.
1: כן, את האחד אחוז.
0: את האחד אחוז
1: אני לא עובר. כי בשביל לעבור את אחוז החסימה,
0: אחוז החסימה זה שלושה.
1: אתה צריך שלושה וקצת יותר משלושה אחוז.
0: אז הוא אומר, כרגע אני, את האחוז אני לא עובר. לא את האחוז החסימה, באמת
1: האחוז. את האחוז עצמו.
0: ממש את
1: האחוז אחד.
0: ממש את האחוז האחד.
1: מכיר? 0.1, 0.2 עד 0.9 ואז זה מתחלף לאחד?
0: לשתיים? לא, כן.
1: מ-0.9 אחוז זה עולה לאחד? אז אני ב-0.9.
0: ממש עוד מעט
1: אני. אני מדגדג את האחוז.
0: האמת היא שהוא מדגדג את האחוז. את החסימה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, את האחוז האחד. כמה מאות קולות, עשרות אלפי קולות בודדים. כן.
0: אבל דווקא ממקום כל כך נמוך בסקרים, אתה יכול...
1: מפה אפשר רק לעלות.
0: מפה באמת אפשר רק לעלות.
1: אפשר עוד טיפה לרדת, עוד 8 עשיריות, יש לך קצת לרדת.
0: יש קצת לרדת ויש עוד המון לעלות.
1: וואו, כמה שיש לעלות.
0: וואו.
1: הוא היה במקום אגב שהוא אמר מפה אפשר רק לרדת.
0: וואו, שהוא היה עם ה-30, שזה...
1: כיוון ה-40 כבר, אני יודע כמה היה שם, טירוף היה שם, ופה אפשר רק לרדת, כי אפשר לעלות.
0: אז דווקא זה מעניין, כי משם היה אפשר רק לרדת והוא כן ירד, ומפה שאפשר רק לעלות, לך תדע.
1: הוא אכן לא עולה.
0: זה אתה לא יכול לדעת.
1: זה אפשר לדעת כלום.
0: כלום אי אפשר לדעת. אתה לא יכול לדעת שום דבר.
1: ברור שאתה לא יכול להיות.
0: אתה לשבת פה ולפטפט, הרי זה הכי קל.
1: הכי קל להיות גיבור מיקרופון.
0: נכון, אבל לשבור את אחוז החסימה, זה כבר סיפור אחר, זה כבר קשה לכולנו. טוב, אז אנחנו בשעה שלישית, 9:06, רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9, כך נדמה לי, כן? עד 9:30.
1: כן.
0: בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו שאלנו אתכם לגבי מחוות קטנות שעושים רק בזוגיות. ואתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, זה בגלל שמשהו אחד בזוגיות, שזה לגרד בגב, נלקח לעסק בסין.
2: בדיוק אתמול, אלו, שלום, בוקר טוב. בדיוק אתמול בעלי שלח לי את העסק הזה, ביפן, יזם יפני.
0: ביפן, בסין, ביפן?
2: והוא אמר לי, חבל שלא פתחת את, כי את מעולה בזה, בגלל זה התחתנתי איתך.
1: מה זאת אומרת, איך הוא יודע שהיא מעולה בזה?
2: הוא אמר לי, בגלל זה התחתנתי איתך.
0: איך הוא יודע שאת מעולה בזה? זאת אומרת, יכולה להיות מישהי יותר מעולה, והוא לא ידע עליה.
1: בסדר. היא מעולה, נקודה.
2: נקודה. לא ביחס לזאת ולא ביחס לאי.
0: אז מה זה מעולה? לא, את יכולה להיות גרועה בזה.
1: לא, ביחס למה שהוא קיבל עד היום אולי.
2: בכל דבר בזוגיות. אפשר להיות יותר או פחות.
0: נכון.
2: מעולה, נקודה. למה אתה פותח את זה לדיון? למה אתה מעלה לו רעיון?
0: כי מה זה מעולה? מה זה מעולה? מעולה זה בהשוואה למשהו.
1: מעולה לא. ביחס למה שהוא קיבל עד היום.
0: גם הוא לא יודע.
1: קיבל, קיבל, קיבל, קיבל.
2: נעים, נעים, נעים, נעים,
0: נעים. זה מספיק טוב, זה לא מעולה.
2: הוא אמר מעולה, למה אתה...
1: טוב, הוא לא יכול להגיד לך את זה מספיק טוב בשבילי.
2: את הספקות שלך תשאיר...
0: זה לא ספקות, זה שאלה זה. אם הוא לא התנסה עם 5,000...
2: אז שילך להתנסות, בבקשה. אני מפרגן את זה.
1: אז אנחנו פונים עכשיו לבן הזוג של הילה, לך תתנסה עם 5,000.
0: ואז דבר איתנו.
2: ספקיצי, אגב, יש בארץ ספקיצי, גם נפתח.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: דיברנו על זה כבר,
1: מישהי ש... כן, אני חושב שדיברנו איתה, גם עשינו את האייטם, ממש.
0: כן, אבל אולי זה היה מין פופ-אפ כזה, לא איזה עסק.
2: עסק, עסק, ספקיצי.
1: אוקיי. ספקיצי.
2: כן.
0: יפה, שם טוב.
2: שם הציפורניים של הישראליות.
1: זה כזה גירות, נעימי, כזה קיצי, גנעימי.
0: זהו, קולה של אילה מלכה שמצטרפת אלינו, ובפי ה...
2: שבע בום, בעיקרון, כן.
0: בום שבע.
2: בום שבע.
1: מה זה בעצם? זה הפוך.
2: שומעים כמה שניות אחרונות של שיר.
1: אחרונות.
2: נכון, אבל אני חייבת להגיד...
1: תגידי.
2: שבפינה הזאת בחרתי שני שירים שאני דווקא מביאה את השניות הראשונות, כי אני יותר מעניינות מהשניות האחרונות.
1: אז זה בום שבע בום.
2: אז זה בום שבע בום, בום שקלקה, בום שבע בום.
0: רגע, לא הבנתי עכשיו כלום.
1: קל מאוד, קל מאוד.
2: אני משמיעה לכם כמה שניות
0: משמיעה. עכשיו מה את משמיעה?
1: בפינה הזאת תשמיע שניות אחרונות משירים, וגם שניות ראשונות משירים.
0: רגע, אבל היא בעלת הפינה?
1: לא, אבל אתה לא מבין, מישהו צריך לעזור לך.
2: חבר'ה,
0: כן. מה את משמיעה עכשיו?
2: עכשיו אני משמיעה כמה שניות אחרונות. בשיר הבא, יכול להיות שזה יהיה כמה שניות ראשונות.
0: אילה, בואי נתחיל מהשיר הזה, ואחר כך נדבר על השיר הבא.
2: אוקיי, עכשיו תעזרו לארץ ודרור בטלגרם, ולא בוואטסאפ, כי אני עם הוואטסאפ.
0: נכון, נכון. אם אתם מזהים,
2: כתבו.
1: אנחנו בטלגרם הבוקר בעד 90.
2: יאללה.
0: זה ישראלי?
2: כן,
1: בטח.
0: יו, התגעגעתי לפינה הזאת, עכשיו אני מגלה.
1: זה אתניקס?
2: נכון.
1: כן.
2: איזה זה?
0: חכי לי שתחזור.
2: חכי לי
1: שיחזור.
2: שיחזור, נכון. זה מחר אני בבית. הוא פשוט, כאילו, ידעת, ישר ירקת את מה ש...
0: נכון, לא הייתי אומר שירקתי.
1: אבל ידענו אתניקס בסוף.
2: חכי לי שתחזור, זה אומר שכן. יפה, כל הכבוד לכם. אז עכשיו. אתניקס, מחר אני בבית.
0: אוקיי.
2: בבקשה, עכשיו כמה שניות ראשונות של שיר.
1: שובי שובי לים.
0: שובי לים של אילנה ויטל.
2: יפה מאוד. שובי שובי שובי לים.
0: רגע, איך את בוחרת מתי להשמיע את הראשונות?
2: עכשיו, כי תראה, כי האחרונות של זה, היא לדעתי שרה עד הסוף, או שהיה לא מספיק מות.
0: זה כזה מתפייד.
2: זה כזה מתפייד.
0: אוקיי, עכשיו הבנתי. והיית חייבת את השיר הזה.
2: אגב, הטוב הזה של ארז, אתה מכיר את זה שאתה אומר, טוב... אז אני בטעות נדבקתי בזה, ואני לקחתי את זה לחיי האישיים, וזה ממש מתנסה להגיד את זה.
0: מאוד, נכון.
2: יוצא לי
0: נכון.
1: כן, כן, כן.
2: על הפנים.
0: נכון?
1: נכון.
0: אל תקחי את זה. אל תקחו את זה, גם אתם.
2: גם אתם לא.
1: אל תשתמשו בזה, זה כבר שלי.
0: נכון. בטח אחרי שהוא עושה לך את ה... שאת עושה לו את הגירות בגב, הוא אומר, טוב, היא מעולה. בסדר, זה מעולה.
1: בדקתי 5,000 לפני זה, אבל אנחנו אומרים, טוב, נניח.
2: ארז, אתה גם ביום-יום שלך, אתה משתמש בטוב הזה?
1: כשצריך.
0: כשצריך להתנסה.
2: טוב, בבקשה.
0: זה everybody needs to love somebody?
2: לא, זה ישראלי גם. אני אנסה לקחת עוד
0: טיפונת. זה ישראלי?
2: ונתתי פה שתי...
0: זה יוני רכטר?
1: לא, לא בכוח.
0: רגע, לא שמעתי.
2: כן, רגע, אני אתן את החצי שניונת הזאת, היא חשובה.
0: זה גידי גוב?
2: לא. היי, זה, אני יודעת, זה
0: קשה. זה זמר?
2: נתתי 3 שניות.
0: רק רגע.
2: זה להקה, התפרקה.
1: זה בית הבובות?
2: לא.
0: היא לא התפרקה. טוב.
1: מופיעים?
2: טוב.
0: רגע.
2: סוף שנות ה-90.
1: אבטיפוס?
0: גם אני חושב שזה לא אבטיפוס.
1: גן חיות?
2: לא, למה אתה צוחק?
0: רגע, עוד פעם.
2: רגע. אני אתן עוד שנייה.
1: תודה.
0: יו, אני על זה, אני על זה.
1: מי שוב את זה? את אותו דבר בדיוק? כן, הפיל הכחול?
2: לא.
1: נו, השני, יסמין.
2: לא.
1: קחי לך זמן.
2: נו, כן, זה לא יסמין. נכון.
1: יציאת חירום. אין לך זמן.
2: נכון, יציאת חירום.
1: קחי לך זמן.
0: יציאת חירום.
1: יציאת חירום, הפיל הכחול זה אותו דבר.
0: אוקיי.
2: טוב.
1: לימור כתבה יציאת חירום, אלמור כתב אתניקס על קודם, לימור כתבה מחר אני בבית, אני רק עושה סדר בטלגרם.
0: יודעים הכל, איזה מאזינים אתם שיודעים הכל.
2: אוקיי, שיר הבא. זה הסוף כמובן.
0: זה לא סיימון וגרפונקל.
2: לא.
1: ישראלי.
2: אבל מעניין. כן, זה ישראלי, הכל ישראלי היום. הלכתי ישראלי היום.
0: להקה?
2: לא, אבל זה צמד. זה כאילו הם לא צמד בכללי, הם עשו שיתוף לשיר הזה.
0: זמר וזמרת?
2: שני זמרים.
1: אחד מהם זה עברי לידר?
2: לא, אני אתן לכם עוד שנייה אחורה, בואו נראה, 2 שניות, בואו נראה מה זה ייתן לנו. יצא ב-2011.
0: מה זה עוזר?
1: 2011. כן, שלמה ארצי ועידן רייכל.
2: נכון.
1: ודודו טסה. ודודו, סליחה, כן, לפחד מהפה.
2: לתת ולקחת.
1: לתת ולקחת, כן, כן, כן, כן.
2: מה? רחל ידע, רחל ידע וזמרה. בבקשה. זה... מתחילת שיר.
0: זה סן פשוט השיר.
1: נכון, הנה שם.

0: נכון.
1: מה לאכל כועסת?
0: רחל ממש זועפת שם מאחורי הצרוכית, עוד שנייה.
2: את רוצה לתת רמז, רחל?
3: לא.
0: את רוצה להגיד את שם השיר?
1: לדעתי המאזינים גם...
2: לא, מה את בכועסת אבל, אנחנו רק לא מזהים את השיר.
0: אין סיבה לכעוס.
2: לא, אין כאן.
0: כן, נכון, איך לא ידענו. זמרת.
2: מירי מסיקה?
0: לא, לא,
1: לא.
0: שני דורות אחורה. דור, שניים אחורה.
2: גלי?
0: לא.
2: יהודית?
0: לא.
1: לא זה יהודית?
2: חומות חיימה. אוי, אני אוהב את השיר הזה. אני אוהב את השיר הזה.
0: שיר מרגש.
2: שימי אותו.
1: יאללה, יאללה.
0: יעקב ידע את זה ראשון בטלגרם.
2: תהילה, מלכה, תודה רבה.
0: תודה לכם.

0: חושב שזה מבחן זה לבן אדם, כאילו, מה את יודעת על חומות חיימר?
1: זה ספר עבריינים! זה ספר שצריך ללכת לעזאזל! זה מה שצריך לעשות לספר הזה! בושה וכלימה!
2: כן.
0: זה ביקורת ספרותית ככה, לפני שאנחנו ממשיכים.
2: חוות דעת.
0: חוות דעת ספרותית.
2: זה פינת התרבות.
0: טוב, בוא ניתן פרס לזוכה הבוקר בחידון אקטואליה, והוא לא אחר מאשר.
2: כאן מדובר בשיראל. זוכר אותה, רווקה, שאמרה שהיא מחפשת זוגיות.
3: בטח.
2: וכזה, ועם 5 תשובות, היא גם בחרה שיר בתוכנית, והיא לוקחת לעצמה קורקינט פעלולים וגם קסדה. זה מתנת ספירלה, אפשר למצוא שם עכשיו גם קורקינטים, גם בימבות.

0: חמודות וכסדות וכל מה שמתגלגל. עכשיו יש מחירים אדירים, במיוחד ליום כיפור. ספירלה ושערי חדרה עם מבצעי ענק, גם אופני BMX ב-299 שקלים, ושירה לוקחת לעצמה קורקינט, פעלולים וגם כסדה, וזה מתנת ספירלה בשערי חדרה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. יפה, טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם היינו היום בענייני זוגיות, רק בגלל ששמענו על אותו סיפור של הגירות בגף שיצא לעסק, אבל זה משהו שבהחלט עושים את זה רק בזוגיות, ואתם כותבים לנו מהם הדברים, המחוות הקטנות שעושים בדבר הזה שנקרא זוגיות.
0: נכון, הודעה קולית הגיעה לוואטסאפ, מירי שלחה אותה.
2: אני אוהבת לסדר לבעלי את קו הכתפיים בחולצה, שאם זה בא לו כזה לכיוון קדימה, אז אני מזיזה אחורה, הוא תחת לו את החולצה.
0: כן, כן, כן.
2: והוא לפעמים מתעצבן, אבל אין מה לעשות. זה חלק
0: מהלוק. הוא מתעצמנו קצת מרגיש ילד שאימא שלו מתקתקת אותו, אבל כי אתה קצת לפעמים ילד בזוגיות, וגם היא לפעמים ילדה בזוגיות.
1: לא, זה גם נחמד שכאילו חשוב לה שהוא יוצא מסודר או מאורגן.
0: בטח, מה זה, הוא חלק ממנה. אם הוא שלומפר וזה, זה גם אומר עליה.
1: כן, נכון.
0: כותבת בוואטסאפ אתי.
1: בבקשה.
0: אם הוא מגיע
1: לא, למה, למה אתה כזה? למה אמרת את זה?
0: מה אמרתי?
1: שזה כאילו חשוב, בגלל שזה חשוב לה, זה חשוב לא בשביל עצמה, היא עושה את זה בשבילו.
0: עושה בשבילו, אבל את לא רוצה להסתובב עם מישהו שהוא שלומפר, והוא לא רוצה להסתובב עם מישהו שהיא מרושלת, זה לא כיף.
1: אני חושב שהיא עושה את זה נטו בשביל...
0: אבל גם בשביל עצמה, חשוב למה, אם הוא הולך עם איזה קטם על החולצה נגיד.
1: נו, היא מהירה לו בשביל עצמו, לא בשבילה.
0: כן, אבל גם היא מגיעה עכשיו לאירוע עם בן זוג מלא בקטמים.
1: אף אחד לא בא אליה ואומר, תגידי, ההוא יש לו קטע
0: לזה. לא יבוא אליה, אבל יהיה לה דיבור מאחורי הגב הזה. איך מסתובבת איתו ככה עם הקטמים האלה לחוץ?
1: לא נכון, זה עניין שלו, רק שהיא...
0: שלו זה שלה ושלה זה שלו.
1: שלה זה שלו שלו.
0: זה עסק אחד בסוף. אם הוא מגיע לפני מהעבודה, הוא מתקשר לשאול אם להכין לי סלט.
1: נחמד.
0: אתי, איזה כיף זה כשאת מגיעה, נכנסת לבית, וגם מחכה לך סלט, אבל סלט מפנק עם איזה גבינת פטה וככה בזיליקום.
1: שזה לא יהיה בתזמון לא טוב, זאת אומרת שאני באתי וכבר הסלט היה מוכן לפני שעה והוא עומד.
0: הכניסה היא עם השמן זית.
1: בדיוק.
0: ואז הישיבה ותאכלי, תתפרי כבר, תלכלכי את השולחן, מה שבא לך תעשי.
1: אני חייב להגיד לאיתמר מהטלגרם, שכנראה הוא לא כל כך הבין את השאלה, כי הוא כותב מחווה טובה בכביש, שאתה נוסע בפקק ואתה קולט במראה אופנוע ואתה נותן איזו תזוזה קטנה הצידה כדי שיוכל לעבור. כן. שזה אכן מחווה נהדרת.
0: זו הודעה נהדרת ליום אחר פשוט, לשאלה אחרת, ליום אחר, אולי אפילו לתוכנית אחרת. יכול להיות שבן וינון שואלים את זה היום.
1: ואפילו כנוהג אופנוע, זה ממש אני אוהב את המחווה הזאת שעושים לי.
0: אבל צריך תמיד גם, אני אוהב שאומרים תודה עם היד, או עם הקסדה. מהנהן עם הקסדה אפילו. סימן הכי קטן של...
1: שקורא כמה שאני עושה הינון עם היד ואני מאבד שליטה.
0: לא, זה שווה לי כלום כל האירוע.
1: אז אחלה, אחלה.
0: שהוא מחכה לי למטה עם הכלבה כשאני חוזרת הביתה כבר בקצת חשיכה.
1: למה הוא מחכה? לסיבוב?
0: הוא מוריד את הכלבה, הוא מסנכרן את הטיול עם הכלבה לחזרה שלה מהעבודה.
1: ויוצאים ביחד לסיבוב עם הכלבה.
0: אז
1: אנחנו
0: משלימים ביחד לסיבוב, ושכבר הוא סיים את הסיבוב ורק מחכה.
1: כל הדברים...
0: והכלבה לא מבינה. אחת הכלבה יצאו עכשיו, יוצאנו לטיול עכשיו.
1: למה? היא מבינה שהיא יודעת שעות.
0: כן, היא ממש מתזמנת את זה שעות שנייה היא צריכה להגיע.
1: היא לא מתזמנת, אבל היא יודעת שעות, היא יודעת זה, היא יודעת את השעות שאנשים חוזרים מהעבודה, הכלבה.
0: לא.
1: כן.
0: לא יודעת השעה, כל חזרה מהעבודה זה חוויה חדשה מבחינתה. והתלהבות, שכאילו חזרת מתאילנד אחרי 4 חודשים.
1: אתה לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אוקיי.
1: אתה לא יודע על מה אתה מדבר, יש לי כלבה והיא יודעת שאנחנו חוזרים מהעבודה.
0: בסדר.
1: כן. לא זלזל, שמעת מה אילה אמרה?
0: אין להם עומדת לשעות.
1: זה לא קטע של שעות, זה קטע של היא יודעת שבא הערב והוא צריך לחזור. אם נניח קורה ומישהו לא יוצא מהבית לעבודה בבוקר, זה בשבילה מוזר.
0: תנסה פעם אחת לא לבוא לפה בבוקר, אגב תנסה יותר מפעם אחת. תראה איך אני, איך הכלבה אומרת, נו מה, אני רוצה בית ריק, שיצא כבר.
1: אם היית יכול לשאול את הכלב שלך שאין לך, אבל נניח יש לך כלב, כאילו פעם אחת הוא יכול לדבר, מה היית שואל אותו?
0: שואל אותו?
1: כן. אתה יכול להגיד לו משהו אחד שהוא כן יכול, אתה מבין מה אני אומר?
0: פעם אחת רציתי שיגיד אני אוהב אותך, שיגיד את זה במילים, ולא רק יראה את זה. פעם אחת, 14 שנה היה איתי, פעם אחת תגיד אני אוהב אותך.
1: אז זה יפה.
0: לשמוע את זה בכל.
1: יפה.
0: כן.
1: לא אמר.
0: אמר וחזר בו.
1: תהיה להצטרף לקבוצה של הטלגרם.
0: היי, נעודדה, קולית. יש לנו 7 שניות.
1: כן, רק שאני רוצה להגיד משהו.
3: היא יכולה להגיד שהיא לא רוצה קפה, ואז 5 דקות אחרי זה לקום ולהכין לעצמה. וחריף.
0: זו אמירה. אם אתם במריבה, אתה רוצה לפייס ולהתפייס, ואומר לה, אני עושה קפה, את רוצה? והיא אומרת, לא, הכל טוב. וחמש דקות אחרי זה היא קמה ומכינה לעצמה, היא גם בהפגנתיות מכינה.
1: הסלמה, זאת הסלמה.
0: איפה החלה, וחזרת אותה?
1: אוי ובוי, תראה שאני מכינה קפה.
0: בטח, חשוב לי ש... זה גם בתזמון מושלם של 5 דקות אחרי.
1: יש כאן בקשה שתחתום את השידור בטוב מתנסה.
0: אני לא...
1: מה? זה עוד יותר מתנסה עכשיו לא לעשות את זה.
0: אני לא חושב ש...
1: שזה ראוי?
0: לא יודע אם זה ראוי, אבל בוא נחשוב על זה. מתי נגמר השידור?
1: ועוד חצי דקה.
0: כבר חצי דקה נגמר השידור?
1: כן.
0: טוב. לא נעלמתי.
1: רחל גיל יוסף יהיה מפיקה.
0: תודה גם לרחל, גם לגיל וגם ליוסף.
1: ואנחנו נהיה פה...
0: יוסף מקסים היה.
1: מחר, לדעתי כבר נבוא ב7, אז לא יהיו אי-הבנות. שלא יהיו אי-הבנות.
0: אתה בא מחר, בטוח? אני כבר אבוא מחר. שהכלבה שלך לא תגיד לך, אתה יוצא, אתה לא יוצא.
1: לא, לא, היא יודעת שאנחנו יוצאים.
0: אז אנחנו נתראה פה מחר ב-7:00. אל תאחרו, תעשו טובה. אל תאחרו.
1: שיהיה לכם יום טוב.
0: יאללה, ביי, בוקר טוב, תודה.
1: ביי.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, בכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל 2 יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: רגע, רגע, תעצור.
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
14: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
15: לתוכי זכון. לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול.
4: כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
5: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: 90 FM. 90 FM.

0: המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מולד מעצרה של תושבת המושב פורט שבמועצה אזורית לב השרון, שנעצרה בגין מעורבותה בתאונת פגע וברח קטלנית שבה נהרג עמוס גואטה בן 48 בן המושב בעת שהלך על שטח קורקר. על פי המשטרה, לאחר הפגיעה החשודה בת ה-36 עזבה את זירת התאונה והותרה בביתה, כשבבדיקה התברר כי נהגה לכאורה תחת השפעת אלכוהול בכמות הגבוהה פי 4 מהרף המותר. בתום דיון בעניינה, בית המשפט העריך את מעצרה של הנהגת שבעברה הרשעות קודמות בגין נהיגה תחת גילופין בארבעה ימים. בתוך כך, ההרוג בתאונה הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בתל מונד. כתב אישום הוגש נגד שלושה תושבי המרכז בשנות ה-30 לחייהם בגין סדרת התפרצויות לכלי רכב וגנבת רכוש מתוכם. מכתב האישום, שכולל שישה סעיפי אישום והוגש לבית משפט השלום בחדרה, עולה כי לאורך שלושה ימים הגיעו אל מתחם הוויליג' בחדרה, פרצו לשישה כלי רכב תוך תכנון מקדים, חלוקת תפקידים, והצטיידו באפודים זוהרים במטרה לשוות מראה תמים למעשיהם. מהחקירה עלה כי בהתפרצויות השונות לכלי רכב גנבו מתוכם כלי עבודה בשווי של למעלה מ-65,000 שקלים. התשתית הראייתית נגד הנאשמים מתבססת על עדויות הקורבנות, צילומי מצלמות אבטחה ועדות של קצין הביטחון של המתחם המסחרי שהבחין בנאשמים בעודם מתעסקים בכלי הרכב שנפרצו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד לתום ההליכים נגדם. שריפה פרצה אמש בבניין מגורים בפתח תקווה, עם קבלת דיווח על שריפה שפרצה בקומת קרקע בבניין בין שלוש קומות ברחוב דרך זאב ז'בוטינסקי בעיר. הוזקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה. לוחמי האש פעלו לכיבוי מוקד הבערה בקומה הראשונה, ביצעו עברור של האשן מהמבנה וסריקות נרחבות בדירות הבניין לאיתור לחודים ולשלילת נפגעים. במקביל, לדיירים בקומות העליונות הונחו להסתגר בבתיהם בבטחה עד לסיום פעולות העברור והסריקה. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נזק נגרם לרכוש בדירה שבה החלה השריפה. חוקר דלקות מטעם כבאות והצלה לישראל החל בבדיקת הנסיבות לפרוץ השריפה. אלמונים ביצעו התפרצות וונדליזם קשה בבית ספר שבילים במועצה מקומית פרדס חנה קרקור. על פי המשטרה, במהלך האירוע נגרם נזק רב לרכוש בכיתת האומנות בבית הספר, ובמקום רוססו צלבי קרס. עם קבלת דיווח על המקרה, הוזקו למקום שוטרי תחנת זיכון יעקב שפתחו בחקירת נסיבות האירוע, תוך איסוף ממצאים ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר החשודים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

איי איי איי, פול טראנק, ונינה טייב נגנב ממך. כמה אנחנו עוד נגנב מהשיר שלכם, כן? בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו שבדרכים, שבמשרדים, שאיפה שלא תהיו, אנחנו פה איתכם עם מוזיקה נהדרת, כן? ניר אייכל עורך לנו את המוזיקה להיום, אני למלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה טובה, רדיו 90.

0: מרון פייב, לעתים ב-90 אצלנו בתוכנית, מרון פייב עם This Love. מפה אנחנו נעבור לנצ'י נצ', כן, רביד פלוטניק, אז היה נצ'י נצ', באוגוסט 2017 הוציא את השיר כפרה שלי, נצ'י נצ' זה כינוי שבעצם נתנו לו החברים שלו מהילדות בפתח תקווה, בני הקהילה האתיופית, נצ'י נצ' באמהרית פירושו לבן או הלבנוון. כן, שנתיים אחרי כפרה שלי הוא החליט להפסיק להשתמש בכינוי הזה ולחזור לרביד, רביד פלוטניק, כן, הוא אומר שיש לי שם, בגיל 60 אני לא רוצה להיות נצ'י נצ' על הבמות, רוצה לחזור להיות רביד.
1: אוי כפרה שלי,
0: כפרה שלי,
1: אוי כפרה שלי,
0: רביד פלוטניק.
1: אוי כפרה שלי.

0: אז רביד או נצ'י נצ'ו, לנו לא אכפת תחת איזה שם ייצאו השירים שלך לאוויר העולם. העיקר שייצאו.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאת היא מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל אלי תפגיש בינינו ואותי תציל פוביל, אני לא מכין ראשי למטה איש אותי,

0: ככה.
1: אהלן גבר, מה העניינים? אני בבילן מלוס אנג'לס.
0: נו?
1: באתי לאודישנים של טאק.
0: אין זמן, לשם.
1: כן, כן, אחי. שים לב, בית בעברית. כי ספורים הימים בין מוות לחיים, טסטים, רפלקסים, נרצחים חפים. מפשע זה טסט, מפרנס זה קמפלקס. הלו, הלו, הלו, מה אתה עוצר אותי באמצע? חתיכת צופתי, מניאק. You interrupt me one more motherfucking time, I'll blast your motherfucking ass.
2: 95. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: שלום.
13: אני בחול, רק אם זה דחוף.
12: זה דחוף, זה שמח.
13: מה?
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה, או?
13: כן.
12: יואו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
14: באמת?
12: כן, באמת.
13: טוב, ממש סימסת איתנו.
12: אני מתארת לעצמי.
13: יואו!
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון כי
1: אושר
4: אמיתי זה
1: נטו חיסכון. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: 95. 95.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: Refugee camp. Lorraine Hill, כאן, מהפוג'יז. Can't take my eyes of you. פותחת לנו את השעה הזאת. להיטים בתשעים.

מלהקת הפוג'יז, חדשות טובות, להקת הפוג'יז התאחדו והודיעו שבכוונתם להוציא מוזיקה חדשה לראשונה, מזה שלושה עשורים. אנחנו מחכים. נמשיך עם Old Town Road. Yes. להיטים בתשעים, איתכם עד השעה 12.

לפני שנתיים לולה יאנג מוציאה את מסי. כן, מסי הופך ללהיט, כובשת מצעדי הלהיטים, מגיעה למקום הראשון בבריטניה, צובר מאות מיליוני השמעות.

מדי נקייה, יותר מדי מבולגנת, על זה השיר. ובשיא ההצלחה, הייתה צריכה להשפז את עצמה במכון גמילה מקוקאין. אז זה, כן, לא כל הנוצץ זהב, ובסדר, היא יצרה את חייה כדי להציל את עצמה, ועשתה זאת בגאון.

מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
2: בשקט. האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
12: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. 4 פצועים בהם שני רוכבי קורקינטים נפצעו ביממה האחרונה בתאונות דרכים באזור השרון. עם קבלת דיווח הבוקר על רוכב אופניים שנפגע ממשאית בכביש 5511 סמוך למושב בצרה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוות מד"א פינה לבית חולים מאיר גבר כבן 50 במצב קשה. בתוך כך רוכבת קורקינט חשמלי בת 19 נפגעה אתמול מרכב ברחוב המחשב בנתניה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו במצב בינוני. כמו כן, כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו אל רחוב אנסקי בפתח תקווה בעקבות דיווח על נער בן 16 שנפגע מרכב בעת רכיבה על קורקינט חשמלי. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים בלינסון כשמצבו בינוני. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע כבן 20 נפגע מרכב בכביש 2 לפני מחלף שמריהו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית חולים מאיר כשמצבו בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. אלמונים ביצעו התפרצות וונדליזם קשה בבית ספר שבילים במועצה מקומית פרדס חנה קרקור. על פי המשטרה, במהלך האירוע נגרם נזק רב לרכוש בכיתת האומנות בבית הספר, ובמקום רוססו צלבי קרס. עם קבלת דיווח על המקרה, הוזעקו למקום שוטרי תחנת זיכון יעקב שפתחו בחקירת נסיבות האירוע, תוך איסוף ממצאים ובדיקת המצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר החשודים. שריפה פרצה אמש בבניין מגורים בפתח תקווה, עם קבלה דיווח על שריפה שפרצה בקומת קרקע בבניין בין שלוש קומות ברחוב דרך זאב ז'בוטינסקי בעיר, וזכו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה. לוחמי האש פעלו לכיבוי מוקד הבערה בקומה הראשונה, ביצעו עברור של האשן מהמבנה וסריקות נרחבות בדירות הבניין, לאיתור לחודים ולשלילת מפגעים. במקביל לדיירים בקומות העליונות הונחו להסתגר בבתיהם בבטחה עד לסיום פעולות העברור והסריקה. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נזק נגרם לרכוש בדירה שבה החלה השריפה. חוקר דלקות מטעם כבאות והצלה לישראל החל בבדיקת הנסיבות לפרוץ השריפה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מולת מעצרה של תושבת המושב פורט שבמועצה האזורית לב השרון, שנעצרה בגין מעורבותה בתאונת פגע וברח קטלנית, שבה נהרה גם מוסגואטה בן 48 בן המושב, בעת שהלך על שטח קורקר. על פי המשטרה, לאחר הפגיעה, חשודה בת 36 עזבה את זירת התאונה והותרה בביתה, כשבבדיקה התברר כי נהגה לכאורה תחת השפעת אלכוהול. בתום דיון בעניינה, בית המשפט העריך את מעצרה של הנהגת שבעברה הרשעות קודמות בארבעה ימים. בתוך כך, הרוג בתאונה הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בתל מונד. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

רק החיים, לאה שבת, כתבה והלחינה. כן, אחד הלהיטים הגדולים של לאה. להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, ממשיכים עם נועם ביטן.

זה הנדיר בחידושו של אושר כהן, שהפך להיות שיר הנושא של הסרט, קופה ראשית, כמחווה לקורין אלעל. מפה נעבור לקייטי פרי.

0: חללית של גזוז, כן, מזי כהן פה שרה. סוגרת לנו את השעה הזאת, לעתים ב-90, מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, כולם יהיו פה, אושר כהן ועומר אדם ועודיה וכולם, כולם, כולם, יישארו איתנו.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא נכון.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
7: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולג.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
15: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: 90 FM. 90 FM.

03, איתי לוי, מתוך האלבום 13, כן, 03, כי זו הרצועה השלישית באלבום, וזו השעה הים תיכונית שלנו, התחלנו אותה, אנחנו פה עד השעה 12, עם מוזיקה ים תיכונית, לעתים, מכל הזמנים. וזה פאר.

קצת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: הלו, תעני, פעם אחת, נסרית. אל תהי כזאת קשה. אוקיי, לעתים ב-90 אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה נהדרת.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: היי, מה קורה? זה אני, אחבר במחסני.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: 90 FM 90 FM

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. ארבעה פצועים בהם שני רוכבי קורקינטים נפצעו ביממה האחרונה בתאונות דרכים באזור השרון, עם קבלת דיווח הבוקר על רוכב אופניים שנפגע ממשאית בכביש 5511 סמוך למושב בצרה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוות מד הפינה לבית חולים מאיר גבר כבן 50 במצב קשה. בתוך כך רוכבת קורקינט חשמלי בת 19 נפגעה אתמול מרכב ברחוב המחשב בנתניה. חובשים ופרמדיקים של מד הפינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו במצב בינוני. כמו כן, כוחות הצלה ומשטרה הוזקו אל רחוב אנסקי בפתח תקווה בעקבות דיווח על נער בן 16 שנפגע מרכב בעת רכיבה על קורקינט חשמלי. צוות מד הפינה אותו לבית חולים בלינסון כשמצבו בינוני. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע כבן 20 נפגע מרכב בכביש 2 לפני מחלף שמריהו. חובשים ופרמדיקים של מד הפינו אותו לבית חולים מאיר כשמצבו בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך אתמול את מעצרה של תושבת המושב פורט שבמועצה אזורית לב השרון, שנעצרה בגין מעורבותה בתאונת פגע וברח קטלנית שבה נהרג עמוס גואטה בן 48 בן המושב בעת שהלך על שטח קורקר. על פי המשטרה, לאחר הפגיעה חשודה בת ה-36 עזבה את זירת התאונה והותרה בביתה, כשבבדיקה התברר כי נהגה לכאורה תחת השפעת אלכוהול. בתום דיון בעניינה, בית המשפט תאריך את מעצרה של הנהגת שבעברה הרשעות קודמות בגין נהיגה תחת גילופין בארבעה ימים. בתוך כך ההרוג בתאונה הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בתל מונד. כתב אישום מוגש נגד שלושה תושבי המרכז בשנות ה-30 לחייהם בגין סדרת התפרצויות לכלי רכב וגניבת רכוש מתוכם. מכתב האישום, שכולל שישה סעיפי אישום והוגש לבית משפט השלום בחדרה, עולה כי לאורך שלושה ימים הגיעו אל מתחם הוילג' בחדרה, פרצו לשישה כלי רכב תוך תכנון מקדים, חלוקת תפקידים, והצטיידו באפודים זוהרים במטרה לשוות מראה תמים למעשיהם. מהחקירה עלה כי בהתפרצויות השונות לכלי רכב גנבו מתוכם כלי עבודה בשווי של למעלה מ-65,000 שקלים. התשתית הראייתית נגד הנאשמים מתבססת על עדויות הקורבנות, צילומי מצלמות אבטחה ועדות של קצין הביטחון של המתחם המסחרי שהבחין בנאשמים בעודם מתעסקים בכלי הרכב שנפרצו. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד לתום ההליכים נגדם. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: יוסי שטרית, פריבטסטו סימיו.
1: כן, יוסי שטרית סוגר לנו את התוכנית להיום. חצי רוסייה, חצי מרוקאי.

0: זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. כן, עד כאן התוכנית שלנו. אני אילה מלכה, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום. אחרינו יומן 90, יישארו איתנו.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: במה זכיתי?
11: זכית ב-125,000 שקלים.
12: רצינית?
11: מאוד.
12: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
11: בסדר, כולם אומרים את זה.
12: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
18: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
19: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלים

0: מציעה. מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: 12 דקות עוד מעט, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, תכף נהיה עם הפוליטיקה ועניינים חברתיים, אבל לפני הכל החיים עצמם, רק נאמר על הביצוע הטכני אבי מרום, בהפקה פז אבו חצר ורחל גיל יוסף, וכשאני אומר החיים עצמם זה פיגוע בשומרון, שלום אבי אשכנזי. אוקיי, תכף אבי אשכנזי, הפרשן הביטחוני של מעריב, יהיה איתנו. כאמור, פיגוע בשומרון, מחבל שנכנס לחווה, דקר צעיר ישראלי ונמלט. שלום אבי אשכנזי.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, הפרשן הביטחוני של מעריב. מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
1: טוב, אנחנו יודעים שמחבל מגיע רחוב עם כלי רכב לאזור מעוז יהודה. הוא עוצר את אזרח ישראלי שהיה לגבי רנג'ר,
0: כן.
1: ודוקר אותו מספר דקירות עד שהסכין בעצם נשברת. מיד לאחר כן הוא נמדט מהמקום. האזרח מצליח להגיע אל המאחז, השם ג', שם הוא מקבל טיפול ראשוני על ידי אנשי המאחז וצוות שמגן דוד אדום שמוזק, כוחות פנים של צה"ל שמוזקים לאזור,
0: כן.
1: פותחים במרדף אחרי המחבל, ובדקות האחרונות אנחנו מקבלים דיווח ראשוני שהמחבל חוסל
0: בירי של כוחות צה"ל. יפה, עכשיו, מעבר לאירוע הזה, אנחנו יודעים שבאמת השטח תוסס, לא רק הטרור הפלסטיני, גם ההתפרעויות של אותם קיצונים יהודים באזורים שם, זה תגובה אולי לאירועים האלה, או ש... יש משהו ככה, אתה יודע, שאיזושהי מגמה מבחינת הטרור הפלסטיני?
1: יש שילוב של דברים. יש בהחלט ניסיונות של גורמים חוץ, גורמי חוץ, טרור חוץ, לחמם את הגזרה ולהעביר גם כספים וגם אמצעים כדי לעודד וגם הסתה ברשתות, אבל כן. יש גם את העניין המאוד משמעותי של אותם קבוצות פעילי ימין שפועלים במרחב יהודה ושומרון בחלק מהדברים שלא על פי ההתיישבויות שהן לא חוקיות, כל מיני מאחזים שקמים השכם והערב באזור יהודה ושומרון, וגם פעולות של חיכוך ופעולות שמטרתם להטריס ולחמם את הגזרה, ואנחנו רואים את השילוב הזה שהוא שילוב נפיץ שיכול לצערנו להוביל גם לפיגועים וגם לאירועים קשים.
0: כן, רק צריך באמת לומר, הטרור הפלסטיני לא צריך שום תירוץ, אבל בלי שום קשר גם זה קורה. אבי אשכנזי, הפרשן הביטחוני של מעריב, תודה, תודה רבה לך. כן, ואנחנו, כן, אלה האירועים. אנחנו יודעים שעכשיו מדווח לנו אבי אשכנזי באמת שהמחבל חוסל, וזה טוב כמובן. ואנחנו עכשיו לפוליטיקה, הגושים מסדרים את עצמם ואת הרשימות, לאט לאט נעשה סדר, ויש לא מעט מועמדים חדשים. אנחנו נגיד שלום לניצן זאבי.
2: שלום.
0: שלום לך, אתה מועמד ברשימה של ביחד, בנט ולפיד, ואתה, אם אני לא טועה, מקום 15.
2: נכון.
0: עכשיו, אתה יודע מה, קודם כל, אני לא יודע כבר, אתה יודע, על פי הסקרים, אתה חושב שהמקום הזה ריאלי או לא?
2: לפי הסקרים וגם לפי מה שאנחנו רואים בשטח, לגמרי ריאלי. קרים מצביעים על בין 13-15 פחות או יותר, אבל מעבר לזה, התחושה היא תחושה מאוד טובה, אני גם חייב להגיד מאוד מאוד מתרגש להשיג את בעצם תושבות קו העימות הצפוני, בא ממאוד רחוק מכפר גלעדי, שם על הגדר, ויוצא מתוך תחושה שליחות מאוד עמוקה.
0: זהו, אז אתה באמת ניסן איש הצפון, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
2: אז אני דור שלישי, מה שנקרא לחלוצי הגליל, מצד אחד סבא וסבתא הקימו את קיבוץ הגושרים, מצד שני הקימו את מרגליות, מושב מרגליות, גדלתי פה, נולדתי פה, חזרתי לפני 11 שנים עם רעייתי הרמת שרונית, הבטחתי לטוסקנה וסטארט-אפים ונחל.
0: ו?
2: היו קצת, באמצע הייתה איזו מלחמה שהפכה אותה.
0: כן, בקטנה, בקטנה.
2: בקטנה, הפכה אותה ואת ילדיי לפליטים בארצנו, שזה אירוע, דרך אגב, הוא פשוט לא יאמן. באמת, חסר תקדים, אפילו במלחמת העצמאות, לא פינו כל כך הרבה אנשים לכל כך הרבה זמן. אני תמיד אומר שההישג המרכזי, ואולי היחידי של חיזבאללה, לאורך שלוש שנות המלחמה,
0: כן.
2: זו החלטת ממשלת ישראל לפנות 42 יישובים משטח ריבוני של מדינת ישראל,
0: כן.
2: ולהפוך 70,000 איש לפליטים בארצם.
0: תראה, בדיעבד יבוא מי ויאמרו לך, תשמע, האילוץ הביטחוני חייב את זה, אתה יודע, חלילה דאגה לתושבים, ראינו מה קרה בעוטף.
2: אני יכול להבין אם מדובר בשבועיים, שלושה, חודש, חודשיים.
0: כן.
2: 14 חודשים, זה אירוע שלא מתקבל על הדעת. אי אפשר להפוך את ההתיישבות כאן למשהו שהוא זמני, או כמו איזה מין כלי על לוח השחמט שמזיזים ומחזירים, אחרת ההתיישבות לא תהיה פה ברת קיימה ולא תצליח לסגשג. תחשוב איך זה משפיע אפילו על העסקים והסקטור העסקי, שהוא יודע שאולי הולכים לפנות אותו מהשטח הזה. שטח ריבוני, אני מזכיר, כן. זה לא איזה פיסטין כן. מעבר להר. כן? ולכן הכישלון הוא מהדהד. אתה יכול לדמיין מה קרה פה לכלכלה, ומה קרה פה לקהילות ולילדים שלנו, אחרי 14 חודש שהם היו פליטים בארצנו.
0: וגם אחר כך, אני מבין שהשיקום, אם היה שיקום, לא מי יודע מה.
2: בדיוק, כי תראה, כבר חזרו עם אנרגיות, ואז הגיעה שאגת הארי ונתנה נוקאוט רציני, כי אני מזכיר שבעוד שאגת הארי הסתקמה בערי המרכז בחודש, בערך חודש וחצי, פה הלחימה נמשכה 4.5 חודשים. לא מעט עסקים, בעצם סגרו את דלתיהם ולא חזרו מאז. וכמו שאתה אומר, ואולי זו הסיבה המרכזית שאני נכנס יחד עם נפתלי בנט ועם הרשימה, האירוע האזרחי, היעדר השיקום האזרחי של הממשלה הנוכחית, הוא אות קין על כל אחד מחברי הממשלה. לא עשו את חוק תקומה כמו בדרום, ונתנו רק החלטות ממשלה עם כותרות מפוצצות, אבל בלי יכולת ביצוע.
0: אוקיי, אז אתה איש הצפון אצל נפתלי בנט. אגב, איך נוצר הקשר?
2: האמת שבמלחמה, ככה, אתה יודע, רוב השרים פחדו בכלל לבוא לפה, והוא בא לפה, נראה לי, מעל 30 פעמים בשלוש שנים האלה, ונוצר בינינו קשר מאוד חזק. אני גם בא מרקע יזמי, עסקי, אז היה לנו מין חיבור כזה ב-DNA שלנו. והעובדה שהוא היה פה איתנו ברגעים הכי קשים, בקירת שמונה, במסגבם, במטולה, יצרה בינינו ממש שותפות דמים שכזאת, וראיתי כמה הנושא הגליל, כי התיישבות חשובה לו ברמה הלאומית.
0: אוקיי, אז השאלה היא, במה אתם שונים? אנחנו שומעים הרבה כותרות, באמת, על שיקום הצפון, וצריך לעשות דברים אחרת וכולי, וגם במפלגות בגוש השינוי מדברים על זה, אם זה אייזנקוט, ואם זה אתם, ואולי גם הדמוקרטים וליברמן, וגם הליכוד עצמו פתאום מדבר על שיקום הצפון. בוא תגיד לי, במה אתם שונים? מה אתם מתכוונים לעשות? אמיתי, לא רק כותרות, כדי לשקם את הצפון.
2: שאלה מעולה. תראה, אין היום אף מפלגה, חוץ ממפלגת ביחד בראשות בנט, שמציעה מענה קונקרטי, מיידי, לשיקום הצפון, ואני אסביר אותו.
0: כן.
2: בדרום, כידוע, לאחר הטבח הנורא והאסון הקשה, זזו כל הרגולטורים והבירוקרטיה, וחוקקו את חוק תקומה. חוק כן. מדהים, שבעצם מגדיר חבל ארץ, וקובע בחוק את התחייבות, משרדי הממשלה להשקיע 18 מיליארד שקלים בצורה ישירה. זה אומר שהוקם גוף, נקרא תקומה, אליו עבר הכסף ומשם יוצא לביצוע.
0: אני רק שואל אותך, אני יוצר, פותח רגע סוגריים. זה שהקימו גוף וזה שאמרו שיעבירו 18 מיליארד שקלים, תסלח לי, עדיין לא נפלתי ברצפה. השאלה אם זה פועל, אם זה עובד, אם מעבירים את הכסף.
2: פועל. והיה שם בחור בשם משה אדרי שבנה את המתאר והיום אביעד פרידמן. אבל לענייננו, וזה גם שאלה טובה, אנחנו כל הזמן בודקים מה קורה בדרום, אתה יודע, אנחנו בעצם כמו אנחנו רואים אותם ומנסים עכשיו מה יקרה פה. ובניגוד למה שעשו בדרום, בצפון לא חוקקו חוק, אלא הביאו שורה של החלטות ממשלה עם כותרות מפוצצות, עם סכומים באמת אסטרונומיים, אבל לגלות סוד למאזיניך, למאזיני הרדיו, החלטות ממשלה לא חייבים ליישם.
0: זהו בדיוק, לא חייב... כן. זה מתכתב למעשה, עם מה ששאלתי, כן.
2: בדיוק. למעשה, רוב החלטות הממשלה, כמה זה נשמע הזוי, לא מיושמות. עכשיו, יותר גרוע מזה, הכסף לא חונה באיזשהו ישות סטטוטורית, הוא בעצם נשאר בתוך המשרדים השונים, וכל משרד מחליט אם הוא ייתן או לא ייתן, תלוי אם ראש העיר כן. נחמד לו או לא
0: אז
2: נחמד לו.
0: אז מה אתם מתכוונים
2: אנחנו
0: לעשות?
2: אנחנו מציעים את חוק קו האימות, חוק תקומה לצפון, אנחנו כבר עובדים על התזכיר שלו, כולל הנספחים התקציביים, כולל הסעיפים הקטנים, שיגדיר בפעם הראשונה את אזור הצפון, את קו האימות, כן? שזה 380 אלף איש, כאזור מיקוד לאומי, יחייב את משרדי הממשלה, והכי חשוב, יהיה ניתן למדוד ולאכוף במידה ויש אי ביצוע של הדבר.
0: כן.
2: עד היום לא נעשה דבר כזה. ואני אומר לך שבסוף מה שמעניין את תושבי הצפון, זה לא איזו מפלגה תספר להם סיפורים, הם רוצים לראות תכלס. משבר האמון פה הוא כל כך עמוק, שהוא מחייב את כולם להיות כן. תכלס.
0: אוקיי, עכשיו, אתה יודע, זאת לא הבעיה היחידה שיש בצפון, ואנחנו מכירים את הפרוטקשן, אנחנו מכירים את התלונות על זה שלא מקדמים מספיק יישובים יהודיים, למשל, אל מול הערבים, כמובן, כל יישוב צריך לקבל את מה שמגיע לו, כל אזרח את מה שמגיע לו, אבל עדיין, לא מקדמים את הדבר... אז אוקיי, מה אתם מתכוונים לעשות בעניין הזה? כי הרבה פעמים עושה רושם שאתה יודע, בין גדול חדרה לחדרה, וזהו, אין משילות.
2: נכון, ממש ככה, ממש ככה, ואני אומר לך שאחד הדברים הכי מרשימים בתוכניות העבודה של בנט, שכולן נמצאות באתר, זה שהתפיסה אומרת להתחיל לעבוד מהגבולות למרכז, ולא מהמרכז לגבולות, ועצם השינוי המדיניות הזו משנה דברים. לגבי המשילות והפרוטקשן,
0: כן.
2: עוד דוגמה קלאסית, קונקרטית, איך אפשר להפוך את המציאות.
0: כן.
2: כל עוד אירועי הפרוטקשן שאנחנו סובלים פה ברמות שבאמת על חלק, האנשים מפחדים לדבר, כן? תבין את האירוע.
0: זה ביזיון.
2: כל עוד אירועי הפרוטקשן והנשק הבלתי חוקי מוגדרים כאירוע פלילי ולא כטרור, לא נצליח לנצח את את המגפה הזאת. המטרה שלנו זה בעצם להוביל החלטה שכל האירועים האלה, מפרוטקשן עד נשק בלתי חוקי, אגב יש 1.5 מיליון נשקים בלתי חוקיים בישראל, זה מספר לא נתפס בכלל, כן? יוגדרו כטרור, ואז כל מערך האכיפה והאנישה הוא שונה לגמרי. הוא שונה לגמרי.
0: עכשיו, זה לא רק זה. אז אתה אומר בעצם, השבק צריך להיכנס.
2: חד משמעי. זה חלק ברור. תשמע, ברגע, בינינו זה טרור. זה שזה עדיין מוגדר כפלילי, זה מאפשר, אתה יודע, אתן לך דוגמה, היה פה בחור עם מאפייה בראש פינה,
0: כן.
2: ועבר אירוע פרוטקשן קשה, פתח עסק אחרי המלחמה,
0: כן.
2: עבר אירוע פרוטקשן מזעזע, שרפו לו את המקום, בסדר? מצאו את הבן אדם, מצאו בבית שלו נשק, אבל הוא טען שזה לא שלו. ומה לעשות? לפי סדר הדין הפלילי, התשובה שלו מספקת, די לא להניש אותו בכלל.
0: אז אתה אומר, התייחסות אל זה כטרור, תשנה את התמונה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך קצת פוליטיקה, זאת אומרת, כמה אנחנו, מחר ב-10 בלילה, נסגרות הרשימות סופית, ושאלת השאלות שעדיין מרחפת אולי באוויר, האם יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט, בין ישר לביחד?
2: אני אגלה לך סקופ, אני לא נמצא בחדרים, אבל
0: אולי, אתה יודע, אתה שומע משהו.
2: לא, אבל תשמע, אני אגיד לך מה.
0: מה עמדתך? כן.
2: אני סומך על בנט ב-100% שיקבל את ההחלטה הנכונה שתקדם את החלפת הממשלה.
0: כן.
2: יש לו משפט שאני מאוד אוהב שהוא מצטט את טרומפלדור שאמר, אם צריך גלגל, אני גלגל. ואני מאוד מאוד מתחבר לזה. אנחנו תמיד האמנו בחיבור שיוכל להביא לניצחון גדול. לא רק הפרחנו סיסמאות, אגב, גם עשינו את זה לידי החיבור של בנט לפיד.
0: שלא צלח, בוא.
2: תראה. בסוף אפשר לדבר דיבורים, כמו שאמרת בפתיחת הרעיון שלנו, עד מחר. אנחנו מאמינים במעשים, בלהראות דרך המעשה את את המדיניות שלנו, בכל תחום דרך אגב. לגבי האיחודים האלה, לגבי הסיכוי לאיחוד וכו', תראה, אני אישית חושב שבנט הוא הכי מתאים לעמוד בראש הגוש, מה שנקרא, אבל לא יפריד גרם אחד של אגו בינינו לבין החלפת הממשלה.
0: אבל יכול להיות שגם האיחוד, יכול להיות שגם באמת האיחוד הזה יכול להפיל אתכם שהשלם יהיה קטן.
2: נכון, לכן השיקול היחידי שמניע את בנט, ואני יודע את זה ממה שנקרא מקור ראשון, זה איך מביאים ניצחון עם 63-64 מנדטים ציוניים.
0: כן.
2: זה הסיפור.
0: עכשיו תגיד, ניסן, אתה בא מבחוץ, אמנם היית פעיל מאוד בלא מעט ארגונים למען הצפון וכולי, אבל גם מעט בתקשורת...

0: יש המון תלונות על האופוזיציה בכלל ועל גוש השינוי, שאתה יודע, אתם ככה חלביים כזה, אתה יודע, לא ממש אסרטיביים ותוקפים, ואולי ככה לא מנצחים בחירות.
1: תראה, אני מאמין שאנחנו, אני לא יודע אם מותר להגיד את המילה הזו בשידור, אתם תסלחו לי, אני רוקי, אז אני אגיד אותה, אנחנו צריכים להיות יותר mother fuckers.
0: כן.
1: וזה אומר שאנחנו צריכים להיות...
0: בוא תתרגם לי את זה.
1: לא, אני לא אתרגם את זה לעברית. אבל אני אגיד שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר התקפיים. אני יכול להגיד לך שהסיפור הזה, למשל, שראש הממשלה עם עלילת הדם,
0: כן.
1: על נושא הבגידה, זה אירוע מטורף. הרי מי שהיה הכי קרוב לכאורה למעשה בגידה, זה אנשי לשכת נתניהו שמומנו על ידי מדינת האויב קטר, אותה מדינה שמימנה את השביעי באוקטובר. אנשים שהיו בקודש הקודשים של לשכת ראש הממשלה, שקיבלו כספים ממדינת אויב, זה הכי קרוב שיש. הכי קרוב שיש לבגידה.
0: אוקיי, אז מה אתם עושים עם זה? אנחנו בינתיים רואים, לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אם אתם, יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שנתניהו טוב מכם בדברים האלה, ואולי ראוי שהוא יהיה ולא אתם בשלטון, אני לא יודע, כי כל הזמן הוא תוקף אתכם, ואתם רק מתגוננים. אתם תלכו, תקימו מדינה פלסטינית, אתם אומרים, לא, לא, לא, אנחנו נקים. אתם תלכו עם הערבים, לא, לא, אנחנו לא נלך עם הערבים. אתם כל הזמן מתגוננים.
1: אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שאתה תראה שינוי גדול מיד אחרי סגירת הרשימות, שזה ביום 48 שעות הקרוב.
0: זאת אומרת, יש שינוי גדול ברטוריקה אחרי סגירת הרשימות, אתה אומר?
1: אני אומר לך את זה, שוב, ביד אחת אנחנו כל הזמן צריכים לדבר על מה כן, לא רק על מה לא.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא כזה פשוט מי כמוך יודע, כי איש תקשורת מנוסה. אני יכול לספר לך עכשיו על התוכניות ביצוע שמונחות עכשיו.
0: כן.
1: אנחנו רצים איתם ממקום למקום, מה לעשות? זה פחות יעניין אם מאשר עוד איזו אמירה פרובוקטיבית. אז אנחנו כן מביאים לשולחן את הניסיון של נפתלי ואת היכולת ביצוע הפנומנלית שלו ושל הצוות. יש לנו נבחרת מדהימה.
0: בוא, אני אתן לך הצעה, עד כמה שאם יורשה לי, אתה יודע, אתה יכול להגיד, תוכנית לשיקום הצפון שלנו הכי טובה שיש. התוכנית שלנו לסידור התחבורה בארץ הכי טובה שיש. זה לא יעזור לכם הרבה בבחירות לעניות דעתי.
1: לכן אני אומר שזה לא יכול להיות זה לבד, אלא גם להציב מראה למחדל ולהפקרה שקורית פה כבר 4 שנים.
0: כן.
1: מאז כניסת הממשלה. תשמע, אני חייב לספר לך משהו ולמאזינים שלא,
0: כן.
1: בטוח, לא בטוח אם מכירים את זה.
0: כן.
1: ההחלטה השנייה שקיבלה ממשלת נתניהו בתחילת 2023 שנבחרה, הייתה לקצץ 500 מיליון שקל מתוכנית מיגון הצפון.
0: כן.
1: כי היה צריך להסדרים הקואליציוניים.
0: כן, אז אני רוצה ממש לסיום לחזור לעניינים היותר פרובוקטיביים שעליהם מדברים, וזה
1: אגב,
0: גם...
1: אגב, לקצץ 500 מיליון מכסף למיגון זה לא פחות פרובוקטיבי.
0: כן.
1: לא פחות.
0: אוקיי.
1: קשים משפחות בלי מיגון.
0: אתה בטח ראית את החיבור של רעם ויואב סגלוביץ'. יש מי שרואה בזה תקווה, יש מי שרואה בזה צעד לא לגיטימי, חיבור למישהו שאולי, אתה יודע, שמייצג את האחים המוסלמים וכולי. איך אתה רואה את זה, והאם, אם תקבלו 57 מנדטים, 58, האם תשבו עם הערבים?
1: תראה, צו השעה הוא לבצע תיקון עמוק בסדר גודל בן גוריוני שכזה.
0: כן, כן.
1: עבור זה צריך קואליציה יציבה שמבוססת על עקרונות היסוד שאומרים שמי שנלחם איתנו בטנק אחרי השביעי באוקטובר יתקן איתנו אחרי ה-27 באוקטובר הקרוב. ומי שאתה יודע, מי שמדבר על שותפות אבל רגע אחרי זה לא אומר מפורשות שצריך לחסל את חמאס, או
0: כן.
1: דורש להקים מדינה פלסטינית, זה לא מספיק, זה לא רלוונטי. זה לא פוגש את, אותנו, אוקיי? לגבי סגלוביץ', הוא בעצמו אומר שהוא לא מגיע לשנות את רעם, אז זה לא שעכשיו רעם הופכת להיות מפלגה ציונית, בסדר? כאילו, אנחנו צריכים להסתכל
0: כן.
1: על המציאות נוכחה, מה שנקרא. ולגבי המיעוט וממשלת מיעוט, כמו שציינת, תשמע, בחינתי האישית, זו שאלה תבוסתנית. אני לא מוכן לקבל את השיח הזה. אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף ל-63-64 מנדטים ציוניים.
0: ריאלי? זה ריאלי?
1: זה ריאלי. אני אומר לך, אני רואה את האנשים. אנשים בסוף מבינים שיש פה רגע שנצטרך להכריע.
0: לא, כי הסקרים, הסקרים עכשיו...
1: האם זה הולך להיות ישראל של כולם או ישראל של הבייס.
0: כן, ניסן, כי הסקרים עכשיו די מתעתעים, לא יודעים.

0: עוד מי עובר מכל המפלגות הקטנות, או מי לא עובר, אבל אני באמת שואל אותך, שאתם מדברים על קואליציה, אתה אומר גם צריך שינוי בן גוריוני, אז בשביל זה צריך קואליציה באמת יותר רחבה מגם 61 או 62, אז אני שואל, האם תצרפו למשל, אתה אומר מי שהיה איתנו בטנק, מי שהיה איתנו בטנק זה גם ציונות דתית, האם תצרפו, אם יהיה לכם רוב והנשיא יטיל על אחד מכם, כנראה אייזנקוט, להרכיב את הממשלה, האם תפנו לסמוטריץ', האם תפנו לוינטר?
1: תראה, אני לא דובר של גדי אייזנקוט, וכמו שאתה יודע, אני גם די רוקי במערכת, אז הפרשנות הפוליטית שלי כן. לא שווה הרבה יותר משל כל אחד מהמאזינים והמאזינות הנפלאים כן. שיש לכם. אני כן אגיד שמבחינתנו יש לנו ארבע עקרונות שאנחנו עומדים עליהן.
0: כן.
1: קציבת קדנציית ראש הממשלה לשתי קדנציות, ברית משרתים, שזה אומר שירות מלא.
0: כן.
1: חוק יסוד מגילת העצמאות.
0: אתה אומר מי שיסכים לזה תפדל. כן, הבנתי.
1: כן, אוקיי. מכל מי שבזה, אוקיי. נזמן, שמע, אנחנו אין לנו ימי חסד, אנחנו חייבים כן. תיקון גדול במדינה.
0: כן.
1: וזה לא משנה כרגע למי, אני אומר לכם, כן. מי שלא יצא להצביע לאנשים המנוסים שכבר יש להם כן. את היכולות ביצוע, יביא אותנו לפספס רגע דרמטי בעתיד מדינת ישראל.
0: אוקיי, ניסן זאבי ביחד, תודה, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ללי דרעי, ממפלגתו של וינטר, שלום לך.
2: שלום וברכה, יוסי, שלום לכולם.
0: אז את חברת עמך ישראל, רק נזכיר ברשותך, כמובן שאת אם שכולה, שחלת את בנך סעדיה בחרבות ברזל, ואחר כך גם היית פעילה בעניין הגיוס. עכשיו, יש לחץ אדיר מכיוונו של נתניהו ושל הליכוד, שתחברו או לסמוטריץ' או איזה שריונים בליכוד, כדי לא לבזבז קולות. האם יש משהו שמתבשל? יש לנו עד מחר ב-10.
2: אנחנו כבר אמרנו באופן מאוד מאוד ברור. אנחנו אומנם אמרנו שאנחנו נמליץ על בנימין נתניהו, כי הוא כרגע ראש פעמים, אבל אנחנו לא עובדים אצלו. אנחנו עובדים אצל עם ישראל. וכרגע עם ישראל זקוק לאנשים חדשים, אומנם מנוסים בתחומם, אבל שלא היו נגועים בפוליטיקה, ושמביאים שיח אחר לחברה הישראלית, שיח של הכרעה, שיח של אחדות, שיח של יכולת הכלה של הצד השני, אבל של הכרעות מאוד מאוד ברורות גם.
0: כן, זאת אומרת שיח של אחדות, מה זה אומר?
2: שיח של אחדות זה אומר אתה יודע, יש שלוש רמות בשיחה. יש את הלמה, יש את המה, ויש את האיך.
0: Okay.
2: אני אדבר בשם עצמי. איך אני מדברת, הדרך שבה אני מתמודדת עם מחלוקות, ויש לי הרבה מחלוקות עם הרבה מאוד אנשים. היא דרך אחרת, היא דרך שונה. וזאת דרך שאנחנו רוצים להביא בעמך ישראל. דרך של כבוד, של הבנה.
0: כן, למה אני שואל אותך, ללי, בעניין הזה שיח של אחדות? כי אם אתם אומרים שאתם ממליצים על נתניהו, אז... אתם ואומרים שלא תשבו עם מפלגות אחרות מגוש השינוי, אז זה לא בדיוק אחדות.
2: לא אמרנו שאנחנו לא נשב עם מפלגות אחרות מגוש השינוי, אמרנו שאנחנו לא נשב לא עם המפלגות הערביות תומכות הטרור,
0: כן.
2: ולא עם יאיר גולן.
0: לא, גם שמעתי, סליחה, אני רק מפריע לך לרגע, שמעתי את וינטר שאומר, אני לא יושב עם בנט וליברמן.
2: אנחנו לא נשב תחת בנט וליברמן, אנחנו... קוראים לאנשים שמקראים נתקראים ימין לחזור הביתה ולהפסיק עם השיח של החרמות שאימצו יותר מדי זמן. על זה אני מדברת.
0: אז את חושבת שבאמת יש שיח של חרמות? כי יש מי שאומר, מי שמחרים, זה בעצם הצד השני, קואליציית נתניהו, שלא רוצה את השמאל ולא רוצה את זה. הנה, גם אתם אומרים לי, בלי הדמוקרטים. בדמוקרטים יש גם, את יודעת, סגן רמטכ"ל, איש ציוני בכל רמה חבריו, אז כאילו גם פה יש סוג של חרמות.
2: אנחנו לא מחרימים בן אדם, אנחנו מחרימים את העמדות שלו. בן אדם שאומר שחיילי צה"ל רוצחים תינוקות כתחבים.
0: זהו, זה, הוא הכחיש את הדברים, רק נאמר, אבל בסדר, זכותך לומר את זה, כן?
2: אנחנו, פוליטיקה, נשיח של חלופות. והחלופות כרגע הם נמצאים על השולחן. אנחנו אמרנו שאנחנו ממליצים על בנימין נתניהו, כי הוא כרגע מנהיג מפלגת הימין. ולשאלתך הראשונה אני רוצה לענות. אנחנו אמרנו שאנחנו נתחבר אך ורק לאנשים שלא היו נגועים בפוליטיקה, אנשים חדשים, ויש הרבה כאלה. ואנחנו נעבוד את עם ישראל ביחד. אנחנו לא נהיה שפוטים של אף אחד, ולא
0: אוקיי, רק השאלה, את יודעת שאומרים לא נגועים בפוליטיקה, אבל בכל זאת ראש הממשלה נתניהו בתוך, כולו בתוך העניין הזה.
2: בסדר, אבל לכן אני לא במפלגת הליכוד, אלא במפלגת
0: עמך
2: ישראל.
0: כן. עכשיו, מהבחינה הזאת של, את אומרת, לחזור לימין, לשיטתך, בנט או ליברמן הם לא ימין?
2: בדיוק מה שהם אומרים על עצמם שהם ימין. אני הסתכלתי על הרשימה של בנט שהושקע אתמול, באמת לא נשאר הרבה זכר מי שהיה יושב ראש מועצת יש"ע. ובעל העמדות הימניות הניציות לא נשאר הרבה מזה. ליברמן, אני חושבת שהוא ימין, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא ימין, הוא פשוט החליט בצורה בעיניי לא נכונה להחרים חצי מעם ישראל. ואני קוראת לו, תצטרף, תחזור שוב הביתה, תחזור לימין, ויחד נצליח לתקן את הדברים שדורשים תיקון. אתה בן אדם שמדבר על גיוס חרדים. אנחנו נביא לגיוס חרדים, אמרנו שזה יהיה התנאי שלנו לקפיצה לממשלה. אז בוא, אתה גם, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שאתה מקדם.
0: כן, עכשיו תגידי לי, איך תעשו את זה? כי לכולם יש תוכניות, אני מדבר גם בגוש השינוי, בעיקר הקואליציה האחרונה לא בדיוק גייסה חרדים, את יודעת את זה, היה חוק השתמטות, אבל איך אתם תגייסו באמת חרדים?
2: יש לנו תוכנית מאוד מאוד מפורטת של חוק להסדרת מעמד המשרת, שבו מי שייתן יותר יקבל יותר, ומי שלא ייתן לא יקבל את ההטבות המגיעות שהמדינה יש מסוגלת לתת. יש לנו תוכנית מאוד מאוד ברורה, אנחנו נציג אותה ממש בקרוב, ואני חושבת שאנשים לא יכולים לחשוד בי שזה לא יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים שאני אקדם.
0: עכשיו, כן, אם אחרי הבחירות, זאת אומרת ביום הבחירות, התוצאות יראו שקואליציית נתניהו או הליכוד לא יכולה להקים ממשלה, יש לה 50 ומשהו מנדטים, ויבוא ראש הממשלה ויגיד לכם, תקשיבו, אנחנו צריכים כדי להישאר בשלטון, זה חשוב, אנחנו צריכים להתפשר ולהכניס את רע"מ לממשלה, כמו שהוא ניסה לעשות פעם קודמת, ואז סמוטריץ' עמד על רגליים אחוריות. האם אולי כדי להציל את הערכים שלכם כן תיכנסו?
2: תראה, הבן שלי נהרג מחמאסניק.
0: ברור.
2: שירה עליו פצמ"ר. האם אני מסוגלת לשבת עם בן אדם שלא מסוגל לומר בפה מלא שחמאס הוא ארגון טרור?
0: כן, זה ברור. התשובה
2: די ברורה, אני מניחה.
0: כן, זה בהחלט ברור, ובאמת צריך להצר על זה שהוא לא מסוגל להגיד שחמאס ארגון טרור. בכל אופן, רק שאלה אחרונה לסיום ללי דרי, מה ההבדל, המצביע שבא עכשיו להצביע, מה ההבדל ביניכם ובין סמוטריץ' ופייגלין למשל? מה ההבדל ביניכם ובין בן גביר? ביניכם ובין הליכוד? למה להצביע לכם?
2: קודם כל אני כבר אמרתי שאנחנו לא היינו בשביל לעשירי. אנחנו רק נפגענו, כל אחד בדרכו, סיגל פאוניץ'. היא השביל לעשירי בהתגלמותו, כאשר בעלה נרצח בבארי. הרבשת האגדי של הקיבוץ.
0: דיברנו איתה כאן, דיברנו איתה, כן.
2: תעשו אלפי ימי מילואים, נתן לי שם טוב שפומתה מביתה, יוסף חדד שמהרגע שפרצה מלחמה עזר למאמצי ההסברה ואת המהפכה. כל האנשים האלה לא נגועים בקונספציות שהובילו אותנו לשביעי לעשירי. זה דבר ראשון. דבר שני, בשונה מכל המפלגות האחרות שמנית בימין, אנחנו נתעקש ונילחם על כך שהמשרתים יקבלו יותר. כן. ושמי שלא משרת את המדינה ולא משתלב בצה"ל, לא יקבל את ההטבות שהמדינה נותנת. אנחנו נדאג לזה שתהיה הכרעה ברורה. אני חושבת שאופר וינטר כמצביא הוכיח שהוא מסוגל לנהל קרבות קצרות ולא שנמרחות שלוש שנים. אנחנו נתעקש על ההגירה מרצון, יש לנו תוכנית שלמה, גם דיפלומטית ומדינית.
0: זהו, דיפלומטית ומדינית, איך תעבירו את זה, אני לא יודע.
2: דיפלומטית ומדינית, יש לנו את הדבר, תראה, אנחנו הפתענו את כולם עם ההשקה של המפלגה שלנו, אני רוצה לומר לך שיש לנו עוד הרבה הרבה שמנים בתוך הכובע, הכובע הוא המטפחת שלי במקרה שלי, יש לנו עוד הרבה הפתעות, ואני אומרת...
0: איזה הפתעות? מה? הרשימות נסגרות עוד מעט.
2: עוד פעם, אנחנו כרגע, אתה ואני מדברים על מה שמבקשים ממך לדבר עליי, כלומר על, על אחוז החסימה ועל מפלגה, על חיל ייחודי. בעזרת השם, נעבור את המשוכה הזאת של הגשת הרשימות, אנחנו נגיש את הרשימה המקדימה שלנו, ואז אנחנו סוף סוף נוכל לדבר על התוכניות שלנו ועל המסע שיתפרסם לציבור, ואנשים ידעו למה הם מצביעים
0: ואם, כן, ואם שלושה, ארבעה, חמישה ימים בסקרים האחרונים לפני הבחירות עצמן אתם תראו שאתם מתנדנדים שלושה מנדטים, שניים, ארבעה האם תפרשו כדי לא לסכן את הגוש?
2: כל הסקרים מרגע ההשקה ועד היום כן. מראים שאנחנו עוברים את אחוז החסימה
0: אוקיי.
2: אני מציע לכולם להתעזר בסבלנות ולראות את הקמפיין שאנחנו הולכים לנהל, שלא יהיה קמפיין כמוהו.
0: אוקיי, נמתין.
2: אנחנו נהיה
0: הפתעת הבחירות. אוקיי, נמתין ונראה. ללי דרי, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה,
0: סליחה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
15: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט. היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: אני רוצה להגיע.
20: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
22: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
23: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
24: תשעים FM.

0: כן, חזרנו. עכשיו אומרים שלום לאנה ברסקי, שלום.
1: היי, צהריים טובים.
0: הפרשנית המדינית והפוליטית של מעריב, אז מחר נסגרות הרשימות, לאט לאט מסתדרים הגושים, אבל לא עד הסוף. למשל, מה הולך לקרות עם וינטר? האם באמת הוא לא יצטרף, לא, ולא יקבל שריונים, לא בליכוד ולא אצל סמוטריץ'?
1: ככל
0: הנראה
1: כן, ככל הנראה לא, יותר נכון, כן. לא בכדי, למרות שגם הבוקר דיברתי עם גורמים בסביבת נתניהו, ולמרות שהם די שדרו בסיניות, כן, הם עדיין עצו מאמצים ושלחו שליחים לבדוק במאמץ האחרון בעצם, כן, לבדוק התכנות של גמישות, כן, אולי של וינטר, וגילו שאין גמישות, כי וינטר נחוש ללכת עד הסוף, וללכת באמת כפי שהוא הבטיח והצהיר, או לבדו, או אולי, למרות שגם זה כבר ככל הנראה לא קורה, כן, כן. דובר אולי ברשימה חרדית חדשה של מוטי לייטר, כן. מבית שמש, אבל ככל שמצמצם לוחות הזמנים, אז ככל הנראה באמת גם זה לא כבר על הפרק, אבל כן. בוודאי לא...
0: אז זה לא הולך לקרות ככל הנראה, ווינטר כן. ירוץ לבד, ובינתיים את יודעת מה, בליכוד יכולים להיות מבסוט עם כל המפלגות האלה, וינטר והנדל וזליחה אפילו, וסמוטריץ' ופייגלין, כולם עוברות, הכל טוב?
1: תראה, בשבילם אני מקווה שבאמת יצליחו, אבל למען האמת, הייתי אומרת ששום דבר לא בטוח. אנחנו הרי יודעים, כן. ראינו בעבר, כן, גם מפלגות ש... במועד סגירת הרשימות, כן קיבלו עידוד בזכרים וכן עברו, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, עוד כמה חודש וחצי, עד הליכה לקלפי בפועל, ודברים רבים.
0: וזה החשש בעצם שהם יבזבזו קולות.
1: נכון, נכון, החשש הגדול בליכוד באמת, קודם כל מ... ראשית כל, כן, מוינטר, כי יש הבנה שדווקא המוצר שלו, שהוא מציע, המוצר הזה כן יכול למשוך קולות בימין, ובאמת הריטוריקה, הקונספט של וינטר, אנשים חדשים, שלא היו מעורבים משום צד, כן, ממה שקרה כאן בארבע שנים האחרונות, באיכות סביב השבעה באוקטובר, זה קונספט שלא נולד, מה שנקרא בחלל ריק, כן, זה באמת, זה תוצר שרבים יחפשים אותו, כן, רבים כולל בימין, מין רך יותר, ימין מובהק יותר, כן, כן, השאלה הגדולה, איך וינטר יצרוד את מה שנתניהו יודע לעשות היטב, אני מתכוונת לקמפיין השלילי, ובאמת, אנחנו...
0: שלילי, אולי שתיית קולות, כן.
1: כן, שתיית קולות, קמפיין שלילי, אגרסיבי, מה שנקרא Black PR, כן, זה מה שנתניהו יודע איתנו לעשות.
0: כן, בהחלט. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה למפלגות אחרות, בואו נדבר רגע על הליכוד. בינתיים ראינו את הפרסה הזאת ואת האימות בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל על רקע המיקום של גמליאל, והשאלה מה קורה עם השירונים של נתניהו, האם באמת הוא ככה ישתמש בהם כדי אולי לקדם אנשים ברשימה, כי בינתיים אין קופצים על השירונים, ככה אנחנו מבינים.
1: אתה יודע, מנעד דעות הייתי אומרת, כן, אפילו לא בסביבת נתניהו, אצל נתניהו כל כך רחב, שהאמת שאני כמעט לא הספקתי באמת לעמוד בקצב, כן, אני מדברת עם אנשים בליכוד,
0: כן, כן.
1: כמה פעמים במהלך היום, גם אתמול, גם הבוקר,
0: כן.
1: וזה באמת משתנה מנתניהו שוקל אולי לוותר על חלק מהשריונים, דרך נתניהו לא יוותר על השריונים, אבל אם באמת לא ימצאו מגנטים דרמטיים של מנדטים, אז אולי באמת הוא השתמש בשריונים כדי להקפיץ גורמים בכירים מספיק בליכוד, באמת שהשתפצו נמוך, ועד לטענה הפוכה לגמרי, כן, שאני שמעתי גם מכמה בכירים בליכוד, שנתניהו גמר אומר שהוא לא מקפיץ איש מאלה שהשתפו בפריימריז, כדי שלא תיוותר אווירה לא בריאה, כן, כשיגיעו לנתניהו ויתענו למה הוא כן כן ואני לא, אלא אם כן, אתה יודע, אם מצאו באמת או בריתות שכבר לא על הפרק כפי שאמרנו, או באמת כוכבים גדולים, שגם זה די בספק, כך ששוב, תראה, אנחנו כולנו כבר, אני חושבת, מכירים את השיטה, דרך המחשבה של בנימין נתניהו, הוא מחזיק את כל האופציות על השולחן, עד לרגע האחרון, ורגע האחרון,
0: זה בחר בעשר.
1: יש ארץ קאט, כן, כמו שאומרים
0: אצלנו. אבל רגע, הוא צריך, אבל אנא, הוא צריך להודיע קודם, אם אני לא טועה, למי הוא צריך להודיע? לאיזה גוף שם בליכוד? למי?
1: ככה, כן, אז ככה, קצת מתקנון הליכוד. זה פרוצדורה, הוא מכנס את מזכירות הליכוד, שבראשה, נזכיר, עומד ישראל כץ, וחברים במזכירות הליכוד, וזה באמת זו פואנטה, כן? גם חברי הכנסת היוצאת, כן? בחלקם, שהכריעו בעצם על לאשר או לא לאשר, הם כבר נפלטו מזכורות ריאליים ברשימה, כן? יש להם בטן מלאה, מה שנקרא, כן? ויש מה להגיד, וגם אלה שנבחרו במחוזות לרשימה החדשה. אז בקיצור, לפי, שוב, לפי, זה לא חוק, זה יותר החלטה הקודמת של בית הדין של הליכוד, 48 שעות מראש, נתניהו מודיע למזכירות, גם על מועד בכינות, וגם שים לב על השמות, כן, הם מועמדים לשריון.
0: אז עברנו את הזמן הזה, לא?
1: זה לא קרה, ואתמול יומה של ליכוד, כן, בשליחות נתניהו, עורך דין בומבך, שולח לבית הדין של ליכוד הודעה רשמית מטעם נתניהו, מטעם הליכוד, שלאור המצב הפוליטי, יש כזה, אתה יודע, סוג של ניסוח מרופל כזה, אמור קצת, לאור המהלכים כאלה ואחרים, והמצב הפוליטי ונסיבות כאלה ואחרות, בקיצור, נתניהו לא ימסור 48 שעות מראש את השמות של מועמדים, אני מניחה שלא היה לו מה למצור בדיוק, כן, אבל לא הולכו לבג
0: כן, כן. אוקיי, אז בואי נחצה את הכביש רגע לגוש השינוי. דיברו אולי אפשרות של אייזנקוט ובנט שהתאחדו, למרות שהגיונית לפחות נראה שאולי זה לא מהלך, נכון?
1: כן, היו בואו נגיד ככה בחינות של האפשרות הזאת, אני באמת שמעתי כבר לפני כמה שבועות שהיו גורמים, אגב יותר בסביבת יאיר לפיד, שהמליצו אולי באמת ללכת על החיבור שכזה, כן? כבר אז, האמת שהבנתי שלפחות אצל אייזנקוט לא כל כך התלהבו מאפשרות הזאת, למה להם בעצם, כן? וגם אני לא רואה שבזמן שנותר על הדדליין בהגשת הרשימות, מחר בערב שזה מה שקורה, ואגב, שוב, זה מחזיר אותנו לוויכוח על השיטה ומעדיף. אתמול אמר את אביגדור ליברמן, כן, בהגשת הרשימה של ישראל ביתנו, אמר, אני חולק על אייזנקוט לגבי שיטתו והתנהגותו, כן, והתנהלותו. אני חושב שהעיקר זה להגדיל את הגוש, להעביר קולות מגוש נתניהו לנו, בעוד שאייזנקוט בעצם עושה את מעשה לפיד, כן, מלפני רק בשנים, כשהוא שותה קולות בתוך הגוש כדי להיות מפלגה הכי גדולה אולטימטיבית, כן, בהתאם לקריאתו להמליץ לראשות ממשלה.
0: אז זו באמת הייתה השאלה, כן, אז זאת באמת הייתה השאלה הבאה שלי על ליברמן, למה בדיוק ליברמן מכוון? זאת אומרת, הוא טוען שאייזנקוט שותה קולות מהגוש, מה הוא היה רוצה שיקרה? הרי אייזנקוט, אני לא יודע אם יכול לשתות קולות מליברמן.
1: יכול להיות, לא, מה שליברמן,
0: למה התכוון המשורר, כן,
1: כן, לפי, אני בעצם לא רק הקשבתי אתמול, הייתי באירוע השקה של ליברמן, לא רק הקשבתי למה שהוא אמר, אני גם באמת בחנתי את זה לפי הרכב הרשימה, והחידושים ברשימה של ליברמן, החידושים באמת לא מתאים, וזה בדיוק ככל הנראה מה שליברמן רוצה לנסות לעשות, כן, תראה, רפי בן שטרית, ממקימי מועצת אוקטובר, ראש עיריית בית שאן לשעבר, איש ליכוד, כן, ותיק לשעבר, כן, במקום השני, גבוה, ישר יותר ליברמן, כן, וטליה לנקרי, כן, ביטחוניסטית, גם דמות שמאוד מדברת לדנ"א של הליכוד כזה, כן, קלאסי, בוא נצא, כן, אז כל הרכב הרשימה של ליברמן בעצם נועד לנסות ובאמת לעניין אנשים בימים.
0: להעביר קולות, לנסות להעביר קולות.
1: הליכוד, כן, זה מה שליברמן יעשה בעצמו, וזה בדיוק מה שהוא קורא גם לשותפיו לגוש אותו, כן, במקום לראות בנגמש, בואו נגדיר את הנגמש.
0: הבנתי, הדברים הם בהחלט ברורים. אנה ברסקי, תודה, תודה רבה לך.
1: להתראות.
0: שלום לפרופסור דן בן דוד.
1: שלום.
2: שלום וברכה.
0: פרופסור למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, אז מעבר לפוליטיקה, למרות שהיא גם מאוד חשובה למה שקורה במדינה ולחברה, אז אנחנו שומעים לא אחת על ירידה של, איך נקרא לזה, אנשים שנמצאים, שמובילים את החברה הישראלית, ועכשיו שמענו באמת, ראינו את המחקר הזה לגבי ירידה באמת דרמטית של רופאים שיורדים מהארץ, כמות יחסית גבוהה ממה שהיה בעבר. מה זה אומר בעצם? השאלה היא, האם זה עוד איזה נתון שככה יחלוף לנו מתחת לרדאר, או שיש פה באמת מגמה מסוכנת?
2: יש כאן מגמה מסוכנת. למעשה, השיחה הקודמת הייתה על העברת אנשים מגוש לגוש, אז פה אנחנו מדברים על העברת אנשים מישראל לחו"ל. כשאנחנו מדברים על רופאים, למשל, אז כבר מתחילת המאה הזו, אם אנחנו מסתכלים על מספר הרופאים הישראלים, מדינות ה-OECD, כאחוז מכל הרופאים בישראל, השיעור הזה שילש את עצמו בתוך 20 שנה. זאת אומרת, יש פה תהליך עוד לפני כל הבלגן של הארבע שנים האחרונות,
0: של
2: עזיבת רופאים.
0: כן.
2: ואגב, אנחנו גם רואים במקביל, מי שחושב, אוקיי, אז יגיעו לכאן עולים חדשים שהם רופאים, אז מלאי הרופאים שעלו לישראל מצטמצם כבר בקצב הולך וגבר כבר 20 ומשהו שנים, 22 שנה. אז לא לבנות על זה גם. עכשיו, מה שנמצא במחקר האחרון של, של איתי, של אתר, ברגמן וזמיר, זה גידול מאוד משמעותי של רופאים, ולא רק רופאים אגב, של בעלי תואר אקדמי במקצועות סטם, מהנדסים וכך הלאה, לעומת תרום הבלגן של הארבע שנים האחרונות. כלומר, גידול מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו מדברים על מהנדסים, לא רק רופאים, אז לעומת ממוצע העזיבה נטו בשנים 2009-2021, אז ב-2023 זה כבר מספר כפול, ב-2024 פי 2.5.
0: זאת אומרת, אם עד אז, עד 2000, כן, אז אם עד 2021 היה טפטופים, עכשיו אנחנו מדברים על שיטפון.
2: נכון. וגם אין לנו כל כך מאגר גדול שממנו אפשר לקחת. כלומר, אם אנחנו לוקחים את כל ההייטק בישראל, זה בערך 10% מכוח העבודה, אבל לא כל אחד בהייטק הוא הייטקיסט. הייטקיסטים בהייטק הם רק 6%. אם מוסיפים להם את כל הרופאים וכל הסגל הבכיר באוניברסיטת המחקר, מי שמלמד את הרופאים ואת המהנדסות ומהנדסים וכך הלאה, פחות מ-300,000 בני אדם. כלומר, אנחנו, אין לנו הרבה פה שאנחנו יכולים לוותר עליהם, ואז הכל יהיה בסדר. אנשים ששומרים אותנו כמדינה במשק של עולם מפותח, ברמת בריאות של עולם מפותח, וגם רמת ידע של עולם מפותח, זה פחות מ-3% מהאוכלוסייה.
0: שזה באמת מדהים, דיברנו על זה בעבר, זה באמת נתון באמת מזעזע. אני רוצה אבל לשאול אותך, הסיבות, דיברנו על 4 שנים האחרונות, אז הסיבות הן בעצם מה? ריבוי המלחמות, הפיכה משטרית, מהפכה משפטית, כל הדברים האלה, או שיש עוד דברים אולי שמחלחלים עמוק יותר, אני לא יודע.
2: תראה, היות ויש כאן מגמה שהולכת וגוברת של עזיבה עוד לפני כל זה, אז ברור שיש כאן בעיות שורש הרבה יותר עמוקות. אבל זה לא הפך להיות שיטפון כמו בארבע השנים האחרונות. וכאן הבעיה למעשה, כל הדברים שתיארת פשוט הפכו להיות מין מאיץ לתהליך שהוא בעייתי ממילא. כלומר, אנחנו מדברים על הפקרות כבר הרבה מאוד שנים בכל התחום של בתי ספר לילדים, לא רק צפיפות, אלא מה הם בכלל יודעים. צפיפות על הכבישים, מערכת התשתיות התחבורתיות הוזנחו פה עשרות שנים. אנחנו מדברים פה על צפיפות בבתי החולים עוד לפני שיש פה את הגל העזיבה של החולים. בכלל לקבוע תור פה זה הפך להיות עצות. אז יש כאן גם עניין של איכות חיים. מעבר לכל הבעיה שגם יש פה איום על הדמוקרטיה הישראלית וכו'.
0: השאלה היא, אנחנו חוקרים, אנחנו מטריעים, אנחנו מדברים, אנחנו עורכים רעיונות ברדיו או בטלוויזיה, השאלה היא איפה באמת נמצא, אולי נמצאת נקודת העל חזור. זאת אומרת, האם אנחנו שם? כי יכול להיות ש, אתה יודע, אתה עכשיו, אני מראיין אותך כאייטם רביעי אצלנו, אוקיי? במקומות אחרים זה אייטם 18. השאלה, עד כמה אנחנו מודעים לקטסטרופה?
2: אז יש כאן שתי שאלות. לגבי העניין של העל חזור, להחתי אולי אלה הבחירות האחרונות שנוכל לשנות כיוון. ואני לא חושב שזה מספיק לומר שהחבורה שעשה פה אסון במשך 4 שנים תלך. צריכים גם לדעת מה החבורה שתחליף אותה תעשה. וזה מתקשר לנקודה השנייה שלך, שהדיון כאן הוא על הרכילות של הפוליטיקה, על הדברים הכי שטחיים והכי לא רלוונטיים ולא על המהויות. מה אתם רוצים לעשות, אתם שרוצים שנבחר בכם? איך אתם רואים את מדינת ישראל היום? איך אתם רוצים שתראה עוד 20 שנה? מה אתם מתכוונים לעשות כדי שנגיע מכאן לשם? והאם אתם עליתם בכלל על בעיות השורש? והאם יש לכם באמת פתרונות שהן מרחיקות לכת כאן?
0: אז אני אשאל אותך, אתה אומר, האם עליתם על בעיות השורש? כי זה באמת מדאיג וחשוב. אתה מנסה לעזור להם לעלות על בעיות השורש?
2: לגמרי, אנחנו נפגשים איתם כבר שנים, נפגשים עם כולם, מנסים להסביר להם, מנסים להראות להם מה הדברים, כלומר יש פה כמה דברים שיכולים באמת להוות תפנית למסלול שהוא בר קיימה, ואם לא נעשה אותם, אז אנחנו בצרה.
0: אני רוצה ממש במשפט קצר, למרות שזה צריך דוח רחב וכיף, במשפט קצר, 2-3 דברים שצריך לעשות SOS.
2: הדבר הכי חשוב זה לסגור את מערכת החינוך של מדינת ישראל. מספיק עם הטלאים, עם
0: מה זה לסגור?
2: לסגור, לפתוח משהו אחד לכולם. כלומר, עם ליבה אחת, לימודים
0: ממלכתי לכולם.
2: ממלכתי לכולם, זה לא אומר שכל הלימודים זהים לכולם, אבל הליבה חייבת להיות ליבה שנותנת הזדמנויות לכל ילד במדינת ישראל לעבוד בשוק מודרני, להיות חלק מה10% בהייטק, אז שיהיו 20% ו30% של כל המדינה תהיה הייטק. וגם חובה על כולם, כלומר שאין פה חוכמות, אי אפשר, הורים שלא תהיה להם האפשרות למנוע מילדיהם את הזכות הזו, אבל גם ללמוד לא רק כלים מדינה לשוק מודרני, אלא גם לדמוקרטיה ליברלית, מה הכללים, מה החובות, שאנשים ידעו על מה הם מצביעים, ושיתווכחו עם המנהיגים שלהם, שישאלו אותם שאלות. אז זה הדבר המרכזי בעיניי. לסייע לדבר הזה, זה שינוי בעדיפויות התקציביות של מדינת ישראל. להפסיק לממן בתי ספר שלא מלמדים.
0: זאת אומרת, הכל מתחיל בחינוך בעצם, כן.
2: הכל, זה הגיים צ'יינג'ר, זה הדבר היחיד שאולי ישנה פה.
0: אני מקווה שהדברים האלה לא רק יישמעו, אלא גם ימומשו ויעשו. הפרופסור דן בן דוד, תודה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: אוקיי, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. אבי מרום על הביצוע הטכני, פז אבו חצר, הרחגיל יוסף בהפקה. אני יוסי אדר. עוד כמה דקות אנחנו נהיה כאן עם השעה המקומית. תודה.

0: רגע, רגע, תעצור!
1: מה קרה?
0: בודקים בבר.
1: נו, יש אישור?
0: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנול לליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שאת תתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: נטו מהפכה.
11: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קו 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
12: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
13: לתוכי זכון. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
15: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, 1:04, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים, רדיו 90 FM, אנחנו בשעה השנייה, השעה המקומית, אבי מרום על הביצוע הטכני, פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, אנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: סיפור שאתה מביא מנתניה.
1: סיפור מחאיץ. וקצת מוזר, מנתניה, ובאמת, הוא קרה חודש שעבר, אבל זה היה במלון שלמה בנתניה, ואיריס הגיעה למלון יחד עם בנה בן ה-14, שנמצא על הרצף האוטיסטי, ואתה יודע מה, אפילו כדי למנוע אינימיות, היא צינה את זה במעמד ההזמנה, שאלה אם זה יכול להיות בעיה, אמרו שאין עם זה שום בעיה, והחופשה התחילה בסדר גמור, וביום השלישי לחופשה, שזה היה בדיוק יום שישי, הילד החל לצעוק בלובי המלון, תרציין, צעק, לא הרס או פגע משהו בפיזית, אבל צעק, ואז מנהל הקבלה החל לצעוק עליהם שהילד מפחיד את כל הלקוחות, ושהוא רוצה שיעופו מהמלון, היו אותם עוד ילדים שיחלו לבכות, אתה יודע מה, כדי להרגיע את המצב, הם עלו לחדר שלהם, אפילו ויתרו על הארוחה בחדר בערב, כדי שהאורחים לא יבלו מהצעקות במלון, נשארו בחדר, אבל... ואפילו גם המנהל לקבלה התקשר והתנצל. אז עוד איכשהו היו בטוחים שהכל מאחוריהם, כי המנהל גם אמר שמגיעים אנשים חשובים למלון. תראה, אז באמת נשמע שזה הכל מאחורה, והם ירדו שוב פעם ללובי, והילד צעק לשוב, ואימא, כילד צועק, כן, זה חלק מהעניין. כן. אבל הפעם כבר הוחלק לסלק אותם מהמלון, והמשפחה נאלצה לעזוב את המלון עוד ביום שישי, אפילו שהחופשה הייתה אמורה להסתיים גם במוצ"ש. אבל נראה, פשוט עזבו את המלון. אז כן. היא פנתה בעצם לעמותת שווים, והעמותה הישראלית למען אנשים עם מוגבליות, שתכף גם נשמע עוד עליה, וכן, המלון אחרי זה זה התפרסם, אז המלון התנצל על התקרית, בעקבות גם הפנייה של העמותה למלון, אבל אתה יודע מה, בוא נשמע יותר ממי שגם עורך את האתר של העמותה החשובה הזו, והפרט למקרה ומה אפשר לעשות בנידון, ואם גם מישהו אחר יקרה משהו דומה, אז בוא נשמע יותר ממנה.
0: כן. תודה איתמר, נגיד שלום לעידן מוטולה.
2: שלום, היי.
0: אתה מייסד ועורך אתר שווים, זה אתר של העמותה הישראלית למען אנשים עם מוגבלויות, והמשפחה פנתה לשם אחרי התקרית, מה הם סיפרו לך?
2: סיפרו בדיוק את מה שאתה מספר וקראת בכתבה, באמת הגיעו למלון, המלך שלמה בנתניה, הודיעו מראש שהם מגיעים, ולמעשה שתי משפחות שהגיעו ביחד, מדובר באיריס ובחברה שלה שהגיעו, ולכל אחת מהן יש בן אוטיסט, ולכן הם גם אמרו מראש, כי הם רצו שהמלון יערוך לזה. ובאמת, לצערנו, בשלב אוריאל, הבן שלה צעק בלובי, הוא היה באיזה מצב ככה...
0: אפשר להבין, כן, כן.
2: כן, קשה, זה דבר שיכול לקרות לאוטיסטים, ובאמת, למרבה הצער, זה לא יתקבל בהכלה, אלא דווקא באיזשהו אופן אגרסיבי מצד מנהל הקבלה, שגם יהיה מלאם בהתחלה בתביעה, שהוא יתבע אותם במעל השקל.
0: חצוף, כן.
2: ואנחנו, כן, ואנחנו פרסמנו כי חשבנו שזה חשוב לספר את זה, וחשוב להעלות מודעות, וחשוב שבעלי המלון הבא, עובדי המלון הבא, שמגיעים אליהם ילדים עם צרכים מיוחדים, כן. ידעו לגייס את הסבלנות והסובלנות.
0: אתה לא מספיק שהילדים האלה, הגורל ככה התאכזר עליהם, גם המשפחות, אז עוד הן צריכות לחטוף את ההשפלה הזאת בבית מלון, בפרהסיה, זה באמת אירוע מזעזע, ואני שואל אותך, מה אתם יכולים לעשות בעניין הזה? אולי, אולי נבהיר, זאת זכותם המלאה להגיע למלון, גם אם מדובר בילדים אוטיסטים.
2: נכון, נכון. לכל ילד עם צרכים מיוחדים, גם לכל בוגר עם צרכים מיוחדים, יש זכות מלאה לבוא ולנפוש כמו כל אדם אחר. אלינו תמיד אפשר לפנות, אני אגיד כמה מילים על שווים. כן. אני בעצמי אבא לבן אוטיסט, עוד מעט 22. אז ככה אני מכיר את החוויה הזאת מאוד מאוד מקרוב. והייתי עיתונאי הרבה שנים, הייתי, עשיתי תפקידים בכירים בידיעות אחרונות, וגם ברדיו ובטלוויזיה.
0: כן.
2: ואז החלטתי להקים בעצם את עמותת שווים ואת אתר שווים. אתר שווים הוא בעצם האתר, אתר עיתונאי הכי גדול בתחום.
0: כן.
2: שעוסק בסיקור של חייהם של אנשים עם מוגבלות. בישראל גם נכתב על ידי עיתונאים עם מוגבלות, שזה דבר מאוד מעניין.
0: כן, כן.
2: כל העיתונאים של שווים, גם גיא וקנין שכתב את הכתבה הזאת על המלון בנתניה, הוא בחור כן. שנולד עם שיתוק מוחין, וזה חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, חלקם מצליחים אחרי זה גם להשתלב במקומות, בכלי תקשורת אחרים.
0: כן, זה חשוב מה שאתה אומר, אבל אני שואל אותך, באמת, התחלת לדבר קצת על הפעילות שלכם, אתם מקבלים איזה סיוע מהמדינה, או שזה הכל...
2: לא, תראה, שווים לא מקבלת סיוע מהמדינה, אבל היא כן מקבלת סיוע מתורמים, מפעל הפיס הוא תומך גדול של שווים, אנחנו עושים איתו, מדי שנה אנחנו עושים אירוע שנתי גדול שנקרא לילה סגול, מדי דצמבר, ביום הבינלאומי לזכויות אנשים מוגבלות, מאירים את המדינה בסגול, אנחנו עושים עוד כל מיני פרויקטים חשובים, אז אנחנו מתקיימים גם מהכנסות עצמיות, כי שווים הוא אתר עם הרבה כניסות חודשיות, זה אתר גדול היום, וגם מתורמים טובים שחושבים שמה שאנחנו עושים הוא מאוד חשוב.
0: כן.
2: מהמדינה, האמת שלא קיבלנו עד היום תמיכה, אבל לך תדע, אולי בהמשך.
0: לא יודע, זה לא מפתיע, כי תמיד המדינה, האמת כבר לא משנה איזה ממשלה, ככה אתה יודע, גוררת רגליים בעניינים האלה החברתיים.
2: קודם כל נכון, לא, אין מספיק התייחסות לצערנו לנושאים החברתיים, אנחנו רואים את זה גם עכשיו במערכת הבחירות.
0: לגמרי.
2: שזה לא נמצא בראש סדר עדיפויות, וזה באמת נורא מבאש. אנחנו הרגשנו שבישראל אין מספיק קול, כלומר לא מספיק, כלי התקשורת לא עוסקים מספיק באנשים עם מוגבלות. לעתים מאוד נדירות הם ככה מגיחים לנושא הזה, ואנחנו חשבנו שחשוב שיהיה כלי תקשורת, אתר חדשות ש... ירכז גם מידע וגם יעשה עיתונות ביקורתית.
0: כן.
2: ולצערנו, משפחות ואנשים עם מוגבלות בעצמם נתקלים בהמון המון עוולות ובירוקרטיה. כלומר, אם לא מספיק שההתמודדות המשפחתית היא כל כך קשה ומאתגרת, אז נוספת לזה הרבה פעמים גם הסביבה שלא מבינה ולא מכילה.
0: כן.
2: ולפעמים, כמו במקרה של המלון בנתניה, גם עושה עוול.
0: אז אני שואל אותך...
2: לפעמים במודע, לפעמים לא במודע.
0: כן, אז התקרית הזאת, מה צריכה לעשות המשפחה? הרי המשפחה יכולה, דיברת על אותו מנהל קבלה שאיים לתבוע, המשפחה יכולה לתבוע אותם, לא?
2: אז קודם כל אתה צודק, ואולי המשפחה גם תחליט לעשות את זה. בינתיים אני יכול להגיד שמנכ"ל משרד התיירות הוציא מכתב למנהלת התאחדות המלונות, וביקש לברר את הנושא הזה עד תום.
0: חשוב.
2: וביקש גם... לתדרך, וזה אולי נקודה מאוד חשובה, לתדרך את הצוותים במלונות, שכשנתקלים בהתנהגות שהיא מעט חריגה, כן, ילד בן 14 פתאום בוכה נורא, אז זה עשוי לראות משונה, אבל שימו לב, לפעמים באמת מדובר בילדים או אנשים עם צרכים מיוחדים,
0: כן.
2: ותנסו באמת לגלות יותר הבנה, יותר סלחנות.
0: אז אני אומר, מבחינת המלצות, גם להורים, וגם אולי לצוותים בבתי המלון. האם צריך איזשהו, כמו שאתה אומר, היה מכתב, איזה נועל מיוחד בבתי המלון שהצוותים ידעו שאם קורה כזה דבר, אז אפשר להבין שזה אולי מפריע לסביבה, אבל צריך להכיל את זה, ואולי, אני יודע מה, לקחת את הילד הצידה, אולי יש איזה אחראי מסוים שיכול לטפל בזה.
2: כן, תראה, אני ראיתי גם את הילד וגם את אמא שלו, כי הם הופיעו גם אחרי זה בטלוויזיה.
0: כן.
2: ובאמת, זה נראה, הוא גם נראה ילד מקסים, אוריאל, וגם זה ילד שיודע גם, למרות שהוא עבר ככה כמה רגעים קשים שם בלובי, זה ילד שאמא שלו יודעת גם להרגיע אותו, ובאמת היא עלתה לחדר אחרי זה. תראה, אין נועל כזה, אבל אני חושב שטוב היו עושים מלונות, רשתות מלונות, אם היו מקבלים אולי איזושהי הדרכה, איזשהו הסבר, אולי מהאנשים שמגיעים מהתחום הזה של מוגבלויות.
0: כן.
2: היא באמת, בסוף לא נדרש המון בשביל להכיל ולקבל מצב. הרי כתבה אחת האימהות, אצלנו בפייסבוק, גם יש תינוקות שבוכים לפעמים בטיסה.
0: נכון,
2: וזה לא נעים לנו כשאנחנו יושבים במטוס.
0: או סתם ילדים שמתפרעים פתאום, כן?
2: נכון, אבל אנחנו מבינים שזה ילדים או שזה תינוקות, והם לא מבינים.
0: כן.
2: וילדים עם צרכים מיוחדים לפעמים הם באמת, הם לא מצליחים לשלוט בזה, ולפעמים הקושי, האוטיזם וזה, הם יותר חזקים מהם ברגעים מסוימים.
0: כן.
2: והרעיון זה לנסות להכיל את זה עד כמה שניתן.
0: כן. טוב, אני מקווה.
2: זה מה שעושה בסוף חברה חזקה, לדעת להכיל גם את האנשים היותר... פחות חזקים.
0: נקווה או... שכמה okay. שפחות ניתקל במקרים כאלה בעתיד, עידן מוטולה.
2: גם מקווה.
0: אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. תודה, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: וחשוב, ביי. חשוב להדגיש באמת שזכותם המלאה של הורים ושל ילדים אוטיסטים לבקר בכל מקום. צריך לדעת איך להכיל את זה, ובטח שלא להתנהג בצורה כזו מחפירה, ולגרש אותה מהמלון, זה באמת, אנחנו הבנו שאולי במלון התנצלו, אין לנו תגובה, אבל לגרש אותה משם. אוקיי, מיכאל פוסמושקין, שלום.
3: שלום, צהריים.
0: כתבנו, אז אנחנו עכשיו בבית ינאי.
3: נכון,
0: ועכשיו
3: אנחנו מדברים על שוב, על סגירת חוף רחצה, שוב זיהום במי הים, ואנחנו מדברים למעשה שביום חמישי האחרון נסגר חוף הרחצה בית ינאי בעמק חפר בעקבות שפכים וזיהום שזרמו מנחל שכם לנחל אלכסנדר, ובעקבות תוצאות הדיגום שבוצעו באותו יום ויצאו לא תקינות של איכות מי המים, הוחלט בהנחיית משרד הבריאות לסגור את חוף הרחצה בית ינאי מבחינת כניסה למים עד להודעה חדשה. אני כבר אציין שהיום התקבל אישור אחר בדיקות חוזרות שממש לפני, בשעות האחרונות החוף נפתח מחדש, אבל בואו נסביר את הרקע. בעמק חפר למעשה אומרים שהזיהום הזה הוא כתוצאה ישירה משפחים וזיהום חמור שמקורם ברשות הפלסטינית, אז זורמים מנחל שכם ישירות אל נחל אלכסנדר ומשם אל מי הים. ולמעשה כבר מזה שנים ארוכות, אנחנו גם דיווחנו על זה כאן ברדיו לא פעם, על כך שהמועצה מטריעה שוב ושוב מבחינת משרדי הממשלה וגורמים לאומיים נוספים לגבי הטיפול באותו מפגע סביבתי שנותר כתוצאה משפחים שמוזרמים מהשטחים, מהרשות הפלסטינית, ולמעשה מאותו מטש שלא עומד בקיבולת שלו להכיל את כל השפחים שמוזרמים מהשטחי הרשות, וכבר מזה למעלה

0: העניין הזה ככה די תקוע או מתנהל בעצלתיים. לפני מספר שבועות עמותת צלול וגם החברה להגנת הטבע שלחו מכתב למשרדי האוצר, הפנים, הרשות הארצית למים וביוב וגם החברה הכלכלית של עמק חפר, כשתחת הכותרת של אותו מכתב זה פנייה למיצוע הליכים בקשר לשדרוג המט"ש יד חנה בעמק חפר, כשלמעשה מדובר בזיהום של עשרות שנים. הם מציינים שם שמקורו, כמו שאמרתי, באותם שפחים מהרשות הפלסטינית, כשהם זורמים ככה ומתקדמים לאזור נחל אלכסנדר, והם חוצים לכיוון הים, ולמעשה לפני כמעט עשור התקבלה החלטה להקים את אותו מט"ש משודרג, אבל מאז עברו עוד ועוד שנים, ועד עכשיו המכרז להקמת המט"ש לא יצא לפועל, לא פורסם. בשנת 2022 מינה ראש רשות המים הקודם שני גופים להקמת המט"ש, גם צוות ביצוע וגם מנהלת הקמה, אבל מאז שחלפו עוד 4 שנים ועד עכשיו המכרז הזה לא פורסם. ולמעשה במכתב הזה שהם שלחו למשרדי הממשלה ולגופים הרלוונטיים, הם טוענים שהסחבת הזאת וגרירת הרגליים הקיצונית ופרסום המכרז למעשה הולכת ומחמירה את מצב גם כן. נחל אלכסנדר, ובהמשך גם את מצב מי הים והסגירות התדירות של החופים. ואני מציע שכבר נדבר עם היועץ המשפטי של עמותת צלול ונמשיך הלאה, ובסוף תחזרו אליי לתגובות.
1: אוקיי, אז יש לנו על הקו קודם כל את אריאל אלסנר? לא, אז יש לנו... כן, אז קודם כל אנחנו רוצים לדבר עם העורך דין חיזקי סיבק, שלום.
2: שלום וברכה.
1: ממלא מקום, הוא סגן ראשת המועצה האזורית עמק חפר. אני רוצה קודם כל לשאול ברמה הכללית, איך זה ששפחים מהרשות הפלסטינית מגיעים אלינו עד כדי כך שצריכים לסגור את חוף בית ינאי? האם שפחים כאלה לא צריכים להגיע למקום אחר? איך זה עובד? תסביר לי.
2: אני רוצה דבר ראשון לדייק. הבעיה המרכזית היא באמת השפחים מהרשות הפלסטינית, ותכף אני אסביר גם איך הם מגיעים. אבל בעיה מקבילה שאנחנו צריכים להתמודד
1: זה המט"ש.
2: נכון.
1: כן, אבל לפני זה, אני רוצה את הבעיה, לפני זה.
2: רגע, שנייה אחת, יוסי.
1: בבקשה.
2: אני רק רוצה להשלים.
1: בבקשה.
2: ואז אני חוזר לשפחים מהרשות הפלסטינאית.
1: כן.
2: כי במקביל לשפחים מהרשות הפלסטינאית, אנחנו סובלים היום בנחל אלכסנדר, גם משפחים מאזור קלנצואה. למעשה, מערכת הביוב של קלנצואה קרסה, ושפחים מקלנצואה מגיעים גם הם אל הנחל, אבל כמו שאמרת, הבעיה המרכזית היא הבעיה של השפחים מהרשות הפלסטינאית, והשאלה איך הם מגיעים לתוך תחום מדינת ישראל הריבונית, איך שנכיר את זה. זה פשוט יורדים במורד הנחלים. אל תשכח שאנחנו נמצאים, רשות פלסטינית נמצאת על ההר למעלה, אנחנו נמצאים במישור למטה, זה פשוט זורם, בין אם זה מאזור שכם, בין אם זה מאזורים אחרים.
1: כן.
2: בדרך חלק מזה עובר במט"ש פלסטיני במקום שנקרא דיר שרף, אבל יוצא חזרה לנחל ומתערבב שוב עם ביוב, ומגיע בחלקו לתחנת שאיבה שלנו שנמצאת במתקן החירום נחל שכם, איפה שאמור לקום מט"ש יד חנה החדש, וחלק ממנו טיפה דרומית לתחיל לשם, באזור שנקרא בפלג, בערוץ של הנחל שנקרא פלג יד חנה, ונחל תאנים, שגם הם מגיעים מהרשות הפלסטינית.
1: כן, אבל אני רוצה להבין, והיה, ונגיד שהרשות הפלסטינית הייתה רשות מתוקנת, לא ניכנס עכשיו לפוליטיקה, והייתה מטפלת כמו שצריך בשפחים שלה. מה היה צריך לקרות בעצם? זה לא היה אמור להגיע לכאן כי...
2: התשובה היא נכון. התשובה היא נכון, אבל יש לזה גם פה, זה יכול להתפצל לשתי תשובות. אחד, אל תשכח שככה שאנחנו מטפלים בשפחים, השפחים האלה יוצאים במתכונת של קולחין, ברמת טיהור כזו או אחרת.
1: כן.
2: יש קולחין שמתאימים להשקיה, יש קולחין שהם נחותים יותר שאינם מתאימים להשקיה.
1: כן.
2: כלומר, צריכים לקרות פה שני דברים. אחד, שהרשות הפלסטינית תטפל בשפחים שלה כדי להפוך אותה לקולחין, ושתיים, שהיא תטפל בקולחין שלה. אוקיי? אנחנו יודעים לעשות אגב גם את זה וגם את זה.
1: כן.
2: אנחנו נרצים לעשות את זה גם ביחס לשפחים וקולחים שמגיעים מהרשות הפלסטינאית, כמו שאתם תיארתם היטב.
1: כן. עכשיו, השאלה היא, עוד לפני שנגיע גם למט"ש ולדבר בדיוק מה זה עושה ומה קורה, אני רוצה לשאול אותך, ברמה המדינית, האם יש כאן התערבות או איזשהו התייחסות מהצד הזה שכאילו פה יש פה שתי ישויות מדיניות, והאם יש התייחסות בממשלה על הדבר הזה?
2: תראה, הסכם האוטונומיה בזמנו דיבר על הנושא של זיהומים, כשכל צד צריך לטפל בזיהומים שלו.

0: הפתרון פה היה אמור להיות פשוט, הפלסטינאים מקבלים את השפחים שלהם, מטפלים בהם במטס, כמו שאמרתי, יש להם מטס שהוא מטס באיכות אפילו טובה, אפשר להגיד, ואחר כך מטפלים בקולחים שלהם, מה שלא קורה היום. לא קורה לא מבחינת הביוב, לא קורה מבחינת הקולחים, ולא קורה מבחינת המוצקים שמצטברים, שזה מה שנקרא בוצה. ברור שיש לזה היבטים בינלאומיים. ההיבטים הבינלאומיים כמובן מתבטאים בזה, למשל, כשאנחנו רוצים לאסוף זיהום שנקרא אקר בתקופת המציא, אני מניח ששמעת על המספר הזה שאנחנו עושים, אנחנו כבר מספר שנים מטפלים בזה, החומר הזה יכול לגרום לקריסה של מטס, החומר הזה גורם לקריסה של המערכת.
1: אני רק מזכיר לך מה קרה עם כל מתקני ההתפלה, שיש מי שטוען שזה קשור לשפחים מהרשות הפלסטינית, מעזה.
0: אחד יכול להיות, אבל הטכניקה שאנחנו משתמשים בה, למשל באקר, זה טיפול במקור. אנחנו את האקר עושים מבתי הבד במקור, וכך לא נותנים להם בכלל להגיע לתוך הסביבה של הנחל. אני מניח שבאותה מידה, אם היו מטפלים בשפחים מחלקים כאלה או אחרים של השטחים שמוחזקים בידי הפלסטינאים, היה אפשר למנוע חלק מהדברים, אבל כמובן שזה מורכב מאוד, המערכת היא גם...
1: אוקיי, אז מבחינתנו, ככל הנראה לא יהיה אפשר ממש לסמוך על הרשות הפלסטינית, או על שיתוף פעולה כזה או אחר, מה צריך לעשות מבחינתנו, ובמיוחד מבחינתכם, בעמק חפר, בבית ינאי?
0: אז אחד, אני רוצה לכן להתחיל בנימה אופטימית, אוקיי? אנחנו היינו שמחים מאוד אם הרשות הפלסטינאית הייתה מטפלת בשפחים שלה, בסך הכל זה ווין ווין, כי חקלאים פלסטינאים במעלה ההר היו יכולים לקבל קולחין. אגב, אנחנו יודעים לספק גם להם קולחין, גם אם אנחנו נטפל בהם ונחזיר חזרה. אבל הדרישה אחת משמעית שלנו מהמדינה, מרשות המים, מהמשרד להגנת הסביבה, היא דבר ראשון יציאה לדרך עם הקמת המטש החדש, המכרז שלו נמצא בשלבים הסופיים, סופיים, סופיים, אבל כל פעם זה נדחה בעוד איזשהו שלב. במקביל אנחנו דורשים שיפור מיידי של כל אמצעי ההתגוננות מזיהומים, שדרוגים שצריך לבצע אותם במתקן החירום של נחל שכם. אל תשכח שעד שיקום המטש החדש, גם אם יצא המכרז לדרך, יש לנו כמה שנים טובות שבהם אנחנו צריכים למנוע זיהומים. ובמקביל כמובן, עצירת הזיהומים מקלנסווה, צריך לטפל במערכת הביוב של קלנסווה, כרגע הוקצו 8.5 מיליון שקלים, אבל צריך לצאת לדרך עם זה, וכמובן תוכנית חירום להתמודדות עם זיהומים בנחל, שכוללת סכר במעלה.
1: אז איפה כל התוכניות והצרכים האלה בעצם נמצאים? מה קורה עם המטש? איפה זה עומד?
0: אז כל אחד מהם נמצא במקום אחר, וצריך להבין שאנחנו עוסקים בזה 24/7, עם קבוצה גדולה של גורמים שאנחנו יושבים תחת מנהלת הנחל, ובעצם כל סוג של טיפול הוא לעתים שונה מהדרכים האחרות. אם אנחנו מדברים למשל על המטש, רשות המים צריכה לפרסם את המכרז, לאחר מכן יצטרכו לבחור קבלן, הקבלן הזה יצטרך לבצע את הפרויקט, זה פרויקט גדול מאוד, מורכב מאוד, מעניין מאוד, חשוב מאוד, אל תשכח שתהיה תקופת ביניים של לפחות 3-4-5 שנים עד אז, שבהם צריך לטפל עדיין באמצעים לעצירת הזיהומים בנחל. אגב, הזיהומים האלה הם לא רק זיהומים נוזליים, זה לא רק ביוב, אקר וחומרים נוזליים, אלא גם פסולת מוצקה שמגיעה בנחל, שאותה אנחנו עוצרים במסרקים שמהם אנחנו אוספים אחת לב, שגם זה מבצע לא פשוט, בייחוד בתנאים הביטחוניים הנוכחיים.
1: כן. אוקיי, תודה רבה, נסתפק בדברים האלה. עורך דין חיסקי סיבק, תודה רבה לך.
0: בשמחה גדולה.
1: שלום לאריאל אלסנר.
2: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
2: שמח להיות בתוכנית שוב פעם, מה נשמע?
1: בסדר גמור, היועץ המשפטי של עמותת צלול. קודם כל, מה קורה בבית ינאי עם החוף?
2: נכון להיום הרחצה
1: אסורה. נכון להיום עדיין הרחצה?
2: עדיין הרחצה אסורה.
1: מה זה כבר כמה ימים, נכון?
2: זה קרוב לארבעה ימים, אני חושב.
1: וואו. מה עושים? איך מתמודדים עם הדבר הזה?
2: אנחנו שוב בסאגה החוזרת שצלול כל הזמן מטריעה ואומרת עליה, של זיהום נחל אלכסנדר. ונחל אלכסנדר מזוהה מהשפחים ברשת, כמו שסגן ראש המועצה תיאר, וזה בסופו של דבר עושה את הים, את דרכו לים, והים נסגר. זה פשוט עוד סימפטום ותופעה חוזרת של חוסר יכולת בטיפול בשפחים שמוזרמים.
1: עכשיו, אוקיי, כשאתה אומר, כשאתה אומר, אריאל, חוסר יכולת של טיפול, על מי אתה, למי אתה מפנה את האצבע המאשימה? לעמק חפר או לרשות הפלסטינית?
2: לא, המועצה האזורית עמק חפר באמת עושה את כל מה שהיא מסוגלת לאורך השנים. לפני 14 שנים המועצה הגישה בגץ, ולאחר הבטחות של המדינה מחקה אותו בהסכמה, לפני משהו כמו 9 שנים, המדינה הבטיחה תקציב של מאות מיליוני שקלים, אבל כמו שהמדינה מבטיחה ואומרת, עד היום לא הוקם המט"ש הזה מ-200,000 סיבות, ואנחנו עוקבים, ואנחנו לוחצים.
1: אולי הגיע הזמן לעוד בגץ.
2: כנראה, אני יכול להגיד שאנחנו ביחד עם החברה להגנת הטבע, שלחנו לא מזמן מכתב מיצוי הליכים למשרד האוצר, משרד הפנים, משרד הבריאות, המועצה, החברה הכלכלית של המועצה האזורית עמק חפר שאמורה להקים את המט"ש הזה. היחידים שהועילו להשיב לנו הייתה רשות המים. רשות המים אמרה, כמו שהם עונים לנו כל הזמן, אוטוטו זה קורה, אוטוטו זה מסתייע.
1: אוקיי, אז אני שואל אותך, כי זה דבר מאוד מרגיז ומרתיח. אז אם אפשר לסמוך על הרשות הפלסטינית, ואם אפשר לסמוך על הממשלה שלנו גם, אז מה צריך לעשות עכשיו?
2: צריך לעשות את הכל כדי לקדם את המכרז הזה שאנחנו שומעים עליו כבר שנים, שהוא תכף למטש, כמובן, אנחנו מדברים, אם לא היה ברור עד עכשיו, אנחנו מדברים על הקמה של מטש גדול ומשודרג, במקום אותו מתקן חירום שהוקם לפני 20 שנה ביד חנה, הוא אמור להחליף את המתקן חירום הזה ולהתחיל ולהיות מסוגל לטפל בשפחים שמגיעים.
1: ממה שאתה יודע, מה מונע את זה?
2: עיכובים, סחבת, גרירת רגליים של המדינה, של האוצר, של הרשויות, וכנראה שלא תהיה ברירה, והמשך לא במכתב מיצוע הליכים. אנחנו נשקול תהליכים שאנחנו רוצים לעשות ביחד עם החברה להגנת הטבע. כנראה שזה יגיע בסופו של דבר עוד פעם לסף בית המשפט, ושם יצטרכו להכריע. הרי זה לא ייתכן שעכשיו מונעים מהאזרחים שלנו, תכף אנחנו דקה לפני החגים להגיע לים, לשחות בו. זה הכל בגלל שהמדינה לא מסוגלת לקדם ולהעיף את ה... את הפרסום של המכרז, אגב, יש עשרות מטשים שהמדינה מפרסמת את המכרזים שלהם. מה כל כך קשה? למה? זה לא מטש היחידי שיש בו מים חוצי גבולות, גם בחברון קרה אותו דבר. גם בנחל...
1: אתה יודע מה, אריאל, תישאר איתנו רגע, אנחנו רוצים לחזור לכתבנו מיכאל פוסמושקין. מיכאל, קודם כל רק נאמר שאתה ציינת שהחוף נפתח בית ינאי.
3: ממש בשעה, שעתיים האחרונות הודיעו על פתיחתו, כן.
1: אז יופי, אז עכשיו תגיד.
2: אז אני יודע את המידע הזה מאשתי שהייתה שם בבוקר ולא יכולה להיכנס.
1: אז אשתך היא לא כתבת של רדיו 90, ולכן זאת הבעיה.
2: נכון.
1: תשמע, מיכאל, יש גם תגובות.
3: נכון, אז קודם כל נתחיל מתגובה שקיבלנו מרשות ניקוז ונחלים שרון, שמי שעומד בראש הרשות היא גלית שאול, ראש מועצה אזורית עמק חפר, והיא ציינה כך. לפני כשבוע נרשה רשות ניקוז ונחלים שרון לבקשת המשרד להגנת הסביבה להפסיק את פעילות האגנים הירוקים, זה אותם מסננים טבעיים שנדעו לטפל בקולחים המגיעים משטחי הרשות, בשל מפגעי יתושים של טענת המשרד התפתחו באזור, חשוב להבהיר כי שורש הבעיה הוא זיהום מתמשך שמקורו בשפחים המגיעים משטחי הרשות. שפחים אלה עוברים בטיפול במט"ש יד חנה ולאחר מכן ליטוש נוסף באגנים הירוקים לפני הגעתם לנחל ולים. מאז הופסקה פעילות האגנים נפגע שלב הטיפול הנוסף במים, וכעת אנו רואים שוב פגיעה באיכות המים שהוביל לסגירת חוף בית ינאי. אי אפשר לפתור, אני אומרת, מפגע אחד באמצעות יצירת מפגע אחר. נדרש פתרון עומק למקור הזיהום לצד טיפול מקצועי במפגעי היתושים, ואנו מצפים מכלל הגורמים הממשלה לפעול יחד ובזהירות. אנו מאמינים כי כבר בימים הקרובים תתקבל בשורה משמעותית בנושא המכרז שאמור להתפרסם ולקדם פתרון סודי וארוך טווח לבעיה. משרד האוצר מסר לנו, המכתב נשלח גם אליהם, שמשרד האוצר רואה חשיבות רבה בפתרון מטרד השפחים החוצה גבולות בנחל אלכסנדר. בחודשים האחרונים, בשיתוף פעולה עם רשות המים, משרד הפנים והחברה הכלכלית של עמק חפר, נפתרו והושלמו כלל הפערים והסוגיות הפיננסיות והמשפטיות שאפשרו את הפשרת הפרויקט. המכרז לשדרוג והרחבת המט"ש נמצא כעת בהכנה סופית לקראת פרסומו, וצפוי לצאת לדרך בזמן הקרוב. עם השלמת תהליך המכרזי ובחירת הזכיין המבצע, יחלו עבודות התכנון וההקמה במטרה להעמיד מתקן קצה בעל קיבולת מתאימה לטיפול בשפחים, שיאפשר את פיתוח האזור, ימנע את זיהום הנחל ויאפשר השבת קולחים לחקלאות. ומטעם רשות המים נמצא לנו כי בשיתוף פעולה עם משרד הפנים, כלל החסמים שעמדו בפני פרויקט שדרוג מט"ש יד חנה הוסרו במלואם, ואנו פועלים כעת באינטנסיביות ובשיתוף פעולה הדוק מול החברה הכלכלית והמועצה בעמק חפר, במטרה להשלים את כל ההיבטים הטכניים הנדרשים לקראת פרסום המכרז בסוף חודש ספטמבר 2026, כלומר בתוך שלושה שבועות.
1: אני רוצה להגיד לך שאני, אם הייתי מאמין לתגובה של משרד האוצר, אז אני הייתי כולי נרגש. השאלה אם זה נכון.
3: כן, אז על פי רשות המים יש דדליין סוף ספטמבר.
1: וואה, תודה מיכאל. מה אתה אומר אריאל?
2: זה בשורה מעניינת מאוד, אבל אני רוצה להגיד שבאמת את התשובות האלה, התשובות היפות והמתייפות, אנחנו בשיתוף פעולה עם חסמים,
1: כן, כן.
2: אנחנו שומעים כבר שנים, באמת שנים.
1: כן.
2: אז עכשיו הם גם נקבו בדדליין.
1: כן, אז אנחנו ממתינים, אנחנו ממתינים למבחן, מבחן התוצאה. מבחן התוצאה זה הוא מה שחשוב. אנחנו ממשיכים לעקוב. אריאל אלסנר, תודה רבה לך. תודה גם לכתבנו מיכאל פרוסמושקין. נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: 90 FM 90 FM

0: חזרנו, עכשיו אנחנו עוברים לראש העין ואומרים שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: מה קורה? ספר לנו.
1: תראה, כבר מספר ימים שגן סיני שנמצא ברחוב ג'ון קנדי, הגן סגור והצוות החינוכי מסרב לפתוח אותו, ומה קרה? זה מקרה מיוחד, כי את זה עוד לא שמעתי. שים לב,
0: כן.
1: דיירת רחוב פרצה, ולא פעם אחת, בלילה, נגן, ושהיא פורצת, היא גורמת בתוך הגן עצמו, אולי כאילו היא צריכה סמים או משהו כזה, להרס מוחלט ובלגן בתוך הגן, לא רק לפרוץ לישון, אלא להרס מוחלט.
0: כן.
1: אז תראה.
0: תגיד, לא שמעו שם על מנעול או על שמירה? אין כזה דבר?
1: אז זהו, אני שאלתי על מצלמות, שאלתי, זה שמירה אין, זה קורה בלילה, כנראה דרך החלון בצורה כלשהי, תכף אנחנו נשמע איך זה קורה. תראה, התלונה למשטרה יש, גם קיבלנו תגובה, אבל ההורים טוענים גם חוץ ממה שקורה בפנים, זו פגיעה קשה בילדים, זה בעצם ילדים שזו השנה הראשונה שלהם בגן עירייה, ויש פה ימי הסתגלות קריטיים, והם לא בדיוק פעם בבית, פעם זה, בגלל המצב הזה, וגם פוגע גם בהורים, הורי של נאלץ להפסיד יום עבודה, ילד בן 3, אוקיי, לא הולך לגן, לא. בבית, הנה יום עבודה. אז תראה, זה המצב. ההורים קודם כל דורשים מהעירייה, כמו שאמרת, הצבת הבטחה, קודם כל גם חיטוי וניקיון יסודי של מבנה הגן, כי הגן משרה תמונות וסרטונים, זה לא נראה טוב מה שקורה בפנים, כאילו עשו מהפכה שלמה בתוך הגן, וכמובן גם בסוף צריך פה טיפול רווחה מיידי על ידי גורמי המקצוע, זה בסוף דיירת רחוב, ואם אתה רוצה לשמוע יותר פרטים, בוא נפנה ליואב, הוא אבא של ילד בגן, נספר לך יותר לעומק, קיבלנו תגובת העירייה והמשטרה.
0: כן, אנחנו תכף נתייחס לתגובות. שלום יואב.
2: שלום וברכה.
0: אתה אבא של אחד מילדי הגן, ממתי התחילה התופעה הזו?
2: אז בעצם אותה אישה מתפרצת לגן פעם ראשונה בלילה של בין רביעי לחמישי.
0: שבוע שעבר, כן.
2: שבוע שעבר, ושבבוקר בחמישי הגננות רואות ומבינות את כל הנזק והערף שיש בגן, הן בעצם מבטלות את הגן, וכבר ביום חמישי ילדים לא הולכים לגן.
0: מה אומרים בעירייה? מה אומרים לכם בעירייה?
2: העירייה כמעט ולא אומרים כלום, אחרי דין ודברים ואחרי התכתבויות איתם עם כל הגורמים שם, הם אומרים שהם ינסו לתגבר את השמירה סביב הגן, ולהגיע קצת לפני ילדים כדי לראות אם הכל בסדר. אנחנו כמובן הסברנו שזה כוסות רוח למת, זה לא בכלל רלוונטי. גם אם יגיעו רבע שעה לפני ילדים ויראו אותה שם, אז זה לא יעזור, כי שוב לא יגן.
0: ברור, ייקח זמן לטפל בעניין. ראית את הגן אחרי הפוגרום הזה שעושים שם? אותה,
2: כן,
0: אותה...
2: זה בלתי נתפס. מה שהראו בפייסבוק וברשתות, כן. זה רק חלק קטן. היא בעצם עברה בכל הגן, היא הפכה שם את הדברים, כנראה חיפשה כסף, או חיפשה כל מיני דברים בעלי ערך. הפכה שם את כל הדברים, וצריך להגיד שגם עד היום חלק מהילדים בכלל לא חזרו לגן, וגם אין צהרון, זאת אומרת הצהרון של הגן, הם החליטו שהם לא מוכנים לפתוח את זה, כי הבנות עצמם, הגננות שם מרגישות סכנה, ולכן הם החליטו על דעת עצמם באופן חד צדדי שאין צהרון עד הודעה חדשה.
0: תקשיב, זה מדהים שכולם חסרי אונים מול דיירת רחוב אחת שמשביתה גן ילדים שלם. זה בלתי נתפס הדבר הזה. למי פניתם? מה ביקשתם?
2: פנינו לכל הגורמים בעירייה, מי אחראית על החינוך, דרך ראש העיר, דרך מי שאחראי על מוסדות החינוך ועל השמירה בעיר. כן. ממש, אין מישהו שלא פנינו אליו, כולל במיילים רשמיים. והתשובות שאנחנו מקבלים הם פשוט מגוחכות, זה בלתי נתפס.
0: מה למשל?
2: תפנו למשטרה, ובטיפול של המשטרה, אנחנו מסבירים, אוקיי, אבל אנחנו משלמים אגרת שמירה, אמורים לשמור על המוסדות, אוקיי, עכשיו רוצים לשים פה סורגים, עד ששים סורגים, שתהיה שמירה. זאת אומרת, במקום לשים ולאייש משרה שלו, או רבע משרה של בן אדם אחד בערב, בסוף עשרות הורים לא יכולים ללכת לעבודה, וזה כל יום מחדש, אתה במעין רולטה רוסית, שאתה לא יודע אם אחרת אתה תלך לעבודה או לא.
0: כן, אז הילדים...
2: וגם היום, הודיעו לנו שאין צהרון, הודיעו לנו לפני שעתיים בערך, שאין צהרון היום.
0: כן, אז הילדים פחות או יותר בבית, במקרים האלה, ולא יודע, אולי גם משרד החינוך צריך להידרש לזה, אני לא יודע, אולי דיברתם גם איתם.
2: העברנו את זה גם למשרד החינוך, שהחזירו את זה חברה לעירייה. גם צריך להגיד, ילדים בני גילאי 3-4, שההסתגלות שלהם זה גן ראשון של גן עירייה, ההסתגלות שלהם גם ככה הייתה מורכבת.
0: זה מדהים.
2: זה נקטע באמצע, זה מסבך את המצב מאוד מאוד מאוד.
0: זה מדהים. מדינה, זאת אומרת, ממשלה ומדינה, אוזלת יד שכזו, גם הרשויות. בוא תשמע את...
2: האמת שאוזלת היד פה היא בעיקר של העירייה. זאת אומרת, בסופו של דבר, להם יש את היכולת במה שנקרא בהחלטה מאוד מאוד פשוטה להחזיר את הדברים למסלולם, הם פשוט נמנעים מלחזור.
0: אז אנחנו פנינו גם לעירייה וגם למשטרה, ויואב, בוא תשמע את הדברים. עיריית ראש העין רואה בחומרה את האירועים שאירעו במתחם גן סיני. על פי הידוע לעירייה, אישה חסרת בית פרצה למתחם הגן, וגרמה לנזק קל במקום. בעקבות האירוע הוגשה תלונה במשטרה שפתחה בחקירה. המשטרה עקבה את האישה ובהמשך היא שוחררה. לאחר שחרורה שבה האישה והכנסה פעם נוספת למתחם הגן. טוב, את זה אנחנו לא צריכים, זה דיווח, את זה אנחנו יודעים. לא ביקשנו דיווח מעיריית ראש העין, ביקשנו
2: אגב,
0: תגובה.
2: אם הייתי חס לבית שלך, והייתי עושה שם, שובר שם את הבית ומנסה לגנוב את דברים, המשטרה הייתה עוצרת אותי ואחרי זה משחררת אותי?
0: כן, אז בוא נמשיך הלאה. לאחר האירועים בוצע ניקיון יסודי בגן על ידי מחלקת לוגיסטיקה ותחזוקה במנהל החינוך, והגן פועל היום כסדרו.
2: אגף, רגע, בוא, אני אגמור, יואב,
0: תן לי לגמור את התגובה ותגיב אחר כך, תתייחס. אז הם אומרים שהגן פועל היום כסדרו. הגן פועל, כן, כסדרו. אגף הביטחון העירוני תגבר את הנוכחות במקום באמצעות סייר מטעמו, ובמקביל פועל יחד עם מנהל החינוך לחיזוק מרכיבי המיגון. במסגרת זו, הגבהת גדר הגן נמצאת בטיפול. העירייה ממשיכה לעקוב אחר הנעשה במקום ולפעול יחד עם המשטרה והגורמים המקצועיים כדי לצמצם ככל הניתן הישנות של מקרים דומים. עכשיו נשמע את תגובת המשטרה ואחר כך נחזור אליך, יואב. במשטרה אומרים לנו, עם קבלת התלונה במשטרה נפתחה חקירה, במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת. מדובר בחקירה שעודנה מתנהלת, מטבע הדברים לא נוכל להתייחס מעבר לכך. אז מה אתה אומר על הדברים האלה, יואב? שא' נזק קל, הגן פועל כסדרו, אנחנו על זה, הכל בסדר?
2: אני אומר שזאת בדיחה לא מצחיקה על חשבוננו, ושמי שאומר שהיה שם נזק קל הוא באמת לא היה שם. הגן לא פועל כסדרו. אנחנו כהורים, גם אתמול בערב, ב-8, ב-9, ב-10, ב-11, ממש עשינו סוג של משמרות הורים דרך הקבוצת וואטסאפ, היינו שם, לא היה שם פעם אחת אפילו סדר. זאת אומרת, כל המילים האלה הן ריקות מתוכן, הן לא, בוא נגיד ככה, או שמי שאומר אותם יודע שהן לא אמת, או שהוא פשוט מנותק מהמציאות, אני לא יודע מה יותר גרוע.
0: חבל, חבל.
2: אבל אין קשר בין מה שהם אומרים לבין המציאות, ומאוד מאוד מאוד קל לראות ולהוכיח את זה.
0: אוקיי, אנחנו נשמח אם במשטרה יתייחסו לזה עוד יותר ברצינות, ואנחנו נשמח אם עיריית ראש העין תתעורר על עצמה ותאפשר את פעילות גן הילדים, גן סיני בראש העין. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה. תודה לך, יואב. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם על האכפתיות
0: והרצון
2: לעזור.
0: בהחלט. אנחנו ממשיכים הלאה ושבים אליך, כתבנו מיכאל פרוסמושקין. הפעם פרדס חנה קרקור, משהו דומה, ונדליזם בבית הספר.
3: כן, האמת, אירוע, אפשר להגיד, חריג שעיקה באלם את הקהילה בפרדס חנה קרקור, כשלמעשה אתמול נחשפו שם הצוות החינוכי של בית הספר שבילים במועצה המקומית פרדס חנה קרקור, בית ספר דמוקרטי הגדול ביותר בארץ, למעשה ונדליזם קשים בתוך כותלי בית הספר, למעשה בכיתת האומנות של בית הספר. בית הספר הזה מונה למעלה מ-700 תלמידים, בית ספר ממלכתי.
0: רגע, מיכאל, אולי זה היה, אולי עשו שם איזה מצג אומנותי, זה לא היה ונדליזם.
3: כן, בוא נגיד, לפי התמונות שראינו, אז באמת מדבר במצג די פרוע וקיצוני, עם צלבי קרס גם, לא פחות מכך, ולא צלב קרס אחד, אלא הרבה מאוד צלבי קרס שרוססו שם בכל מיני מקומות. ובאמת עם קבלת הדיווח על המקרה הזה, כמובן שגם גורמי המועצה וגם המשטרה הוקפצו למקום, הוגשה תלונה רשמית על ידי הסגל של בית הספר למשטרה, ושוטרי תחנת זיכרון יעקב הגיעו למקום ולמעשה לקחו שם גם ממצאים, בדקו עם עצות מצלמות הבטחה, ומנסים באמת להתחקות אחר מי עומד מאחורי המעשה הזה. באמת ונדליזם קשה בתוך החדר הזה, כולל גם כמו שאמרתי צלבי קרס, והמועצה פרסמה פוסט בפייסבוק בעקבות המקרה הזה, כשהם רואים בחומרה רבה כל ביטוי של גזענות, שנאה ואלימות, ובפרט שימוש בסמלים נאצים. למעשים מסוג זה אין מקום במערכת החינוך שלנו. מיד עם גילו המקרה, הם אומרים, הגיש מנהל בית הספר תלונה במשטרה. המועצה בבית הספר פועלים בשיתוף פעולה מלא עם גורמי המשטרה, ויסייעו ככל שנדרש לקידום החקירה. אני רק אציין
0: זה אומרים במועצה, סליחה. זה במועצה אומרים?
3: כן, זה המועצה. כן, המועצה אוקיי. פרסמה מטעמה.
0: אוקיי.
3: אני רק אציין שאנחנו פנינו למועצה וביקשנו לראיין או את ראש המועצה או אפילו מישהו מהסגל של בית הספר,
0: כן.
3: וקיבלנו סירוב מוחלט לכך, ואמרו שתסתפקו בפוסט שפרסמנו. שזה גם תמוע שבמקום לעלות מישהו מטעם המועצה או מטעם בית הספר לגנות את האירוע, לעשות איזושהי הסברה כנגד המעשים הללו, אז הם בחרו שלא לעלות אף אחד לשידור, קצת החלטה תמורה.
0: מוזר.
3: בכל מקרה, יושב ראש האופוזיציה, מי שכן ככה גם פרסם הפוסט וגם תכף נשמע אותה, אגר פרי יגור, אז היא גם התייחסה למקרה הזה, וכתבה בין היתר, זה פשוט יגרוף בבטן, שולחנות מושחתים, ציוד שבור, ועל כל צלבי קרס, סמלים נאצים בתוך בית הספר, זה לא מעשה קונדס, היא אומרת, זה לא פריצה רגילה, זו אלימות תאורה, שנאה יוקדת וחצייה של קו אנושי ומוסרי. אני מזועזעת, כועסת, ולא נעבר את זה על סדר היום. אז בהחלט אירוע חריג ביותר, ובואו נדבר איתה.
0: כן, אבל אני רק אומר, זה ש... רוססו שם צלבי קרס, זה עניין חמור מאוד. איך המקום לא רואה, שכה המדינה אפילו לא רואה שאתה על כזה דבר
3: לגמרי, ממש בהחלט אירוע סופר סריג. אנחנו גם ניסינו הבוקר לברר גם עם המשטרה, קודם כל אם יש כבר עצורים, אז נכון לכרגע אין עצורים. ניסינו לבדוק גם
0: יש איזה קצה חוט?
3: רקע מקדים, אולי איזה אירוע, תקרית מסוימת שקדמה לכך בתוך שטח בית הספר,
0: כן.
3: אמרו לנו שלא מוכר איזשהו רקע מקדים, כך שלא ברור אם זה באמת מעשה קונדס כזה או אחר בטעם רע של ילדים,
0: כן.
3: אבל אולי גורמים אחרים, אבל כן. בהחלט אירוע מאוד חריג.
0: בהחלט, תודה מיכאל, שלום לאגר פרי יגור.
4: שלום,
0: צהריים
4: טובים.
0: יושבת ראש האופוזיציה לשעבר ראשת המועצה, מרססים צלבי קרס בבית ספר, וכאילו לא קרה כלום.
4: אתה לא יודע כמה זה קשה לי וכואב לי לשמוע את הפתיח הזה שעשיתם. אתמול כשהתקשרו אליי לראיין אותי היום, ואמרתי, למה אותי, איפה ראש המועצה, איפה הסגנים, כאילו, איך זה יכול להיות? אני יכולה להגיד לך שהפוסט שלי יגיע ל... אלפים רבים, עשרות אלפים במדינה. קיבלתי המון המון טלפונים אתמול להיום על אנשים שרוצים לתרום, שרוצים להזדהות, שרוצים, לא יודע, כאילו ממש מרגישים פגועים עד עמקי נשמתם שדבר כזה קורה. גם בפרדס חנה כרכור, אבל גם בכל הארץ. הזדהות ממש רחבה ומרגשת, אבל זה לא מוחק כהוא זה, ולא מקל כהוא
0: כן.
4: זה
0: את מה, הכאב. את יודעת בדיוק, את ראית מה נעשה שם? את יודעת...
4: תראה, אני ניזונה ממה שפרסמה המועצה, אין לי מידע נוסף.
0: כן.
4: אני יכולה רק להגיד שכמי שהרחיבה את בית הספר הזה והשקענו שם קרוב ל-30 מיליון שקל בבינוי בתקופה שלי,
0: כן.
4: זה פשוט באמת קורע הלב, גם לראות את ההשחתה, ואגב, זה לא פריצה ראשונה, בחודש מאי האחרון הייתה פריצה למגמת הרובוטיקה ונגנב המון רכוש, יקר
0: כן.
4: מאוד. אבל זה לא פריצה רגילה.
0: אז רגע, אז יש, סליחה, שיש לפעמים ונדליזם ופריצות, אז הורסים דברים ושוברים ועוד ועוד, אבל פה אני מתייחס דווקא לצלבי הקרס שרוססו שם. יש איזה קצה חוט, מי יכול לעשות את זה? איזה גורמים קיצוניים כאלה ואחרים, מי יכול לרסס?
4: אני לא יודעת ואני לא רוצה להניח הנחות, אני יכולה רק להתייחס לתגובה אחת שבפוסט שלי נכתבה על ידי תושב, שבאותו לילה גם רוסס הרכב שלו, ואולי, אולי אנחנו בודקים אם יש שם מצלמות באזור, ואולי...
0: מה זה, משהו לאומני אולי?
4: אני לא יודעת, אני לא רוצה להיכנס להשערות וספקולציות, זה מקרה מזעזע, המשטרה תחקור ואנחנו נעמד על זה שהם יחקרו ושיהיה משוב גם לציבור,
0: כן.
4: אבל השתיקה הרועמת הזאת, נכון, המועצה הוציאה פוסט, אבל איפה ראש המועצה?
0: מצד שני, מה היית רוצה שיגיד חוץ משהמשטרה חוקרת ואנחנו...
4: אני רוצה שהוא יגיד, אני רוצה כמו יונה יב בחיפה, כשעכשיו היה אלימות כלפי צוות חינוכי בגן ילדים, אז הלימודים התחילו בעשר, והשביטו את כל המערכת כדי כן. שיזדהו וכדי... ואני רוצה כמו שי קיינן בחולון, כששלושה קטינים ששרפו שכחת הצללה ודשא, אז הגישו נגדם ונגד ההורים תביעה על 35,000 שקל. ואני רוצה מעשים אקטיביים, ואני רוצה מצלמות שיפרסו. לא מדברת על תוך שטח בית הספר, אבל בהיקף, זה בית ספר מאוד רחב ו... פונה להרבה כיוונים.
0: כן.
4: יש אקטים משמעותיים שצריך לעשות. הבוקר הזה היה צריך להתחיל עם דיון חירום, עם כל מליאת המועצה, עם אמירה גורפת של כל חברי המועצה. אי אפשר להתכסות ככה ולשתוק. זה, כאילו, לאיפה הגענו?
0: כן. בית הספר עכשיו, זאת אומרת, פעיל כרגיל, הכל בסדר?
4: כן, אבל אתה יודע, זה שריטה מאוד כואבת. כן. והכיתה הזאת, כיתת האומנות, היא מול כיתה א'.
0: שמעת תגובות מההורים, מהתלמידים, משהו?
4: שמעתי דרך, אחרי שהפצתי את הפוסט. כן. היו הורים שפנו להם, איך לא ידענו, בסדר, זה לוקח זמן רגע בבוקר אולי כן. להדכן ולהוציא, אבל יש כאב גדול ושבר גדול, ומבחינתי שזה קורה בבית שלי, בפרדס חנה כרכור, זה כן. הכי כואב שיש.
0: בהחלט.
4: זה לא אסור לעבור על זה לסדר היום.
0: בהחלט. צלבי קרס בבית ספר בפרדס חנה כרכור, אגר פרי יגור. תודה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
0: אוקיי, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו. נגיד תודה לאבי מרום שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה פזה בוחצרה ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: FM.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש נועם אמיר.

First we take Manhattan, then we take Berlin. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו עד 90. אנחנו מתכנסים כאן כמו בכל יום 2 עד 4 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, לעתים נעדרים, במוסיקה מצוינת כמובן, גם פרק אהבה שיגיע בהמשך. אני לא יודע מה איתכם, אני במצב רוח טוב, כי הקצב עושה את שלו והמוסיקה כמובן מביאה איתה גם זרימה של הדרופונים במוח. אז הנה, יוצאים לדרך חברות וחברים, Lovely Day, נאחל לכולנו. לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: אנסטסיה. חברות חברים, נצח שלו הפסקה קצרה של פרסומות של נחזור. טוטו יהיו איתנו כאן, הסקורפיוס יהיו איתנו כאן, אריאם יהיו איתנו כאן, וגם רונן קיטן יהיה איתנו כאן. אז פרסומות, לא הולכים לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורס פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: אני רוצה
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול.

0: כן, אנחנו בעוד רגע חוזרים לנועם אמיר ולתוכניתו, אבל כמו שאתם יודעים ושומעים אצלנו גם בימים האחרונים, בכל שנה בתקופה הזאת, הרבה מאוד אנשים בחודש הסליחות והרחמים עולים למירון כמידי שנה, לבקש בקשות ולפתור בעיות ולנסות באמת לעזור לאנשים שהם אוהבים, ולא תמיד כולם מצליחים להגיע, וגם אלה שמגיעים לא תמיד יודעים מה הדבר הנכון לעשות. בדיוק לצורך העניין הזה נמצא איתנו כבוד הרב, הרב מרדכי לוי. שלום כבוד הרב.
1: שלום לך ניר היקר, שלום לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו. אנחנו פה באמת במהלך כל החודש הזה במסירות נפש רבה למען המאזינות והמאזינים היקרים שעכשיו איתנו, בתפילות, בתיקונים, ממש יום ולילה במירון, במערה של רבי שמעון בר יוחאי, עם אור הרשב"י, כאשר מגיע לפה הצדיק אחיינו של הבבא סאלי, הרב הצדיק, הרב יחיאל אבוחצירא השליט"א, שממש ממרום גילו מגיע לפה עם כל המקובלים ותפילות, רק לראות אותם, את הזקן הלבן הבוהק, את העיניים הדומעות, את התפילות, את התחינות, את השופרות, כל מה שעושים פה כל יום, ממש ממש, זה כל כך מרטיט, כל כך מרגש. וניר, אני חייב לומר לך ממש חוויה אישית, כל יום אנחנו מקבלים פה טלפונים דרך המוקד, שאנשים שנרשמו רק ממש אתמול או שלשום, ושלחו פה שמות לתפילה, פשוט הניסים קורים בשניות, זה לא יאומן כי יסופר. הבוקר קיבלנו טלפון מאחת שאמרה שאתמול היא התקשרה, היא ביקשה שיתפללו על אחותה, שהיא במצב לא טוב בבית חולים, ממש איבדה את ההכרה, הרופאים לא ידעו מה לעשות. ואחרי שהיא מסרה שם לתיקון הגדול שנערך אתמול, ברוך השם, אחרי כמה שעות היא פקחה את עיניה והתחילה לזהות את האנשים מסביבה. וואו. והייתה התרגשות ותכונה גדולה, וככה כל יום אנחנו שומעים פה ניסים על גבי ניסים. עכשיו זה לא פלא, כי רבי שמעון בר יוחאי הוא העורך דין מספר אחד בעולם, שהבטיח דבר שאף אחד לא יכול להבטיח. הוא אומר, אני יכול להציל כל אדם מדין הכי קשה שלא יהיה לו. לכן, אני פונה לכל המאזינות והמאזינים, שימו לב, אני יודע שהרבה ניסו כל מיני דברים, כל מיני סגולות, כל מיני, אני אומר לכם, רבי שמעון בר יוחאי זה דבר מיוחד, זה כמו פטיש קונגו שמפוצץ כל קיר בטון, כל מי שמרגישה, כל מי שמרגיש איזה חסימה, אם זה בנושא של בריאות, אם זה בנושא של אהבה, זוגיות, מציאת חן, הצלחה בעבודה, פרנסה, ילדים, הריון תקין, היום במיוחד הולכים לערוך פה טקס מיוחד, אחרי שאנחנו ראינו הצלחה גדולה. המקובלים פה, 10 מקובלים, עכשיו עם הספרי זוהר, זה לא סתם ספר זוהר, זה ספר שכתבו אותו על קלף, בדיוק כמו ספר תורה זה נראה. מחבקים את זה, עושים הקפות, והרב יחיאל אבוחצירא השליט"א הביא לפה שופר שתקע בו הבבא סאלי, שופר בן 200 שנה שתקע בו הסבא רבא שלהם רבי יעקב אבוחצירא שקבור במצרים, שהיה ניסים אדירים במרוקו איתו ובכל מקום בעולם שהוא היה. השופר הזה, שופר נדיר שהוא הביא לפה, זה לתקוע בשופר בזמן שהוא עושה פה התרת כללות והתרת החסימות עם הוצאת עין הרע בעופרת. עכשיו 10 מאזינים זריזים ראשונים שיחייגו, יזכו שהשם שלהם יהיה פה על פתק עם הבקשה, מצמידים את זה לספר הזוהר הקדוש הזה שהם פה מקיפים פה הקפות, וגם הרב יתקע בשופר המיוחד של רבי יעקב אבוחצירא ויכוון כוונות קודש של מלאכים לביטול הגזרה, לביטול החסימה. ובנוסף יש פה 10 חתיכות עופרת, שעל כל עופרת מצמידים את הבקשה שלכם, והרב יוצק את זה לתוך מחוות רותח עד שזה יהיה ממש כמו מים, ויוצק את זה לתוך מים, זה מתנפץ, זה הוצאת עין הרע עם שמות מלאכים, משהו אדיר בעולם הקבלה. וראינו עינינו ולא זר, שאחרי שאנשים נרשמו לכזה תיקון, פשוט ניסים גדולים קרו להם בכל מיני תחומים בחיים.
0: אז לאן אנשים יכולים לחייג?
1: אז בדיוק, אז עכשיו אתם עוזבים הכל ומחייגים, 10 זריזים שעכשיו מחייגים, אני את השם שלהם אדאג להביא פה למקובלים, יצמידו את זה לספר הזוהר, וגם יערכו להם הוצאת עין הרע, וגם 10 כללות ונדרים. אז הנה הטלפון, תחייגו, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אתם מוסרים את השם שלכם, את הבקשה, אל תתביישו, גם דברים אישיים, זה נשאר במערכת, אף אחד לא ידע, זה עובר למקובלים, והם עם כוונות קודש, מבטלים את הגזרה, אתם תראו איזה שמחה תהיה לכם השנה, שנה מיוחדת, שנה שמעולם לא שמחתם כמו השנה הזאת, כי זה רבי שמעון בר יוחאי מבטיח, לא אני, לא אתה, לא אף אחד, זה רבי שמעון בר יוחאי והזכות של המקובלים ומשפחת אבו חצרה, אז תמשיכו לחיי, כוכבית, 9-2-3-1, 10 מאזינים זריזים, וחבל שזה רק 10, אבל זה מה שהסבירו לי פה בתיקון, כי זה לוקח זמן, ויש פה 10 ספרים עם 10 מקובלים בתוך המערה שממתינים לשמות, אז תחייגו, כוכבית, 9-2-3-1, כוכבית, 9-2-3-1, וזכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות הבבא סאלי, זכות רבי יעקב אבו חצרה, יגן בעד כל המאזינות המאזינים, ומפה מברכים את חיילי צבא ההגנה לישראל, שבורא להם ישמור על כולם, שיזכו לכל משאלות ליבם לטובה, וגם אותך ניר היקר, וכל צוות השדרנים המסור, שאתם עושים עבודה נפלאה כל השנה, שיהיה לכולם שנה טובה, תמשיכו לחיי כוכבית,
0: 9-2-3-1. כבוד הרב, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, אז כאמור, כוכבית 9-2-3-1, זהו, אפשר לחזור, לנועם אמיר, ול-90 פלוס מינוס.

גרסה מופלאה של טוטו אפריקה בהופעה חיה. חזרתם אלינו חברות וחברים, טוב שאתם כאן, כי עכשיו אנחנו עם פרק האהבה שלנו. הנה, הסקורפיונס, Still Loving You.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו לענות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אני רוצה להגיד
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
19: תשמע, תשמע, תשמע.

שלום חברות חברים, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, אנחנו עם הקצב, עם המוזיקה, כרגיל, פותחים את השעה עם אנרגיות טובות, ואת שירי אהבה נחזיר לכם כמובן בהמשך. יצאנו לדרך, הנה מדונה, True Blue, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה הזנה נהדרת.

0: את רוברט פלומר, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, כי מיד לאחריה יהיה כאן פרק אהבה מופלא עם הביג'יז וויקד גיים ועוד לעתים נהדרים וטובים, אז פרסומות ואחוזים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
0: תשמע פעם.

How deep is your love, BG's. חסרתם אלינו חברות וחברים, ברוכים הבאים. הפרק האחרון של שירי אהבה שלנו כאן ב-90 פלוס מינוס רדיו 90. עכשיו הרבה אהבה. שימו לב לביצוע הנהדר הזה, Wake It Game. לא תאמינו, אבל הדבר המופלא הזה נעשה באמצעות בינה מלאכותית. יו, איזה להיט אדיר. איזה ביצוע מופלא.

0: פיאנו in the dark, ברנדה רוסלי. אנחנו מסיימים כאן חברות וחברים את התוכנית שלנו להיום. היה כיף, כמו כל יום, 2-4, אנחנו כאן עם קלאסיקות נהדרות, עם מוסיקה טובה, וכמובן, עם המון המון המון אהבה. זהו, היי דיר דלילה, תיקח אותנו אל סוף התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, היה לי העונג. ביי אהובים, ביי ולהתראות.
1: היי.

0: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב-5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראל.

יום שני, everybody. שחק בין ה... יופי, יופי. מה נשמע? מה קורה? איך אתם חשים? וזה, וזה, וזה, וזה. הכי מבואים אלה, איך בדרכים מהדורת יום בית בשבוע? מקווה שכולם בטוב, כולם בסדר. כולם שתו מים. אני אמרו לי, כואב לך ראש שתי מים. כואב לך ראש שתי מים, מים, מים. זו התרופה, מים. ואני לא שותה, לא משנה. יאללה, בואו נתחיל, מלא עניינים היום, מתחילים.

תוכנית שלנו, חברות חברים, נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, והיא תבוא, והיא תחות חידה, והיא תאמר דברים, ואנחנו ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו. שחק גם בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו עד השעה שש.

אז זה מה שקורה שם בחוץ. כביש מספר אחת עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, ממחלף לטרון עד שער הגיא, ממוצא עד הראל, ממחלף ענווה עד מחלף דניאל, ממחלף שפירים עד מחלף גנות. וואו, בכביש מספר 4 ממחלף חולון מזרח ועד מחלף מסובים, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, בחמש ממחלף גלילות מערב ועד מחלף הכפר הירוק, ובהמשך ממחלף ירקון עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף למדוד עד צוחת תומת אחי סמך, ממחלף לוד עד צומת אל על, ב-65 מזרחה, you know, ממחלף עירון עד צומת מי עמי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 מהכניסה למדרך עוז ועד צומת מגידו, כן, 471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף ברילה, 531 עמוס גם כן ממחלף גבעת חן ועד מחלף רעננה דרום, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זה מה שאנחנו יודעים שקורה שם בחוץ. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, ספרו לנו שנדע גם אנחנו בוואטסאפ שלנו, 054-9090-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, תעדכנו על מנת שנוכל לעדכן גם. הנה שומנדז עם קמילה קבליו.

0: לגמרי. טוב, בואו נפתח את הקווים שלנו לצ'אט, שעוננו ימשיך כבודו. Your honor will continue. במסגרת ימשיך כבודו, מדובר בשעשועון מוזיקלי, שבו אחד מכם, אתם ביחד, לא יודע, משפחה, זוגות, איך שאתם רוצים, עולים לשידור לשחק איתנו. ואנחנו נשמיע לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, חמישה במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר, התנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר, פשוט להמשיך מהנקודה הזאת, אם תדעו קיבלתם נקודה. יהיו חמישה שירים כאלו, חמש נקודות, שיר מספר 6 ושתי נקודות, כי שיר מספר 6 טיפה, כאילו דרגת קושי שונה, אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, ממש את הצלילים הראשונים ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר, אם תדעו זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע, זה המקסימום. בכל מקרה, התפקיד שלכם זה כשאתם עולים לשידור, להביא את כמות התשובות הגדולה ביותר להיום. זו המטרה. בכל שלב פעם אחת, אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצאת ארנור, והיא תנסה לעזור אם היא תדע להיות גלגל סביר. אלינור, היי.
1: שלום, שלום.
0: שלום, מה קורה? בסדר. היום לא תתחמקים מהצ'אט שעון, היום כאילו את תעזרי.
1: ברור.
0: לא, כי אתמול איך שבאנו להדגים, אז
1: לא,
0: פתאום...
1: לא, לא, היום באתי פתאום, מוכנה.
0: באת מוכנה, באת
1: אני
0: מוכנה.
1: אני לא אתן לסירי, אתה יודע.
0: עוד פעם את רוצה לחלך על צ'ירי?
1: לא, ממש לא, אני רק אומרת. אל תלחלכי, אלא. היום באתי מוכנה.
0: אל תתלחלכי. טוב, לפני שאנחנו, קודם כל אם ימשיך כבודו, בואי נדגים איך עובד המשחק. אני אשים שיר, את צריכי להמשיך על מנת להדגים למה. מוכנה?
1: כן.
0: שימי לב, נגיד שאנחנו שמים את השיר, נגיד זה, נגיד לדוגמה.
2: הימים עוברים,
1: והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת ילדים
2: הולכים.
0: עכשיו פעם הבאה אני רוצה בשירה בבקשה, בסדר? זה נגיד היה בזה, אוקיי. נגיד ששמנו את השיר, נגיד זה, נגיד זה.

0: בואנה, לא, היא בסדר, היא בסדר.
1: טוב, בסדר גמור.
0: לא, אל תגזימי, בואי לא נגזים. בסדר, סביל, סביל. אז יהיה גלגל הצלה שלכם, תשתמשו בזה פעם אחת אתם יכולים במהלך הסיבוב. וזה אומר שהקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן, אני בא לכם לשחק איתנו בהמשיך כבודו, 1-2-1-2-90-90-90. אלינות, נסה להיות גלגל הצלה מועיל בעניין הזה.

תגידי שטוב, תגידי שרע, תגידי שזה לא נורא. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לדבר הגדול הבא, מה שנקרא. בעוד רגע היא תיכנס לאולפן וירטואלית, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, בכבודה ובעצמה, היא ולא אחרת, היא ולא תנשמת, היא ולא, כן, הבנתם. עוד רגע היא תבוא והיא תחוד חידה, חידה אמיתית לגמרי. אתם התפקיד שלכם, שלנו בכלל, בני האנוש, זה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו. פשוט, פשוט, פשוט. אבל כמו שאתם יודעים, הרי שום דבר לא באמת פשוט בחיים, ולכן, לא, זה פשוט, זה פשוט. אבל, I'm just saying, שהרי לפני שהיא תבוא, הרי זה שהיא באה, מדובר הרי באירוע גדול, אתם יודעים, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע, הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? זה הדבר הזה שבא לפני, נו, אתם מכירים אותו מבית,

במסגרת המשחק המקדים אצלנו שלא כמו אצלכם. במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. כן, אז השאלה הנשאלת, ובאמת שאלה שנשאלת, האם תצליחו לנחש את עצמכם לדעת ולבוא ונאמר לנו עוד לפני החידה מה התשובה לחידה? אם תדעו, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים בשווי מאות שקלים, שיהיו של כל אחד ואחת מכם, אם רק תדעו לנחש נכונה את התשובה לחידה של צ'ימי לפני החידה. לצורך העניין, 30 שניות עומדות לרשותכם לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. תחשבו יצירתי, תחשבו צ'ירי, תחשבו, כן, בתוך, מחוץ הקופסה, מעל, מטען, לא יודע. כל אחד בשלו, כל אחד ב... זהו, אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון אם אתם...

0: כאלה שקוראים בקלפי טארות נגיד, קוראים בקפה, קוראים בכדורי בדולח, אפים על מטטה, אפים על מגב, גם כאלה פגשתי, פחות טובים אגב מאלה מהמטטה, אבל בכל זאת. טוב, הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, כולם מוכנים, כולם מכוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. יאללה, היום זה בא, מכונת כביסה, זה לא טלסקופ, זה לא מגב, מסטיק, בזוקה, לא, 6-7, לא חמור, לא מדבקה, תמרור, אופנוע, גלגל, מייקאפ, אודם, מצבר, דלק, אוטובוס, רכבת, בלון, שמנת, מים, חמצן, מחשפה, אפיפון, בריאת עולם, כרטיס, טיסה, שמיים, חלל, קיץ, מפתח, קוסם, כוכב, שוער, דבורה, זבל, בית חולים, בצל, מזרן, דגני בוקר, סיריאל, ווקמן, לא, זהו לעצור, אין לנו. יואו, ואני, האמת זה היה, לא, זה לא באמת, אבל הייתה לי תחושה על היום, האמת שבאמת, כאילו, זה יכול ברגע לבוא ופתאום באמת תהיה לנו תשובה נכונה מתוך המשחק המקדים, אולי, אבל זה מתישהו זה יקרה, זה יקרה. אני מאמין בכם, אני באמת, אחרת זה. טוב, בואו נלך, אין ברירה, אלא לראות מה באמת רוצה מאיתנו גברת שירי להיום, להלן. חידתה של הגברת להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה, זה תמיד קורה מחוץ לבית, וזה תמיד נעים וכיף.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, מה היא רוצה? הנה זה שוב, תתרכזו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה, זה תמיד קורה מחוץ לבית, וזה תמיד נעים וכיף.
0: 054-90

0: FM.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: אני רוצה להגיע.
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה להגיע.

0: טוב, אנחנו, כמו שאתם יודעים, בימים האחרונים, ביחד עם, אתם יודעים, עם כל אלה שעולים, בדרך כלל כל שנה בתקופה הזאת, רבבות של אנשים עולים למרון היד התיירותי השני במדינת ישראל, הידעתם? באמת, השאלות של הידעת בעניין הזה, והולכים ומבקשים בקשות ומנסים באמת ככה לעזור לאנשים שהם אוהבים, אנשים הקרובים אליהם, ובכלל, בדיוק על העניין הזה נמצא איתנו הרב מרדכי הלוי, על קו הטלפון. שלום כבוד הרב.
1: שלום, שלום לך אייכל היקר, שלום לכל המאזינות והמאזינים היקרים.
0: תשמע, אנחנו דיברנו על זה, גם היום דיברנו על העניין הזה, שאנשים באמת, גם אלה שעולים וגם אלה שלא עולים למירון, לא יוצא להם, וכן אלה שכן מגיעים, לא כולם יודעים איך באמת לבקש את הבקשות האלה נכון, או איך באמת להסיר מעליהם את הכללות, או את כל הדברים האלה שבדרך כלל יש אנשים שיודעים לעשות את זה יותר טוב.
1: בדיוק, אז אני רוצה להגיד לך, הרבה אנשים לעתים מרגישים חוסר מזל, חסימה, ולעתים הם תולים את זה אולי בחוסר הכישרון שלהם, אולי בנראות שלהם, אולי במוטיבציה שלהם, אבל תדעו לכם, זה לא נכון. את יכולה להיות לפעמים בחורה הכי יפה שבעולם, אתה יכול להיות אדם הכי מוכשר שבעולם, גם עם מזכורת טובה, ואם כל זה לא הולך בחיים, לא מוצאים את הזיווג, את האהבה הנכונה, לעתים יש קשיים בפרנסה, לעתים יש קשיים ברפואה, להביא ילדים לעולם, ועוד כהנה וכהנה. ובכן, לעתים יש עיכובים וחסימות שנובעים מכוחות מיסטיים עליונים שהמקובלים פה במירון, אנחנו כאן באור הרשב"י. אם הרב הצדיק, אחיינו של הבבא סאלי, הרב הצדיק המקובל, הרב אבוחצירא, שממרום גילו הגיע לפה היום במיוחד, והוביל לפה היום שופר עתיק יומין בין 200 שנה של הסבא שלו, רבי יעקב אבוחצירא, תקע בו פיו הקדוש של הבבא סאלי, והיום הולך להיות פה בדקות הקרובות תיקון מאוד גדול מרגש. שים לב, 10 מקובלים אוחזים בידיהם ספר זוהר, לא שהודפס בבית דפוס, אלא שנכתב כמו ספר תורה, על קלף אמיתי, ממש זה נראה כמו ספר תורה. הם מחבקים את ספר הזוהר ומצמידים לו פתק עם השם והבקשה של כל מאזין ומאזינה שרוצים שיסירו את החסימות שלהם. אתם תמסרו את השם, תמסרו את הבקשה, והמקובלים פה עורכים הקפות, והרב תוקע בשופר של הבבא סאלי, השופר של רבי יעקב, שאיתו ביטלו המון גזעות במהלך השנים. חוץ מזה, לוקחים פה עכשיו 10 חתיכות של עופרת.
0: מה זה אומר בעצם?
1: מה זה אומר? אני רוצה להסביר לך איך אל היקר. לוקחים את העופרת, יוצקים אותה לתוך מחבת, ומתיחים אותה עד שזה נהיה נוזלי, ואת זה שופכים אל תוך מים, ואז זה מתנפץ לרסיסים, וזה הוצאת עין הרע עם שמות מלאכי קודש. עכשיו אני רוצה לומר לך שבשבוע שעבר עשינו גם כזה תיקון, וכל פעם אנחנו מקבלים פה טלפונים, קיבלנו היום טלפון מאימא שהבן שלה לא היה מדבר, בן 3-4, היא שבוע שעבר מסרה את השם שלו, ביקשה שיעשו כזה תיקון, והיא התקשרה לבשר ולהודיע שהבן התחיל לדבר, פשוט ככה. כל יום יש פה סיפורי ניסים, לא יאומן כי יסופר, אבל זה הזכות של רבי שמעון בר יוחאי, ולכן אני רוצה עכשיו, כל מי שעכשיו שומע אותי, 10 מאזינים שרוצים עכשיו להירשם לתיקון, שיחל ממש בדקות הללו. כל שם שלכם יוצמד לספר הזוהר עם הקפות, עם שופרות, והעיקר גם יהיה הוצאת עין הרע והסרת נדרים וכללות.
0: אז לאן מחייגים בעצם?
1: אז זהו, אז בואו תחייגו. כוכבית 9-2-3-1. כוכבית 9-2-3-1. תמסרו את השם, תמסרו את הבקשה. אנחנו גם פה מתפללים על כל חיילי צבא הגנה לישראל, השם ישמור אותם, את החיילים הגיבורים אמן. שלנו, ואתם, כל שם שאתם עוצרים, יעבור פה באופן אישי למקובלים, יוצמד לספר הזוהר בעת רצון, וכמובן הוצאת עין הרע בעופרת, וכל התפילות עד ראש השנה, גם אחרי ראש השנה, עד יום הכיפורים וגם אחרי, יום יום, לילה לילה, מזכירים את השמות האלה, ואין ספק שאתם גם תבשרו לנו בטלפון, בשורות טובות שהמזל
0: על הניסים, על הניסים שיקרו גם להם. כוכבי 9231, כבוד הרב, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
1: אז תודה לכם ותמשיכו לחיי. כוכבי 9231, תודה רבה ושנה טובה ומבורכת.
0: שנה טובה כבוד הרב. כוכבי 9231, שמעתם? להזיק זה לא, רק יכול לעזור לכולנו, אז תנצלו את ההזדמנות הזאת.

0: שלום, בואו נגיד שלום ואחר הצהריים טובים ללירז, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה נשמע?
1: בסדר, מה קורה?
0: וואלה, לא רע, לא רע. איפה אנחנו מוצאים אותך?
1: בעבודה.
0: בעבודה? מה זה עבודה? במה את עובדת?
1: אני מפתחת הדרכה.
0: מפתחת מה?
1: הדרכה.
0: מפתחת הדרכה? לא הבנתי.
1: נכון, פיתוח קורסים דיגיטליים בגדול.
0: אני יכול לקבל את זה מתורגם לעברית בשלושה העתקים, בבקשה. מאיפה את?
1: אני מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, יפה. אז את בעבודה, יש אנשים מסביבך, או שאת סביבת עבודה בודדת? את בודדה.
1: בודדת,
0: גם מודה בעולם, בבקשה. הנה, את מבינה? זה כי אף אחד לא מבין מה את עושה. זה בדיוק הבעיה עם הדבר הזה. יקירתי, תקשיבי, יש לנו שישה שירים לפנינו. יש לך גלגל הצלה אחד, שהיא קצה, גלגל הצלה, גלגל, כן. אבל התנסה לעזור לך. בואי נראה לאן נצליח להגיע. יאללה, מוכנה, מקוננת?
1: מוכנה ומקוננת.
0: יאללה, בואי נראה, מתחילים עם זה.
2: לילה את הכל מסתובב, אני עדיין חושב על אותה התקופה.
1: עושה לי צרות.
0: רגע, רגע, את צריכה להמשיך את השיר. לא להגיד לי איך קוראים לו, רגע. שימי לב, איפה שהוא רוצה לה את ממשיכה.
1: איך את רחוקה ואני שנים לא.
0: יפה מאוד, אחד יש, הנה התחלנו טוב, את רואה? אוקיי, זה אומר שאפשר להתקדם הישר לשיר מספר 2, קבלי את זה.

0: νάνο, τόφ! Στάιμι, στάιμι, στάιμι, στάιμι! אוקיי, מתקדמים קדימה, הנה שיר מספר 3.
1: תספרי יום ועוד יום, יום ועוד
0: יומיים,
1: ותזכרי שאני שם.
0: מקשט את הרחובות. וואו, טוב. את טובה בזה. יש לנו 3-3.
2: יאללה.
0: רק לא להרוס, רק לא להרוס. אנחנו מתקדמים הישר אל השיר הבא. שיר מספר 4, קבלי את השיר הזה.
2: היו מלאות אהבה,
1: היו מלאות אהבה.
0: ארבע מארבע, הנה שיר מספר 5.
1: שם בבית הקטן, שושנים פחות בגן.
2: וואו, זה קשה מאוד.
0: לא, זה לא קשה. רוצה גלגל הצלה? אני לא יודע אם היא תדע. וואלה, אולי היא לא תדע, אבל אפשר לנסות. מה יכול להיות? רוצה?
2: יאללה, בואי
0: ננסה. אלינור, אלינור, אלינור, אלינור. את גם לא,
2: כן, כן.
0: את גם לא יודעת. רגע, רגע, בואי נשים לך עוד פעם את השיר הזה, קבלי.
1: שם בבית הקטן, שושנים פחות בגן.
0: איזה שתיקה רועמת. אני חושב שזה אומר הכל. זה, אגב, זה ובשובח, כן.
1: ובשובח הלבן.
0: היונה, היונה.
2: היונה, איך
0: ידעתי. יונה. אבל לא נורא, 4-5 זה לא רע. זה אומר שאנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו. שיר האחרון, אני שם לך התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. אוקיי, את צריכה להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. זה התפקיד שלך. אם תצליחי, אז זה שווה 2 נקודות. העניין הזה, אני מאוד מקווה שכן, כי בואי, למה לא? אנחנו כבר עם תוצאה טובה, שיכולה להיות טובה הרבה יותר. בסוף אנחנו רוצים...
2: אנחנו אופטימיים.
0: את עצמי בכל אופן אני מגדיר דפוק, אבל אופטימי. עלייך אני לא רוצה להגיד את זה, אבל בואי כן ניקח את השיר שלנו, ונראה אם נצליח להבין מה השורה הראשונה בשיר. קבלי את השיר הזה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3,
2: של מי האדמה, האוויר והים?
0: של מי העולם? נכון, עד נכון מאוד. הנה, נביא לך כפיים וירטואליות. בבקשה, בבקשה. הגעת ל6 מתוך 7, שזו תוצאה, וואו, וואו. האם זה יחזיק? האם לא יעברו אותך? עד שנצליח להבין במה את עובדת, אני מבטיח לך שנדע את התשובה. אבל היה כיף גדול לשחק איתך, תודה רבה רבה, שיחקת איתנו.
2: תודה רבה לך, יום מקסים.
0: יאללה, אחלה של יום. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2, 1-2, 90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן, 1-2, 1-2, 90-90-90.

0: כן, טוב, think, אם אמרנו לחשוב, זה אומר שזה הזמן לראות מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי, כי היא הייתה כאן קודם, והיא חד החידה, ואנחנו רוצים לראות האם יש לנו תשובה לעניין הזה. ובכן, בצד השני של הזכוכית נמצאת אלינור, אלינור, what's
1: going on? שלום, מה נשמע?
0: מה קורה? איך את? איך זה? מה...
1: אני באתי עם המון המון ביטחון.
0: איזה ביטחון?
1: אני כבר יודעתי את התשובה.
0: אז בואי, בואי נרגיע אותך, כי בטוח זו לא התשובה הנכונה, כבר הבנו את הרעיון הכללי.
1: מיכלית, לא הבנתי, מיכלית. אז בואי תקשיב.
0: אוקיי, אוקיי, את זוכרת החידה, אני אזכיר לך, חכי, בבקשה, נגיד.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכולכם.
1: איפה הלפרקים?
2: איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה? זה תמיד קורה מחוץ לבית, וזה תמיד נעים וכיף.
0: מה קרה ללפרקים?
1: מה קרה?
0: לא יודע, אני
1: אבדוק עם...
0: לא יודע, אולי משהו ישתבש.
1: לא, היא חוששת, היא כבר יודעת, וואלה, אלינור היום, תבוא.
0: די, נו, בחייך, את סתם מפתחת תקוות שאין בהן כלום ושום דבר. אוקיי, בוא נראה אותך, בוא נראה אותך, תביא לי את התשובה הנכונה על הוואן והתשובה. כן, מה התשובה הנכונה?
1: יאללה, ישר. חופשה? חופשה?
0: בואי נמלא אמרו את זה. מלא מלא אנשים אמרו שזו חופשה.
1: כי זה נכון, זה הכי הגיוני גם.
0: בחופשה, וזו התשובה, אבל בואי נעבור על הסעיפים ונראה האם בכלל את בכיוון עם התשובה הזאת שהבאת. איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה?
1: חופשה, נכון, פעם בתקופה, אנחנו הולכים ליהנות קצת.
0: זה תמיד קורה מחוץ לבית?
1: נכון מאוד.
0: אי אפשר לעשות חופשה בבית?
1: אי אפשר. אנשים חנוקים בבית, רוצים לצאת.
0: ואם רוצים לעשות חופשה בבית, זה לא כאילו, זה לא אופציונלי.
1: מה עשינו בזה?
0: לא יודע,
1: חופשה. חופש, חופש.
0: זה תמיד נעים וכיף.
1: תמיד.
0: לא נכון, נגיד אתה הולך עם הילדים. מה כיף בחופשה הזאת שהילדים מתעללים בך ואתה לא נהנה מהחופשה? ראה ערך, סתם אומר. אבל נגיד, תדעת מה, נגיד שאמר...
1: אני לא מסכימה איתך.
0: לא מסכימה איתי.
1: לא, ממש לא.
0: את תמיד לא מסכימה איתי.
1: אני לא מסכימה איתך. חופשה זאת חופשה, והיא תמיד כיפית ונעימה.
0: חופשה, והיא תמיד זה, והיא תמיד זה.
1: לא.
0: שכחת את הסאונד הזה, אה? הבן? אל תדליק את צ'ירי סתם.
1: לא, זה פשוט לא הגיוני.
0: זה לא זה. בואי נלך על משהו אחר, דברי אליי.
1: טוב, אז יש לי טבילה במקווה. ואני אסביר, נכון?
0: אוקיי, תסבירי, תסבירי, תסבירי.
1: אוקיי, איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה, נכון? נכון,
0: למרות שאת יודעת שיש כאלה שהולכים כמעט כל יום.
1: נכון, אבל נשים לצורך העניין, פעם בתקופה, הולכות למקווה, נכון?
0: אוקיי, סעדי זורם.
1: זה תמיד קורה מחוץ לבית?
0: אלא אם כן יש לך מקווה בבית.
1: זה תמיד קורה מחוץ לבית?
0: כן, בסדר,
1: תודה רבה. לא, לא, תודה.
0: די, נו, אוקיי.
1: וזה תמיד נעים וכיף. התחושה שאתה יוצא ממנה רעננה. ותחושה כיפית, כי... מה? מה הקשר? לא, זה אמיתי?
0: כן, היי, יפה.
1: לא, זה...
0: צ'ירי עונה, היא אומרת את שלה.
1: לא, לא הבנתי, גם היום היא רוצה להיות נגדי, כאילו, מה?
0: עכשיו את רוצה לריב איתה.
1: לא, אין בעיה. אוקיי, אוקיי.
0: את יודעת שזה לא נגמר טוב. ראית מה קרה לאיסטה, הוא לא, זה לא נגמר טוב הדבר הזה אף פעם.
1: לא, לא, לא, זה לא הגיוני מה שהיא עושה, לא.
0: את רוצה, חבל, כי אם את פתחי את הריב, את תהיי בבעיה ו... כן. אוקיי, תשובה אחרת, תשובה אחרת.
1: דייט.
0: דייט?
1: נכון.
0: למה? למה? לא, לא, לא.
1: כי עושים את זה פעם בתקופה, אתה לא הולך כל יום לדייט, פעם בשבוע.
0: לא, יש כאלה שעכשיו, כאילו, עכשיו הם רוצים לחפש איזה, הם רביצים ועושים מרתון דייטי.
1: לא, זה מעייף מדי, לא, לא, לא.
0: בסדר, אני לא יודע.
1: זה פעם בתקופה.
0: פעם בתקופה?
1: כן,
0: פעם בתקופה. מה, פעם בחצי שנה יוצאים לדייט? ומה עושים כל שער חצי שנה?
1: יש כאלה. כן, יש כאלה, פעם בתקופה הולכים לדייט.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך שממה שאני מבין...
1: זה תמיד קורה מחוץ לבית.
0: ממה שאני מבין...
1: וזה תמיד נעים וכיף.
0: ממה שאני מבין, ממה שאת אומרת זה, את כאילו הולכת על הגישה, כמו שיש אחרים שעושים את זה, והם אומרים, נכון, לא נכון, חרטט בביטחון, ואני טוען שזה כאילו... בבקשה, אפילו אני לא צריך לטעון, הנה צ'ירי אומרת.
1: יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה עכשיו.
0: את רוצה להגיד? את רוצה להגיד?
2: עדיף שלשתה. אם תמשיך להתלכלך עליי, אתה תהיה בבעיה.
1: היא גם התחילה לאיים.
0: חבל.
1: יפה, אוקיי.
0: אז אם את רוצה, אם גורלך חשוב לך, בואי נירגע.
1: טוב, בסדר.
0: עוד תשובה, עוד תשובה, תביא לי משהו נכון. אני אמרת נכונות, אני רוצה תשובה נכונה.
1: לא, עכשיו זה באמת תשובה 200%. מסאז'.
0: מבטיחה סתם. מסאז'?
1: כן.
0: איך אני אוהב.
1: נכון? אתה עושה את זה פעם בתקופה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, זה תמיד קורה מחוץ לבית.
0: כן? למה? לא, לא נכון.
1: כן, אתה רוצה להתענג, ליהנות ככה.
0: יש כאלה שבאים עם המיטה, אליך הביתה, פותחים.
1: לא, אבל הרוב זה מחוץ לבית.
0: את עכשיו עוד פעם, הנה, את רואה?
1: לא, כי אתה הולך איתי על הדברים
0: התקנים
1: האלה.
0: את רוצה לריב, זה מה שאת עושה. תקשיבי, יש אנשים שיוצאים למסאז' החוצה והולכים לספאם וכזה.
1: לא, לא.
0: ויש כאלה שעושים מסאז' בבית ובאים למסאג'יסט הביתה.
1: אבל הרוב.
0: מה זה הרוב? למה את מכירה את הרוב?
1: מחוץ לבית.
0: מכירה את רובה?
1: הרוב מחוץ לבית, וזה תמיד נעים וכיף. תודה רבה.
0: אוי, נו, באמת.
1: תשובה נכונה? אני רוצה בבקשה את הכפיים. תודה, תודה, נו.
0: בבקשה, בבקשה, בסדר. מה את רוצה?
1: כפיים. כאילו, אתם מבינים שיש פה תקלה. אוקיי,
0: הבנת,
1: כאילו... החותמת, היית חייב לעשות עוד הפעם. היא הייתה חייבת.
0: גושפנקה, גושפנקה.
1: הבנתי, אוקיי.
0: טוב, לא פתרת, לא עזרת, ניסית, זה לא עובד, תתאמצי יותר, אבל בקצב הזה אני לא רואה איך את תביא לי תשובה נכונה היום.
1: כן, כן, כן, טוב, בסדר.
0: למרות שאני עדיין אופטימי לגבייך, ואני אומר אולי, אולי, אולי, אבל בסדר, אני די איזה. בואו, תנסו לעזור לנו עם העניין הזה, הנה שוב אחידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה, זה תמיד קורה מחוץ לבית, וזה תמיד נעים וכיף.
0: אם אתם יודעים, 054-90-95-39, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. שלחו לנו את התשובות שלכם, אנחנו סוגרים, שעה ראשונה של איך בדרכים, חוזרים ממש עוד מעט.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
6: לתוכי זכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.

אז זה מה שקורה בכבישי ישראל. כביש מספר 1, עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל, ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-5, ממחלף ארקון ועד מחלף קסם, ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, ב-57, ממחלף נתניה ועד צומת בטליד, ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי עמי, ב-66, מצומת משמר העמק ועד צומת מגידו, מה עוד? ב-471, ממחלף המשה ועד צומת מגדל אפק, ממחלף עונו עד מחלף בר אילן, 531, ממחלף גבעת חן עד מחלף רעננה דרום, ובדרך, עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, ווצפו לנו ל-054-9090-539, שנדע גם אנחנו מה קורה שם בחוץ.

0: אותו, עצר אותו. רכבת לצפון, אסף אמדורסקי. טוב, ומאסף עכשיו עוברים לורד. שלום ורד. אהלן, רייכל
1: בת מלכים, מה קורה?
0: מה נשמע? מה קורה? איך את?
1: הכל טוב, אנחנו בפקקים של כביש
0: 444. מה אתה אומר?
1: בדרך למושב
0: שער אפרים. אוקיי, רגע, כמה רחוקים אתם מהבית? טוב, אם אתם ב-444 אתם כבר קרובים יחסית.
1: קרובים רחוקים, כמו שאומרים.
0: הבנתי, מי איתך באוטו? מי נמצא שם?
1: האמת שאני לבד עם עצמי.
0: אז מה זה אמרת אנחנו? אז למה את דברת על עצמך ברבים? לא הבנתי.
1: אני ואנוכי.
0: הבנתי, אז כבר מלא אנשים, מלא. רגע, עכשיו במקור, את ורד או ורדת, האמת?
1: ורדה, מרדונה, ורדה רזיאל
0: ז'קונט. רק תבחר, אני אקרא לך בקיצור ז'קונט. טוב, תקשיבי, יש לנו 6 שירים. אני רוצה שתגיעי כמה שיותר רחוק, זה תלוי אך ורק בך. אנחנו יוצאים לדרך, בואי נראה, יש לך גלגל הצלה, פעם אחת יכולה לבקש עזרה. אם היא

0: את רוצה כבר גלגל הצלה? לכי, חבל על הנקודה, לכי על גלגל הצלה. יפה. אלינור, אלינור, אנחנו פונים ללב שלך.
1: בשירה או באיזה?
0: אז תמשיכי בשירה, בסדר? ותהי לגברת עם ניסיון
2: שרחת בחיים. יש סיכוי שאותי
1: את זוכרת.
0: הנה, הלאה. הגברת ג'קון, בבקשה להתרכז, בסדר?
1: חצי נקודה רכב.
0: קיבלת נקודה שלמה, היא נתנה לך אותה, מה את רוצה? קיבלת נקודה במתנה. זכית, חופשי, הנה אנחנו מתקדמים לשיר מספר 2, קבלי את זה.
3: הדרך ארוכה ללכת, בא זה לחיות.
4: הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל בכם, נופל בכם, נופל בכם.
1: אני נופל
0: וקם,
1: נופל
0: וקם. יאה, ורדה כל הגבות. טוב, 2-2, המצב לא רע. הולכים הלאה לשיר מספר 3.
5: היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.
1: איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים על הרגל.
0: אבל רגע, רגע, רגע, מה קרה ל... אז תגידי לי.
5: אז תגידי לי.
0: בסדר, אני מחליק לחצי, אין מה לעשות. הבאת חצי. מה את... 2.5 מתוך 3 זה בסדר. טוב, מתקדמים, הנה שיר מספר 4, קבלי את זה.

0: שלוש וחצי מתוך ארבע, בינתיים אנחנו הולכים לשיר מספר חמש, קבלי את השיר הזה.
1: אני את אלף עיוור, צועק את חיי בחושך.
0: אני ישן וליבי ער. וואי, ז'קונט, את משתפרת מרגע.
1: אני ישן וליבי ער. אני נרקומן של אושר.
0: תקשיבי, אנחנו עם ארבע וחצי מתוך חמש. השיר האחרון שווה שתי נקודות, את יכולה כרגע לעלות ליתרון. אני אשים לך התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
2: אני רץ, אני חייב להציג כל מה של דודו טסה.
3: אני רץ,
2: אני חייב להציג.
0: יו, ורדה, שש וחצי תשובות נכונות. ורדה, את כרגע קפצת למקום הראשון, גברתי. לא האמנתי. לא, תקשיב, לא, לא, את בתוך האוטו, לא לקפוץ. זה עושה כאילו מבחוץ, זה נראה כאילו, שמת את הזה. בכל מקרה, שש וחצי זה אחלה של דבר, באמת, זה כמות תשובות מכובדת. בואי נראה, לדעתי זה יחזיק. בואי נראה, עד שתגיד לשער אפרים, אנחנו נדע הכל. ורד, ורדה, ורדונה, ורדיאל, ז'קון, היה כיף גדול לשחק איתך, תודה רבה, שיחקת איתנו בינתיים, נסיעה טובה, יקירתי.

0: FM. מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
6: כשרוצים לישון בשקט. תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
13: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: תשמע

0: אני לא יודע איך הזמן ככה הולך ומתקדם לו, ועדיין גברת איינור לא פתרת לנו את החידה ולא הבאת תשובה נכונה, וזה עלייך הדבר הזה, רק שתדעי.
1: למה ככה? עשיתי חושבים, באמת, עשיתי להבין כן. מה הבעיות של איתי, ומצאתי את התשובה הנכונה.
0: מה, מצאת את התשובה הנכונה, ואת כן. בטוחה שצ'ירי תקבל את זה ולא תצא
1: אני
0: עלייך?
1: אני בטוחה. ואם היא לא תקבל את זה, אז הבעיה היא אצלה.
0: מה את אומרת?
1: מה שאתה שומע.
0: טוב, בואי נזכר יחדיו בחידה.
1: שלום.
0: לא, רגע, מה זה הרעש הזה ברקע? רגע, רגע, עכשיו. נעשה את זה שוב, נעשה את זה שוב, למה אחרת היא יוצאת עליי, לא מתאים, לא מתאים, הנה, הנה, הנה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: בבקשה.
2: איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה? זה תמיד קורה מחוץ לבית, וזה תמיד נעים וכיף.
0: אני לא יודע למה היא לא, למה אין לפרקים היום. מה קרה לפרקים?
1: אני גם לא הבנתי מה קרה.
0: I don't know. אנחנו נטפל בזה, ואחראים על כך.
1: צריך לבדוק את זה.
0: יפוטרו גם הם.
1: וואו.
0: איך היא נלחצה פתאום, ראיתם? טוב, אני לא אמרת שאת יודעת מה התשובה הנכונה.
1: וואי, אני מתרגשת. אם עליה, אני מתרגשת.
0: די, די, מה התשובה הנכונה. את יודעת מה? את יודעת מה? בואי ניתן לך כפיים לפני. בבקשה.
1: אני חייבת את הריגוש הזה לפני.
0: וואו, איזה תשובה, איזה...
1: אתם מוכנים?
0: אוקיי, מה התשובה?
1: אתם מוכנים?
0: נו, נולדנו מוכנים.
1: אתם מוכנים?
0: נו, כבר. אתם יושבים, את רואה שאנחנו גם יושבים. נו. לא לחנק, הנה, עכשיו...
1: נחנקתי מהתרגשות.
0: בבקשה.
1: קטיף.
0: מה?
1: קטיף. ואני אסביר, רגע, אני אסביר.
0: עדיף שתסבירי, כי אני...
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים יפים שכמותכם.
0: לפרקים.
1: בלי לפרקים היום.
0: אוקיי, בלי לפרקים.
1: איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה? נכון, קטיף, זה לא קורה כל הזמן.
0: נכון.
1: יש עונות.
0: אוקיי.
1: זה תמיד קורה מחוץ לבית, ברור.
0: אוקיי, ברור, אנחנו לא קוטפים בתוך הבית, בסדר.
1: בדיוק, אנחנו לא מגדלים את זה בתוך הבית.
0: נכון.
1: וזה תמיד נעים וכיף. בחיק המשפחה, ללכת.
0: מי עושה קטיף בחיק המשפחה ללכת?
1: לא, עם המשפחה, עם המשפחה.
0: עושים קטיף עם המשפחה?
1: לא, הולכים עם המשפחה לקטיף.
0: הולכים עם המשפחה לקטיף?
1: לקטיף.
0: אם זה העבודה שלך, להיות קוטפת בקטיף, כן, להיות... איך, מה קשורה המשפחה? זה כאילו, את אומרת, אם אני הולכת לקטיף בתשלום כזה.
1: בדיוק, לזה התכוון המשורר. די לנסות כאילו לעשות את זה... מה?
0: ועוד קיבלת כפיים לפני.
1: תקשיב,
0: איפה ההיגיון?
1: אני מצטערת. אם זאת לא תשובה נכונה, אז מה כן?
0: אז אני לא יודעת מה כן. אז כדאי שתחשבי טוב ותביא תשובה נכונה.
1: תיסע. הנה, אמרתי את זה ככה. תיסע.
0: וואו, הלם.
1: תודה.
0: הלם.
1: תיסע, נכון.
0: תיסע.
1: כן? זה קורה פעם בתקופה, בכל זאת. אתה לא תעסק כל יום.
0: מי אמר?
1: אני אמרתי, אני אמרתי, אלינור אמרה, תשים פעם בתקופה, זה תמיד קורה מחוץ לבית, מן הסתם, זה קורה מחוץ לבית, אתה לא טס בתוך הבית, עם כל הכבוד, וזה תמיד נעים וכיף.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: אין נובדי,
0: נובד,
1: לא בטר,
0: תשמעי, צ'ירי אמרה דברה, באמת. טוב, עוד משהו אולי, יש לך משהו כאילו לפתור את זה, או שאנחנו רק נתקשקש עם הדברים האלה
1: של... אני אמשיך, כאילו...
0: נו, נו, נו, מה אנשים עוד אומרים?
1: פשוט מחפשת אותי. על האש, על האש. נכון?
0: כחובב...
1: הבאתי אותה כבהברקה.
0: ככה להפרקים.
1: פעם ב... כן. אנחנו עושים את זה פעם בתקופה.
0: לא פעם בתקופה, עושים את זה מלא. למה פעם בתקופה?
1: עושים את זה פעם בתקופה.
0: עושים את זה מלא.
1: פעם בסוכות, פעם ביום עצמאות.
0: זה אצלך אולי.
1: לא, זה לא אצלך. די, תמיד כל הזמן לשייך את זה רק אליי. אני אומר את זה כולם,
0: אני מכיר כל כך הרבה אנשים שלפחות...
1: עשיתי מחקר, הרוב.
0: בסדר.
1: הרוב.
0: תקשיבי, החרטוטים בביטחון שלך
1: האלה. זה תמיד קורה מחוץ לבית, מן הסתם. אנחנו לא נסעת על האש בתוך הבית.
0: רגע, הולדת. אנשים עוד מכירה שיש להם מרפסת ויש להם שם ברביקיו במרפסת.
1: על פי מחקר שעשיתי...
0: עוד פעם מחקר שעשית!
1: כ-70...
0: עוד פעם מחקר שעשית! זה מה שיש לנו להגיד על המחקר שעשית.
1: אבל זה נעים וכיף.
0: טוב.
1: וטעים.
0: די, די. אחרון ודי, והפעם תביא את התשובה הנכונה.
1: סקי.
0: סקי.
1: כן.
0: וואו, זה מעניין.
1: נכון.
0: נכון.
1: כי זה פעם בתקופה.
0: נכון, אני לא עושה סקי כל יום. בואי, למרות שאני הייתי אלוף...
1: מה זה, לפני כמה שנים?
0: אני, אם אני עולה על סקי, ההר מתפרק, כאילו, בואי. ההר קורס לתוך עצמו. הנה, זה נכון, ויש לי פה את זה.
1: הרבה בדיוק מסכימים עם זה.
0: איך קוראים לדבר הזה שקורה פעם? בתקופה הסקי זה מאוד הגיוני.
1: נכון, זה תמיד קורה מחוץ לבית, מן הסתם.
0: אני לא אעשה סקי בסלון עם כל הכבוד, אלא אם כן זה כזה סקי בעד.
1: אתה לא תעשה זה בתוך הבית, תודה.
0: נו, נו, נו, בסדר.
1: וזה תמיד נעים וכיף. בוא נסכים עם זה. בואי, אני אשמח למחיאות כפיים. סירי, תנק יו, תנק יו, תנק יו. מה? לא הבנתי, כאילו, הצחוק הזה מה? בכוונה כאילו להתגרות לי?
0: הבנת? בקיצור, קיבלת מלא... כאילו כל מיני...
1: הבנתי. אני וסירי אחרי השידור אנחנו... מה? יש לי שיחה... לא, יש לי שיחה צפופה איתה, פשוט אני...
0: טוב.
1: לא אמרתי כלום.
0: כן, חבל, חבל עלייך. היא ססה לקרב. ואם את תלכי איתה לקרב, אני לא...
1: אני לא אמרתי שזה... למה אתה הולך לאזור השלילי?
0: כי את באת עם חולצה אדומה היום, וזה מאוד קרבי כזה, נכון?
1: אוקיי, כן.
0: כמו השור הזוהם היום. בדיוק,
1: כן.
0: טוב.
1: סירי, אנחנו עוד נדבר.
0: כן, תתקשרי אליה, כן, יצנן כן, אותך. כן. בכל מקרה, אנחנו חייבים לפתור את זה, ולכן באמת הזדמנות אחרונה לפתור את התעלומה, הזמן הולך ונגמר, וזה לא לטובה. אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים
0: לא
2: שכמותכם.
0: לפרקים, כן.
2: איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה, זה תמיד קורה מחוץ לבית, וזה תמיד נעים וכיף.
0: 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה?

In my mind. לא מזמן, שרית חדד הוציאה אלבום חדש. בתוך האלבום הזה יש שיר ממש ממש מגניב. אלא, שרית.

0: אלא, כן, זה כמובן שרית חדד עם החדש שלה והמדהים, באמת. טוב, השאלה נשאלת היום, האם זה יהיה יום כזה שבו לא תהיה תשובה נכונה לחידה של צ'ירי, או שמה כן זה יקרה הדבר הזה? זה מה שאנחנו מנסים לברר, תכף נראה. אלינור,
1: כן.
0: עד שמחה, למה את שמחה? כן, למה? זה שאת שמחה זה מדאיג אותי מאוד.
1: כי יש לי תשובה.
0: אני צריך לצלם לכם שהיא רוקדת שם בחדר הפקה. מה זה יש לך תשובה נכונה? למי יש תשובה נכונה?
1: כאילו, טוב, נו, לא לי.
0: אוקיי, תודה. למי?
1: לאיילה.
0: שלום, איילה.
2: שלום לכם.
0: מה העניינים? מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: מאיפה, איילה?
2: אני מפרדס חנה.
0: מפרדס חנה? בבית כבר, מה?
2: כן, ככה במסע קניות לפני החג.
0: מה זה, מתנות לחגים? דברים כאילו לשולחן של החג, מה?
2: כן, בין היתר, אתה יודע.
0: כל מיני כאלה, הבנתי, הבנתי. אוקיי, למי את כולה מתנות? בואי נחקור את האירוע רגע.
2: לאחייניות, לדודות, לילדות.
0: מה קנית כבר? כמה, כאילו, מה, איזה דברים כבר? מה מצאת? מצאת משהו או שעוד לא?
2: קנים למטבח, אתה יודע...
0: נכון, תמיד זה כאילו הכי פשוט, אני אביא להם משהו למטבח, זה תופס, זה תמיד תופס.
2: כן, דברים פרקטיים יותר, כן, פשמים, כל מיני דברים.
0: זהו, זהו, חשוב, זה חשוב. תשמעי, יקירתי, הייתה לנו חידה היום, והשמועה אומרת שיש לך תשובה, בואי נזכר רגע.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שעושים אותו פעם בתקופה? זה תמיד קורה מחוץ לבית, וזה תמיד נעים וכיף.
0: אוקיי, אז אם זו החידה, זה אומר שבוודאי התשובה היא... מה תשובה? איפה את?
2: מדורה.
0: שמעתי אותך לרגע. לרגע נעלמה לי. מדורה זו כמובן התשובה הנכונה. אלינור, תלמדי, כי את מבינה... שזה, זה, זו תשובה הגיונית, זה פעם ב, זה מחוץ לבית, זה מן הסתם אנחנו לא נעשה מדורה בבית, גברתי. אז פעם הבאה, אלינור, כן, להתרכז פעם הבאה. את יודעת מה, למה את עושה מבט כאילו...
1: אני
0: מתלבטת
1: מה לענות לך.
0: עדיף שאלה, את יודעת מה, אולי לא כדאי ש...
1: פעמים השתיקה יפה, אתה אומר.
0: נכון, נכון, נכון. את יכולה אבל לפנק אותה בפרס כאילו ו... כן, פנקי. את יודעת מה? בואי ניתן לארוחת קומבינה מתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים.
1: מגיע לה. מגיע לה. באמת היחידה.
0: מגיע לה, מגיע לה. וגם לוורד מגיע. כי וורד הביאה 6.5 תשובות נכונות בהמשיך כבודו.
1: אלופה.
0: וגם לה מגיעה ארוחת קומבינה מתנת הבורגראנץ'.
1: אני גם רוצה.
0: את לא תקבלי.
1: ולאלינור גם מגיע משהו.
0: לא מגיע לה כלום.
1: למה?
0: כי לא הבאת אף תשובה נכונה היום.
1: אין בעיה, סירי, מדבר.
0: אבל תודה רבה לאלינור על העניין הזה. טוב, מה אני אגיד לכם? לפחות זה, לפחות פתרנו. זה גם משהו. מה זה משהו? זה הרבה, זה הרבה.

Finally, it's happening to me, finally, כן. מה זה finally? finally, אנחנו ממש מגיעים לסיומה של התוכנית להיום. איכשהו הדבר הזה תמיד מגיע בצורה כזו או אחרת, ודי מהר. אבל זה מגיע מהר כי תמיד כיף איתכם, ותודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן עליכם בדרכים מהדורת יום ב' בשבוע. תודה רבה לאמנו, תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. בסדר, גם לנועם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4 ל-6, מיד אחרינו. הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, שיהיה לכם המשך הזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה, ביי. She's crazy like a fool.

0: 90 FM.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: התעשייה.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
5: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: 90 FM, 90 FM.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים לדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. יום שני היום, יום עם ארבעה משחקים. סוג של משחק עונה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, בטרנר המלא. במקביל הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, בני סכנין מול ביתר ירושלים, וכאן אצלנו מכבי נתניה מול הפועל חיפה. מכבי נתניה תנסה לשמור על המומנטום, הניצחון המפואר על ביתר ירושלים, בתקווה להגיד לעולם ולכולם, אנה פני המועדות. אז אנחנו סופרים את הדקות למשחק הקרוב, ונהיה איתכם ונתכונן גם למשחק של מכבי נתניה וגם לשאר המשחקים. היום באולפן איתי פודי חלפון, ערב טוב. על המכשירים אביאל מרום, גם אבי מרום ואלינור אמר בהפקה. מי שרוצה לראות אותנו, מוזמן לראות אותנו, פייסבוק לייב במילים. ניתן גם לכתוב לנו בוואטסאפ 054-90-90-539. אנחנו קוראים את הכל, לפעמים גם עונים, לפעמים מתייחסים. אנחנו איתכם, הדקה ה-90 מתחילים. ערב טוב לך פודי חלפון.
1: אהלן מושיקו.
0: מה שלומך?
1: אגיד לך את האמת.
0: רק את האמת.
1: פעם ראשונה שאני מתרגש, מרגיש כאילו כמו שהרגשתי כשהייתי שחקן לפני משחק.
0: וואו.
1: שעה וחצי, כן. ולמה אני אומר את זה? כי היום מכבי נתניה נגד הפועל חיפה זה לא עוד משחק. אנשים חושבים זה עוד משחק. וצריך להעביר אותו וזהו, לא. בגלל הניצחון הגדול על ביתר ירושלים, חשוב מאוד היום לתת עוד פוש אחד חזק, זה יכול להדביק את הקבוצה כלפי מעלה, לתת עוד ניצחון אחד, ואז המומנטום מתחיל לרוץ ביחד עם נתניה. אני מתרגש, אני מתאר לעצמי שגם השחקנים כרגע חושבים בדיוק כמוני, רוצים להמשיך את המומנטום שהם התחילו, רוצים להמשיך את ההצגה הגדולה שהם נתנו נגד ביתר ירושלים. ואחרי שראיתי את הרעיון של דולב חזיזה, אני אומר ככה, דולב, אם אתה תצליח לייעל את הקעה שלך לטובת מכבי נתניה, אתה יכול להיות המנהיג של מכבי נתניה, אתה יכול להיות האדם הזה שיקח את הקבוצה על הכתפיים יחד עם השחקנים, להכניס אותם, לדרבן אותם, לתת להם בראש שיבינו שזה לא עוד משחק, ומפה אתם הולכים קדימה. ככל שאתה תצליח עם מכבי נתניה, אתה תיתן סטירת לחי למכבי חיפה ולרפאלו על כל מה שהוא עשה לך. הכאב שאתה דיברת, אני הרגשתי אותו. אני הרגשתי אותו, האוהדים הרגישו אותו, גם האוהדים של חיפה הרגישו אותו. בגלל זה צעקו לרפאלו, תתפטר, תתפטר. למה אתה היית שם השחקן נשמה, אבל אם אתה תיכנס לתוך מערה שחורה ותבוא למכבי נתניה בתור החזיז הכועס הפגוע, הלך עליך. אתה צריך לייעל את זה וההפך, להפוך את זה ממינוס לפלוס גדול מאוד. ופה זה הכל עליך. היום זה מתחיל. היום אתה צריך לקחת את הקבוצה על הגב שלך ולהביא אותם לניצחונות ולהכניס את כל העיר הזאת, להכניס אותה לתוך התלהבות רצינית, ולהמשיך קדימה, ורק אלוהים יודע לאן אפשר להגיע השנה.
0: יפה, פתיחה משמעותית, מר...
1: דרבנתי את השחקנים, נתתי להם את זה, אני חושב שהיום באמת זה משחק, לכל האוהדים יהודים, זה משחק מפתח, היום זה משחק יותר חשוב מכל המשחקים האחרים. זה ייתן לך... את המדיד מההתחלה, לאן פני מכבי נתניה מועדות.
0: בוא נראה, משחק מפתח, ללא ספק. שלום לך, רענן ברנובסקי.
2: אהלן, ערב טוב.
0: אני רוצה ברשותך שנדבר היום על שתי קבוצות עיקריות, נדבר על מכבי תל אביב, וכמובן על מכבי נתניה. אנחנו כבר, פודי אמר שהוא מתרגש ממש כמו שחקן לקראת המשחק הזה. אבל בואו נתחיל לדבר קצת על מכבי תל אביב. יש היום, מוזר לי להגיד את זה, במחזור השלישי משחק עונה, אבל...
3: אז אל תגיד, גבאי, אל תגיד, זה לא משחק עונה במחזור שלישי, זה משחק גדול, זה קלאסיקו, תגיד מה שאתה רוצה, זה לא משחק עונה.
0: אז לא משחק עונה,
1: תלוי מה זה משחק עונה, בוא נגיד ככה.
0: לא, אבל זה...
3: לא, אי אפשר במחזור שלישי לקרוא למשחק מסוים משחק העונה.
1: לא, אתה אומר משחק עונה זה רק אם זה בשלבים המכריעים,
0: שמכריע,
1: שקובע לכיוון האליפות, כן ולא.
3: כן,
1: משהו כזה, כן, הבנתי,
3: אוקיי.
1: משהו כזה. כן, בסדר,
0: אני איתך, אבל זה משחק חשוב, מרתק ומעניין. בוא נדבר טיפה על מכבי תל אביב.
3: יאללה.
0: השחקן החדש, ג'יימס טרוויינר.
3: טרוויניר, כן.
0: טרוויניר. ספר לנו קצת עליו, לפי מה שאני קראתי, שמע, זה חתיכת שחקן.
3: תראה, מבחינת הרזומה שלו ומבחינת הפרופיל של השחקן, מדובר באחד השמות הכי גדולים שהגיעו כזרים לכדורגל הישראלי, אני אומר לכם את זה חד משמעי. זה שחקן שמגיע אחרי 11 עונות בגלאסגו רנג'רס בסקוטלנד, בתוך זה הוא גם לקח אליפות אחת או שתיים, אבל מה שמיוחד בעיקר בשחקן הזה, שב-560 ומשהו הופעות שלו, הוא כבש 144 שערים.
1: בתור מגן.
3: בתור מגן, כן, מדובר על מגן ימני כמובן, ובשל כמות דומה של שערים, זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על מישהו שהוא כלי התקפי בקליבר, שאם אני נותן לכם את המספרים שלו לגבי שחקן כנף או חלוץ, אתם אומרים, וואו, איזה רכש הגיע. אז באמת, מה שמיוחד בג'יימס טרוויניר, שאגב, היום חתם רשמית, והוא כבר יוכל להיכלל בסגל ערב למשחק, זה שהוא באמת, מבחינה התקפית, ברמה שלא לא נראתה כאן בישראל מבחינת שחקן זר, אני גם לא מכיר שחקן ישראלי שמציג את המספרים האלה, ובאמת מדובר באחד שבכלל באי הבריטי הוא הכובש המצטיין כמובן מבחינת...
1: וזה למעשה מבחינת התחליף המגן. של רוי רביבו?
0: לא, כאילו. רוי רביבו משחק בשמאל.
3: הוא מגיע לשחק באגף ימין, הוא מגן ימני.
1: הבנתי.
3: אני יכול להגיד שמבחינת הפרופיל שלו ומבחינת ההשפעה שלו על המשחק, אז כן, אפשר יהיה להגיד שהוא תחליף לרוי רביבו, ואם קודם, בוא נגיד, האגף השמאלי של רביבו ואליו ורלה היה האגף הדומיננטי, אז עכשיו מן הסתם, הצד ימין, כשאנחנו עוד יודעים שמכבי תל אביב גם רוצה להביא עוד כנף ימין, כך שבאמת, בהנחה שהוא משחק, בין אם זה יהיה הערב, או בין אם זה יהיה במשחקים הבאים, אנחנו באמת מצפים לראות כאן תרומה התקפית שהיא יוצא דופן מעמדה של מגן, וכן, בהחלט, אתה יודע, מדובר על שחקן שלוקח מצבים ליחים, שחקן שבועד ביתות חופשיות, כמובן גם פנדלים, זה חלק מהמספרים שלו, אבל גם את זה צריך לדעת להפקיע. מדובר בשחקן בן 34, הוא מגיע כעברה חופשית, אז כמכבי תל אביב לא צריכה לשלם עליו שום סכום כסף, מה שבעצם מפנה את נקרא לזה את הסכום עצמו למשכורת שלו, אני מניח שהוא יסתכל בין 800 למיליון יורו לעונה, שזה חד משמעית המשתכר הכי גדול
1: בארץ.
3: המשתכר הכי גדול במכבי תל אביב, אולי גם בישראל בכלל. וצריך לזכור, הוא שיתף פעולה יחד עם קני מילר, הוא שיחק איתו שנתיים בגלאסגו רנג'רס, ומשם גם כמובן ההיכרות, אני מניח ש ללא היכרות הזאת היה קשה מאוד להביא שחקן בקליבר הזה לישראל, אבל הוא, אתה יודע, הוא מגיע לכאן בריא, הוא לא אחרי פציעה, הוא שיחק עד שנה שעברה, מגיע לכאן לסוג שנקרא לזה מבחינתו לאתגר חדש, כמובן מדינה חדשה, כדורגל חדש, ליגה חדשה, ומבחינתו, שוב, בגלל הקשרים שלו עם קני מילר, בגלל שהם שיתפו פעולה, בגלל שקני מילר עניין אותו, נקרא לזה בהרפתקה הזאת, במונחים של כדורגל, אז הוא בהחלט הסכים לבוא לכאן. עוד פרט שמאוד מעניין לגביו, ב-2022, כשהקבוצה שלו, גלאסגו, הגיעה לגמר הליגה האירופית, היא אומנם הפסידה בפנדלים לאיינטראכט פרנקפורט, אבל טרוויניר הוכתר כמלך השערים של המפעל הזה עם 7 שערים, שוב, בתור מגן. וזה בעצם המגן הראשון זוכה בתור של מלך שערים במפעל אירופי. היה לנו את רונלד קומן בברצלונה של שנות ה-90, אבל אם אנחנו מדברים על השני עשורים האחרונים, אז באמת זה משהו יוצא דופן. ושוב, אנחנו מדברים באמת על מישהו ששיחק בליגה הסקוטי, ברמות הכי גבוהות, בינואר שנה שעברה הוא כבר עלה למקום חמישי, בטבלת המגנים הכובשים בכל הזמנים בעולם, לא רק בכדורגל הסקוטי. אז אתם מבינים שמגיע לכאן מישהו באמת עם מספרים יוצאי דופן, וצריך לראות איך הוא משתלב, במכבי תל אביב. שיחק עוד קודם גם בניוקאסל, שם הוא התחיל בעצם את הקריירה שלו, אבל את מרבית הקריירה, מרבית השנים, בגלאסגו ריינג'רס בסקוטלנד. רכש מאוד מעניין למכבי תל אביב.
0: יפה, ממכבי תל אביב בוא נעבור למה שמעניין אותנו כאן בשכונה שלנו, מכבי נתניה, יש לה משחק...
1: היא גם הביאה עכשיו שחקן בינלאומי, משהו מהליגה של החלומות, אבל עדיין אנחנו חולמים עליו.
3: אם אתה מדבר על תורס, אז זה עוד לא נחתם סופי.
1: אני צוחק.
0: עוד לא ראיתי וולקה.
1: אני צוחק, אני מקווה שיביאו גם איזה חתיכת שחקן, משהו, אני יודע.
3: קשר אחורי קולומביאני, אנחנו מדברים על יוהן או יוחן, תלוי איך אתה רוצה לבטא את השם שלו, יוהן תורס, ששחקן מהליגה בקולומביה, שהיה גם במסע ומתן עם ביתר ירושלים, בסופו של דבר ביתר ירדה ממנו, מהסיבות שלה, כי יש לה כנראה שחקן אחר שאמור להגיע, ואני מבין שבשבוע האחרון מכבי נתניה הגבירה את המגעים איתו. נכון להיום ולאתמול שבדקתי, זה עדיין לא נסגר מבחינת מכבי נתניה. בוא נקווה שבניגוד לבלמים ולשחקנים הקודמים שהיו במסע ומתן ובחרו ללכת לכל מיני מקומות קודמים, כמו הבלם לימה למשל שהלך לפרטיזן בלגרד, אז נקווה שהשחקן הזה כן יחתום, כי הוא באמת שחקן שאמור להיות מאוד משמעותי במרכז המגרש. אנחנו מדברים על קשר אחורי 6, אגרסיבי מאוד, שרוני לוי רוצה אותו. ונתניה, לא יודע אם דיברתם לפני זה על המשחק הזה ערב, אבל מבחינתי זה מבחן גם כוח וגם מבחן מנטלי מאוד גדול לקבוצה הערב. הם הולכים לפגוש קבוצה לא פשוטה בכלל. אני לא אומר לכם עכשיו שהפועל חיפה היא מענקיות הליגה, אבל ראיתי אותה ביום רביעי האחרון בטרנר, הייתי שם בשידור של הפועל באר שבע הפועל חיפה. קבוצה מאוד עיקשת, מאוד טקטית, מאוד אגרסיבית במרכז המגרש, יש שם כמה שחקנים בהחלט טובים, כמובן אלון טורג'מן שקצת נפצע, אני לא יודע מה המצב שלו, אבל אני מבין שהוא כן אמור לשחק היום, שזה גולר שנותן מספרים תמיד, ואיפה שהוא לא משחק. ואני חושב שבכלל, הפועל חיפה זאת קבוצה שבאמת נבנתה השנה, אולי אפילו להתחרות ראש בראש, לא אולי, ככה אני חושב, להתחרות ראש בראש עם נתניה להיכנס לפלייאוף העליון. יותר מאוחר במהלך העונה אנחנו נדע אם שתי הקבוצות האלה יכולות להגיע גם למקומות גבוהים יותר. בינתיים זאת המטרה שהם הציבו לעצמן, כל אחת בדרכה שלה. ואני חושב שנתניה צריכה להיות היום באותן אנרגיות, ולהיות מחויבת טקטית, בעיקר בחלק ההגנתי, כדי לא לקבל גול, כי בחלק ההתקפי אנחנו יודעים שיש לה הרבה כוחות, נקרא לזה הרבה כלים התקפיים. זה ארור אמור להיות על הספסל, לא לפתוח בהרכב, אבל נדב נידם יפתח במקומו, יחד עם מאור לוי ועזיז ווטרה. בחלק הקדמי אני לא צופה שיהיו שינויים, זה יהיה עוז בילו מצד אחד, חזיזה מצד שני ולכיוון האמצע, וכמובן מתאוס דבו. ונתניה שוב עם הקהל, שהיום אני מניח שיהיו יותר מ-5,000 צופים באצטדיון, עם הקהל, עם האנרגיות, אני באמת חושב שהיא צריכה לנצח את המשחק הזה, ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה, אני חושב שלא היום, לטעמי לפחות, לא משנה איך הקבוצה תשחק, גם אם זאת לא תהיה תצוגה כמו נגד ביתר ירושלים בחצי השני, אני חושב שמכבי נתניה צריכה לנצח את המשחק הזה, אפילו את ה-1-0 המגיל, 2-1 כזה בכוח בשיניים, זאת אומרת, אני לא מצפה שתהיה הצגה היום, כי הפועל חיפה בניגוד לביתר ירושלים לא תשאיר הרבה מאוד שטחים ומרחבים כמו שהיה למכבי נתניה בבלומפילד, אבל כן, עדיין, קבוצה שאפשר לנצח, צריך לנצח אותה, ואני חושב שנתניה צריכה לבוא מאוד מאוד מרוכזת לקראת משחק לא פשוט, אבל בסופו של דבר לנצח את המשחק הזה.
0: אתה יכול לומר לנו מה בתמונת ההרכב?
3: כן, אז אמרתי, מבחינת ה...
0: לא, כל הרכב הכוונה.
3: אז בוא, אז בשער לא יהיו הפתעות כמובן, סמואל סילבה, שגם צריך להגיד מילה טובה לצוות המקצועי, שהחתים אותו, מדובר נראה לי כרגע בסוג של מניה בטוחה, שנותן הרבה שקט בחלק האחורי. מורוזוב פצוע, זה אומר שקרם ג'אבר אמור לפתוח בעמדת המגן הימני, בקרי ובני פלדמן במרכז ההגנה. עמית כהן אמור לפתוח בעמדת המגן השמאלי. ולגבי הקישור, כמו שאמרנו קודם, עזיז וטרה, יחד עם נדב נידם ומאור לוי, ובחלק הקדמי עוז בינו בצד אחד, דולב חזיזה בצד שני ומתאוס דבו. זה לפחות ההרכב שתורגל ואיתו אמורים לפתוח הערב. אלא אם כן תהיה באמת איזושהי הפתעה, אנחנו יודעים שזה ארורה עד אתמול עוד היה בספק בגלל הפציעה. אני מקווה מאוד בשביל נתניה וגם בשביל זה ארורה עצמו, שאם וכאשר הוא ייכנס לשחק, זה יהיה אחרי שהם יהיו בטוחים במאת האחוזים שהוא בריא. הוא היה לו איזשהו קירון קטן באחד משרירי המפסע, זו פציעה שהיא מאוד מאוד משקרת, ולפעמים אתה חושב שאתה מרגיש טוב, ולפעמים אתה חושב שאתה יכול לחזור לשחק, אבל אתה עושה איזושהי תנועה, או שאתה עושה איזשהו מהלך, ואז אתה באמת, אתה יודע, מחמיר את הפציעה, נקרא לזה ככה, אז זרור אמור להיות היום על הספסל, ובוא נראה, מכבי נתניה מתמודדת עם האתגר הלא פשוט הזה הערב.
0: מבחינת אווירה בחדר ההלבשה, מוכנות של השחקנים, לחץ של של הצוות המקצועי, של ההנהלה, מתייחסים לזה כמשחק רגיל, או שאתה מרגיש תכונה מיוחדת?
3: תראה, דרך אגב, יצא הרכב רשמי באתר של ההתאחדות, וזה בדיוק מה שאמרנו, אז ככה, מה שהיה הרע הפך להרכב רשמי.
0: יפה.
3: זה ארור על הספסל, גם אלון הזוגי חוזר מפציעה, אגב, עוד לטעמי כלי מאוד משמעותי, תושש מפציעה, אז גם הוא יהיה על הספסל. תראה, אני לא מרגיש שזה משהו יוצא דופן, שוב, גם אתה יודע מה זה במועדון, מרגישים שזה משחק שהוא מאוד מאוד חשוב כדי לייצר המשכיות אחרי המשחק נגד ביתר ירושלים, כי עבר שבוע מאז המשחק נגד ביתר ירושלים, והיו הרבה דיבורים, והיו הרבה, אתה יודע, שיחות ומכבי נתניה, וזה ניצחון שמעלה את רף הציפיות ומכניס הרבה התלהבות, וצריך לדעת לפעמים במשחק שאחרי לא לבוא באיזושהי שעננות או באיזושהי, אני לא אגיד זכיפות או יעירות, אבל באיזושהי חוסר מוכנות, ואז אתה נתפס עם, אתה יודע, עם המכנסיים למטה. אני חושב שטוב למכבי נתניה שהיא ראתה את הטקו הזה של הפועל חיפה בטרנר ביום רביעי, כדי להבין באמת שמצפה לאתגר מאוד קשה. הפועל חיפה זאת קבוצה שלא עוזבת את המשחק, זאת קבוצה שלא מבטרת, לא נכנעת, וזאת קבוצה שבעצם תילחם ותעשה צרות עד הרגע האחרון. אבל שוב, אני חושב שנתניה בבית שלה פייבוריטית, עם הכלים שיש לה, עם היכולות שיש לה, והתחל לנצח. להגיד לך שמתרגשים מהמשחק הזה עכשיו כמו איזה גמר גביע, לא.
0: לא, לא כן, צריך להגזים. אבל אם, לא, אתה, אבל כן, אם אתה שם...
3: אבל כן מייחסים לזה הרבה מאוד חשיבות כדי לייצר איזשהו רצף.
1: אבל אם אתה שם את ההרכב של חיפה כשחקן על שחקן מול ההרכב של נתניה,

0: שיטות. זה קודם כל צריך לסגור, לא לתת לו לבעוט, גם לא מ-30 מטר. זה נכון. דבר שצריך לשים לב אליו, למה הוא שחקן חזק מאוד, שברגע שהוא, אתה יודע, מניף את הרגל, זה מתחיל להיות מסוכן.
1: כן, אבל תסכים איתי, פודי, המרחב מחייה של אלון תורג'מן זה לא ב-30 מטר שמשם הוא בועט, זה דווקא מסוג חלוצי הרחבה שגם יודע לעשות תלועות לעומק.
0: אז זה מה שאני אומר, עד רבה.
1: גם יודע לקבל כדור, אני מדבר על זה שאתה יודע, בסדר, התלבשה לו שם ביתה עם כדור קופץ שהגיע אליו, ובאמת הוא הלבישת אותו לחיבורים. בוא נגיד, אתה יודע, אם זה קורה לשחקן פעם בסיבוב, אז הוא אומר לעצמו תודה רבה, אבל אני חושב שעדיין, כמו שאמרתי, מדובר בחלוץ
0: אבל לא, מאוד. מבחינת חומר השחקנים שאתה שם, בוא נגיד כן. אם אנחנו מדרגים, נגיד אתה נותן לשחקנים של מכבי נתניה ציון, נגיד 75 אוקיי. כל, כמה אתה נותן להפועל חיפה, כאילו מבחינת ה...
1: תראה, אני לא מכיר מספיק לגמרי את הקבוצה, אבל יש שם למשל את אריאל מנדי שהגיע מבית ירושלים לפני שנה, והוא היה מצוין מול הפועל באר שבע. זה מגן שתוקף כל הזמן, הוא גם מאוד אגרסיבי בהגנה, זאת אומרת, עולה, יורד, שחקן שחקן. יש להם את קייטה, שאתה אומר לעצמך איך הוא הגיע לפועל חיפה ולא לאחד המועדונים הגדולים יותר. שחקן כמו נאור סבא, גלירן רוטמן, יש שם שחקנים.
0: יש.
1: דריו זופריץ' הבלם, כאילו יש שם
0: חומר. בקיצור, לא צפוי משחקה לנתניה.
1: לא, אני חושב שאלה שתי קבוצות שבאמת מאוד מאוד מזכירות אחת את השנייה גם מבחינת החוזקות שלהם. ואני חושב שהפועל חיפה לא סתם מדברים על זה שהם, אתה יודע, מועמדים. גם להגיע למקומות אולי אפילו 5-6, זאת אומרת, אם אתה מסמן עוד קבוצות מחוץ לחמש הגדולות, שאמרנו ביתר ירושלים, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, ונגיד מכבי חיפה הולכות לתפוס את חמשת המקומות הראשונים, אתה אומר לעצמך כרגע, לפי איך שהליגה נראית, נתניה והפועל חיפה בעדיפות על פני השאר, לגבי לתפוס את המקום השישי, אבל זאת ליגה ארוכה, וזה הולך להיות ארוך ומייגע, אבל שוב, משחק היום שהוא שווה כוחות לגמרי, אתה יודע, אם פתאום הפועל חיפה תבוא ותעשה גולי וכאלה, אנחנו לא נופתע מזה, אני עדיין חושב שמכבי נתניה פייבוריטית.
0: טוב, בוא נראה. אני מקווה שאתה צודק, ובעזרת השם נמשיך את התנופה שלנו.
1: כן, שוער טוב, ג'רפי, שלא הזכרנו אותו, לקח גם פנדל באחד המשחקים הקודמים. באמת, יש שם קבוצה לא רעה בכלל, אבל שוב,
0: איך אתה מסביר את זה, אבל שכל פעם רענן, הבוס שלהם כל פעם כאילו עושה את עצמו כאילו חצי רגל בחוץ, וקץ חצי רגל בחוץ, ולא רוצה בזה, ופתאום הוא מרכיב לך קבוצה כזאת טובה. איך זה הולך דבר כזה? אני לא מבין.
1: תראה, קודם כל צריך לתת, קודם כל, אתה יודע, זה לא תמיד הוא בוחר את השחקנים, צריך לתת קרדיט גם לחיים סילבה.
0: ברור, אבל הוא נותן להם את האפשרות.
1: כן, נותן את האפשרות. לפעמים אתה צריך לדעת, לא בכסף גדול, להביא שחקנים גדולים, שזאת בעצם החוכמה של קבוצות בדרג ביניים, אני לא מדבר על הקבוצות הגדולות. ואני חושב שאתה יודע, לגבי יואב קאט, קודם כל, אחד הבעלים היציבים, עם ההליכה שלו, בלי ההליכה שלו, עם הצרות, בלי הצרות, נכון ששנה שבוע הוא דיבר הרבה יותר ברצינות על זה שהוא רוצה לפנות את המקום שלו, ולהמשיך ובעצם אולי אפילו למכור את המועדון, זה לא קרה. אבל אני חושב שטוב שהוא עושה אתה יודע, אתה יכול להגיד אני רוצה למכור את המועדון ולעשות מה שנקרא מחירת חיסול ולהשאיר קבוצה שתצוף על פני המים, דווקא במקרה שלו, למרות שהוא לא מכר את המועדון.
0: במקרה אתמול ראיתי את הרעיון של הבעלים של אקו, נשבר לי הלב עליו, אתה יודע, הוא התחיל לבכות שם. השקעתי, ואני רוצה בסך הכל 700 אלף שקל, ותנו לי ללכת, ואני נכשלתי, ואני כשלתי.
1: בסדר, כי אתה יודע, יואב קאץ צריך להגיד לזכותו, אם אני לא טועה, 10 או 11, אפילו 12 שנים בהפועל חיפה, זה לא דבר של מה בכך, אנחנו הרבה פעמים מעבירים עליו ביקורת, או שהעבירו עליו בתקשורת ביקורת.
0: לא, יותר עושים טיפ-טיפה צחוק כזה, אבל בסך הכל מעריכים אותו מאוד.
1: הצחוקים נולדו מסיפורים שהתגלגלו, ואין להם בסוף אחיזה במציאות, כי הפועל חיפה, איך שלא נסתכל על זה, זה בסוף מועדון מאוד רציני בליגת העל, ואנחנו רואים שמועדונים יותר גדולים שירדו ליגה לא מצליחים לחזור, או מועדונים שהיה להם עבר בליגת העל ולא מצליחים לחזור. ושוב, אני חוזר למשחק הערב, לכן אמרתי שזה מבחן אופי ומבחן מקצועי מאוד גדול למכבי נתניה. זאת לא יריבה פשוטה, אבל אני חושב שנתניה יכולה לנצח.
2: לסיום רענן, תן לנו מאצ'אפ של המאמנים מבחינת

0: את יכולות פילוסופיות במגרש, סילבס מול רוני?
1: תראה, רוני לוי, אנחנו יודעים, מאוד מאמין בכל המשמעת הטקטית, אבל אנחנו גם רואים שכשהוא נותן חופש לשחקנים שלו, ואתה יודע, אי אפשר להגיד על קבוצה שכובשת רביעה מול ביתר ירושלים, שהיא טקטית והגנתית. אז בסוף הוא גם משחק עם כלים התקפיים, הוא משחק את 4-3-3, אנחנו רואים שהמגינים שלו, בין אם זה עמית כהן מצד אחד, או כששיחק מורוזוב, או עכשיו ישחק ג'אבר, הוא לא מגביל את המגנים שלו, כמובן. אני חושב שרוני לוי נותן את הדעת השנה לגבי באמת, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הברוך שהיה בהגנה בעונה שעברה, משהו שלא אופייני לקבוצות של רוני לוי, ואני חושב שבסך הכל הוא נותן חופש לקבוצה שלו, מאוד כן מאמין במשמע טקטית, גם של החלק הקדמי, וגם של חוליית המרכז. לגבי חיים סילבס, אותו כנל, מאמן מאוד מאוד, שמאמין מאוד מאוד במשמע טקטית ובעמידה הגנתית. אני חושב שסילבס יצטיין יותר, אולי גם זה בגלל סוג הקבוצות שהוא אימן בהן בשנים האחרונות, של קבוצות שאו נלחמו על החיים שלהן, או היה להם קאדר וסגל פחות טוב כדי, אתה יודע, לייצר את זה משהו התקפי. אני חושב שגם חיים סילבס יודע כדורגל, מבין כדורגל, שואל ותיק בכדורגל שלנו עם הרבה זכויות, וזה יהיה קרב מוחות מאוד מעניין. אם הזכרת את המאמנים, זה באמת יהיה קרב מוחות מאוד מעניין.
0: אנחנו מיד בתום התוכנית נעוף למגרש לראות את המשחק הזה.
2: בוא נאמר שנינו על התוצאה.
1: 2-1 מכבי נתניה.
2: בול.
0: יאללה. אני שולח ווינר. תודה רבה לך, רענן.
1: טוב, בשמחה, ערב טוב, חברים. ביי ביי.
0: ערב טוב. ברשותכם, בואו נעבור למשחק שמחוץ לנתניה הכי מעניין על הנייר. מכבי תל אביב מתארחת בטרנר אצל הפועל באר שבע. שלום לך, אגדת הפועל באר שבע, סתיו אלימלך.
3: היי חברים, ערב טוב.
2: מה נשמע?
0: ערב טוב, סתיו. מה מצב הלחץ, האנרגיות בעיר באר שבע בימים אלה?
3: אני אומר לך, תקשיב, יש, זה לא סוג של לחץ, אבל יש סוג של ציפייה, כי יודעים שמכבי תל אביב היא ציון דרך. היא ציון דרך להרבה קבוצות בדרך בשנים האחרונות. ומי שמשחק מול מכבי ו... והדברים הולכים לו טוב ונראים טוב, אז הוא בהחלט נשאר בעניינים בהמשך העונה, ואם לא, אז הוא כמו עושה חשבון נפש מאוד גדול, וזה אחד המשחקים, אמנם הוא בשלב מוקדם של העונה, אבל זה ציון דרך לכאן ולכאן.
0: תגיד סתיו, זה טוב שהמשחק הזה בשלב מוקדם, או שהיית רוצה לראות אותו עוד כמה מחזורים? מבחינת הערכות של באר שבע.
3: שאלה מצוינת, האמת הייתי רוצה לראות את זה עוד כמה שבועות. עוד כמה שבועות, ואני אגיד לך, גם מבחינת הפועל באר שבע, שכמובן שאני בעדה, אבל יחד עם זאת, גם לכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב עוד הייתה כל הזמן בהתארגנויות, ווואלה, היא נראית טוב. היא נראית טוב, היא מעניינת, ובאר שבע גם צירפה כמה שחקנים, ואני מאמין שעוד כמה משחקים הם יראו עוד יותר טוב ויקלטו יותר טוב, ו...
2: אתה יודע, בניתם אצטדיון חדש, ונראה שהוא מתחיל להיות קטן עליכם.
3: מצוין.
2: מה?
3: פודי, נכון?
2: כן, כן, כן.
3: פודי ענק אתה, לגמרי. לגמרי, אני מסכים איתך. אף אחד לא ציפה לזה, ואני חושב זה שאלה עם הרמה להנחתה לרוביק דנילוביץ.
2: יש פוטנציאל, אבל אפשר להגדיל.
0: אפשר להגדיל.
2: אפשר להגדיל אותו, יש פוטנציאל.
0: אפשר.
3: יש.
2: מה זה, שאני משחק כזה 16,000 איש? בוא נה, תשמע.
0: אם היה מקום ל-30, גם הוא היה מתמלא.
2: אז זה בטוח, בשביל זה אני אומר, חבל.
3: פודי, אמרתי לך, השאלה שלך בעבול, 30,000, ובטח לפני החג, ולפני השנה החדשה.
2: וואו.
3: והמצב של הקבוצות, שהוא מאוד מעניין, שתי הקבוצות נראות טוב. משחקות כדורגל מעניין, מפקיעות.
2: נכון, ותשמע, באר שבע, בוא נגיד ככה, אני לא חלילה אומר משהו בגנות באר שבע, אבל הכדורגל שם זה, זה, זה מהות העיר למעשה.
3: אתה יודע מה? תראה, באר שבע היא עיר מאוד מאוד מעניינת, היא התפתחה מאוד, גם בזמנו של רגר, וגם בזמנו של בונפלד, ובטח בזמנו של רוביק דנילוביץ' עשה המון המון דברים למען העיר הזו, קיבל גם המון תוכניות ועוד שדרג אותם ושיפץ אותם. יחד עם זאת, אני חושב שמשפחת ברקת ואלונה ואלי, מה שהם עשו, הם רק העצימו ושדרגו את העיר. כי נכון שסובב סביב העיר המון המון דברים, גם אוניברסיטה מצוינת, אבל הכדורגל עשה את זה, את הכוכב הזוהר הזה.
2: של בר. אתה יודע, אם כבר הזכרת את ראש העיר שלכם, דנילוביץ', אני רואה אותו ושומע אותו, אני ממש אומר לך בכנות, אני ממש אוהב את הבחור ואני ממש מתרגש מכל פעם שאני שומע אותו.
3: אגדה.
2: אני אומר לך.
3: וטוב שהוא לא נשאר שחקן כדורגל, כי הוא שדרג לנו את העיר.
2: תשמע, אני רואה את מה שהוא כל פעם מעלה, ואני ממש יושב וממש דמעות בעיניים. כל פעם הוא מרגש אותי מחדש. זה בחור, בואי נפל, זה פנומן הבחור הזה.
3: לגמרי.
2: ממש, אני...
3: הוא כל כך איכותי וכל כך מעצים, וגם כשאתה שומע את השיח שלו, זה לא רק שהוא מדבר את זה, הוא גם עושה את זה.
2: תשמע, ואני מאמין שהוא גם עוזר המון גם להפועל באר שבע, ועוזר המון לברקת. אני לא יודע אם הרבה כסף, אבל לפחות בתמיכה שלו הוא שם כל הזמן. הוא כל הזמן לטובת העיר.
3: הוא שם, הוא קיים, הוא נוכח. וזה לא דווקא לאלונה ואלי, אני לא בטוח שהם צריכים אותו, אבל זה למען התושבים.
2: כן.
3: ולמען... כל המעגלים והערים הנוספות שמקיפות את העיר באר שבע, ובזכות זה גם הכדורגל התפתח בשאר המועדונים בעיר, התפתח בצורה מקצוענית ומקצועית. ויש היום, כל מועדון יש לו את המגרשים שלו ואת התנאים שלו ואת הבית שלו.
2: אני שומע איך הוא מדבר לנוער, איך הוא מחנך אותם, אתה יודע מה, גם לספורט, גם לחינוך של...
0: תראו, זה... לא לחינם כל המפלגות חיזרו אחריו כדי שירוץ איתם בפוליטיקה הארצית.
2: באמת?
0: ראש הממשלה הציע לו מקום שהיה שלוש בליכוד.
2: מה אתה אומר?
0: התפקיד שר.
2: אני לא ידעתי, תשמע, הוא חתיכת בן אדם, תשמע...
0: אבל ברשותכם, בואו נחזור לדבר.
2: לא, נחזור, אבל...
0: בואו נדבר כדורגל.
2: תמסור לו בשמי שאני ממש מלא מלא הערכה אליו.
3: אני אמסור, בהחלט.
2: תודה.
0: אבל בואו נדבר כדורגל סתיו.
2: מה יהיה היום? מה יהיה היום?
0: לפני מה יהיה, על מה היה.
2: מה היה?
0: באר שבע התאוששה מההדחה מליגת האלופות?
3: לדעתי באר שבע עושה את הפעולות קודם כל הנכונות כדי להתאושש. היא מביאה שחקנים, היא מחתימה שחקנים, היא מכינה את עצמה לליגה האירופאית.
2: הלו?
0: סתיו?
2: סתיו?
0: נעלם לנו.
2: מה שהוא רוצה להגיד זה שהם לא עוצרים. למרות שהם...
0: רגע, הנה הוא חזר.
2: אתה איתנו?
3: כן. כן, אני איתכם.
2: אוקיי.
3: אני אומר, עם כל זה שבאר שבע איבדה את ליגת האלופות, היא מראה שהיא עושה פעולות נכונות כדי להישאר גם מקצועית בצורה הטובה ביותר, וגם ניהולית, שהיא מביאה שחקנים איכותיים, מתחזקת ומשלבת גם את הליגה האירופאית וגם את ליגת העל.
0: תן לנו תחזית שלך, סתיו, למשחק הזה.
3: תראה, התחזית שלי היא ככה. שבאר שבע לא צריכה לתת למכבי תל אביב להיכנס למשחק בכלל, בכל שלבי המשחק, ולא חשוב אם זה יהיה גם בלחץ גבוה או בירידה לרצועה 2 ובהמתנה למכבי תל אביב. באר שבע חייבת ללחוץ את השחקן המוביל של מכבי תל אביב, כלומר את השחקנים המובילים עם הכדור, וברגע שהפועל באר שבע תלחץ אותם, היא תשבש למכבי תל אביב את המשחק לגמרי, ואז באר שבע בהתקפות מעבר ובהתקפות מתפרצות או בלחץ הגבוה, באר שבע תוכל להכריע את המשחק. במידה וזה לא יקרה, באר שבע תהיה בבעיה, כי למכבי תל אביב יש המון המון איכות בהחזקת הכדור וגם ביצירת מצבים וגם בניצול המצבים.
2: תגיד לי, ובין הרוחות הפרצים שיש בין פרץ של מכבי תל אביב לפרץ של הפועל באר שבע, שני פרצים פרצים חזקים מאוד, משמעותיים, זה הולך להיות קרב רציני ביניהם.
3: אני מסכים, העלית את הנקודה הזו, ובהחלט אני חושב שזה פרץ של מרכז המגרש, וזה הלב של, כולנו יודעים שזה הלב של הקבוצה, ומי שישלוט שם יותר במרכז המגרש, וידע לנווט את המעבר הנכון בין ההגנה להתקפה, ואלו השחקנים האלה, אנשי פרץ האלה, אז אלה שיחיו גם את המשחק. בהובלת הקבוצה כלפי מעלה, או בצירה של השחקנים הדומיננטיים.
2: עכשיו, השחקן החדש הזה שהביא אותו, הוא פותח?
3: לדעתי הוא לא יפתח, לדעתי הוא לא יפתח.
2: הוא יפתח עם זלטנוביץ'?
0: לא, זלטנוביץ' פצוע.
3: זלטנוביץ' פצוע עדיין, אבל יש כל מיני אפשרויות שם מעניינות.
2: טוב, תשמע, אני, מה שהבנתי שיש שם הרבה כועסים שבכלל הם לא מתלבשים בכלל, יש שם כמה שחקנים חזקים מאוד, כמו, איך קוראים לו, אבא שלו דיבר היום, נו, אבו פרחי, איך קוראים לו?
3: כן, יש הרבה שאתם מדברים, ויש...
2: יש ממש שחקנים שהם מתוך ההרכב וזה שבכלל אפילו לא מתלבשים, כאילו יש לכם סגל שם ענק.
3: יש סגל ענק בגלל הליגה האירופאית, ואם הם יהיו סבלנים הם יקבלו המון דקות והם ישחקו והם גם יעלו את הרמה שלהם. סבלנות אי אפשר כבר במחזור שלישי להתחיל להגיד אני לא רוצה ואני לא מעוניין ואני מגיע כי אני מיד כוכב, ההפך הם צריכים להראות איך הם מחוברים לקבוצה ואיך הם נותנים, כי הם יודעים מלכתחילה לאיזה מטרות הם באו ואיך הם צריכים להתנהל. אני בטוח שהעבירו להם את זה.
0: סתיו אלי מלך, תודה רבה שהיית איתנו, מקווה שתעבור את הטיפול שיניים
3: אמן, תודה לכם.
0: בלי יותר מדי כאבים, תודה רבה.
3: אמן, אמן, ושנוכל ליהנות מהמשחק כולנו.
0: אמן, אמן, אנחנו נצא לפרסום.
3: שנה טובה,
4: שנה

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם, ניסע קצת צפונה לראות מה קורה במכבי חיפה. ערב טוב לפרשן הספורט איציק אהרונוביץ'.
1: איציק אהרונוביץ'. אהרונוביץ' איתנו?
0: הוא לא איתנו, אז ננסה להעלות אותו שוב.
1: תשמע, משהו מוזר באמת במכבי חיפה. כשאני מסתכל על הדינמיקה שהולכת שם, תראה, יש להם את השחקן הכי טוב בארץ, עם זה אתה מסכים איתי? ברוניניו.
0: אין ספק, אבל בוא ניתן לו עוד קצת...
1: תן לו שהוא ידבר, איפה הוא?
0: לא, הוא לא כאן, אבל אני אומר, בוא ניתן קצת לשחקן הזה, אתה יודע, עוד כמה משחקים, כדי ש... אתה יודע,
1: לפשוט. ברוניניו, אתה רואה ישר שזה הביאו, אני חושב שהשחקן הזה הוא אחד השחקנים הכי טובים שאי פעם הגיע לארץ.
0: רגע, בוא נראה אם איציק איתנו. ערב טוב, אהרונוביץ'.
2: ערב טוב לכם.
0: או, יפה, עכשיו אנחנו שומעים אותך. פודי טוען שברוניני הוא אחד השחקני החיזוק הטובים שהגיעו לארץ.
1: אם לא הכי טוב.
2: תשמע, קשה להתווכח עם מה שהוא אומר לפי התוצאות, ולפי מה שהוא עשה עד עכשיו. למרות שלגד מכבי תל אביב הוא כמעט לא נגע בכדור. זאת אומרת, אני כל הזמן אומר, יבואו 5 קבוצות שבפלייאוף העליון, ישימו עליו את הדגש, אז מכבי חיפה תיעלם וגם הוא ייעלם. אבל בוא נראה, עד עכשיו, 100%.
0: יפה. עכשיו, תראה, היום יש משחק הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, כולם אומרים, יש מי שאומר משחק עונה, יש מי שאומר משחק חשוב על קרב האליפות, אבל את מכבי חיפה לא סופרים.
2: בצדק, למה מכבי חיפה קבוצה לאליפות נראה לך? קבוצה אולי להיכנס לפלייאוף העליון עם הכנף שהגיע את דרור הפורטוגל, אם הוא באמת שחקן כזה טוב, גם מפקיר, גם מבשל, גם פריבליס, גם אחד אל אחד, גם יותר יתרון מספרי, שחקן כמו שצריך להיות במכבי חיפה, הוא באמת כזה, אז אולי אפשר לדבר על פלייאוף עליון, לא יותר מזה.
1: למה אתה חושב? למה אתה ישר? אני חולק עליך. אני חושב שאם... אני חושב שכל הדבר היחידי במכבי חיפה שקצת מסבך את כל העניין, ורואים את זה, זה הדינמיקה בין רפאלוב לבחר. אבל אני אומר, אני גם רואה את ההתנהלות של בחר, מבחינת, אני רואה שזה לא אותו אחד בחר, שהוא היה כאילו המנהיג העליון, וראית עליו שהוא בר סמכה וזה. היום אתה רואה שהוא כאילו מתכופף מתחת לשולחן קצת, חסר ביטחון כזה, כאילו הכל, אתה מבין, שמה זה הבעיה. אבל מבחינת שחקנים, אני רואה את חיפה, אני לא חושב שיש להם סגל פחות טוב מכל הקבוצות האחרות. תקן אותי אם אני טועה.
0: איציק?
1: איציק יאן.
0: וואו, מה קורה? בואו ננסה שוב. כנראה שבאטלית, איפה שאהרונוביץ' נמצא, יש שיבושי קליטה. אז בואו נחכה שנייה. ולאן, תגיד, פודי, באמת דינמיקה בין מאמן למנהל מקצועי יכולה להשפיע ככה, או לחילופין, הם יכולים להמשיך לעבוד ביחד?
1: אז זה הבעיה, אני מסתכל על שניהם, אני מסתכל על ה... תראה, מצד אחד, שחר נותן גיבוי מלא לרפאלוב. זאת אומרת, הוא רוצה לבנות, כמו שהוא בונה שחקנים, הוא רוצה לבנות מנהל מקצועי. הוא פה איתנו?
2: מי רוצה לבנות פודי?
1: שחר. שחר נראה לי יותר הולך בכיוון של רפאלוב, יותר מאשר עם בחר.
2: בוא נצטרך להגיד את האמת, שחר, נכשל לא נחשב, בבחירה.
1: זה נכון.
2: וגם של מנהל המקצועי. אי אפשר לקחת שחקן, שהשחקן ככל שיהיה גדול, ולהפוך אותו למנהל מקצועי. גם ערן זאבי היה שחקן גדול, אבל מכבי תל אביב ספרו אותו ושמו אותו בצד בכלל, הוא לא בכיוון. יכול להיות שבעתיד הוא כן יבוא. בגלל שזאבי הלך ללמוד, וגם ליאור הלך ללמוד. ויבוא יום, אולי באמת יהיו מנהלים מקצועיים, בטח ליאור בנהל מקצועי טוב. אבל השחקנים שהוא הביא למכבי חיפה, בשנתיים האחרונות, כישלון גדול, אף אחד לא מתאים להם, חוץ ברוניניו, שבאמת שחקן מצוין, תיקח שחקן, אמרתי לך כבר, תיקח את שלושת הבלמים, תערבל אותם, לא תוציא חצי בלם שהוא קשור למכבי חיפה. אין מגן שמאלי בכלל. משחקים בשיטה שהם לא מבינים אותה בעצמם, הם לא יודעים לתרגל אותה, הם לא יודעים להסביך אותה, וזה נראה ככה במגרש. אמרתי גם, שאלתי את ברק במסיבת עיתונאים, והוא לזכותו שהוא ענה לי בסבלנות, והוא הבין מה אני אומר לו, והוא, בלי שאני אדבר איתו כמו שדיברתי איתו פעם, הוא יודע למה הכוונה שלי, גם הוא אמר, אולי אני טועה, אולי אתה טועה, אמרתי לו, אני לעולם לא טועה. מכבי חיפה זה 4-3-3, אבל לא הביאו כלים ל-4-3-3, אז הם מחפשים גליקים ושטיקים, זה לא פודי, תאמין לי, אני מכיר את מכבי חיפה, טיפ טיפה יותר מכל אחד אחר בכדורגל הישראלי, אמן לי.
1: אבל לא, לא, לא, אני נראה לי שאתה קצת יותר מדי מהר פוסל אותם, זה, זה ה...
2: בקרב חייפה לא קבוצה להיות בפלייאוף היום כרגע. אם ההגרלה שלהם הייתה כמו שלפועל חיפה, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי נתניה, הם לא היו מנצחים אף משחק, אף משחק. הם יכולים לנצח את כל הקבוצות ממקום שבע עד הסוף, גם בבית וגם בחוץ. זה סגל שמתאים למקום 7-8-9, להיות בפלייאוף התחתון, להיות בצמרת של הפלייאוף התחתון, אבל שמאמן לא יפריע להם. כרגע המאמן שמכבי חיפה מפריע להם. כי אם הוא ממשיך לשחק בשיטה מקולקלת הזו, שהוא לא מבין אותה, הוא לא ידע להסביר להם, והספקנים נראים מבולבלים על המגרש.
1: אבל לא, אבל אתה שמע... כן, אבל אני רואה את האנדרלמוסיה שם, עם כל השטיקים האלה של כל השחקנים, כן מלמד, לא מלמד, זה נכנס, ההוא נכנס, פתאום לא מכניסים אותו, הקהל צועק מפה, ההוא משם, יש איזה בעיה שם, משהו שם, לא כתמול שלשום, לא הסדר שהיה של מכבי חיפה.
2: בלגן, פודי, אתה אומר את זה נכון. אני אמרתי לברק בפרצוף, אתה לא רואה שיש בלגן, אתה לא רואה שהשחקנים לא מבינים מה אתה מסביר להם, אתה בעצמך מבולבל, השיטה הזו לא מתאימה, לא יכול להיות ששלושה בלמים על חלוץ אחד יפנים שניים, בסדר? אבל אין מגן שמאלי, לא יכול להיות שסדריק
0: דון... אבל איציק,
2: אם... אבל לא יכול להיות, רגע עוד שנייה, שסדריק דון ישחק על כל הקו מלמטה ועד למעלה, ובסוף ברק לא יוציא אותו שנייה, למה הוא עבד קשה. אנחנו צריכים שחקנים שמשחקים על הכנף, שעשו אחד על אחד כמו הכנף של מכבי נתניה, שיעברו את המגן, שילכו לעומק, בלי כדור, שיעשו מאומות, יבשלו גולים ויהיו אחראים לגולים. אין אחד כזה במכבי חיפה. חברים, על מה, מה, מה אתם מדברים במקרה?
0: אבל למעשה במכבי חיפה, בהשאלה אני אומר, יש פנקס פתוח. כל מה שהמאמן... רוצה, הוא מקבל.
1: המאמן או המנהל.
0: לא משנה, הצוות המקצועי.
1: הצוות המקצועי,
0: רוצה,
1: אוקיי.
0: רוצה, הוא מקבל. מה, הם לא ראו שלא חסר להם מגן שמאלי?
2: לא מאוחר, הביאו עכשיו את השחקן כנף הפורטוגלי, את פדרו. בואו נראה מה הוא שווה. בואו נראה איך התנועה שלו ללא כדור. בואו נראה כשהתקפה באה מהאמצע מהצד השני, כמה פעמים הוא נכנס לתוך השסמר, ומעורב בגולים או בישולים. בואו נראה כשכדור יוצא ברגליים, הוא יודע ליצור יתרון מספרי ולעזוב את זה, כמו שעוברים. בואו נראה אותו, צריכים לראות אותו. עד שלא נראה אותו, תראה, ברודין לא משווע לעוד שני שחקנים כמו הוא לידו. וכשיהיו עוד שניים כאלה, והוא, ושחקנים יתקדמו תוך כדי תנועה, אז אפשר יהיה לדבר על פלייאוף עליון, אבל לא יותר מזה, חברים. מכבי חיפה, היא לא יכולה לקחת אליפות. בשום פנים באופן.
1: אבל אתה לא רואה גם בשאר הקבוצות, נגיד גם באר שבע, גם מכבי, אתה לא רואה משהו יוצא דופן בסגלים שלהם, אתה לא רואה משהו יוצא דופן. אולי אני רואה משהו יוצא דופן את הפועל תל אביב, אתה רואה שם היחידה באמת לוחמת, ואתה רואה שם באמת, יש שם אווירה של קבוצה באמת שאומרת, אני רוצה לקחת אליפות, אבל מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, כל הקבוצות האחר, גם כן, לא, גם מדשדשות כמו חיפה.
0: אהרונוביץ'? ננסה פעם אחרונה להיום, אבי, זה...
1: זה אטליט שם, זה בעיה.
0: כן.
1: קו המים שם. יש שם מפעל של גופרית.
0: מפעלי הים. המלח, סליחה.
1: מפעלי המלח, כן, שם. ממסמסים את הקווים.
0: כן,
1: בואו. בקיצור, מה שאני אומר, שאני חושב שהוא קצת מגזים עם מכבי חיפה, שהם חזר אלינו. אתה איתנו?
2: אני אומר, כשאתה מסתכל על מכבי תל אביב, אתה רואה שקניקובסקי חזר, אתה רואה שהם יביאו את המגן הסקוטי, הם יביאו עוד חלוץ, אני מאמין, כי זה יהיה פנה להם מקום, וגם ככה הם פרוטה מצוינת, כי לאף אחד אין כדורגלן כמו דור פרס, שבא מהקו השני, מהקישור, שמפציע כל כך הרבה גולים, אולי 20 גולים בטוח, אף אחד לא יכול לעצור אותו, ואתה תראה את זה גם, היום באר שבע לא יעצרו אותו. אז אני אומר לך שהסכנה בוהה ומיידית מהיר מאוד מהצד של מכבי תל אביב. כשבאר שבע צריכה לצריך 8 משחקים בליגה האירופית, למרות כל הרכש שהם עשו והם עשו, אם שחקנים לא רואים בכלל, זה לא יספיק לליגה. ראית שהם לא מסוגלו לנצח את הפועל חיפה. המצב שלהם הוא לא כל כך קל. אז הפועל תל אביב, כמו שאתה אומר, גוף קשה לפתח אותו, זה נכון. מאמן מצוין. העתיד של הכדורגל הישראלי זה ברדה, אני מאמין בזה. כבר לפני שנתיים האמנתי בזה. ואני רואה את מכבי נתניה. לא שחקנים כאלה גדולים, אבל מאמן ענק. שהוא מסדר אותם, ואני לא יודע מה יהיה היום, כי הפועל חיפה לא פריירים. הם יבואו, סילבס רמה היה נגיד סוכנין. איך יוסי אבקסיס סגר אותך טוב, ואיך לא הצלחתי להגיע לשום דבר. ודווקא נגד מדינת ירושלים עשיתם עליהם עשרה מעברים ארבעה גולים. אז תראה, בוא נראה מה יהיה היום עם החוכמה של סילבס. בוא נראה איך הוא מסתדר עם זה. כי להיות סבורית מול אנדרדוג של הפועל חיפה שיש להם שחקנים, שמסוגלים להכריע את המשחק בכל רגע נתון, הסכנה הוא גבוהה ומיידית על נתניה.
0: רגע, מה, אתה רוצה לומר הפועל חיפה מגיע אנדרדוג היום למשחק שיהיה כאן בעוד...
2: מתי שמגיע אנדרדוג, הפועל חיפה קבוצה שרק העונה סידרו אותה בצורה מצוינת, יש להם שחקנים טובים בכל עמדה, יש להם מחליפים, יכולתם לראות שהמחליפים הוא נגד באר שבע, לא מישהו אחר. סילבס קיבל יותר עומק, בכדורגל אתה צריך להיות תמיד ולא פחדן, וסילבס היה פחדן לאורך כל הקריירה שלו, והבין שאם הוא לא היה אמיץ, אז אין לו מה לחפש בכדורגל.
1: אז תגיד לי, איך יואב כץ מצליח כל פעם לשגע את כולנו, משחק אותה כאילו הוא כבר עוזב, זה עונה האחרונה שלו, ופתאום הוא מרכיב לך קבוצה כזאת נהדרת?
2: אני לא יודע, הוא משגע אתכם, אני לא יודע למה אתם משתגעים.
1: לא, כאילו הוא אומר כל שנה, אני נמאס לי, לא בא לי, לא בא לי להשקיע, לא זה.
2: תראה, הוא רוצה למכור את הקבוצה, הוא רוצה לתת אותה, אבל הוא לא רוצה מישהו שהוא יכול לתת את הקבוצה. מה הוא ביקש 2 מיליון שקלים בחייך? מה זה 2 מיליון שקלים היום?
1: הוא מקווה 2 מיליון שקלים, הוא עוזב את הכל והולך?
2: 2 מיליון שקלים, לפי דעתי הוא נותן את הקבוצה, אבל הוא לא בא בן אדם, בסד את הכסף, רק מדברים.
1: 2 מיליון שקלים לא שמים על הפועל חיפה.
0: הקבוצה מפוארת כמו הפועל חיפה? אלא אם כן, יש חובות ויש דברים שאנחנו לא יודעים.
1: יש חובות שאנחנו לא יודעים.
2: לא הפקעת להם חובות, הוא משלם הכל, יכול להיות שיש פה בקטנה פה ושם, אני לא יודע. אין, לא מנהל חשבונות שלהם.
0: אבל שוב,
1: איציק, למה אתה לא לוקח את הפועל חיפה ב2 מיליון שקל?
2: זה כסף קטן בשבילי.
0: נו. אבל בואו נחזור לדבר כדורגל, ונוצא ללכת למשחק פה שיהיה בנתניה.
2: כן.
0: איסיק, תן לנו את ההערכה שלך, מה אנחנו הולכים לראות בו עוד פחות משעה?
2: אני אגיד לך את האמת, באוריינטציה של חיים סילבס, זה כדורגל טקטי, כמו שאצל רוני זה אותו דבר, אבל רוני יודע לעשות את המעבר בין טקטיקה הגנתית לטקטיקה התקפית. איך הוא עושה את זה? הוא יודע לעשות מעברים, הוא יודע לתרגל את זה, הוא יודע מי יוציא ואיך יוציא, וראינו את זה נגד בית"ר. אבל כשבא סכנין ומתגונן את השעה יש באחורי הכדור, ובשליש הראשון, קשה למכבי נתניה בצביקות הזו להגיע למצבים ולתת גולים. סילבס השתמש היום בקטע הזה, שיש לו שחקנים נהדרים מבחינת טקטית, ויש לו גם שחקנים שיכולים להכריע את המשחק. יש לו תורג'מן, אתה יכול לדעת מה הוא יעשה, תן לו את המצב, הכדור יהיה ברשת. אין לך מה לדבר, יש לו מחליפים טובים, יש לו היום סגל שיכול, 3-4 מחליפים שיכולים להיכנס בשלוש משחק. יש לו את גונן, הילד הזה, שיש לו עתיד גדול, לפי דעתי יהיה פריצת השלב בכדורגל. בוא נראה,
0: הפועל חיפה
2: תהיה
0: בפלייאוף
2: העליון, גם מכבי נתניה
0: יהיו, זה הדעה שלי. וואו, אז מי לא תהיה בפלייאוף העליון אם ככה?
1: הוא אומר מכבי חיפה.
0: וואו, לא.
1: אתה הולך יותר מדי חזק על הראש של מכבי חיפה נראה לי. איציק?
0: טוב, אז ניפרד ממנו.
1: כן, איך זה יכול להיות שהקף ככה?
0: איציק, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו נצא לפרסומות ונשוב לחלק השני של תוכניתנו.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון כי
4: אושר
3: אמיתי זה
4: נטו חיסכון. אני רוצה להם. ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: 7:03 דקות כאן ברדיו 90, הדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90. בעוד פחות משלושת רבעי שעה אנחנו כאן באצטדיון מריה, מכבי נתניה מארחת את הפועל חיפה. שלום לך פודי חלפון.
1: אהלן, משה, אני רוצה לציין לך משהו שהוא מאוד חשוב לי ואני מסתכל על זה. אני מסתכל, אתה יודע, אני אוהב להסתכל על כל שחקני הנוער, מה קורה איתם. ובנוער היה לנו שחקן מאוד כישרוני, אטלן, ואתמול, בשבוע שעבר, העבירו אותו לרעננה. מי המאמן של רעננה?
0: לאם ג'וניור,
1: הבן של בני לאם. והוא אימן את כפר סבא, והיה לו כאילו דרבי פרטי בינו לבין כפר סבא. אתה יודע איך נגמרה התוצאה?
0: אני יודע, אבל תגיד למאזינים.
1: 6-1 לטובת הפועל רעננה, כשהאטלן, החלוץ שלנו, של מכבי נתניה, נכנס מחליף, והפקיע 3 שער.
0: יפה.
1: תשמע, אל תחשוב שזה פשוט בליגה הלאומית להפקיע 3 שער. זה לא פחות קשה מאשר זה בליגת העל.
0: אבל פודי, בוא נדבר על נתניה לאחר מכן. יש לנו אורח מכובד. הוא שיחק בביתר ירושלים, במכבי תל אביב והפועל תל אביב. עוד קבוצות, אבל ביקשתי שהוא יגיע היום, כי אלה היום הקבוצות שמשחקות משחקי מפתח. ערב טוב לך, יעקב הלל האגדי.
2: ערב טוב, חברים.
1: אהלן, יעקב הלל, מה איתך?
2: פודי, התותח, מה שלומך?
1: איך אתה מרגיש, מותק?
2: ברוך השם, ברוך השם. כל עוד אנחנו מתעסקים בספורט, אנחנו אומרים ברוך השם.
1: אתה הולך לראות משחק היום?
2: לא, היום לא. אבל אני עוקב מקרוב, וזה למזלי, הייתי גם במכבי, גם בביתר, גם בהפועל, אז מכבדים אותנו. אז נמתין לנו...
1: אז מרוב זה שאתה היית בכולם, לא ידעת לאן ללכת, אז אמרת להישאר עם הילדים בבית וזהו. או עם הנכדים, אני לא יודע.
0: זהו, אנחנו... רוצים לדבר איתך היום, כי אתה היית מעורב בכל הקבוצות האלה. בוא נתחיל במשחק, אני לא רוצה להגיד נפיץ, המשחק המעניין מאוד של ביתר ירושלים מול בני סכנין.
2: הוא מעניין מכמה סיבות. אחד, הלחץ האטומי שנמצא שם בביתר, על אלמוג, על השחקנים, ועל ברק, וכמובן, אתה יודע, זה האש בין ביתר ירושלים לסכנין. יש שתי קבוצות שביתר ירושלים רואים אותם כסדין אדום. זה הפועל תל אביב וסכנין. שני המועדונים האלה הם
0: בסכנין. אני שם נקודה, מול הפועל תל אביב ביתר ספגה שלישייה.
2: נכון, נכון. אז מוקש אחד כבר הם קיבלו, בדמות 3 שערים, ובאמת כבר מתחילים, אתה יודע, להוציא את הסכינים.
0: כן.
2: היום, אם ביתר ירושלים יפסידו, בסכנין יהיה
1: היום הפסד, אני צופה שם...
2: יהיה פה, הפסדק הרחב יתפרץ, בטח, בטח.
1: ברור.
2: תראו, אני מאוד, מאוד מעריך מקצועית את אלמוג, את הדרך שהוא עשה, גם כשחקן, גם כמנהל מקצועי. אם אני מנתח אותו, לדעתי הוא עשה את אחת הטעויות הכי טרגיות.
1: נכון.
2: שהוא ירד לרצפה, לדשא. יש שתי סיבות. אחת, שאתה עובד נכון ואתה מנהל דברים, אז הם תחת המעטפת שלך, והאחריות הכי גדולה היא שלך. בסופו של דבר, אתה שם. עכשיו תראו לכם שהוא לא מצליח קצת, והוא משדר איזשהו קצת, בעיניי, קצת לחץ, כי הוא אומר שהוא לא בלחץ. ולא לא נלחץ משום דבר.
0: אז יעקב, מי כמוך יודע איזה לחץ יש בביתר ירושלים?
2: מה זה? אז אני אומר, שאתה יושב במסיבת עיתונאים ואתה אומר, אני לא לחוץ, זה אחד הדברים הכי לא נכונים שאני מכיר. אין אדם, באמת, אני... פודי, אנחנו בכדורגל, מי שלא לחוץ, כאילו, לא לחוץ, מבחינת מי שלא מתרגש ממשחק, מי שלא, יש לו איזה טיפה לחץ, אז הוא לא שחקן, הוא לא...
1: אבל בוא ניתן לך תמונה רגע, בסדר? בוני, אני שם את עצמי רגע בתור אלמוג כהן. אני מנהל מקצועי הכי טוב בארץ, כולם משבחים אותי, כולם נותנים לי, אבל המשכורת שלי היא בערך משהו כמו 40,000 שקל. בסדר? סתם אני נותן מספר בערך, כן? פתאום בא לבית, אומר, תשמע, הוא נכנס לבלגן עם ברק יצחקי, לא יודע מה קרה שם, ליבוי של יצרים, בלגן, אולי גם אלמו כהן שותף שם, והוא אומר לו, אתה יודע מה, קח את התפקיד עליך, ואני אכפיל לך את הסכום ל-80 או ל-100 אלף שקל בחודש.
2: עכשיו אתה... לא, אז אני אגיד לך, אז הוא לקח את הסיכון הזה.
1: נכון, אבל קשה להגיד לא למספרים כאלה.
2: לא, קשה להגיד לבעל הבית, לא, אבל. לפי דעתי, עוד פעם, אני אומר זה, אכלו להגיד לו, הוא אכל לקחת מאמן צעיר אחר שהוא מאמין בו, את הצוות, נגיד העוזר של ברק שהיה שם, לא יודע, אני לא מכיר אותם אישית מבחינת מקצועית, אבל הוא אכל לתת להם את המעטפת מלמעלה, וגם לדרוש את השידור, כי בכל זאת הוא עשה עבודה יפה בבית ירושלים.
1: אני מסכים איתך.
2: פודי, תחשוב עכשיו, נגיד הוא לא מצליח עוד משחק 2-3, והם לא פטרים אותו, מעלים אותו חזרה. איזה מאמן שהוא ייקח, לא משנה מי, הוא יגיד לו, תשמע, תשחק ככה וככה, יגיד לו, תשמע, אתה לא הצלחת, אתה רוצה לזה, יגיד לי, מה, אני רוצה, אם אני נכשל, אני נכשל.
1: אתה יודע מה הפלונטר פה, הוא עכשיו חתם איתו ל3 שנים.
2: נו,
1: אתה מבין, הוא עכשיו חתם עם אלמו כהן, ברק אברמוב.
2: דודי, אתה מכיר חוזה שלא מבטלים אותו? לא מכיר.
1: אבל הוא ישלם פיצוי גדול, תשמע.
2: הוא ישלם פיצוי גדול, ואתה יודע, יגיעו לשום הסדר. עוד פעם, אני מאחל לו שיצליח עוד פעם.
1: כן, ברור, אנחנו מדברים במידה ולא.
2: בהנחה שלו. בשלו, אז הוא בעיניי עושה טעות.
1: ברור, אנחנו כולנו אומרים. תשמע, גם אני מוסיף שכל מה שקורה בכדורגל, יש בכדורגל, יש קרמה שישר אתה מרגיש אותה. אתה יודע, זה קורה...
2: אנחנו מכירים את זה.
1: כן, נכון, אתה מכיר את זה, ואתה רואה את זה גם על מה שקורה, מה שקרה, נגיד, עם יוסי אבוקסיס עם הפועל תל אביב ירושלים.
2: נכון.
1: אתה יודע, הרבה...
2: נכון.
0: היסטוריה, מה שקרה...
1: כן, לא משנה, אבל הקרמה עובדת.
0: מה שקרה עם גרנט וקשטן לפני הרבה שנים...
1: כן, אבל אתה רואה, אני לדעתי, הנוקאוט שהם נתנו לברק יצחקי, זה לא מגיע לו, זה קרמה, תדע לך.
2: משהו
1: פה משונה, אתה מבין?
2: שונה מאוד.
1: משונה.
2: מאוד, מאוד, מאוד.
1: כן, מה, לא?
2: אבל תראה, בכל אופן, תראה, אני חושב שברק אברמוב וכל הצוות שם, סך הכל לקחו את בית ירושלים במקום מאוד מאוד נמוך, ועשו עבודה יפה.
1: נכון.
2: בוא נודה על הדברים. וגם הקבוצה מאוד מאוד, מה שקורה שם בירושלים, הוא תהליך מאוד יפה. למה? הקהל מתחיל להתחבר, מנויים,
1: 23 אלף, ברור, כמויות.
2: בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, כי בית"ר ירושלים בדרך כלל היה אוהדים שהם לא קונים מנויים. הם היו רק באים למשחקים, אתה יודע, הקבוצה הולך לה, הם באים. הקבוצה לא הולך, הם קצת מתעצבנים.
1: אבל אם ברק היה רואה מה עשתה אלונה, הרי קוז'וק בא בשנה הראשונה, הוא גם כן פספס את האליפות בשנה הראשונה, על גרושי מה שנקרא. כן, ממש, בנקודה 2 האחרונות. עכשיו אותו דבר ברק, ושנה אחרי זה מה הוא עשה? לקח את האליפות ביג טיים, נכון?
2: זה מה שנקרא, זהו, עכשיו
1: ברק יצחקי גם היה אותו דבר כמוהו, הוא ממש היה על העדים של האליפות, יכול לקחת בתר, פספס אותה בגרושים האחרונים.
2: בעיניי זה טיפה ניסיון, שהיה חסר להם כמאמנים או כצוות.
1: ואז אני אומר, אם היו משאירים אותו השנה, לדעתי בית"ר ירושלים הייתה רצה חזק לאליפות.
2: נכון, אני חושב שכן.
1: עכשיו, אני רוצה להעלות אותך עוד נקודה אחת, אני ואתה היינו שחקנים. אתה יודע, ואנחנו שיחקנו, היינו שחקנים טובים, אבל תמיד לידינו היו שחקנים הרבה יותר טובים, כוכבים. לידך היה אורי מלמיליאן, אלי אוחנה, לידי היה עודד מכנס, חיים בר, תמיד היו כוכבים לידינו, נכון?
2: נכון.
1: עכשיו, ברגע שבא מאמן או מנהל מקצועי שלא סופר את הכוכבים שלו, אז זה משפיע על כל הקבוצה. אם אתה לוקח היום את ביתר ירושלים, אתה מוציא את שואה, מוציא את הצילי, ביתר ירושלים קבוצה בינונית ומטה. ועכשיו היה לו טאקל שנה שעברה עם שואה, והטאקל הזה עד היום נראה לי לא הסתדר, כי שואה הוא לא עושה מאמץ לשחק, אם אתה שם לב. יש הרבה, והצילי גם אם הוא מפסיד כדור זה, אתה רואה אותו כבר, זה לא אותו הצילי שרוצה להילחם. בוא נגיד שהם לא משחקים בשביל המאמן כבר הכוכבים, למה? כי הוא לא ידע להתנהל עם הכוכבים שלא נכון.
2: לשמור עליהם, בדיוק. שחקן צריך להרגיש מוערך, זה לא משנה מה, הוא צריך להרגיש מוערך.
1: בדיוק.
2: אתה יכול להיות איתו מאוד קשוח, אבל שצריך לעטף, אתה צריך לחבק אותו, ואתה צריך ל... ככה זה בחיים.
1: אבל הוא רצה להראות לכל השחקנים...
2: שהוא הבעל הבית.
1: שהוא הבעל הבית. אני הכוכב הראשי, אני הכוכב הראשי, ואתם, כולכם, כולכם שווים. אין דבר כזה. תמיד היה, אני ואתה, אני יודע גם אתה. איזה כבוד היינו נותנים לכוכבים האלה?
2: חד משמעית.
1: נכון? אנחנו השחקנים היינו נותנים להם כבוד. למה? הם היו המפרנסים שלנו. למה הם היו מביאים לנו את הפרנסה, את הפרמיה?
2: נכון, נכון.
1: מה, עודד מכנס היה בשבילנו, היינו קוראים לו פרופסור. אתה יודע למה? כל כדור שהיינו נותנים לו, היה מכניס אותו פנים, היה מביא לנו את...
2: נכון, נכון.
1: והכסף היה בא מהפרמיות, נכון? היינו עובדים קשה. אני ואתה היינו עובדים קשה. קראנו את התחת, עבדנו בשביל הקבוצה. אבל מי שהביא את הכסף זה שמפקיע את השערים. זה הכוכבים, אתה מבין?
2: תראה, מי שבעיניי, ואנחנו עבדנו עם המאמנים הטובים, עם שלמה ועם דרור ודובד,
1: כן, ושמוליק פרלמן וכל הגדולים.
2: הם היו קשוחים, אבל הם ידעו לשמור על הכוכבים, הם ידעו.
1: ברור.
2: לקחת אותם אליהם. הם לתת להם את התפיחה, את החיבוק.
1: זה לדעתי המצב שפוגע באלמוג, הוא לא יודע להתנהל עם הכוכבים שלו. זה הבעיה שלו.
2: חסר לו, חסר לו בעיניי, בסופו של דבר, הניסיון.
1: ניסיון, ניסיון של להגיע להיות, תראה, רוני לוי, רוני לוי היה המאמן הכי קשוח בליגה.
2: נכון.
1: הוא לא, אתה יודע, השחקנים היו מתלוננים, הוא קשה, הוא נוקשה. היום, אני מדבר איתו, אני רואה אותו. היום אני רואה את השינוי שהוא עשה לעצמו, הוא הבין את זה. זה הולך עם השנים. היום הוא מרגיש אבא של השחקן, הוא מרגיש את הנשמה שלהם. הוא מדבר עם שחקן, הוא נותן להם...
2: השחקנים מעריצים אותו.
1: היום אני אומר לך חד משמעי, כל השחקנים של מכבי נתניה משחקים קודם כל בשביל המאמן.
2: בשבילו.
1: בשבילו, כן. אתה מרגיש את זה, נכון?
2: שוב, אז אנחנו מדברים על זה, שאני מאמין אפילו שהם קשוחים, אבל אתה מעריך אותם, כי הם דורשים ממך, כמו שהם דורשים מעצמם.
1: נכון.
2: את המקצועיות, את הזה, אז עכשיו, אלמוג, בדילמה מאוד מאוד קשה. מה הוא יעשה עכשיו? הוא חייב את השחקנים האלה, היצירתים שלו, שינו את התפוקה, אחרת הם דורו בבעיה קשה.
1: ברור, הוא כבר נמצא בבעיה קשה. אם היום הוא לא מצליח לנצח את סכנין...
2: אם היום הוא לא מנצח, תקשיב, אם הוא לא מנצח, ועוד משחק אחד הוא בבעיה... אטומית.
1: ברור.
2: וגם ברק לא אצלכם, הקהל יבוא לו על האימון, לא יתנו להם להתאמן.
1: אני חושב שיותר מהטעות של אלמוג כהן, זה הטעות של ברק אברמוב.
2: אברמוב.
1: זה הטעות, גם זה חוסר ניסיון, שתדע.
2: אל תשכח שהוא ראה את העבודה שלו, אמר לו, אני אסתדר, אל תדאג, אני פה. ואתה לא את התחושה כנראה שהכל בסדר, והוא יכול לעשות משהו...
1: כן, הוא מדבר עליו כאילו הוא פגש את הבעל מקצוע הכי טוב בעולם.
2: בדיוק.
1: הוא המציא את הכדורגל.
2: אני אגיד לך את האמת, אני, החוכמה היא, הוא מדבר על דברים נכונים, מבחינת מקצועית, שהוא אומר שעכשיו, עם כל הקושי, הוא יעבוד יותר קשה, אלה מסרים יפים, אבל, בסופו של דבר, אתה רואה אותו שהוא עומד, הוא בלחץ אטומי.
1: ברור.
2: הוא אומר שהוא לא בלחץ, אז הוא משקר לעצמו.
1: ברור, והשחקנים מרגישים את זה.
2: מרגישים את זה.
1: תראה, ואתה רואה מהר מאוד, שחקנים מהלחץ בורחים הצידה. תשמע, אני לא הייתי רואה את שואה יושב היום על הספסל ומבטר על המשחק, ואני אומר, אם הוא פצוע, שלא יתלבש בכלל. אבל אם אתה מכניס אותו באמצע המשחק, זה עשית פאול על עבירה, למה? בדיוק, למה? בוא נגיד שהוא באמת פצוע, ואתה מכניס אותו, ואחרי דקה, שתיים, הוא נפצע לך, אתה עושה חילוף כפול על אותו תפקיד.
2: נכון, עכשיו השאלה, תראה, מההיכרות שלי עם יוסי, יוסי מכין להם שם שתי אוטובוסים ומתפרצות. יוסי יכין אותם טקטית, וגם כל דקה שתעבור ילחיץ אותם עוד יותר.
0: מצד שני, אבל אם מכבי נתניה שמים גול בפתיחת המשחק, הכל קורס ליוסי.
1: לא, בית"ר ירושלים.
2: ברור. אנחנו מדברים היפותטית, ככל שעבור הזמן, ואם לא יקבל שער, כמו שאתה אומר, הלחץ של הקהל, אם זה יהיה מטורף. אף על פי שנראה, הבנתי שבכלל הקהל של ביתר לא יכול להיכנס, כאילו...
1: לא, אין קהל של ביתר.
2: אז בכלל יהיה יתרון לשחקן.
1: ברור, יהיה קשה מאוד, ברור, יהיה משחק, בוא תשמע, זה משחק מפתח של כל העונה של ביתר ירושלים.
2: ממש.
1: של העתיד של אלמוג כהן.
2: תשע, אני מסכים איתך, פודי. זה משחק מאוד מאוד מוקש.
1: מאוד קשה.
0: אבל רגע, הבאתי את יעקב לדבר על עוד כמה קבוצות.
1: איזה קבוצה אתה רוצה שאני?
2: על מכבי.
0: מכבי תל אביב או לפועל באר שבע, בוודאי.
2: מה, מכבי תל אביב, קודם כל ראיתי רכש שהרבה זמן לא הבנתי איך הוא הגיע לארץ. באמת, שחקן עם רזומה, כיבושי, מגן, מדהים. ועוד בליגה האנגלית וסקוטית.
1: סוף כל סוף הביאו מגן אחד שקצת עובר אותך, שקצת עובר אותך.
2: אתה יודע, פודי, בשנה הראשונה שבאתי למכבי, לקחנו אליפות עם אבי כהן, הירושלמי, היה מגן.
1: נכון.
2: הוא נתן 7 גולים ואני נתתי 3. עכשיו, במסיבת, אתה יודע, חקיגות וזה, אז אמרתי לעיתונאים, איפה הייתם 2 מגנים נותנים 20 גולים? והם ברצפה כולם. אבי אומר לי, אחר, אני ענית תשבע את זה, אמרתי לו, אני עזרתי לך, אני עזרתי בהגנה, אתה תקפת כל הזמן.
1: נכון.
0: אז בוא תן לנו מילה למכבי תל אביב, לקראת המשחק החשוב הזה.
2: מכבי תל אביב, בעיניי התחזקו, קניקובסקי, יש להם קישור עם מספרים, דור פרץ, עדי שחר, עדו שחר, יש להם, וקניקובסקי שמצטרף, זאת אומרת, ויש להם מגן הזה שהוא יביא מספרים, מכבי תל אביב עושה רושם שעושה...
1: היא הולכת לכיוון הנכון.
2: כן, כן, כן, כן. ותמיד, אתה יודע, מכביסטים ווינרים.
1: ברור, ויש להם פנקס פתוח, פנקס צ'קים פתוח.
2: הייתה פנקס פתוח. באר שבע, באר שבע צריכה להיות בלחץ, כי בשני המשחקים האחרונים לא היו כל כך מרשימים. במיוחד נגד הפועל חיפה, חצי שני שהם...
1: תראה, אל תשכח שהם אכלו נוקאוט באירופה, נוקאוט רציני.
2: וואי, וואי, וואי.
1: זה היה כמו סכין, אני בתור, במה, אני בתור אוהד, אני יושב בטלוויזיה, אני...
2: כאב לי, כאב לי מאוד.
1: כאב לכולנו, תשמע, אנחנו בעד הכדורגל הישראלי.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אבל זה היה כאילו, מה אני אגיד לך, זה מו בא כמו איזה...
2: סכין, סכין.
1: ממש. ואז זה קשה מאוד להתאושש מדבר כזה.
2: מה זה, קשה מאוד. וזהו, אז עכשיו החוכמה היא... לתת להם את הביטחון, ולהחזיר אותם חזרה לעניינים. ורן מאמן שעם דרישות, ואתה יודע, גם קצת עם יירות, אז אתה יודע, עם משחק הזה זה גם מוקש לו.
1: מה, איך ייגמר? איך ייגמר? לסיום, איך זה ייגמר?
2: לדעתי, לדעתי, תיקו ומעלה למכבי.
0: מעניין. יעקב הלל, היה לעונג לארח אותך, ונדבר בהמשך.
2: תודה, בכיף, בכיף, חבר'ה, תודה.
1: תודה.

0: עם ישראל, שתהיה לנו שנה שתימשך ותהיה משעממת, זה מה שאני רוצה.
1: שנת אחדות זה הכי חשוב.
0: הכי חשוב.
1: בשלווה, בשקט,
2: בבריאות. אני הייתי רוצה חבר כמו מישל דיין, קרוב פה בנתניה, שיהיה לידי כל הזמן. זה חביבי מה...
1: תסדר לי לוקיישן, אני אבוא.
2: לך לדוג ביחד, אתה יודע, נשב פה על הים.
0: חבר'ה... זה תעשו בפנסיה, כדורגל.
2: זה אנחנו בפנסיה, מה אני ומישל?
0: אתה כן, מישל עוד לא.
2: גם מישל בפנסיה, מה?
0: מישל, היום בוא נדבר על ה... לא רוצה להגיד פצצה מתקתקת, אבל על המתח שצפוי במשחק של בית"ר ירושלים מול סכנין היום.
1: כן, תשמע, אין ספק שאתה מגיע עם כל רף הציפיות, שגם אלמוג במסיבת עיתונאים דיבר על זה שהם... הולכים על האליפות ועל כל התארים, ואחרי שהם פותחים שני משחקים עם שבעה שערים שהם סופגים בצורה, באמת זה לא הפסדים כמו הדרך, והיה נראה כאילו בשני משחקים בקבוצות מאוד מאומנות מול קבוצה שלא מוצאת את עצמה, לא מאוזנת, לא מחוברת, גבויה, בלי אנרגיות, וזה אומרים במחזור שני, כן, בתחילת עונה, אבל כן, אז מגיעים לסכנין, אין ספק ביתר קבוצה יותר טובה, אבל ביתר מגיע בלי שלושה מארבעת שחקני הגנה שלה, בלי אנטווין המגן הימני, בלי ארדן כהן, בלי גדרני, ויגיד לך פודי שהיה שחקן הגנה כשאתה בא במשחק, הוא מאוד מאוד לחוץ, כן? מאוד לחוץ מבחינת ביתר ירושלים, פחות מבחינת סכנין, ואתה בא בלי שלושה שחקני הגנה, וכנראה גם שוע, אז אתה צריך לבוא, והיום אלמוג צריך לנטוש את האג'נדה הזאת של כדורגל איכותי, אטרקטיבי, יפה. צריך לבוא היום עם עסקים בין השיניים, ופשוט לנצח בכל מחיר, בכדורגל אתה יודע, בכדורגל שסכנין משחקים, אגרסיבי, חזק, כדורים ראשונים, לא להתחיל את הבילדאפ הזה מאחור, אין ספק, אבוקסיס בא לשחק מאוד מאוד סגור, מאוד הוא יצופף, ואז יצא למעברים עם המהירות שיש לו בחלק הקדמי, וזה מוקש לו קטן, ואם אני לא רוצה לחשוב מה יקרה בית"ר ירושלים תצא מהמשחק הזה בלי נקודות, אז בכלל המכסה שיש על סיר הלחץ המבעבע, נראה לי כבר... יעוף מהמקום, ואז...
2: תגיד לי, וזה שהם באים שם לשחק בלי קהל וזה, זה יכול להשפיע עליהם גם?
1: בוודאי, תשמע, עוד פעם, האווירה סביב המשחק אנחנו יודעים, זה לא שיש לביתר את האלף צופים שיכולה להרגיש איזושהי רוח גבית. סכנין עם קהל ביתי, וגם פתחת העונה לא טוב, היא רק עם נקודה, אבל היא תבוא, ואני לא צריך להגיד לכם מה קורה לסכנין כשהם רואים את ביתר, בדוחה. אז מן הסתם זה כבר הם מקבלים איזה בוסט של אנרגיה ומוטיבציה לבוא ובאמת לעשות הכל על מנת לנצח. אבל עוד פעם, המשחק הזה תלוי יותר בביתר, כי ביתר בכל קונוטציה היא טובה יותר מסכנין, אבל השאלה הגישה למשחק, איך היא תבוא, אם היא תבוא... עם גישה של אנחנו בית"ר ירושלים ואנחנו נתקתק את הכדור וזה וככה ופה, אז זה יכול לעלות לה ביוקר. אם היא תבוא לחשוב שלא משנה איך ייראה המשחק, היא צריכה לצאת מדוחה עם שלוש נקודות ומשחק כדור ראשון, אגרסיביות, לא לעשות את הטעויות בחלק האחורי, אז היא יוצאת עם שלוש נקודות.
0: מישל, בית וגן לא היה רגוע, היו הפגנות ורעולי פנים ובאו.
1: במוצאי שבת, אני לא מבין את הספסוף הזה, רעולי פנים שמגיעים.
0: כן, זה גול נפש.
1: בתר הזיזה את המשחק, את האימון משישי למוצאש, כי שמע שבסוף הגיעו, וזה לא 20 וזה לא 30, הגיעו רעולי פנים, מאיימים על שחקנים. אסור להנהלה לנרמל את הדבר הזה. אתם זוכרים שבביתר ירושלים לפני איזה שנתיים או שלוש כשהיה בוקסיס, הם פוצצו אימון, והם באו...
0: ונתנו נאום שם, במרכז המגרש.
1: נתנו נאום חוצץ לאבות על טקטיקה ולב ונשמה. חבר'ה, אתם מועדים, הכל טוב ויפה, אתם מסורים, אתם נאמנים. יהיו מחוץ
0: לגדר. שכל אחד יודע את מקומו.
1: ברור, וזה לא... לא, אני לא מקבל את זה.
2: אבל זה רק בירושלים קורה.

0: לא יודע, אם רק בירושלים, אני לא, אני ראיתי עוד מקומות שנכנסים למגרש וזה, אבל תשמע, להנהלה, אני מצפה מהנהלה שתגנה את זה, אסור לנרמל דבר כזה, עם כל הכבוד, אוהדים לא יכולים לעבור רעולי פנים, לאיים על שחקנים ולהטיל בהם מה שנקרא אימה, לא צריך, זה, להפך, האקט הזה הוא הרבה יותר גורם ללחץ בבית ירושלים, במקום אין מה לעשות, חבר'ה, גם צריך להבין, גם הקהל צריך להבין, אם הם ימשיכו בדבר הזה לבוא ואתה יודע, להפגין וזה, אנחנו רק במחסור השני. נכון שהציפיות היו בשמיים, אבל לפעמים גם יש מעידות כאלה, ובית ירושלים תצטרך מהר מאוד, אני מדבר עכשיו כדורגל, תצטרך מאוד מאוד להתעשת, בטח בטח העומד בראשה, שאני מדבר על, על מוג, אני מבין את הכדורגל המודרני, אני מבין את הכל, אבל לפעמים צריך לא להתקבע וללכת. ובוא נאמר, אלמוג מנהל מקצועי מצוין, אבל בסך הכל הוא מאמן מתחיל. הוא, יש באמתחתו איזה ארבעה, אולי ארבעה אימונים, ארבעה משחקים, חמישה משחקים שהוא עובר על הקווים, ועדיין הוא בתחילת הדרך שלו, קובעת ההוכחה עליו, ומה שרואים מלמעלה, אתה יודע, קשה לראות מלמטה.
1: כן, לסיום הפרק הזה, מישל, תן לנו את החזית שלך, איך ייגמר?
0: תשמע, אני אמרתי, אם ביתר תבוא עם עסקים בין השיניים, אתה יודע, מה שנקרא לבוא, לשחק מאוד אגרסיבי, כדור ראשון, לנטוש את הקטע הזה של כדורגל עכשיו אטרקטיבי, ולחץ גבוה, ורזדיפנס, והבילדאפ, ומעברים, ביתר צריכה לשחק, לבוא כמו קבוצה שנלחמת על החיים שלה. אני לא מדבר כמו קבוצה ש... כי הניצחון הזה, אם היא תחזור עם הנקודות האלה היום, זה מפה יכולה להתחיל דרך חדשה, לחזור עם שלוש נקודות בדוחה, אחר כך היא מקבלת בבית, אם אני לא טועה, יש לה בבית את מכבי פתח תקווה, אם אני לא טועה, והדברים כבר יכולים להתחיל לחבר ניצחונות. אבל אם היא תצא מהמשחק, אם נגיד תפסיד את המשחק הזה, מעבר לזה שהנקודות, שזה תהיה עם תמות וריה בטבלה, כן? כן? אבל מעבר לזה, אני לא צריך לספר לכם על הלחץ שיתחיל, וכל מה שמסביב, ולכן אני חושב שבטח חייבת לבוא לשחק כדורגל אחר ממה שצריך לראות, ואין לה ברירה, אין לה ברירה.
1: חד משמעי לסיכום, בוא נחצה את הכביש לצד האדום של ירושלים, ניצחון ראשון.
0: נהניתי.
1: מחצית השנייה?
0: כן, ברור, אני חושב שבחצי הראשון צריך להוריד את הכובע בפני נדב זמיר, עוד פעם, שלוש פעמים מול גבי של מכבי חיפה, שהוא מתפתח להיות חלוץ חבל על הזמן, אבל ראינו את החוסר ניסיון שלו ואת החוסר ריכוז, הוא יכל היה לסיים את המחצית ב-3-4-0 לבד, והפועל לא הייתה, אבל ליאור זאדה, וזה גם גדולה של מאמן, להבין שהוא טעה בציבות של ה-11 בפתיחה, עשה שלושה חילופים, נכנס לחדר הלבשה, גם זעזע אותם מבחינת הצעקות ומשהו שהוא עשה בחדר הלבשה. עשה שלושה חילופים, חיימוביץ', אבואה וסני, וראית שבאמת, באמת אבל, הפועל ירושלים, למרות שמיד אחרי שהבקיעה, היא עשתה את ה-2-1, קריית שמונה, היא לא נשברה, הגיבה מיד, וב-21 דקות להבקיע ארבעה שערים, אנחנו גם, אתה יודע, זה באמת פותח. הישג בלתי רגיל, עשתה שלוש נקודות מאוד משמעותיות, עכשיו היא צרפה עוד שחקן, ועם כל זה, עדיין צרפה שחקן התקפה, עם כל זה, אני אמשיך ואני אומר, שאם היא לא תחזק את מרכז ההגנה, ולא תביא עוד מגן, כן? אז היא תהיה בבעיה. היא תהיה, לא בכל משחק כמו שהיא תוכל להבקיע שניים או שלושה שערים. בוודאות אני אומר לך. והחלק המרכז ההגנה שלה, הוא אתה יודע, יש פערים גדולים בין החלק הקדמי להגנה.
1: נכון.
0: ואת זה ליאור זאדה, אני מאמין שהוא יודע, אני גם פגשתי אותו ואמרתי לו את זה, חייב להביא בלם ועוד שחקן, תשמע, הקשר שהם הביאו מראי נטי, משתלב יפה, הם הביאו גם איזה איתוקו, שאני מקווה ששני השערים האלה ייתנו לו ביטחון להמשך, וזה יפתח לו באמת את ה... את הדרך להפקיע עוד שערים, ובחלק הקדמי אני לא מודאג, הם יפקיעו את השערים שלהם, אבל בהגנה זה נראה לא טוב, חברים.
1: טוב, נקווה לימים טובים. מישל דיין, אהובנו, שנה טובה לך,
0: חברים יקרים, שנה מבורכת ורק בריאות לכולם, אמן.
1: אנחנו נצא לפרסומות, לאחר מכן.
2: לפני זה רק רגע, אני רוצה לברך פה את הבן של איצי גניש, יש לו בר מצווה היום. איצי גניש הוא יושב ראש של טוברוק נתניה, מגיע להגיד להם גם מילה טובה על כל העבודה שהם עושים שם בנוח של נתניה. מזל טוב לאיצי גניש, לבר מצווה של הילד דוד היום. תודה רבה.
1: מזל טוב, אז אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר מכן ניצור קשר עם נציגים שלנו שנמצאים במגרש בנתניה, נקבל דיווח חי וישיר משם, נשתמע. רדיו.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: לא, באמת.
0: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
1: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
0: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
1: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
0: מה צריך יותר מזה בחיים?
1: שאת תתקשרי שוב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: עצמך, זה הכי טוב.
16: אמרת לי

0: עד דקה 90, חזרנו אליכם, אנחנו איתכם, באצטדיון מרים עומד להתחיל המשחק מול הפועל חיפה, אנחנו מצפים לקהל אוהדים גדול, יהיה מעניין, כאן בנתניה, חנן לייבוביץ' שנמצא איתנו?
1: כן, אהלן, חברים, חברים.
0: לא, ספר לנו מה הולך לקרות, חנן.
1: תראה, קודם כל, אני נכנסתי לאצטדיון ויצאתי. האצטדיון עוד לא מלא, אבל כל הדרך לאצטדיון, מה ששימח לי את הלב זה לראות משפחות שלמות עם ילדים, ילדים חדשים, עם חולצות צהובות, ואני פה מתחבר למשפט שאמר פודי חלפון בתחילת השידור. אני כאוהד ותיק, ופודי עוד יותר ממני, ואתה מכיר, אני גם רואה במשחק הזה כפרשת דרכים להמשך העונה של מכבי נתניה, ולמה אני מתכוון? ולאו דווקא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת של, אתה יודע, לקפוץ מדרגה של, כולנו מצפים לראות את האצטדיון הזה כבר מלא. הוא לא יהיה מלא היום, הוא לא יהיה מלא, יהיה יותר קהל מהמשחק עם סכנין, אבל אני מעריך שאם מכבי נתניה תנסה אחרון את המשחק, זה יתחיל לבנות משהו חדש. במיוחד עם כל הקבוצה שנבנתה, עם רוני לוי, עם הבעלים החדש, חיזוק, מקווים כולם שיגיע. אבל חלילה וחס, פלצ'ר היום, זה יוריד את כולם למטה.
0: לא,
1: ובגלל זה זה כל כך חשוב המשחק הזה. אני לא, עזוב, זה לא שאני בא להגיד שהמשחק הזה זה ישפיע על הטבלה, על המיקום יותר מדי. אבל יש משהו שבבנה, ואני לא דווקא מדבר רק על מכבי נתניה. תשים לב שבשנה שנתיים האחרונות יש כאילו יותר ביקוש לכדורגל. אתה רואה את הקהל, לאו דווקא במשחקים של מכבי נתניה, גם בקבוצות אחרות, שיש כאילו יותר תמיעה, יש יותר שאיפה. אתה רואה כאילו קהלים, סתם דוגמה, קח את הפועל תל אביב, שהיה קהל של, נגיד, שהיה גוש של 6,000, 7,000, עסקו פתאום ל-20,000, וזה רק קרה בגלל שראו את ההתנהלות של המועדון, וחלק גם התוצאות.
0: תראה, יש היום מבחינת קהל, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, זה מודל לחיקוי, הלוואי אצלנו בנתניה דבר
1: כזה. אז זה מה שאני אומר, אתה רואה כבר קהל חדש, אני יודע שמכבי נתניה חילקו כרטיסים בבתי ספר, והם כבר מגרים את הילדים חדשים. אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר, תוצאות, זה גם מה שמביא את הקהל. לא רק, אתה יכול למשוך אותם, אתה יכול להביא אותם. אם הם יגיעו למגרש והתבאסו, הם לא יבואו פעם שנייה, או אתה יודע, פעם שנייה. בגלל זה אני אומר, זה משחק שיכול לתת בוסט. אני מאמין שאם נתניה הם מנצחים היום, אתה כבר תראה במשחק הבא שינוי, אתה תראה בוסט הדרגתי של כמות האוהדים.
0: תראה, פודי אמר על פרשת דרכים, אז בהחלט זה משחק של פרשת דרכים היום, כי זה יצביע לכולם אנה פנה של מכבי נתניה המועדות, ובאמת הישג יפה היום, למרות שלא יהיה פשוט, כי סילבס ידוע ביכולות הטקטיות שלו,
1: ואני לא יהיה פשוט.
0: אני לא רוצה שנראה, כמו שראינו כנגד סכנין, את הבונקר שהיה שם.
1: המשחקים מול סכנין, זה סוג המשחקים, אני גם אמרתי את זה בשידור הקודם, אתה יודע, נתניה שיחקו טוב, הגיעו להזדמנויות, יוסי אבוקסיס עשה אוטובוס, השעון שלהם תפס יום גדול. אם מכבי נתניה תמשיך עם היכולת שלה מהשני משחקים אחרונים, היא אמורה לנצח, גם לנצח בשיניים. אז אתה יודע, אני לא מחפש שיתנו היום הצגה כמו נגד ביתר, אני רוצה שיקחו את המשחק הזה בשיניים, בשביל האוהדים שמגיעים עכשיו, האוהדים החדשים שמגיעים. כי אמרתי לך, ההסתכלות שלי כרגע זה אתה יודע, איך אתה אומר לבנות, לבנות, לבנות, כאילו לתת לאוהדים יותר גירוי להגיע במשחק הבא, לרדוף אחרי הקבוצה, לשגע את ההורים, אנחנו רוצים לבוא למגרש, ובגלל זה אני רואה את החשיבות שלו.
0: תגיד, שהגעת למגרש, ראית אוהדים גם מחיפה או רק חולצות צהובות?
1: לא, הגיעו גם, כשאני נכנסתי כבר ראיתי 500 אוהדים בקהל של חיפה, ואני יודע ש... כן, כן, אמורים להגיע אלף אוהדים מחיפה. תראה, גם האוהדים שיש להם איזשהו גרעין, שהוא גם, סך הכל, גם הם עשו שתי תוצאות טובות.
0: אמת, הם יצאו תיקו מול שתי עריות.
1: בדיוק, הם היה להם הגרלה מאוד קשה, וגם המשחק עם נתניה זה לא המשחק פשוט שלהם, במיוחד שזה משחק חוץ, אבל שוב פעם, אני מתייחס לאוהדים של נתניה ולקבוצה של נתניה. עכשיו תראה, יש כמה דברים שהם מעודדים, בואו ניכנס רק קצת טיפה לקטע המקצועי, איך זה שרוני לוי הצליח לייצב את המשחק ההגנה של הקבוצה, שהקבוצה כבר סופגת פחות, כולנו זוכרים מה קרה בשנים האחרונות, וזה, חייב לשאול, אתה יודע, אני כולי תקווה שזה ימשיך, וזה יכול לפתח משהו שונה השנה במועדון. והתוצאות כרגע בתחילת העונה הן מאוד מאוד חשובות.
0: נקווה מאוד שאכן כך זה... כן, חנן.
1: לא, אז אני אומר ש... תראה, שוב פעם, אם אנחנו עוד פעם גולשים למשחק, זה משחק קשה מאוד. כולם ראו מה סילבס הצליח לעשות בשתי משחקים האחרונים מול קבוצות לא פחות חזקות כמו נתניה. ואתה יודע, צריך את ה... איך אתה אומר? לשבור את זה, להגיע לנתניה, לדעת שכמו בימים של בן אילם, שאי אפשר להוציא נקודות מנתניה. במכבי נתניה זה צריך להיות המקצר שלהם.
0: בדיוק. אני מסכים איתך חד משמעית. לסיום, חנן, הערכה שלך, איך זה ייגמר?
1: תשמע, אני לא יודע, נשבת לי תוצאה 2-1 לנתניה, ואני מקווה שזה גם ככה...
0: דרך אגב, אתה בן אדם הרביעי היום בתוכנית שאומר 2-1 לנתניה, אז כנראה שזה מה שהולך לקרות. חנן ליבוביץ', תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה. תודה רבה גם לך, פודי חלפון, שהיית לצדי היום.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לאבי מרום על המכשירים, לאלינור אמר שהייתה בהפקה. תודה רבה שהייתם איתנו, נרוץ למשחק, נקווה שנגיע, לא נפסיד יותר מדי, פרסומות ונשוב אליכם. תודה.

0: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
1: נו.
0: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אני רוצה להביא.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: רגע, רגע, תעצור.
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: סיעה. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב, יום שני בשבוע, שביעי לחודש. הכנתי לכם מקבץ מוזיקלי מפנק לערב הזה. אנחנו מתחילים עם בניה ברבי, קרן שמש.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
14: עושים ערב, פתחנו שעה שנייה. עם הטרק הזה שנקרא Bad Times. וחורש לנו את הטלפונים ואת האינטרנט בכלל. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נ

רייבינג ג'ורג' ואוסקר אנד דה וולף, Your Mind. זה כבר רותם חן, סרט כחול.

אנחנו ניפרד מעט יותר מוקדם היום. ושוב מאיים לקחת אותך. אני רוצה להגיד תודה לאבי מרום שעזר לנו בכל מה שקשור למוסיקה ולהפקה. לך מספר, בניתי לך עולם בשני צבעים, אחד שחור אחד לבן בעיר. תודה רבה למי שהזין לנו בשעתיים האלה, נשמח ונוהב מאוד אם תבואו גם מחר. נהנו שיפרי, ואני מת להישאר, הדם שלי נשפך כל כך מהר. אנחנו עושים ערב, ולי קוראים אופיר ארביב, ונתראה כאן מחר. אחלה לילה.

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
10: נטו חיסכון. כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: 90 FM. 90 FM.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המאה.

Thank you. Thank you.

עיניים שלי קשות חמידי. אל תענק, את אישה ואני ילד, ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.